Hmm, det där ser lite smått ut. Det skulle väl vara trevligt att titta en lite större skärm, speciellt om ni är flera. Men oroa dig inte, det är lätt att få in himlen till skjut till din TV. Hämta bara vår app från din Play-butik i din smart-TV. Eller till din Android-mobil. Och kasta till TVn.

Vår app finns såklart också tillgänglig på Apple TV och Google Chromecast. Du kan även använda din TV:s browser och söka fram himlentv7.se. Och ja, har du inget av det här, då kan du köra på det gamla hederliga sättet och koppla ihop din dator och TV med en HDMI-kabel och titta direkt från vår hemsida. Det funkar fortfarande också alldeles utmärkt. Så trevligt TV-tittande. Jag gör mig bättre i den här storleken, eller hur? Himlen TV 7. När och var du vill. Också i TV-rutan.

0: Hej och välkommen igen till Café Bibeln Uppsala. Jag heter Leif Nummel och är värd för det här programmet och jag har som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är pastor, du är också lite apologet för du jobbar för Apologia och du är författare till den här lilla guiden till andra Korintierbrevet.
1: Ja, precis.
0: Vi ska idag tala om det här andra Korintierbrevet, men hur kom du att skriva den här?
1: Det var en fråga jag fick av Olof Brandt och Reine Toth som är redaktörer till den här serien Bibelguiden. Och ja. Jag hade själv redan då läst flera delar i serien och hade använt dem i min egen hemgrupp hemma och tyckte att det är ett liksom bra format och kändes roligt. Jag måste säga att när jag fick frågan så hade jag inte så jättebra koll på andra Korintierbrevet i någon detalj, så att det var roligt att få sätta sig in i det.
0: Andra Korintierbrevet är ju det som är det mest personliga brevet, inte sant, av Paulus?
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Det står väl mellan det och kanske Filemon möjligen, ja. Men, nej, men det är väldigt, väldigt personligt.
0: Mm. Ja. Och nu är det så här att det här brevet, om man börjar läsa det här, så går han genast in på sina reseplaner, sina liksom olika såna här praktiska saker, men han är också väldigt öppen.
1: Ja.
0: Alltså han talar om det är någonstans vi ser liksom hur det har varit att vara

0: Paulus, så ser vi det i det här brevet.
1: Verkligen. Verkligen, och det är ju liksom, det finns ingen, vad ska vi säga, polerad yta här.
0: Nej.
1: Och jag tror att det är väldigt medvetet och så som Paulus gör det här, därför att om man läser de här två breven till Korint tillsammans, så förstår man att det här är en församling som önskar, så att säga, ha framstående och nästan lite glamorösa kristna ledare att liksom sola sig i glansen av. Och när de då tittar på Paulus, som är grundaren till deras församling, så tycker de att hur kan det här vara en liksom andeledd apostel? Han är svag och sjuk på olika sätt. Han är inte retoriskt liksom särskilt lysande om man jämför med de här vishetslärarna som Korint var kända för och sådär. Och det Paulus gör någonstans, det är att istället för att på något sätt försöka försvara sig och leva upp till deras krav och önskemål, så säger han bara nej, precis, jag är svag. Och han vill verkligen utmana dem på den här punkten att liksom känna samhörighet till honom, trots att han inte kanske ställer upp på en del av de, så att säga, världsliga eller kulturella ideal som de är vägledda av.
0: En sak som är ganska kraftig faktiskt är att, som jag har funderat på, att Paulus säger till och med så här att han var i ett visst läge i sitt liv förtvivlad över sitt eget liv till och med.
1: Ja.
0: Och vilket, om jag förstår det rätt i det där sammanhanget, så är han till och med liksom nästan, han är nästan suicid, alltså han är nästan liksom, håller på att ge upp. Att den store aposteln Paulus, om man tänker så här, att du skulle ha kommit dit och skulle ha sagt, var är Paulus, jag måste få träffa Paulus. Ja. Och så hittar du honom i det här läget. Men sen berättar han att han blev tröstad av att Timoteus kom och han kom upp ur det där.
1: Mm.
0: Men är det så här att en kristen också kan bli så här deprimerad att han var helt förtvivlad?
1: Ja, det är verkligen en tröst att hämta i de här breven, och jag tycker det är anmärkningsvärt hur han skriver här i kapitel 1, vers 8, bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det.
0: Ja.
1: Ja. Och det har slagit mig när jag har läst det här och tänkt på egna liksom svårare perioder jag har gått igenom eller sådär, va? Så hur svårt jag har själv att säga samma sak. Jag vill att ni ska veta hur svårt jag har det.
0: Ja.
1: Generellt sett så tänker jag att vi kristna, som de flesta andra, så att säga, vill gärna hålla inne hur svårt vi har det. Och så vill vi liksom visa upp någonstans att jag har koll på läget och det går bra här. Det finns inget att oroa sig för. och så verkar det mycket på insidan.
0: Mm.
1: Och jag skulle säga att det blir nog inte mindre så om man finns i en kristen ledarposition.
0: Mm.
1: Då blir man kanske ännu mer mån om att på något sätt visa att nej, men jag har frid och framgång och trivs och allting är bra. Och här ger Paulus verkligen på något sätt ett väldigt autentiskt och friskt motexempel på det.
0: Sen när han själv liksom ska uttrycka det här mer så här liksom, att vad är det riktigt frågan, så talar han om det här att denna skatt har vi i lert kärl för att den verkliga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
1: Ja.
0: Den finska översättningen som jag läser så säger också här på det här stället att inte ens verka komma från oss. Att det är liksom, han är mån om att poängtera att den kristna tron är något objektivt utanför honom själv.
1: Ja.
0: Inte beroende av hur han mår till exempel.
1: Nej, men precis.
0: Men det här lertkär, det är ganska intressant.
1: Ja.
0: Du har en väldig skatt, du har Kristus själv. Men så har du honom boende i en kötslig människa som dessutom inte alls är fullkomlig. Det är en paradox här på något sätt.
1: Ja, men det är det. Och brevet är fullt av sådana. Alltså här, det är väldigt typiskt Paulus-stil i Andra Korinthierbrevet. Han har många sådana här tvära kast och paradoxer som han pratar om. Skatt och lerkärl och att vara föraktad och ansedd och att dödas som en blir levande jord och så här. Så man kan verkligen se här att hans liv och tjänst som apostel var ganska turbulent emotionellt. och ganska mycket tvära kast. Men den här att ha en skatt i ett lerkärl, det är ju verkligen en sån paradoxal och härlig bild av att evangeliet, det är vår skatt. Men själva är vi bräckliga. Och jag tror ju att ledtrådarna vi får här runt om i brevet, vi kan, om du vill prata mer om det, men det är ju inte minst fysisk bräcklighet som han pratar mycket om. Men mental också. Och att på något sätt så poängterar Paulus gång på gång här att den är inte ett hinder för att evangeliet ska bli synligt, utan tvärtom möjliggör den att evangeliet ska bli synligt. Därför att evangeliet handlar inte om min, liksom, att jag är framstående, utan om att Jesus lyser och liksom skiner igenom i mina egna sprickor på något sätt.
0: Har du någon syn på vad tror du han menar när han talar om det här att han har en tagg i sitt kött?
1: Ja. Ja, jag lutar åt en tolkning. Det finns flera olika teorier om vad han skulle syfta på där. Om det skulle så att säga vara en kamp mot en särskild synd, eller om det skulle vara det yttre motståndet han möter, eller hans dåliga samvete över att han förföljt kristna innan han blev omvänd och sådana här saker. Men jag lutar personligen åt att det är en fysisk sjukdom. Och vi kan se, om vi läser Galaterbrevet, så kan vi se där hur han i kapitel 4 skriver om att han kom till dem, han skriver till där, till de kristna, sedermera kristna i Galatien där, på grund av kroppslig svaghet.
0: Ja.
1: Och han skriver att jag intygar att ni tyckte så mycket, de kände så varmt för honom att de själva skulle rivit ut sina ögon och gett till honom. Och sen avslutar han brevet med att skriva, se här, signerar jag brevet med egen hand, se med vilka stora bokstäver jag skriver. Som att om han har en ögonsjukdom, vilket ja, det låter som,
0: precis.
1: Så förklarar det varför han skriver med lite stora bokstäver, för han kanske har dålig syn. Och det skulle också förklara varför han så att säga i ett sammanhang som Korint lätt skulle bli utsatt för förakt. För att om det är en sjukdom som gör att han kanske inte, han behöver hjälp att navigera inom staden, eller om det syns på honom, och så vill de ha en liksom ståtlig och vacker apostel, så att det här är liksom, det här är vår Paulus, och så ser han redan direkt vid första anblick svag och bräcklig ut, så skapar det ett problem för korinterna att liksom identifiera sig med honom och känna samhörighet med honom. Och Paulus vill inte på något sätt dölja sin svaghet, utan säger min svaghet gör Guds kraft synlig. Så det var jag lutar åt, att törntaggen i köttet är att det är någon form av fysisk sjukdom, kanske i relation till ögonen då.
0: Vilket åter skulle vara en väldig tröst för den som har en fysisk sjukdom. Det behöver absolut inte betyda att du inte kan vara använd av Gud, ledd av Gud, att inte hans plan och mening kan gå i uppfyllelse i ditt liv.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Sen allt det här vi talar om, all den här skatten i lerkärl och hans svagheter och hur öppen han är med det, så hamnar han, kanske just delvis för att han är så öppen och så här, så hamnar han att försvara sitt apostlaskap väldigt kraftigt just i det här andra Korintierbrevet. Från och med 10:e kapitlet så det tycks finnas sådana som ifrågasätter aposteln Paulus kraftigt. Att är han någon apostel? Är den här liksom svaga som inte någon orator ens kan tala och så vidare? Är han verkligen en apostel?
1: Precis. Nej, så här verkar finnas å ena sidan vissa i församlingen som då är glada för Paulus och bandet till honom, som han beskriver det flera gånger i sin korrespondens med dem, som att han är deras far, eftersom han har lett dem till tro och planterat eller grundat församlingen. Men så finns det de som utmanar honom och vill så att säga kapa det här bandet. Och Paulus är då mån inte bara om att upprätthålla relationen till dem. Han är också rädd för att de här som han ironiskt kallar för superapostlar också står för ett annat evangelium. Alltså han leder dem bort, eller de leder korintierna bort från Kristus. Och kanske bland annat just för att de har den här liksom mer framgångs- och framstående image och på något sätt gör evangeliet till någonting som på något sätt blir ett redskap för att klättra i sin egen kraft och styrka istället för att vara mottaglig för Guds nåd och Guds kraft i sin svaghet. Så det är ett väldigt speciellt avsnitt här i kapitel 10-13 där han också i kapitel 11 har ett slags ironiskt försvarstal.
0: Ja.
1: Därför att han har då att göra med en grupp människor som skryter med olika typer av meriter.
0: Ja.
1: Att de är hebreer, att de är laglydiga och så vidare. Ja. Och Paulus säger då, han markerar ganska tydligt att han kommer vara ironisk. Han säger, jag talar som en dåre.
0: Ja.
1: Och så börjar han räkna upp sina meriter.
0: Ja.
1: Men det fascinerande är att han använder de här meriterna, men så blir det som en skala där han glider ner i att, men det jag verkligen vill skryta över, det är att jag är svag. Det är min främsta merit.
0: Ja, precis.
1: Och det gör han två gånger om. Så han gör det först när han pratar om vad han har gjort för Gud.
0: Ja.
1: Så pratar han om att jag har minsann lidit skeppsbrott och jag har blivit piskad och sånt där. Men min största tillgång är min svaghet. Mm. Och det beskriver han som sin oro för församlingarna. Och den gör honom svag. Att
0: sin kärlek.
1: Ja, sin kärlek. Och hans kärlek gör honom så att säga nervös. För han är mån om att det ska gå bra för församlingarna. Ja. Men sen i kapitel 12 så börjar han prata om vad Gud har gjort för honom.
0: Mm.
1: Och då nämner han en speciell uppenbarelse han har fått. Han talar om sig själv i tredje person. Han liksom distanserar sig. Men också där så är det här skrytet, det ironiska skrytet, mynnar ut i en uppenbarelse. Så han talar om att han har blivit lyft upp till tredje himlen. Men vad Gud sa till mig där, det kommer jag inte berätta om.
0: Mm.
1: Men jag kommer berätta om vad Gud sa till mig i min svaghet.
0: Mm.
1: Och det var att Kristi nåd är nog.
0: Ja.
1: Så återigen, båda hans skryt, både i vad han har gjort för Gud och vad Gud har gjort för honom, så mynnar hans liksom ironiska skryt ut i ett uppriktigt, liksom, min enda beröm, det är min svaghet, för i den verkar Jesus.
0: Och det där är ju också igen någonting som är utanför dig.
1: Ja.
0: Alltså då, det är ju precis någonting som du inte har förtjänat.
1: Nej, men precis.
0: Inte har presterat.
1: Ja.
0: Så sen alltså, i det här, när man tänker på det här att han är så här öppen och han måste försvara sig själv och så här, så samtidigt så är det här ju allt ett väldigt liksom försvarstal faktiskt för en apostlaskap där du har någonting objektivt givet utanför dig själv som du ska vara trogen och som är större, mycket mycket större än du själv, och det här ser man ju också i det här brevet.
1: Paulus har ju på det sättet ett, det är svårt att uttrycka det bra på svenska, man skulle kunna säga självförtroende, fast kruxet är ju att det är ju inte sig själv, det är inte honom självförtroendet grundat i, men han är väldigt medveten om sin kallelse och sitt mandat.
0: Ja.
1: Så att han är ju så att säga inte undfallande gentemot dem som avfärdar honom, utan han går ju faktiskt till rätta med människor.
0: Ja.
1: Så vi ska liksom inte ta svagheten, ska vi inte förstå som att han lägger sig platt för vad som helst och liksom accepterar vilken undervisning som helst eller missförstånd om evangeliet som helst. Utan han är väldigt mån om att korrigera där det behövs. Men han är lika mån om att visa att det inte är för att han i egen person är så att säga bättre, utan det är för att han har fått ett mandat, ett uppdrag, en auktoritet som apostel.
0: I själva verket finns det här ju redan i första versen.
1: Ja.
0: Och jag har kanske inte tänkt på det tidigare, men just nu när vi talar om andra Korintierbrevet och just där han skryter, som du säger, precis sådär, om det som Gud är och inte han är, så är det speciellt att han börjar som är vanligt för honom i hans brev, att han börjar med att säga från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel.
1: Ja.
0: Och det här är ju inte något, det här är inte något lite. Man kanske missförstår det där ibland. Det är inte vem som helst som talar nu, utan en apostel. Vad är en apostel egentligen?
1: Ja, ordet betyder egentligen ordagrant utsänd av. Så det är ju att säga, med andra ord, skulle vi uttrycka det politiska termer, så, vilket inte är helt långsökt, hade vi kunnat säga att han är en ambassadör.
0: Precis.
1: För kung Jesus. Va? Och liksom församlingen ska då tillhöra Guds rike och vara liksom en del av hur Gud utbreder det i världen, så behöver man då förhålla sig till Guds rikets agenda och ideal och sådana saker. Och Paulus säger att han har auktoritet över att liksom hur det ska gå tillväga då. Så han talar med Jesu auktoritet, men det är en indirekt eller liksom delegerad auktoritet som utsänd som apostel.
0: Men det betyder ju alltså med andra ord att att man kan inte till exempel göra en sån här uppdelning som man hör ganska ofta. Jag tror nog på Jesus, men det här Paulus, han

0: var ju bara en, vad han nu var, att han skrev sina egna tankar och så här. Utan som apostel så är, har han mandat av Jesus själv.
1: Mm.
0: Och det han skriver är lika mycket Guds ord som när du läser evangelierna, inte sant?
1: Mm. Ja, absolut. Det är viktigt att komma ihåg. Och vi har ju ord redan från Jesus när han... i Johannes evangeliet inte minst, när han talar till lärjungarna inför sin död, så talar han om hur han ska sända sin ande,
0: ja,
1: som ska lära dem allt och sådär. Och här kan man säga liksom att Jesus delegerar sin auktoritet och han ska ju, de ska gå ut och i missionsbefallningen i Matteus evangeliet ska de lära människor att hålla allt vad han har befallt och sådär.
0: Ja.
1: Det är väldigt naturligt att tänka sig att här ingår det, liksom det skrivande aspekten av apostlarnas uppdrag, ja, att skriva ner vad Jesus har befallt, skriva ner, ja, Jesu undervisning. Och en del människor vill just driva in en slags kil mellan Jesus och Paulus,
0: ja,
1: men då tenderar man att underskatta dels vad Paulus känner till om Jesu liv och undervisning. Börjar man kolla det här ordentligt så ser man att även om Paulus använder en del annan terminologi och sådär, så är hans brev faktiskt har många hänvisningar till Jesu liv och Jesu undervisning. Han är tydlig med inte minst i första Korintherbrevet där han talar om vad han direkt har ord från Jesus,
0: ja,
1: och vad han själv så att säga fyller ut utifrån vad Jesus undervisat. Men det är inte så att säga källan är inte Jesu egen undervisning, utan det är hans apostoliska liksom, utvidgning, ja, eller vad vi ska säga, auktoritet då.
0: Ja.
1: Så att Paulus har ju god kännedom om vem Jesus var och vad han sa. Och ha också mandat från Jesus att tala för honom.
0: Tycker du man kan gå så långt att man säger så här, att om du har olika åsikt på en sak som Paulus undervisar om här i de här bibliska breven, så i sista hand så har du ett problem med Gud. För att alltså, om han verkligen har ett mandat av Gud, om han är en ambassadör, Så om han säger någonting så står hela liksom auktoriteten bakom honom.
1: Ja, alltså vi ska väl tänka, ska man vara riktigt precis så är ju vår övertygelse som kristna att Gud har inspirerat,
0: ja,
1: skrifterna i,
0: ja,
1: gamla och nya testamentet,
0: ja,
1: genom sin ande. Och det betyder att Gud så att säga auktoriserar de här skrifterna.
0: Mm.
1: Så vi säger inte att Paulus var felfri som person.
0: Nej.
1: Inte heller att han var i någon bemärkelse allvetande eller någonting sådär, va? Utan Paulus var en bristfällig människa och sådana saker. Men Guds ande ledde honom så att i författandet av det som ingår i Nya Testamentet så är det ord som Gud ställer sig bakom helt,
0: precis,
1: och fullt. Och vi kan ju se hur Petrus i sitt andra brev, han citerar eller omnämner Paulus brev som skrift. Och att människor vill missbruka eller så misstolka Paulus, liksom de gör de andra skrifterna.
0: Ja.
1: Petrus erkänner att Paulus brev kan vara svåra att förstå.
0: Ja. Ja.
1: Men han benämner dem som skrifter. Och även den första generationens kristna, vi kan se det när till exempel Clemens, biskop i Rom, skriver brev till Korint till exempel, men också andra brev, så citerar han apostlarnas ord som skrift.
0: Ja.
1: Men han uttrycker inte själv ett apostoliskt mandat.
0: Nej.
1: Utan han uppvisar en hierarki av auktoritet här. Han själv har viss auktoritet som biskop eller äldste i en församling, men den är underställd apostlarnas. Så det där tycks ha varit så att säga erkänt och underförstått både i den apostoliska generationen men också i generationen omedelbart efter.
0: Så om vi ännu går lite vidare på det här eftersom det är så viktigt, så det är alltså å ena sidan har vi de där som skulle vilja säga att Paulus har fel här och han har fel här och man tycker att hans syn på äktenskap inte gäller mera, till och med kyrkor som frånsäger sig den synen på äktenskapet som Paulus är klart och tydligt uttryck för. Så det här är ett enormt problem därför att han skriver med Jesu auktoritet och med Guds inspiration.
1: Så är det. Men det leder också till vad jag skulle säga ur mer, vad ska vi säga, existentiell synvinkel blir ett väldigt stort problem.
0: Ja.
1: Och det är att i samma ögonblick som jag blir och liksom som jag börjar utvärdera,
0: ja,
1: Bibeln och avgöra vad jag tar till mig ju inte. Mm. Så blir det principiellt sett nästan omöjligt för mig att skilja på Guds, den Gud som jag, alltså hur kan jag veta att jag har med en verklig Gud att göra om ja. Gud alltid håller med mig?
0: Precis. Precis.
1: Jag tycker man ska erkänna var man har svårt att hålla med Bibelns undervisning. Mm. Inte för att då avfärda det man inte håller med, utan för det blir testpunkten för om jag har att göra med en Gud utanför mig eller om jag själv blir det yttersta kriteriet. Mm. Men en sån Gud går ju i slutändan inte att skilja från min egen liksom projektion och ja. Mitt eget önsketänkande.
0: Precis.
1: Vi pratar ibland om ett problem i människors nyhetskonsumtion, att man hamnar i en filterbubbla. Ja. Därför att sociala medier och sökmotorer anpassar sökresultat och nyhetsförmedling så att jag får till slut bara nyheter som stryker mig och min politiska åsikt medhårs.
0: Ja.
1: Och jag blir aldrig utmanad, får aldrig liksom öva mig att tänka ur andra perspektiv. Och till slut så kan jag leva liksom i en sån här filterbubbla där jag är avskuren från verkligheten. Mm. Men det är precis det problemet man skapar för sig själv om man börjar sätta sig till doms över Bibeln och säga, men jag tänker bara ta till mig det som passar mig.
0: Mm.
1: Ja, men hur vet du då att det är på riktigt?
0: Ja.
1: För du har ju gjort urvalet och du har fått en Gud som aldrig säger emot dig. Liksom Gud bara bekräftar dig.
0: Mm.
1: Hur vet du att det inte bara är ett önsketänkande eller en projektion, en filterbubbla? Som faktiskt inte motsvarar liksom verklighetens komplexitet. Jag tycker att vi bör vara så pass ödmjuka att inse att om Gud är liksom, står över mänskliga kulturer, är densamma i alla tidsåldrar och så här, det är naturligtvis kommer det finnas en viss friktion när jag som en människa i ett visst historiskt och kulturellt ögonblick kommer i kontakt med en sån Gud.
0: Ja.
1: Och för en del av oss så är det sådana bibelställen som handlar om dom och att det finns ansvar och saker som måste korrigeras. Men för andra kulturer är det ju nåden och barmhärtigheten som är friktionen.
0: Mm. Precis,
1: precis. Och vi tar ofta för givet att det är just det måste vara just liksom domen som är problemet. Men vad ska du då säga till dem som har problem med Guds nåd? Ska du säga att amen, anpassa er efter er kultur och avfärda Guds nåd? Det skulle vi inte vilja göra.
0: Nej.
1: Vi skulle vilja säga, nej men ni måste lämna era kulturella fördomar och söka liksom, Gud så som han verkligen är. Men då måste vi också göra det.
0: Superviktigt det här du säger. Alltså en sak ännu om det här. Den här auktoriteten som de här apostlarna har, Paulus, Petrus och så. Den är unik, inte sant? Vi har inte sådana apostlar idag som kan skriva tillägg till det här Guds bibel till Nya testamentet. När det har skett så har det alltid blivit en fruktansvärd sekt.
1: Ja, exakt. Där får man säga att kanon, så att säga, vad som är Guds ord, helig skrift, hur vi nu vill benämna det, det var så att säga principiellt sett stängt från början, även innan det var färdigskrivet.
0: Mm.
1: Att det var de som hade fått den här uppgiften, auktoriteten, i kraft av att vara apostlar, Jesus sändebud, och det var aldrig tänkt att den skulle förlängas bortom det.
0: Precis. Ska jag säga.
1: Sen behöver vi underordnade auktoriteter. Vi behöver människor som hjälper oss och som är ledare och så, va? Men det är en väldigt mycket mer underordnad auktoritet.
0: De har man brukar kalla för ordets tjänare till exempel.
1: Ja, precis,
0: i kyrka.
1: Precis. Så de ska själva underordna sig och ödmjuka sig under detta.
0: Ja. Så det här är ett gott ställe att avsluta, att vi alla står under det här. Läraren lika mycket som de som lyssnar.
1: Ja, verkligen.
0: Det är en bra bild på det, tycker jag alltid har varit det, att när vi har nattvard så till slut går pastorn själv och tar nattvard. Han böjer knä precis som församlingen. Han är inte ovanför utan han tjänar det.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Martin Helgesson, tack för att du var med i det här och flera andra program som folk kan gå in och kolla. Jag rekommenderar varmt den här boken din, En guide till Korintierbrevet, Andra Korintierbrevet, som ger en väldigt bra bild av Paulus, hur han öppnar upp sitt eget liv och är personlig i det här Andra Korintierbrevet. Och jag vill bara nämna att den här boken innehåller en massa sådana här fina teckningar också av Jonas Dagson, om jag har förstått rätt, som hjälper oss att förstå vad det riktigt är fråga om. Så jag rekommenderar det varmt. Tack än en gång, och Gud välsigne dig i din tjänst.
1: Tack så mycket.
0: Och Gud välsigne dig, kära tittare, i ditt liv. Vi ses igen i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program, och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt, och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

Jag har blivit så fantastiskt välsignad av Himlen TV 7. Och det som verkligen sticker ut för mig, det är att det lyfts fram sanningar som många andra inte vågar tala om i kristenheten faktiskt. Så jag har blivit så otroligt välsignad av deras program. Jag hoppas att du också har blivit det. Och nu vill vi ge dig en möjlighet att stå med och ge också. För att Himlen TV 7 har helt gåvobaserat. Det finns inga andra inkomster. Så att vi är beroende av ditt givande också. Och när du ger in i Himlen TV 7 så får du också en del av det arbetet som de gör. Det fantastiska arbetet för Guds rike som sker runt om i hela Skandinavien. Gud välsigne dig och tack för din gåva.

Himlen TV 7 är en kanal som behövs kristenheten idag. Därför att den når människor som inte har en möjlighet att finnas med i andra kristna sammanhang. Människor som sitter ensamma. De får del av det profetiska som sker i Sverige idag. De får del av vittnesbörden. De får del av en bred undervisning av många olika lärare som kommer in och delar vad de har på sitt hjärta och undervisar ifrån ordet. Det här är en gåvobaserad kanal, så jag skulle vilja uppmuntra dig att om vi ska kunna fortsätta göra det här och leverera den här undervisningen, så vill jag uppmuntra dig att ge in i Himlen TV7s arbete. Det går oavkortat in till att du ska växa som kristen.

0: Jag ska åka och hämta en ung kvinna. När hon mötte Jesus så blev hennes liv både svårare men också förvandlat och har verkligen lett till en total förvandling utav både seger och glädje i sitt liv.
1: I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi!
0: Välkommen in i framsätet.
2: Tack. Så kul att vara här.

0: Och du kommer då ifrån?
1: Egypten.
0: Egypten.
1: Ja, men jag är uppvuxen i Alexandria. Det är, så här, det är nära havet. Men jag kan faktiskt inte simma. Nej, men vi var i havet ganska ofta när jag var liten. Men jag tyckte aldrig om att simma och fick aldrig lära mig att simma. Mitt namn är Jessica Gajet och jag bor i Stockholm. Jag har bott här i Sverige 6 år och kommer från Egypten. Min pappa är katolik och min mamma är ortodox. Så jag växte i båda kyrkorna. Jag hörde ganska mycket i kyrkan när jag var yngre att Jesus älskar oss, men jag förstod inte det. Jag trodde att han älskade oss, typ alla människor, inte så här specifikt mig. Men när jag fick
0: inget personligt.
1: Nej,
0: alltså.
1: Precis. Ah. Så när jag fick höra det så var det mindblowing att wow, Gud känner mig. Han vet vem jag är och han vet vad mitt namn är. Och han älskar mig, precis som jag är. Jag var ganska glad över att jag fick Jesus och bara kände att jag var en annan människa, jag var en ny människa. Mm. Men alla omkring mig var inte så glada som jag var. Mm. Till exempel mina föräldrar var ganska glada över att jag fann Jesus och att jag har relation med Gud nu. Men folk ifrån min gamla kyrka, ortodoxa traditionella kyrkan, var inte så glada. Mm. De sa sig nu

0: att ja, men det här är inte en riktig kyrka. Gud, jag tror att Gud är ganska arg på dig nu, att du har lämnat din moderkyrka och går till den här kyrkan där de bara dansar och gör alla dessa galna saker som de trodde det var.
1: Just det. Men du höll fast vid din upplevelse?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Jag tror att det var 4 månader efter jag fick möta Jesus. Ja, 4 eller 5 månader.
1: Mm-hmm.
0: Då började jag upptäcka att min mage började bli stor. Så jag tänkte, ja men jag går upp i vikt säkert, så jag måste bara träna mer. Och,
1: oh.
0: Ja. Så jag gick till gymmet, tränade, gick ner i vikt. Men min mage var väldigt stor också. Den var stor. Och den gjorde väldigt ont. Men sen efter 2 veckor så bestämde vi oss, jag och mamma, att vi skulle åka till akuten och kolla vad som händer med mig.
1: Mm.
0: Då fick jag veta att jag har en tumör i äggstocken som var jättestor. Den var cirka 2 kilo.
1: Mm.
0: Och de sa att det var elakartat. Det var alltså cancer. Då var jag 17 år gammal.
1: Tog mycket tester då?
0: Ja, gjorde alla tester som fanns.
1: Just.
0: Alla kom positiva med cancer. Samma dag som vi fick reda på att jag har cancer så bestämde mamma att vi skulle åka till kyrkan, hennes kyrka, och prata med prästen. För att jag var ganska ledsen, förstått.
1: Förståeligt.
0: Mm. Så jag pratade med honom och var ganska ledsen och bara började gråta och sa så här: jag kommer dö, jag vet inte vad jag gjort i livet för att förtjäna det här och allt som jag tänkte på. Och då svarade han att det var Gud som straffade mig för att jag gick bort ifrån kyrkan.
1: Ifrån den ortodoxa kyrkan? Ja. Oj, oj.
0: Ja, jag blev väldigt ledsen och bestämde mig att jag inte skulle gå till kyrkan igen och att jag ville inte ha någonting med Gud att göra. Jag kommer ihåg att jag gick ut ifrån kyrkan och bara kollade mot himlen och sa: du finns inte, jag vill inte prata med dig, du är elak. Ja, så jag fick vänta i 1 månad tills jag skulle operera bort den här tumören.
1: Just det.
0: Under den här perioden så var jag ganska trött och i smärta hela tiden. Så, och jag pratade inte med Gud. Och varje gång någon nämnde Gud...
1: Du stängde ner det.
0: Ja, precis. Varje gång någon nämnde någonting om Gud så sa jag bara, jag vill inte höra det här, jag vill inte prata om honom. Men sen, en dag innan operationen, pappa hörde att jag grät i mitt rum och kom in i rummet och frågade mig: varför gråter du? Och jag sa: ja, jag gråter för att jag kommer dö imorgon. Och då sa han: nej, men du kommer inte dö imorgon för att Jesus älskar dig. Då sa jag: nej, jag tror inte att han älskar mig. Jag tror inte det. Men då sa han: nej, jag tror att han älskar dig. Och han älskar dig, det vet jag. Och då sa jag: okej, vad vill du nu? Då sa han: jag vill att du ska säga att Jesus älskar dig. Jag ska inte gå i rummet innan du säger att Jesus älskar dig.
1: Oh.
0: Jag var ganska bestämd att jag ska säga det.
1: Just det.
0: Till slut sa jag: okej, han älskar mig. Är du nöjd nu? När jag sa det, där låg jag på min säng. Pappa stod på min högra sida. Och när jag sa det så såg jag Jesus som stod bredvid min pappa och log mot mig.
1: Du såg Jesus?
0: Ja. Jag var ganska chockad. Och jag var så här, det enda som jag tänkte på var att men Gud, du är så stor, men ändå du kommer till mig. Då kom till mig för att bara säga att du älskar mig. För du visste att du skulle betyda jättemycket för mig. Så det var det enda jag tänkte på hela natten. Jag kunde inte sova faktiskt. Jag bara tänkte så här: tänk, Gud som skapade hela världen älskar mig så mycket. Ja, dagen efter så fick jag åka till sjukhuset för att operera mig. De opererade bort tumören. Och sen kom läkaren för att göra den bestämt datumet för cancerbehandlingen och allting. Men sen kom hon och sa: det som hände var medicinskt oförklarligt.

0: vi öppnade så var det som ett paket genom det som man kunde ta ut. Det var ingen tumör, det var ingen cancer, utan det var bara en cysta med vatten. Du kan gå hem, du är frisk.
1: What?
0: Ja.
1: Efter alla prover och allting, konstaterad cancer.
0: Mm-hmm.
1: Dagen efter du hade mött Jesus.
0: Ja. Då gav Gud mig en bibelord, ett bibelord från Jakobs brev 1:13. Och där står det att ni som blir frestade ska inte säga att ni blir frestade av Gud. För Gud frestas inte med det onda och själv frestar han ingen. Ja, så han bara... Sen det där bibelordet som bara sa nej, det var inte Gud från början. Det var bara Gud som räddade mig. Det var inte han som sände det här sjukdomen. Så här, och sa så här, är du säker? Och sa ja, jag är säker. Jag var okej. Okay. Det ser inte ut som cancer, sa jag. Hon var nej, det är inte cancer. Jag var okej.
1: Okay. Du menar, de kan inte förklara detta?
0: Nej, de kan inte.
1: Ett mirakel?
0: Ja, det är det.
1: Jessica, om du nu skulle kunna gå tillbaka till när du var barn, vi säger innan du kom till Sverige, och så kunna ge dig själv ett råd, vad skulle det rådet vara?
0: Oj, vilken fråga. Jag skulle säga att jag skulle säga till mig själv att Gud är alltid där. Han ser dig. Han har sett dig, han ser dig, han kommer att se dig, han tittar på dig. Mm. Han vet vad du går igenom.
1: Bra svar.
0: Ja.
1: Han är alltid där.
0: Ja.
1: Oh, jättebra. Om du skulle kunna ge ett råd, ett tips, hur nära kära skulle ha kunnat hjälpa dig bättre? Vad skulle de ha gjort?
0: Mm. Jag skulle säga att de kanske skulle kunna prata med mig, kolla hur jag mådde, fråga mig om hur jag mådde. Inte bara vara tysta för att jag var tyst, utan...
1: Engagera sig.
0: Ja, precis.
1: Vad bra. Som en sista sak.
0: Mm.
1: Om någon som ser på det här känner igen sig att men jag är ju Jessica. Har du något gott råd till den människan?
0: Jag skulle säga att Jesus älskar dig. Han älskar dig, han vet vad du går igenom och han står vid din sida och kommer aldrig att lämna dig. Det är mitt råd.
1: Det är så enkelt men det är så kraftfullt.
0: Ja.
1: Som en sista sak, om det är någon som inte känner Jesus, och du har ju verkligen lärt känna honom, du har sett honom.
0: Mm.
1: Skulle du kunna hjälpa dem och berätta hur man träffar Jesus och hur man blir frälst?
0: Det är bara att be en enkel bön. Och ni kan be med mig, ni kan bara säga, Jesus, jag älskar dig, förlåt mig för mina synder. Och jag vet att du finns och att du vill hjälpa mig. Jag tackar dig för att du har dött för mig. Och jag välkomnar dig i mitt hjärta just nu. Amen.
1: När du ber den här lilla enkla bönen, ja då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7. .se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!

0: Ja, nu är vi på väg härifrån Gävle till Huggars i Österbotten.
1: Ja, det är ju hem till rötterna och den här säsongen med två grannar kommer att bli mycket spännande och mycket minnen.
0: Det blir ju några dagar i Finland nu så att det här kommer att bli jätteroligt.
1: Ja, men då sitter jag fram.
0: Kan du köra fram sätet tror du lite? Det var väldigt trångt där.
1: Nu, bättre va?
0: Nej, inte så mycket men lite.
2: I den här serien packar vi bilen full med de resande evangelisterna Simon Ådahl och Örjan Armgren och åker till Österbotten för att inspireras av historiens vingslag och personliga livsberättelser. Resan börjar i Gävle som är Simon och Örjans hemstad och destinationen är gården Huggars utanför Kronoby i Finland. Och det här avsnittet kommer att handla om rötter.

0: som Simon tjockade mig med pengar fyra.
1: Nej, nu är det dags för lite fika. Så kommer jag att tänka på när jag och Örjan, vi hade varit på ett hotell och haft möte med Full Gospel Businessmen. Då sa jag till Örjan, du är lite kaffesugen, jag är lite fikasugen. Kan vi inte gå in på den där bensinmacken och fika? Och när vi kommer in där så är det en man som får syn på oss. Han står längst fram i kassan. Och så ropar han, är det Simon Ådahl och Örjan? Liksom, ja, det är det. Och då säger jag åt honom, du, jag upplever så starkt att du har en missionärskallelse över ditt liv. Ja, jag ber till Herren om vart jag ska åka, för jag har en missionärskallelse över mitt liv. Men jag vet inte vart jag ska åka. Jo, det vet jag, säger jag till honom. Du ska åka till Uttar Pradesh i Indien. Och Uttar Pradesh, jag måste skriva upp det. Så skrev han upp på sin hand så här. Uttar Pradesh, för att komma ihåg vart han ska.
0: Och tack Jesus, nu vet jag vad jag ska.
1: Ja, då fick vi avskilja honom som missionär vid fikat där på Circle K i Uppsala.
2: Simon och Örjan, ja, de är som två bandspelare. Berättelserna avlöser varandra och verkar aldrig vilja ta slut. Det är berättelser om hur Gud finns ibland oss på ett kärleksfullt sätt. Om nystarter och vänliga hälsningar från himlen. Från någon som ser allt. Mer om det här blir det i den här serien 6 olika avsnitt. Där vi kommer ta rygg på Simon och

0: Ådahl och Örjan Armgren.
1: Ja, det här ska bli riktigt spännande. Vad säger du, Örjan?
2: Jo då, se fram emot det.
1: Det är inte första gången vi är i Finland. Jag kommer ihåg den här, det var i Sörmland någonstans. Mm. Och jag sa hej, jag heter Simon Ådahl och skulle ta ett ackord på gitarren. Det var en man som började ropa. Mm. Det är som pilar som skjuts mot mig, det är som pilar som skjuts mot mig. Jag tänkte, vad är det som händer? Jag frågade honom rent spontant från scenen. Du kanske ska bli, är du frälst? Nej. Vill du bli det? Ja. Mm. Och när jag ska fortsätta så kommer en person från publiken och så berättar vad Herren har gjort de första 10 minuterna på mötet. Sen kommer nästa person och nästa. Så jag fick sätta mig ner. Ja. Jag behöver inte göra någonting.
2: Nej.
1: Och prestera något, utan överlåten till Herren så får han göra resten. Mm. Ja, nu är vi framme i Kronoby efter en ganska lång resa. Är det 14 timmar eller vad säger du?
3: Ja, 14 är det.
1: 14 timmars resa, så att man börjar bli ganska mör. Vi ska till mitt barndomshem som ligger en bit utanför Kronoby. Nu packar vi ur oss här. Det är lite mörkt här i Huggarsgård. Det är här i november så att mörkret kommer. Men kolla månen, vad den var stark där. Ja, här lekte man som barn faktiskt. På semestrarna var vi ju här.
2: Äntligen är vi här.
1: Otroligt. Ja, men tack.
4: Välkommen.
2: Tackar.
1: Ni som undrar vad är det för figur som står bredvid mig här, så heter han Magnus Björkgren och det är min kusins son. Men den här gården är en del av frikyrkoväckelsens historia i Österbotten i Finland. Det kan vi bara inte sticka under stolen med.
4: Ja, jag heter Magnus Björkgren och jag är släkt med Simon Ådahl. Simon och min mamma var kusiner. Och mina föräldrar, alltså min mamma heter Doris och pappa Gustav, de faktiskt köpte det här huset när det sista av min mamma och Simons faster var det som bodde här sist. När hon dog så tog mina föräldrar över det här huset och det gick bort för några år sedan och nu har vi det här huset med våra syskon och det är jag och min fru som förvaltar det här Huggarsgård för tillfället.
2: Och vilken böneplats det här
1: Och vilken böneplats det här har varit. Genom svåra år, genom världskrig och allt möjligt så har de suckat i Herren här och samlat sig bön. Mm. Och min farmor Ida var ju mycket drivande i det här att ha bönestunder här.
0: Då är vi framme på gården där vi ska spela in den här serien, Huggars. En gård i ett litet och stillsamt landskap, 10 minuter utanför Kronoby. Omgiven av ett majestätiskt skogslandskap så vilar historia här till vad som kommer att bli början till Österbottens frikyrkorörelse.
1: Oh. Ja men tjena, jag skulle vilja ha sovit mer.
2: Ja,
1: har du sovit lång gott? Resa. Ja, jag har sovit gott men det blev ju liksom en lång resa igår. Du anar inte vad mycket minnen som slår emot mig här, för det här var ju liksom, det är min barndom här. Den här gården är en böneplats, den här gården är en väckelseplats, den här gården har medfört att många människor har kommit till tro. Utifrån den här gården så har det utgått pastorer, evangelister och även människor inom lutherska kyrkan som har blivit präster och så vidare som har varit besökt den här gården. Och nu är det inte så att jag tror på en gård, jag tror på Gud, men det här är en välsignad plats. Och jag kände direkt att när vi skulle spela in den här säsongen att två grannar naturligtvis ska vara här. Och när jag började forska i historien så märkte jag att den som bröt mark i mina förfäders spår, om man säger det, var min farmors mor. Och Greta Lovisa är ju en idol för mig, lite grann. Fast jag aldrig någonsin ever har träffat henne. För hon levde på 1800-talet.
2: Ja, men tjena. Nej, men tjenare, Magnus.
4: Se mig på vem som är här. Hej, hej Sam Simon.
1: Hej. Det här var liksom lite överraskande. För jag trodde faktiskt att Huggarsgård var för alltid borta ur mitt liv. Tills din pappa grep in.
4: Precis,
1: och fixade till alltså. Och renoverade. Men han behöll känslan, han behöll det gamla alltså, i det.
4: Ja, det gjorde han verkligen. Ja. Han höll på i 5 år. och restaurera huset. Och det var liksom ett så här pensionärsprojekt.
1: Ja, så, jätteduktigt alltså.
4: Det, men han tyckte om att, han var ju lärare.
1: Ja.
4: Och tyckte också om att vara slöjdlärare.
1: Ja,
4: så han var ganska duktig i händerna.
0: Huggars gård där vi befinner oss är en del av Simon och Magnus rötter. Och mycket historia, ja, det finns det i de här väggarna på gott och ont, som det ofta är när vi tittar bakåt. När det kommer till kristen tro har ju historien visat att det finns både hemska och inspirerande historier. Vi ska kolla på vad vi kan få med oss genom att kika i backspegeln.
1: Mysigt, jag har gjort det här då.
4: Jajamän.
1: Ja, här då.
4: Tack.
1: Åh, vad härligt. Ljuvligt. Du, man kan ju inte låta bli att tänka på alla människor som har rört sig här på gården och historien. Det här är ju Axel och Idas plats. Alltså Axel och Ida var farmor och farfar. Om man någon går tillbaka lite grann så är det så här att Ida, min farmors mor, hon var, kom från Kantlax i Monsala. Och hon blev frälst vid 20 års ålder. Och hon var en av de första baptisterna i Österbotten. Baptismen hade ju tidigare kommit till Åland, till Föglö. De som ledde de här baptistsamlingarna och döpte, vuxendöpte människor, de hamnade inför rätta. Och en del hamnade i fängelse. Och jag kan tänka mig att min farmors mor, alltså Greta Lovisa då, fick förföljelse. För att det berättades att de männen i baptisterna som döpte sig, de blev misshandlade i byn. Mm. Och de andra blev utfrysta. Förstå att på 1800-talet att bli utfryst i byn, det var ju ganska viktigt att man hade bra kontakt med byn och sådär. Mm. Så jag tyckte, alltså, finns det någon som jag skulle vilja träffa i himlen så är det Greta Lovisa. Nej, sen blev det ju den här bönemötena så småningom här. Precis. För att min pappa blev frälst. Min pappas lillebror Åke blev frälst. Mildred, min faster, och Violet var ju frälsta. Men din morfar, Agner, han ville liksom inte, han tyckte att nej, det där är inte för mig. Och de övriga syskonen, övriga familjen, ville ju att han skulle tvingas till att bli frälst. Och det här finns en rolig historia om det här, för att en lördag så ville ju då Agner, din morfar, ut på dans. Medans både, jag tror att Ida var bakom det hela, min farbror. De låste in Agner i ett rum här i Huggars. Mm. Men Agner öppnat fönster och simma med finkläderna så här, över ån här. Och det här, på något vis, jag har tänkt på det här, att Agners reaktion var ju faktiskt ganska, ganska sund, om man säger så här, för att ingen ska tvingas till frälsning.
4: Nej.
1: Utan frälsningen är ju ett personligt val man gör.
4: Mm.
1: Och jag har ju sett exempel på hur kristna föräldrar tvingar sina barn att adaptera det, samma tro som de har. Och så går det inte. Alltså, jag är inte frälst för att min pappa och mamma var frälst. Utan jag fick göra en egen resa.
4: Ja, vi sitter ju nu här på Huggars gård i Kronoby i svenska Österbotten. Och svenska Österbotten är ju väldigt speciellt på det sättet att vi har ju många dialekter och mål här.
1: Mm.
4: Så du kanske reser 2 mil så förändras liksom språket. Och nu ska vi testa lite här med Örjan som inte har någon koppling till Österbotten.
2: Ja.
4: Och med Simon då som har en viss koppling, men du var ju ganska liten.
1: Ja, typ 3,5-4 år när jag lämnade. Så att...
4: Men du var ju utsatt, båda dina föräldrar var ju från Österbotten.
1: Ja, precis.
4: Så nu ska vi köra så här, bara ett test här. Jag ska säga några ord och då ska vi testa om den här gubbarna här då förstår vad jag säger. Mm. Men nu ska vi ta testet, Örjan. Jag ska börja med en liten så här, kanske för oss enkel.
1: Ja.
4: Dålig.
2: Bra.
4: Ja.
2: Nästan,
4: duktig.
2: Va?
4: Ja, man är duktig.
2: Ja, bra.
4: För det här brukar
2: det låter tvärtom.
4: Ja, det låter, ja. Ja, för det är ju så här att många har ju uppfattat det här som att
1: jag kommer ihåg första gången jag var här.
4: Att nu är du så dålig.
1: Ja,
4: och så tror man att man är dålig. Så det här
2: men jag var lite nära.
4: Du var lite, men det här förstås.
1: Det är en förbrängning av duglig.
4: Ja, duglig. Mm. Ja, men du förstår ju det. Mm. Så nu ska jag ta ett ord som betyder många olika saker.
2: Okej.
4: Bytto.
1: Mm. Ja, det kan, jag upplever ju att jag upplever. Ja. En bytta, det är väl en bar, någon form av bytta kar av något slag.
4: Ja, alltså. Ja så det är liksom grundorden och det är som en hinkkärl.
1: Många gånger handlar det faktiskt inte om Jesus, utan det handlar om den situation och det system man vill inte in i.
4: Exakt.
1: Och jag kommer ihåg när jag växte upp så frågade jag, men du, vart tog han och han vägen då? Eller den och den personen? Ja, han är avfälling.
4: Mm.
1: Eller han har lämnat Herren.
4: Precis.
1: Men jag tror inte man lämnar Herren hur som helst. Och jag tror faktiskt att varför den eller den personen lämnade, det var för att man inte fixade den religiösa miljön.
4: Precis.
1: Utan tron är ju faktiskt personlig och det är många kristna sammanhang som inte jag skulle vilja gå in i. Därför att jag känner inte att det är min grej. Alltså för att jag tycker inte att det stämmer inte överens med exakt det jag tror på. Och det är därför, jag tror att det är därför det finns så mycket kyrkor också. Det,
4: ja, det, är ju...
1: det är ju otroligt mycket uppsjö av olika precis. Inriktningar i kristen tro. Dock har vi ju gemensamt att vi tror på Jesus som vår frälsare, det är ju så. Jag vet att du som ser på det här programmet tänker tillbaka, ja, sådana där rötter har ju inte jag. Jag hade en fruktansvärd barndom och det var ett fruktansvärt hem och jag levde, mina föräldrar var si och så. Och du kan räkna upp alla fel och brister som var och du kanske for illa och sådär. Men det finns faktiskt en lösning för dig, därför att du kan börja från och med den här stunden att välsigna och förlåta. Och jag brukar säga så här, även fast du har då släktingar som har gjort dig illa eller pappa och mamma har gjort dig illa eller så och de inte lever längre, så kan du säga så här. Fader, i den här stunden så väljer jag att förlåta min far och mor, och när jag kommer inför dig och inför tronen en dag i himlen så kommer jag inte ha någonting att säga om vad de gjorde, utan jag har förlåtit dem i mitt hjärta, för jag väljer nu att förlåta dem för vad de gjorde. Det här sätter dig fri. Det här sätter dig igång en process i dig där du blir helad ifrån dina inre sår från barndomen. Och tro mig, jag har sett det här ske så många gånger att man, även fast föremålet för bitterheten och hatet kanske inte längre finns, så kan man välja att förlåta och säga att när jag kommer inför tronen, när jag kommer hem till dig Jesus, så har jag förlåtit. Därför att det handlar om dig, det handlar om din frihet, det handlar faktiskt inte om något annat än att du väljer att släppa ditt fängelse. För det fängelse du har låst in dig i, det är din egen bitterhet, och det här fängelset kan du komma ut nu i Jesu namn ur.
0: Rötter är verkligen någonting som inspirerar till att sätta kurs. För vad vill vi egentligen lämna efter oss för ringar på vattnet i historieböckerna? I nästa program av den här serien kommer vi att prata om vad som hände när anden kom.
2: Jag har suttit och kollat på det här avsnittet och du sitter och tittar och tänker att jag har ingen tro på Jesus. Men att du vill ge ditt liv till Jesus, så kan du göra det här och nu. Jag tänker att vi kan be en överlåtelsebön tillsammans. Så följ bara mina ord. Gud, jag kommer inför dig. Och jag kommer inför dig, Gud, för jag vill bli ditt barn. Och Jesus, jag tackar dig för att du, Jesus, är min Herre från och med nu. Och jag tackar dig att jag är ditt barn. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den här bönen och du vill komma i kontakt med någon, så kan du gå in på www.himlentv7.se/jesus. Där kommer du i kontakt med någon som du kan ställa frågor till och också få en gratis bibel.
1: Om du gillar programmen som Himlen TV 7 gör och producerar, så var gärna med och stöd kanalen. Och här har du uppgifterna hur du går tillväga.

0: Hej, jag heter Simon Ådahl. Jag står här faktiskt med min femte bok. Och den här boken är otroligt uppmuntrande för dig som jag egentligen vill läsa om vad Gud gör. Lite vittnesbörd, livsberättelse med mera. Och du kan beställa den här boken härifrån Himlen TV7.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéns öken och förkunnade: omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske.

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde.

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet: du ska inte sätta Herren din Gud på prov." Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka." Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: "Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp." Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er, himmelriket är nära." När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare." Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan.

Vi har så kommit fram till den andra delen i den här serien. Och den här andra delen handlar om invokationen. Alltså tilltalet som Jesus ger oss när han ger oss bönen Fader vår. Vi sa förra gången att Jesus i bönen Fader vår ger oss böneämnen för livet. Han säger helt enkelt där, det här är så viktigt för era liv att det här ska ni be om. Det här är böneämnen för livet. Och det första Jesus då ger oss, det är Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Varje predikant, varje präst har ju sina älsklingsämnen. Det vet framförallt gudstjänstbesökarna. Så var det också med Jesus. Jesus hade två saker som går igenom hans undervisning. Det ena återkommer vi till nästa gång, det är Guds rike. Och det första är Fadern. Fadern. Han talar hela tiden om hur han har kommit för att uppenbara Faderns vilja. Han har kommit med Faderns rike. Han berättar för oss hur Gud är. Det är han som uppenbarar för oss Guds väsen. Det är han som öppnar vägen till Fadern. Och han säger också att han gör ingenting utan att han har sett Fadern göra det. Och han sökte sig ofta in i Guds gemenskapen. In i Faderns gemenskapen. Så då är det inte att undra på, ja det var faktiskt på det sättet att när jag jobbade med det här materialet så gjorde jag en förteckning på alla de bibelord som finns i Nya Testamentet där Jesus på något sätt använder ordet Fader. Och det fyllde två A4-ans papper. Kanske en liten sätt för dig att studera Bibeln, att söka de ställen där Jesus talar om sin himmelska far. Och när det här var så viktigt för Jesus, så är det inte att undra på att det första han säger, det är att ni ska be att Gud får vara helig för er. Att er himmelske fader får vara helig, viktig, kär för er. Så vi kunde säga att det första böneämnet, det är att Gud får vara kär för oss. Att Gud får vara kär för oss. Och det här är egentligen en fortsättning på det som Jesus också sa på annat sätt i sin undervisning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska också allt det andra tillfälla er. Det första budet. Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar. Ja, du behöver inte ha andra gudar när du har en far i himlen. Och sen har vi då denna invokation som är så unik för Jesus. Och som är så unik att vi har fått ett arameiskt ord också in i vår vokabulär. Det liksom spränger alla språkbarriärer. Ordet Abba. Abba. Fader. Så att när Markus skriver det sitt evangelium och Lukas skriver så använder man detta ord som Jesus själv använde. Att tilltala Gud som fader. Ja, egentligen som pappa med stort P. Inte farsan. Men egentligen inte heller ett högtidligt fader utan ett varmt innerligt far, vår far, fader vår, pappa. För det här ordet, det står både för närhet och men också högaktning. Det är ett ord som de judiska barnen fortfarande använder när de tilltalar sin pappa.
Och det här kommer fram så jättebra också då i den här invokationen, i tilltalet. När Jesus säger, först säger han, vår fader i himlarna, står det egentligen i grundtexten. Så där finns det här fadersbegreppet, det här innerliga nära förhållandet. Men också han som uppfyller hela universum. Han som har skapat allt sammans. Han som är mycket, mycket mer än vad vi kan säga och kan veta och kan förstå. Därför brukar man i teologin tala om att om Guds både transcendent och immanent. Guds transcendent, han är mycket, mycket mera än vad vi kan förstå. Och samtidigt, han är mycket närmare, mycket personligare än vad vi kan förstå. Och det här kommer fram där i tilltalet. Och tilltalet, det är ju alltid så viktigt i all kommunikation. Om jag går och träffar presidenten så tilltalar jag honom också med ordet herr president. Men jag tilltalar min fru så gör jag det på ett lite annorlunda sätt. Tilltalet är så viktigt. Det påverkar hela kommunikationen. Och Jesus ger oss alltså ett så härligt tilltal här. Och det fader, Jesus säger ju också att min fader och er fader. Och han har öppnat vägen till faders hjärta för oss genom sin försoningsgärning där på Golgata kors. Och tänk förresten att när Jesus döps där av Johannes i Jordan så säger den himmelska rösten, fadern där åt honom, inte, kom ihåg nu vem du är, sköt dig själv nu och kom ihåg vad du ska göra, annars får du stryk. Utan den himmelska rösten säger, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och på grund av det som Jesus har gjort för oss så säger vår himmelske far samma sak till oss. Till dig som en man så säger han, du är min älskade son, för Jesu Kristi skull, i dig har jag min glädje. Och till dig som är en kvinna, du är min älskade dotter, för Jesu Kristi skull, och i dig har jag min glädje. Som med andra ord, Jesus han inbjuder oss in i denna Guds gemenskap, in i den faders gemenskap på ett väldigt innerligt sätt. Och så är det alltså då en gemensam sak. Det är vår fader. Inte min fader. Vi sa den förra gången att all bön är personlig men också en gemenskapsbön. Det finns ingen privat bön. Och så här kunde Augustinus säga, kyrkofadern, att under din sådan fader blir herren och slaven bröder. Under din sådan fader blir kejsaren och soldaten bröder. Under din sådan fader blir den rike och den fattige bröder. Så ordet vår hör därför till det dynamitartade evangeliet som har brutit och ständigt bryter ner barriärer. Och så har vi ordet helga som betyder att vara avskild från allt det övriga i livet. Viktigare än allt det andra i livet. Det är Guds plats i våra liv. Och så har vi då ännu helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn. Ordet namnet står ju i Bibeln för personligheten. För det man är. Och den växelbön som kanske några av er nu har använt som finns i den här boken. Så där använder jag de här 8 beskrivningarna som finns i Gamla testamentet av Gud. Där det finns en beskrivning i samband med Guds heliga namn. Det namn som vi idag inte ens riktigt vet hur det ska uttalas.
Och det här sägs att talas om Gud som en uppenbarande Gud, en helande Gud, en segrande Gud, en helgande Gud, en Gud som kommer med frid, en Gud som leder, som är herden, en rättfärdig Gud och en närvarande Gud. Och när vi alltså ropar ut helgat var det ditt namn, så då ber vi alltså: Gud, låt det få vara på det sättet att du är den Gud som du är också för mig, så att jag inte har en falsk gudsbild och ber till någonting som inte är Gud, utan ber bara till min egen hemgjorda avbild av Gud. Gud, låt det få vara så att det du är, så får du också vara för mig. När Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet, jag är den goda herden, jag är livets ljus, jag är världens ljus, jag är livets bröd, så ber vi alltså: låt det få vara så att det här får du också vara för mig. Bland annat det finns i det här bönämnet. Och nu då ska vi gå vidare. Jag nämnde att förra gången att varje delbön kastar oss in i bönelivets djupa vatten. Och den böneform som öppnas här är nu tillbedjan. När vi ber: helgat var det ditt namn, så då leds vi in i tillbedjan. Inför det som Gud är. Inför hans storhet, inför hans kärlek. Det är stort. Alla människor tillber något eller någon. Frågan är bara vad vi tillber. Och alla människor blir lik någon eller något. Frågan är bara vad och vem vi blir lik. Vi blir också lik våra avgudar. Men tänk vad stort att få tillbe Gud och allt mera formas till hans, till likhet med hans son Jesus Kristus, som Paulus skriver om. Och tillbedjan, ja, det omfattar allt sammans. Hela livet. Det är inte bara koncentrerat till gudstjänsten, där det förstås finns också. I härliga hymner, Jesus, det rena.

mera till och så får man använda det språk som Guds ande leder in i. Men tillbedjan är inte bara det, utan tillbedjan är hela livet, nämnde jag. Ordet för tillbedjan går hand i hand med ordet för arbeta. Jag brukar tänka på de vise männen. De tillbad ju då Jesus när de kom fram till huset där Josef och Maria då bodde. Men deras tillbedjan hade börjat långt, långt, långt före det. De tillbad Gud indirekt redan detta att de avsatte tid. De använde sin vetenskap. De använde sina resurser, sina ägodelar. Och gick den långa, långa resan till Betlehem. Och så är det. I livet så uttrycker vi det som är viktigt. Och vi tillber också Gud. Genom att leva i vårt arbete. Där kommer tillbedjan fram. Där kommer det fram vem som är viktig för oss. I våra äktenskap, i våra familjer. I vår vardag. Jesus säger ju, älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Det betyder, älska Gud med allt du har, hela livet, i allting i ditt liv. Den kristna tron är egentligen väldigt enkel på ett sätt. Att tro på Gud och att älska sin medmänniska. Att uttrycka kärleken till Gud genom att älska sin medmänniska. Så helgat var det ditt namn. Det är en väldigt praktisk bön. Den finns med där. I köket i vårt hem. På arbetsplatsen. I fritiden. Vi visar hela tiden vem som är viktig och kär för oss. Och därför skriver också aposteln Petrus att håll Kristus helig i era hjärtan. Så att det får avspegla sig i hela livet. Nå, mycket mer skulle finnas att säga om tillbedjan, men det får stanna här nu. Så här långt i det här undervisningspasset. För vi ska också söka någonting som är karaktäristiskt, något som tillhör bönens väsen. Och bönens väsen utifrån den första delbönen, det kunde vi säga är att den är trinitarisk. Låter väldigt teologiskt, men det är inte så farligt. Trinitarisk. Det är ju fadern, Jesus ber till fadern. Och Paulus skriver i Efesierbrevet att genom honom så tillber vi i en och samma ande. Samma fader. Det är den kristna böneriktningen att vi ber till fadern genom sonen, på grund av sonen och i anden. Visst finns också böneropet i vårt inre Jesus, Jesus. Och kom du helige ande, som vi ska tala om nästa gång. Men den kristna grundinriktningen för bönen är att den riktas till fadern på grund av det som Jesus har gjort för oss i andens kraft. Så om ett församlingsliv bara kännetecknas av att vi ber till Jesus, så håller man på att tappa mycket av det som Bibeln talar om. För så lärde oss Jesus inte att be. Som sagt, vi ber också till Jesus. Men grundinriktningen är detta. Till fadern. Genom Jesus i anden. Det finns en berättelse som jag tycker illustrerar det här så jättebra. Det var en soldat som ville träffa Abraham Lincoln under hans tid. Han hade ett angeläget ärende, men inte kom han in i Vita huset. Det var stängt för honom, förstås. Och så kommer en pojke fram till honom där han sitter utanför där i parken och gråter. Och pojken frågar, vad handlar det om? Och så berättar han för pojken vad det handlar om. Och säger pojken, kom med mig. Och så går det till Vita huset. Och porten öppnas.

grejer som visar vägen öppen, fritt fram. De kommer in i presidentens arbetsrum och nu känner sig soldaten verkligen svag i bena. Här borde han inte vara. Och så vänder sig presidenten om och riktar sig till pojken. Ja, vad vill du min son? Ja, vad vill du min son? Det är det här som det innebär att få be i Jesu namn. Att inte komma i eget namn och i det här, i namnet av sin förträfflighet och fromhet. Eller i namnet av sina försummelser. Utan vi kommer på grund av det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors. När han säger det är fullbordat. Och när då porten öppnades. Förlåten rändade i templet. Vägen är fritt fram till det allra heligaste för Jesus skull. Bönetonen i den första delbönen, den har vi redan nämnt. Det är Abba, pappa. Prepositionen är till. Vi riktar oss till Gud. Det är inte som flickan till vilken mamman måste säga att hör du det här. Du behöver inte skrika till Gud. Du behöver inte skrika så att, för Gud han hör nog också tysta böner. Jo, men inte mormor, säger flickan. Hon visste att mormor låg där i rummet bredvid och borde få höra vad flickan önskar som julklapp. Då ber man inte till Gud utan till människor. Till Gud kommer också fram i det grekiska orden för bön. Känslan. Vi söker en känsla. Ja, är det inte en gudsfruktan? Gudsfruktan som inte är att vi är rädda för Gud, men att vi närmar oss Gud. Vi får närma oss honom för Jesus skull. Men vi har också en känsla av vördnad och helighet. Så att Gud inte blir en mysgud och inte heller en Gud som vi inte vågar rikta oss till. Jesus visar i den första delbönen verkligen en riktig gudsfruktan som gör att vi drar oss närmare Gud. Kroppshållningen. Ja, en kroppshållning för den första delbönen. Det är ganska ovanlig för oss, tror jag. Men det ligger någonting fint i den här tanken. Att kasta sig raklång inför Gud. Det som kallas för prostration. Tertullianus, sin kyrkofader, skriver att kan man undvika att varje dag efter att man har bett bönen Fader vår, åtminstone vid den första bönen, vid morgongryningen kasta sig på marken inför Gud. Så gjorde han. Och Johannes berättar när han ser Jesus i sin syn där på ön Patmos så kastar han sig raklång inför Gud, inför Jesus. En god vän som är missionär i Afrika berättar att när han kom ut i missionsfältet, så det här var för ganska länge sedan, så kommer en tjänare och kastar sig raklång för hans fötter för att ange, jag är din tjänare, du är min herre. Det kan vara en, kanske inte någonting vi ska praktisera i våra gudstjänster i första hand, men kanske i bönekammaren. Känna hur det känns. Det känns mycket, kan jag lova dig. Och sen en definition. Första definitionen utifrån det bönematerialet blir att bön är gemenskap. Livet är ju relation. I begynnelsen var relationer, kunde vi säga. Och i bönelivet så inbjuder oss Gud in i sin relation i sig själv med Fader, Son och Helig Ande. Vi liksom inbjuds in i det eviga trinitariska samtalet. Någonting oerhört. Och nu nämner jag bara helt kort vad det här kan innebära. Det är en delad närvaro med treenigheten. Det är en förbundsgemenskap. Det är ett personligt kärleksmöte.

som den förlorade sonen fick uppleva när fadern omsluter honom. Det är överlåtelse som vi uttrycker när vi knäpper våra händer. Det är vänskap. Ni är inte mera tjänare, säger Jesus. Ni är mina vänner. Vänskap. Bön är Jesu närvaro. Som Ole Hallesby, väckelseprofessorn, sa i sin klassiker Från bönens värld. Bön är att släppa in Jesus i livet. Bön är kommunikation. Ja, bön är fördold andning, kunde man säga. Det är något som pågår där inne i vårt inre, genom den helige ande, i vår ande. Och ibland är det fördolt och ibland kommer det fram på olika sätt. Men det är lika naturligt som vår andning. Och det behöver vi också ibland ta våra bönestunder för att hämta andan, så att säga, och låta Guds ande fylla vårt böneliv. Jag har nämnt att den här boken består alltså av undervisningen, sen de praktiska tillämpningarna som vi ska komma tillbaka till, och sen fördjupning. Fördjupningsmaterialet den här gången talar mer om att be Jesu namn. Här talar jag om sann och, som jag upplever, felaktig mystik. Det finns också sann kristen mystik, men också mystik som kan leda oss fel. Och jag skriver här också om helgondyrkan. Att se helgonen som förebilder, men inte till personer som vi ber till, inte heller Mariadyrkan. Helgat var det ditt namn. Vilken härlig innerlig bön att be. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn i våra liv. Också nu, när ni som grupp går in i det gemensamma bönelivet. Tillämpningen den här gången. Jag har nämnt att det här ni ska inte prata sönder nu tiden, utan praktisera. För det är så vi lär oss att be. Att be tillsammans. Att be tillsammans. Så jag föreslår att ni till först, ni har några papperslappar till hands, och så skriver ni ner några saker på de här papperslapparna som Gud är för er. Gud du är. Och så delar de här papperslapparna sen sinsemellan mellan er. Och så låter det få bli en tillbedjan till Gud. En härlig hyllningsbukett blir det till Gud. Och så finns bönen där. Gud, låt det få vara så här också för oss, att du är det här för oss. Och sen kan du i lugn och ro skriva ner här i boken. Skriv ner som en hyllning till Gud vad han betyder för dig och vad det betyder för dig att tro på honom. Och bli stilla sen en liten stund. Skriv sen ner två saker där du ännu mer helhjärtat kan tillbe och tjäna Gud i din vardag med andens hjälp. Och de här sakerna kan ni eventuellt dela med varandra, några av de här sakerna om ni vill. Men samtidigt är det väldigt personliga saker. Så du gör vad du vill av det här när det gäller delandet med de andra. Smaka sen också där ni sitter i gruppen på tilltalet Fader vår, eller Vår Fader, beroende på vilken översättning vi använder, som Jesus gav. Låt det liksom förenas med andningen. Vår Fader, Fader vår. Eller varför inte bara också Jesus, Jesus. Och du kommer att märka, det betyder någonting. Det påverkar dig. Och sen där hemma så föreslår jag att du använder den här kroppsövningen, kroppsställningen där du slänger dig raklång på golvet. Du kan ju stänga dörren. Kanske ligga i korsfäst ställning för att liksom ange: Gud, du är Gud. Jag är din tjänare. Det tillber jag. Och sen använda några av de här
tilltalen till Gud under veckan som går och låt det förenas med andningen. Far, helgat var det ditt namn. Det finns mera i boken som ni sen kan titta på. Gud välsigna er och vi säger tillsammans, Fader vår, helgat var det ditt namn i våra liv.

Bön är liv och det kristna livet är bön. Så säger Boris Salo i början av Bönens ryggrad avstamp, en bönekurs i 8 delar på Himlen TV7. Tillsammans utforskar vi Herrens bön, det svar som Jesus gav lärjungarna när de sa: Herre, lär oss att be. Serien passar utmärkt för hemgrupper och du hittar kursboken och det kompletterande häftet Livets bön till paketpriset 259 kronor eller 26 euro i Himlen TV7 shop.

Så jag vill dela några saker när det gäller fruktan. Och jag ska läsa ett ord. Det finns ju väldigt många ord i skriften som berör detta med fruktan. Och inte minst också frihet från fruktan. Men jag ska läsa ifrån Jesaja kapitel 41 och vers 10. Där står det så här. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det är en fantastisk vers det här, och jag ska återkomma just varför jag valde att läsa den här versen. Frukta inte, ty jag är med dig. Men när vi talar om fruktan så vet vi ju alla, precis varenda en av oss har ju naturligtvis känt fruktan vid olika tillfällen i livet. Vi känner alla till vad fruktan är för slags känsla, vad fruktan är för slags upplevelse. Och uppenbarligen så finns det ju i vårt mänskliga, i vårt system så att säga, att vi kan känna fruktan, att vi kan uppleva fruktan. Och jag skulle egentligen vilja börja med att säga att det finns någonting sånt som vi skulle kunna kalla en naturlig fruktan. För fruktan får oss ju att vara på helspänn så att säga. Fruktan är en reaktion egentligen inför en fara. Man kommer nära något farligt, nära ett stort stup till exempel, eller någonting annat. Och att det finns liksom en reaktion som får oss att bli extra skärpta. Det finns också en reaktion som får oss liksom att vara redo för flykt om det är en fara som hotar oss. Som pumpar in massa hormoner och grejer, och det ger liksom extra kraft va, egentligen i en utsatt situation. Det där skulle vi kunna kalla för naturlig fruktan, och det är liksom det som är mekanismerna då i oss. Som uppenbarligen, som jag sa, är inbyggda i vårt system. Men den fruktan som kan förslava, den fruktan som kan binda, den fruktan som kan hålla oss fångna, den skulle vi kunna exempelvis kalla då andlig fruktan. Och vad som är skillnaden, det är att den fruktan triggas igång av tankar och bilder som kommer till oss, som kommer in i vårt medvetande. Och det finns en frestare där ute. Det finns en som angriper våra själar, vår inre människa med tankar. Och inte bara då frestelser, utan också just fruktan. Och den typen av fruktan, den kommer av att det målas upp bilder i vårt inre. Bilder som är hotfulla, bilder som liksom rör vid, ska vi säga, känsliga områden i vårt inre. Därför att det är så att

att vår själafiende, han känner oss, han vet. Han har sett och observerat och vet hur vi kan reagera i olika situationer. Och då kommer det såna här som Paulus kallar brinnande pilar som liksom träffar. Och då blir det en bild. Jag jämför dem där med typ, du vet, de här kulissstäderna som man använder i vissa filmsammanhang. Att det är bara en fasad. Men när man ser det på filmsekvensen så ser det ut som en riktig stadsgata eller någonting. Men egentligen är det bara fasader med ingenting bakom. Och det är lite så där att de här bilderna av de här mörka molnen, de här hotfulla tankarna, det här liksom som bara kommer över sinnet. Och om vi då reagerar som inför en verklig fara, när det egentligen faktiskt bara är tankar och känslor som projiceras mot oss, då sätter hela det här systemet igång liksom, med fruktan. Det kickar igång och det får oss att fly, det får oss att dra oss undan och dra oss tillbaka. Men egentligen behöver inte det där ha någonting med sanningen att göra, behöver inte ha någonting med verkligheten att göra. För kom ihåg också att i Johannes 8 så står det att djävulen är lögnens fader. Sanning finns inte i honom, sa Jesus. Och det är en väldigt viktig sak att ta fasta på. Därför att när då de här tankarna kommer, när de här bilderna kommer och man känner sig exponerad, utsatt, pressad, så är det viktigt att ta fasta på det här. Han är en lögnare. Allt det han säger innehåller lögn. Det vill säga, det kommer inte att bli så som han säger. Och där någonstans så måste vi kunna möta det här på det sätt som Jesus mötte frestaren. Nämligen genom att stå på Guds ord, Guds löften, Guds löftes ord. Därför att det här är liksom en fruktan då som kan binda oss människor bara mer och mer egentligen. Och vi är ju duktiga liksom på att hitta på hur man krånglar sig runt såna här situationer. Du vet, man är bunden av en viss sorts fruktan. Då hittar vi på ursäkter så att vi slipper att exponeras för de situationerna. Vi tar till små lögner ibland för att slippa hamna i en viss situation. Därför att man vet att hamna i den situationen, då blir det känsligt. Då trycker fruktan till liksom. Och så håller vi på så där och krånglar oss runt och olika situationer i livet. Och om det här får hålla på, om det här får liksom växa och utbreda sig i vår själ, så minskar det vårt livsutrymme mer och mer. Det vill säga, det blir mindre och mindre saker som jag känner att jag kan göra. Och man liksom säger nej till olika, till exempel inbjudningar, man får förslag, man ställs inför, man säger nej. Och ger sken av att det beror på någonting, det och det och det. Men egentligen är det faktiska skälet att man känner sig rädd för att hamna i en viss situation. Man känner sig rädd för att utsättas för någonting speciellt, därför att man vet att då slår fruktan till. Och på det här sättet så krymper det liksom vårt livsutrymme. Och när det blir i sin mest extrema variant så har du hört talas om begreppet torgskräck. Det vill säga människor som faktiskt inte vågar gå utanför sitt eget hus. Alltså, inte vågar lämna sitt eget hem. Därför att allting utanför känns hotfullt och fyllt av fruktan. Så att det här är något som stjäl livsutrymme för oss. Det är något som begränsar oss. Det är något som hindrar oss från att gå framåt. Därför att i tron så finns det alltid en väg framåt. Men fruktan får oss alltid att gå bakåt, att backa, att dra oss undan. För det är ett flyktbeteende i fruktan. Det är liksom, det är vad fruktan är. Och bara för att till sist komma tillbaka här då till varför jag läste den här versen. Därför att Gud ger här den enkla men självklara och fantastiska orsaken som vi kan ta fasta på varför vi inte ska frukta. Frukta inte, ty jag är med dig.
frukta inte, ty jag är med dig. Om vi tror det, att Gud är med oss, om vi tar fasta på det, att Gud är med mig, så säger han att det är själva orsaken till varför vi inte behöver frukta. Det är liksom den övergripande orsaken Gud själv ger oss varför vi inte behöver frukta. Det är för han är med oss. Och han är med dig, min vän. Oavsett vad du har gått igenom, oavsett vad du känner, oavsett vad som rör sig i ditt liv, så bara häng med den här kvällen och bara sätt tro till att Jesus kommer att möta dig ikväll. Sätt tro till att Jesus kommer att tala in i ditt liv ikväll, att Jesus kommer att möta dig och Jesus kommer att sätta dig fri. Evangelium är frihet för de fångna och det innebär bland annat frihet ifrån fruktan. Så Gud välsigne dig, min vän, och bara häng på, håll i, så ska du se att Guds ande kommer att göra något fantastiskt för dig ikväll. Amen.

0: Livet är värdefullt, men inte så lätt alla gånger. Och om man är kristen och tror på Gud, spelar det roll i de möten vi gör med andra och i vardagliga samtal. Ja, i den här serien ska Boris Salo, han är inte släkt med Ola Salo, visa oss hur vår kristna tro är både en kraftkälla och en vägvisare där vi med våra medmänniskor vandrar på denna livets väg. Och de allra bästa samtalen, ja, det har man ju vid fikabordet. Så välkommen hem till Boris. Tekannan är varm. Hej och välkommen hem till Boris.
1: Hej, hej.
0: Vi ska strax påbörja vår första fikastund som idag ska handla om vägen till välsignade samtal. Boris har nämligen skrivit en bok med samma titel och det är utifrån den vi ska ha ett par fikastunder tillsammans de kommande veckorna. Men om vi tar det hela från början, Boris, vill du berätta lite vad boken handlar om?
1: Ja, det här livet är ju fantastiskt. Det finns så mycket fint och vackert och skönt i livet. Men samtidigt vet vi att livet inte är lätt alla gånger. Det är svårt att leva. Och det här, oftast är det på det sättet att vi i Västerlandet vi har nog mat på bordet på något sätt. Men har vi orkat leva? Och ibland så är frågeställningen inte den att finns det något liv efter döden, utan finns det överhuvudtaget något liv före döden? Så nöden är stor. Och samtidigt tror jag att det medmänskliga samtalet är så viktigt. Visst behövs det psykologer och psykiatrar och läkare och pastorer och präster och experter på olika sätt. Men just i det här medmänskliga samtalet så kan så mycket hända. Jag brukar tänka att är det inte så att i mötet med varandra blir vi till? Varje gång när vi möter en människa så händer någonting. Och därför så kan vi verkligen hjälpa varandra. Och stödja varandra på livet. I livet på olika sätt. Och den här boken vill hjälpa oss i det välsignade samtalet. Och jag utgår från den kristna tron. Och då kan man förstås fråga sig så här att, vad är då kristen tro? Vem kan bestämma vad som är riktigt viktigt och det mest primära i kristen tro? Vem har den auktoriteten? Jag tycker det är så skönt att konstatera att renutkyrkan, fornkyrkan och sen också reformationen gav oss ett svar på den frågan. Vi har liksom tre skatter att ösa ur. Och det är trosbekännelsen, det är bönen Fader vår och det är buden. De här tre sakerna som vi tycker att det kanske är så självklara att vi inte alla gånger eller vad ska vi säga, det här sätter så mycket notis på den. Men jag vill i den här boken också, den här serien, försöka öppna de här skattkistorna

0: och visa vad det här betyder i det välsignade samtalet och vägen till ett välsignat samtal.
1: Fikastunden är igång. Vi hoppar rakt in i del 1. I boken finns en del som handlar om Guds bild. Har det något med triangeln att göra som du har på bordet? Eller tänkte du spela en snutt?
0: Ja, nu hör du. Jag tycker om att sjunga. Men musikalisk, det är jag nog inte. Men den här triangeln, den säger sig mig så mycket om det som vi ska dela i den här serien. Vill man uttrycka det riktigt fint så kunde man säga att vi ska tala om trinitarisk själavård. Men det vågar jag nästan inte uttala, för då kanske du inte riktigt hänger med och mera. Men jag vill verkligen det här visa att det här handlar om mycket, mycket praktiska saker. För hela livet är trinitariskt på olika sätt. Och det är ju som en triangel. Det består av tre sidor. Och ändå är det bara en triangel. Och när jag sen då slår på den här triangeln, så samspelar alla de här tre sidorna tillsammans. De behövs alla tre och de verkar alla tre. Och på samma sätt är det med det vi ska tala om i den här serien. Och framförallt den här första gången. Jag kommer nog att ge några grundläggande saker som vi behöver på något sätt ha i ryggmärgen nästan, tycker jag. När vi möts över en kaffekopp eller vid en butiksaffär och börjar prata om livets väsentliga saker. Eller om det också handlar om ett inbokat samtal när man sitter och pratar med någon och vill hjälpa någon på livsvägen.
1: När du, Boris, pratar om trinitariskt och triangel, för du mina tankar till treenigheten. Har det något att göra med varandra?
0: Nu hör du verkligen i allra högsta grad. Och det är ju därifrån det här ordet treenighet och trinitariskt då kommer. Och jag tänker nu först på Guds bilden. För jag tror att det är så att den bild av Gud vi har, den påverkar faktiskt allt det övriga livet. Den påverkar synen på mig själv. Den påverkar min syn på dig. Det påverkar min syn på hela tillvaron, på livet. Har jag en likgiltig Gud, alltså tro på en likgiltig Gud, så blir jag likgiltig. Tror jag på en fördömande Gud så blir jag fördömande. Till och med Psaltaren skriver att vi blir också lik våra avgudar. Så vi blir lik det som vi tillber. Och jag har fått känna på något sätt att det är inte därför som också Jesus säger att det allra viktigaste vi ska be om när han ger sin bönundervisning, det är att vi ber att Gud ska vara helgat i vårt liv. Alltså vi har en riktig gudsbild. Och att Gud är viktig att kärva oss. Och förresten också, på tal om buden, om vi anknyter till dem också, så när Gud ger buden åt Israels folk så säger han ju att jag är Herren din Gud som har frälst dig ut ur slaveriet och nu ger jag dig de här sakerna. Så gudsbilden, den är så viktig. Och då säger jag ju trosbekännelsen med dess tre trosartiklar. Tron på Gud som vår fader, tron på Jesus Kristus och tron på den helige ande. Liksom, det ger oss centrum. Det säger oss hur den Gud är och vem han är och vad han har gjort. Och då tänker jag så här. Att den ena sidan, det är då talade om fadern. Gud som vår skapare. Med allt vad det innebär, och det kommer vi att tala mycket om i den här serien. Hur det är viktigt att vi bejakar allt det som Gud har skapat. Och vi kan också tänka på faderns bekräftande kärlek. Jag tror att det är så att de här orden som fadern sa åt Jesus, via Jesu dop, att du är min älskade son, i det här min glädje. Genom Jesus så kommer det också på något sätt till varje enskild människa. Fadern vill bekräfta sin kärlek till oss. Och det säger mig att Gud vill liv. Gud vill livet. Och det är ju en oerhörd fin grund att ha när vi samtalar om livet. Sen har vi då den andra sidan som talar om sonen.

0: om Jesus. Om sonens förlidande och medlidande. Alltså, det är så otroligt. Så det går inte riktigt att tala om mänskliga termer heller. Och därför var det så att i fornkyrkan så hade folk verkligen problem att ta till sig det här. Och man började tänka att Jesu lidande inte var på riktigt heller. Men det var på riktigt. När han ropar ut ångestropet. Min Gud, varför överger mig? Så var det på riktigt. Så det innebär att när vi samtalar med varandra. Då har vi en Gud som delar livet med oss. Som delar smärta. Som delar smår i svårigheterna. Som är närvarande där. Inte den som slår och straffar oss. Utan den som vill bära oss. Och det är ju en oerhörd tillgång när vi pratar med varandra. Och för att nu ännu göra den här bilden då färdig. Så är det som du sa, också då anden. Gud som ande, som talar om Guds konkreta närvaro, Guds kraft, Guds utrustning. Och som talar om att Gud helar livet. Gud vill upprätta livet. Och då, för att du ännu gör det här färdigt, om du orkar, hänger du med? Vad bra att det här, allt det här hör samman. Att ibland tänker vi kanske så här att först är det fadern som arbetar och så är det Jesus som kommer till oss och så är det andens tid sen. Nej, det är egentligen en villolära. Gud verkar alltid trinitariskt. Allt det han gör, gör han som fader, son och helig ande. Så att det kommer den här klangen. Att från det som Gud verkar. Det är en klang, en samhörighet hela tiden. Så det var då gudsbilden som är viktig.
1: Vi har kommit halvvägs in i vår fikastund och vi ska gå över till del 2. Människosynen. För vi, med allt vad vi är, kommer väl också in i mötet med andra?
0: Ja, verkligen. Vi kommer nog in i allra högsta grad då. Och synen på oss själva, den påverkas som jag sa delvis också av synen på Gud, men också av mycket annat som har påverkat vårt liv förstås, inte från barndomen. Jag vill dela en bild som blev viktig för mig. Jag skulle en gång, när jag var församlingspräst, jag var på en resa för arbetslösa uppe till Lappland. Och då skulle jag ha ett föredrag om synen på människovärde. Att har man något värde som människa när man blir arbetslös? Och då växte den här bilden fram för mig. Det som inte är något märkvärdig men som ändå tycker jag är ganska avslöjande med tanke på hur vi idag tänker. Jag tänker nu bara på reklamen. Den säger ju att du ska vara ung, du ska vara vacker. Du ska vara framgångsrik, helst rik och framförallt ska du vara frisk för att ha något värde. Och i många länder är det på det sättet att man måste tillhöra en speciell ras eller religion eller ett politiskt system för att ha ett värde. Allt det här kan bli sådana saker som vi bygger vårt värde på. Men det är också hälsan. Jag tycker att hälsan är jätteviktig. Och det hör ihop med den första trosartikeln i allra högsta grad att vi ska ta hand om vår kropp också. Men, så jag brukar ibland prenumerera på hälsotidningar. Och det är fint att ha mycket fint. Men jag orkar inte med så många nummer, märker jag. Och framförallt inte om budskapet är att du är bara viktig om du är frisk. För vårt människovärde hänger på något annat och bygger på något annat. Och det visar den andra bilden. Här är det en stabil grund som vi får stå på. En grund som består av tre element. Och jag lite antyder den. En Gud som har skapat oss. Gud har ett pris på dig också faktiskt. Vet du vad priset, hur dyrbar du är? Nu ska du få höra. Det är Jesu död, Jesu liv. Så mycket är du värdefull att en annan person har gett livet för dig. Och inte bara det.

Sen för det tredje så är du också andens tempel. Och det är egentligen något oerhört. När Paulus i sitt brev till Korintierna skriver att både till församlingen som helhet att ni är andens tempel, men också den enskilda kristen, att vet du inte att din kropp är andens tempel? Templet, det var ju det finaste en jude kunde tänka sig, och det fanns fortfarande när Paulus skrev det här. Det var där Guds härlighet uppenbarades och Guds skönhet och Guds närvaro var som starkast. Och så säger Paulus att vet du inte att du är en sån plats? Din kropp är en sån plats där Guds närvaro ska finnas. Guds skönhet, Guds härlighet, Guds julighet. Det är så att orden blir för små på något sätt när man säger det. Så att den här grunden som vi får bygga på, det är det att vi har ett värde. Det är för att Gud har skapat oss. Han har sänt Jesus till oss. Vi är vår kropp är andens tempel. Och då kan sen de här staplarna sen då förändras. Och de förändras ju förstås. Vi blir äldre. Men vi har också ett värde när vi ligger på sjukhuset eller på ett åldringshem. Och yrke, ett arbete kan tas ifrån oss. Hälsan lika så. Prestationerna bygger vi oftast på. Och jag tror faktiskt att det är så att vi presterar mera när vi har den här grunden. Jämfört med om vi måste på något sätt visa oss ha ett värde genom våra prestationer. Men det kommer vi att tala mycket mer om sen, senare i kursen. Så människovärdet, det är någonting vi inte behöver skaffa oss, utan det har vi. Men om vi fortsätter utgående från det här med trosartiklarna, och så säger det ju det också väldigt mycket om oss människor. Vi är skapade alltså, den första trosartikeln säger det. Den andra talar ju om Jesus som frälsningen. Det betyder alltså att den utgår från att någonting har farit snett i den här tillvaron. Att någonting är som det inte borde vara. Och det gäller också oss. Så vi är värdefulla. Vi är viktiga. Vi är Guds skapelse. Men samtidigt är vi fallna. Syndare kunde vi säga. Det har kommit in den här själviskheten. Det här som bara tänker på sig själv. Någonting ont. Så att människan är nog inte i grunden god. Tror jag. Och det här kämpar vi med. Men sen slutar det inte med det. Utan den tredje artikeln talar om den helige ande. Och hur den helige ande vill förverkliga frälsningen. Alltså, det finns upprättelse. Och det finns helande, ett helgande är på gång i en människas liv. Och den målsättningen, det här är så oerhört så jag hoppas att du inte faller när du hör det. För jag tänker ibland att vi borde falla av stolen när vi hör det här. Målsättningen med ditt och mitt liv är att vi ska bli lika Jesus. Ibland så blir vi så fromma att vi tappar allting fint på något sätt. Och vi tänker att kanske målsättningen med livet är att vi ska bli frälsta och komma till det eviga livet. Och gärna på ett sätt stämmer det, men det är inte målsättningen. Utan målsättningen är att vi ska bli lika Jesus. Blir det Guds avbilder som vi en gång var skapade till och som Jesus kom för att återupprätta oss till. Och så står det att när Jesus kommer tillbaka, då ska vi bli honom lika. För då ska vi se honom sådan han är. Och man kan inte se Jesus utan att förvandlas av honom. Så när vi tänker alltså på synen på oss själva, så där finns både vackert och fina saker, men där finns också saker som verkligen inte är fina och vackra. Men där finns också hopp. Och alltid nya möjligheter. Men där är faktiskt ännu en sak som jag kommer att tänka på. Och om vi nu tar fram den här triangeln, så är du ju också, och jag också, kropp, själ och ande. Liksom Gud är treenig, så är vi också treenig. Och där det inte är som det kanske ibland sägs att vi är en ande som har en själ och bor i en kropp. Nej, vi är kropp, själ och ande. Och där allting det här hör ihop,

0: Och där det som händer på det kroppsliga planet påverkar det psykiska planet också Guds relationen. Det går inte att liksom på något sätt dela på de här sakerna, utan de hör ihop. Och det betyder alltså att i ett själavårdssamtal och ett medmänskligt samtal, ett välsignat samtal, så kan vi inte säga så här att det som gäller kroppen, det som gäller våra kroppsliga behov av mat och sömn och och sexualiteten och hälsan, att det har ingen betydelse. Det är viktigt. Det har att göra med vår kropp. Och på samma sätt det som gäller med vårt psyke, vår personlighet, det går vår Gud har gett oss att förvalta. Och behovet att vara älskade, tillhörda, behövda, accepterade. Sådana grundläggande behov som finns i varje människa. Det hör också till helheten. Liksom sen också Guds relationen. Och att få uppleva kristen gemenskap och uppleva, hitta sin plats i livet och se vad Gud har tänkt med livet. Allt det här hör till ett välsignat samtal, tror jag.
1: Ett välsignat samtal där man liksom ser helheten. Det låter ju bra. Men oftast delar vi ju upp det så att vi går till en läkare för sjukdomar, skaffar en PT för hälsan och pratar med en präst om andliga problem. Där tappar man ju kanske helheten, eller?
0: Och så tänker vi i vårt västerland, för att vi har ett sådant grekiskt tänkande så i botten där vi delar upp och dissekerar också människan på olika sätt. Men också en läkare behöver förstå den här triangeln. Och en psykolog behöver förstå den här triangeln. Och en präst behöver förstå den här triangeln. Det är klart att en läkare är mer specialiserad då på en sida i den här triangeln. Och en psykolog på samma sätt och prästen på samma sätt. När det gäller tredje sidan. Men alla behöver förstå, tror jag, att människan är en helhet. Vi behöver se på livet holistiskt.
1: Innan vi tackar för oss idag så ska vi prata lite om resurser också. Vad handlar det om?
0: Jo, nu har vi talat om gudsbilden. Och om synen på oss människor. Och det tredje som hör till det trinitariska tänkandet och trinitarisk själavård, det är då de resurser vi har. Och där är vi också väldigt vana att dela upp det väldigt ofta. Kanske så här att vi tänker att vi har vetenskapen här och sjukvården här och dit hör all människokunskap på olika sätt inom psykologi och sociologi och olika vetenskapsområden. Och det är en sida. Och sen har vi andra sidan då med frälsningen i Jesus Kristus. Andra trosartikelns budskap. Och så har vi tredje då med som talar om att leva i en kristen gemenskap. Och dit kan vi då räkna allt det som har att göra med nådegåvor och bikt. Och förbön. Och då kan det bli så också i kristna sammanhang ibland kanske. Att vi tycker att det där med det som vetenskapen säger, kunskap om människan, nej, det behöver vi inte. Det kanske räcker med att en människa kommer till tro, tänker vi. Då ska alla problem vara lösta. Eller vi tänker så här att bara man kommer med i en kristen gemenskap. Eller bara man går till ett förbönstillfälle så borde nog problemet vara löst. Och igen på något sätt, det här är för mig på något sätt att förneka Gud. Det är för mig att inte ta vara på Jesu uppmaning att be att helgat var ditt namn och räkna med allt det som Gud är. För i det här tänkandet som trosbekännelsen ger oss så blir allting det här viktigt. Så därför får vi frimodigt använda de kunskaper som finns. Och man kan gå till en psykolog och till en terapeut och psykiater. Likaså är det otroligt viktigt med det personliga avgörelsen till Jesus Kristus. Att få komma från mörker till ljus och få uppleva att sin synden är förlåten och lämna sitt liv i Herrens händer. Och istället för att man själv är Herre så får man en ny Herre i sitt liv. Det påverkar ju livet otroligt.

0: Och på samma sätt är det viktigt med det här, med kristen gemenskap. Och nådegåvor kan också fungera då i ett själavårdssamtal. När man får ett profetiskt tilltal eller ett kunskapens ord. Det kanske gåvan att skilja mellan andra. Det kan också vara väldigt avgörande i ett samtal med människa. Och jag tror att vi behöver allt det här. Vi kan inte spela ut någonting mot någonting här. Visst kan det ibland vara på det sättet. Att ett samtal med en psykolog kan hjälpa en vidare i livet. Eller visst kan det också vara ibland på det sättet att en trosavgörelse kan befria en människa på en gång från ett alkoholberoende. Och visst kan det ibland vara på det sättet att går man till vikt så kommer man vidare i livet eller man har fått ett förbundssamtal, vägledning för en sak som man funderar på. Men oftast är det på det sättet att vi behöver allting det här när vi möter varandra. Därför att vi är en helhet, vi människor är en helhet av kropp, själ och ande med alla de här kroppsliga behoven som vi har. Och vi har de här psykiska behoven och de här andliga behoven. Och också därför att Gud är ett rening. Jan och jag ser fram emot att vi ska få träffas sen nästa gång redan. Och då blir det lite mera, det blir mera praktiskt ju längre vi kommer in i den här serien. Det var det grundläggande saker. Men förstås utifrån det vi nu har sagt idag. Så vill jag säga dig, och jag vill också säga åt mig själv, att kom ihåg att du är värdefull. Att du är älskad av Fadern, Faderns bekräftande kärlek. Du är skapad av levande Gud. Och du är älskad så mycket av Gud själv att Jesus gav sitt liv för dig. Och se det stora i att du är andens tempel. Så att på samma sätt som det var viktigt för Jesus när han skulle börja sin verksamhet att få höra från Fadern. Du är min älskade son. Så får jag säga till dig. Du är min älskade son för Jesu Kristi skull, säger din himmelske far. Eller du är min älskade dotter för Jesu Kristi skull, säger Fadern.
1: Ja, det får avsluta samtalet för idag. Tack för fikat, Boris. Nästa gång ska vi djupdyka in i svåra samtal man kan ha. Om när livet blir svårt och olyckor eller sjukdom drabbar oss. Och vad det är för mening med det. För allt har ju en mening. Eller? Ha det så bra till dess. Hej då!
2: Om du tyckte om det här programmet och vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier som berättar om Jesus och Guds glada evangelium. Stöd oss då gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ert stöd och era förbön. Livet är värdefullt, men inte så lätt alla gånger. Så hur kan vi hjälpa och stödja varandra? I boken Välsignade samtal delar Boris Salomé sig av sina erfarenheter av själavård mitt i vardagen. När vi delar livet med varandra och tillsammans hämtar kraft och vägledning ur den kristna trons källor. Trosbekännelsen, buden och Herrens bön. Välsignade samtal är en grundbok i kristen själavård och kompletterar programserien med samma namn. Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Hej! I dagens avsnitt av Fika i Uppsala är vår gäst Pia Lind. Pia har över 30 år levt som missionär i Kenya, ledd av en överlåtelse till det uppdrag Gud har lagt i hennes hjärta. Hennes liv berättar om vad det innebär att följa en kallelse steg för steg, genom vardag, ansvar och uthållighet. Jag heter Marita Hansson och jag är mycket glad att få hälsa dig välkommen till programmet, Pia. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Jag är glad att vara här.
0: Ja. En fråga.
1: Ja.
0: När kände du att du hade fått en kallelse?
1: Ja, jag tror att min kallelse kom väldigt tidigt i mitt liv faktiskt. Jag kände som barn, när jag var 12 år, så fick jag en vision och kände liksom att Gud hade kallat mig. Jag såg alla världens folk, hur de var på väg till förtappelsen, och jag bara kände att Gud har kallat mig att gå ut med hans evangelium och predika om Jesus i världen. Jag var inte riktigt säker på en gång så där exakt var, men det här med Afrika blev väldigt starkt för mig även som ung då. Men när man växer upp som tonåring så i skolan, och jag sökte mig in i musikens värld och gick på musiklinjen, och det kanske drog mig lite åt fel håll, kan jag tänka mig. Ja, så var det. Jag i tonåren drogs ut kanske för mycket i musikens värld och kände att jag kanske hade en karriär där. Glömde bort lite den här missionskallelsen som jag hade som barn. Där så mötte jag också mörkret, tror jag. Att jag liksom kände att jag var på fel väg. Jag kände att det var depressionen, mörkret kom, glädjen försvann. Även om jag var liksom mycket engagerad musikaliskt så, och jag var på väg till akademin i Stockholm, trodde jag, och skulle söka in dit då.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag runt 17-18 år. Mm. Gick tredje året på musiklinjen och var säker på att jag skulle bli artist eller någonting sånt då, eller att jag skulle bli musiker. Jag spelade flöjt, mycket jazzmusik och så, även klassiskt, och var väldigt ambitiös. Mina lärare körde hårt med mig och trodde nog att det skulle gå bra. Men jag kommer ihåg när jag stod i ett av de här övningsrummen och spelade och övade på det stycke som jag skulle spela då till uppspelningen. Så kände jag mörkret omkring mig. Jag kände att nej, jag är på fel väg. Det är ingen glädje, det är ingen framtid. Och så när jag stod i den där lilla övningsrummet som inte var många kvadratmeter, så helt plötsligt så hör jag en röst som talade till mig. Och det var tydligt, det var klart. Det var som att det var en högtalare inne i rummet och sa det. Och jag bara hörde den här rösten som sa till mig att Pia, du har glömt din kallelse. Jag kallar dig som missionär till Afrika. Och det var som att när den här rösten talade till mig så var det så klart och tydligt. Så att jag nästan, jag blev förvånad själv. Jag nästan vände mig om. Vem är det som pratar med mig liksom? Och jag kände hur det där mörkret bara bröts över mitt liv. Totalt bröts. Den här liksom depressionen som ville det kändes nästan som att jag ville gastkrama en på något sätt. Bara bröts över mitt liv. Och någon slags glädje kom. Friden kom. Någonting jag inte hade känt innan. Och jag bara, wow. Det här är den heliga ande som talar till mig. Och efter det då så skulle vi ha en övning, kommer jag ihåg. Det var en storbandsorkester som jag spelade i faktiskt. Och jag var med där och jag spelade. Den kvällen då skulle jag hade ett solo. Och jag kommer ihåg att när jag skulle ställa mig upp och spela det här solot så... Min lärare, professor, som var från Polen faktiskt, helt enorm människa, lite äldre professor. Så han, när jag ställde mig upp och började spela och så stoppade han allting i hela orkestern. Så, vad är det som händer, Pia? Varför spelar du inte? Vad är känslan? Vad är det som har hänt? Så jag sa, vadå? Liksom, jag märkte ingenting själv. Jag tänkte, vadå? Jag spelar liksom som vanligt. Nej. Så började de om igen då. Och det kom till min tur att ställa mig upp och spela mitt solo. Och så igen så liksom stoppade han allting igen och sa, men hallå Pia, vad är det som händer? Varför spelar du inte? Dramatisk polack. Lilla gumman, varför spelar du inte? Och då, jag kommer ihåg att jag tittade på honom. Han var min favoritlärare. Jag totalt beundrade honom. Och han hade ett hjärta för mig. Och han verkligen trodde att det skulle bli någonting av mig. Alltså. Men jag bara tittade på honom och då kände jag, nej, det är inte den här vägen jag ska gå. Så jag tittade på honom och så sa jag faktiskt att nej, jag kan inte. Det går inte. Det är slut liksom. Så jag gick ner från plattformen alltså, och från estraden där och jag bara kände nej. Jag har tappat någonting som tog mig åt fel väg så att säga. Gud har kallat mig. Att gå missionärsvägen. Och det är där han har lagt sin smörjelse. Inte att göra det jag gör här. Så, ja. Och det var en... inte lätt att förklara det för mina lärare som hade kämpat hårt med mig. Till mina vänner och allting. För att jag var så överlåten och jag var så... engagerad i allt det här och jag trodde att det här är min framtid, men Gud hade någonting annat.
2: Mm. Men det var starkt att du berättade om hur att du kämpade med depression och att du inte mådde så bra. Och så kommer Gud bara in och leder dig indirekt på plats där du står i musiken och ska sjunga och allting.
1: Ja.
2: Och sen så bara bryter Gud det här i dig för att tydligen bara visa dig. Det ja. Är den här vägen, funden.
1: Ja.
2: Jag tänker den här övertygelsen du fick där och då, det måste ha varit också fantastiskt i dig att känna att här händer det någonting och det bara bröts inom dig.
1: Ja.
2: Och du berättar också om att det hände saker runt omkring dig. Men jag tänker på dina föräldrar här. Vad tyckte de om det här?
1: Jag tror att min mor har ju alltid haft missionskallelsen. Och även min morfar, även om jag inte träffade honom. Han dog när han var... innan min mamma gifte sig. Men vad jag förstår så hade han ett kallelse från Gud. Att åka ut som missionär. Vilket han inte gjorde. Sen min mor kände också att hon var kallad av Gud. Hon gick på bibelskola och hon åkte ut som evangelist i Norrland och sådär. Hon var från Eskilstuna trakten utifrån landet. Men för henne så blev inte vägen till missionsfältet heller en verklighet då. Men jag tror att Gud på något sätt hade liksom satt sitt sigill på mig på något sätt. Att han hade en plan för mitt liv. Och jag tror att det är så att Gud ger sina talanter. Han ger sin kallelse. Han ger just den här bördan och kallet till olika människor att göra olika saker. Alla ska inte ut på missionsfältet. Men om Gud har gett dig den kallelsen så leder han dig i den riktningen. Och det är där kallet är, där finns glädjen, där finns friden. Och det är lätt att när man kanske har olika gåvor då, som till exempel för mig då, så var det musiken. Att ett instrument eller din talang någonstans eller din gåva kan bli som en avgud och dra dig åt fel håll. Men Gud vill använda de här gåvorna som Gud använde den gåvan i mig när jag kom ut till Kenya till en stor församling och jag började leda musikarbetet där och en stor kör med 200 medlemmar. Så att jag menar, och musikerna och allt det här. Så Gud använde ju min utbildning, även om det var liksom på musiklinjen då. Och det, och min uppväxt med pappa som lovsångsledare och allt det här. Men just det att kallelsen tillsammans med de talanger som Gud har gett den, gåvor som Gud har gett den, när det kommer liksom in i på samma väg, samma ström, så blir det glädje, så blir det rätt, så blir det frid. Ja.
2: Mm. Nu har ju du erfarenhet med det här med 30 år då, minst 30 år. Men det är ju en liten glapp däremellan. Nu vart vi inkastade direkt i Kenya. Men innan du hamnade i det här nu då med Kenya och allting så. Ja. Och du bara gick ifrån den här när du stod och sjöng och sa tack och hej. Vad gjorde du just då?
1: Ja, så då gick jag ju på musiklinjen och det var sista året. Jag kommer ihåg att det var tredje året på gymnasiet. Och jag bara kände nej, jag ska inte in på Akis nu utan nu ska jag till bibelskola. Och för mig så blev det Södermalmskyrkan som nu är We Are One Church med Lennart och Carolina som ledpastorer där då. På den tiden så var det pastor Bror Spets och jag var ju med i den församlingen och för mig var det naturligt att gå på bibelskolan där. Och för mig var det också bra att liksom bryta. Jag kommer ju från Södertälje då, som är söder om Stockholm. Att liksom bryta lite med Södertälje och flytta in till Stockholm. Och börja liksom ett liv med Gud genom bibelskolan. Då. Så jag kan säga att just det här med att gå på en ettårig bibelskola är jätteviktigt för unga människor. Som känner att de har en kallelse från Gud. Att liksom bara i början på livet ta ett år, sitta och lyssna på Guds ord och låta Guds ord verkligen förändra ditt liv. Och att förändra ditt sinne, som Bibeln säger, att vi ska ha Kristi sinne. Att liksom låta Guds ord forma dig och styra dig i rätt riktning i livet. Och det tyckte jag faktiskt att Södermalmskyrkan, tror jag, fortfarande medlem där då, i We Are One. Ja. Men Södermalmskyrkan var den rätta platsen för mig. Att liksom hitta den rätta.

0: vägen. Och det stödet, den starka liksom Guds hand då, genom brorspets hjälpte oss.
1: Men det är viktigt att du berättar om det här och komma in på rätt, på rätt sida. Och liksom, om man har det här, att så viktigt att gå på en bibelskola och fördjupa sig i ordet och bara få växa i det.
0: Jätteviktigt.
1: Innan man bara kastar sig in i någonting. Fast det, som du hade nu, det brann ju i dig. Du visste att du hade en missionskallelse. Och du bara lägger ner nu och vet att nu är det Gud som ska leda dina steg.
0: Jag tror att man måste hitta sig själv. Mm. Innan man kan hjälpa andra så måste man hitta sig själv. Och man måste se vem man är i Kristus Jesus. För jag kände det att det året på bibelskolan så kändes det som att Gud bara liksom skalade av så mycket i mitt liv. Liksom. Och det kändes, ibland så kändes det som att när man satt på lektionerna och hörde läraren tala liksom, så var det som att Guds ord var som en kirurgkniv som bara liksom skar bort delar som inte behövdes. Och jag tror att det är jätteviktigt för att man liksom ser att när man klär av sig sin gamla natur och sätter på sig Kristus Jesus och ser vem man är i Kristus Jesus. Innan man har sett det så är det svårt att gå ut i tro och göra det som Gud har kallat en till. För att man kan inte göra det i sin egen styrka. Man kan inte göra det genom sitt egen liksom förnuft eller sinne eller sitt eget tyckande, utan det måste vara den här överlåtelsen till Gud att följa det som han vill för ens liv, inte sina egna tankar.
1: Och du var ju ganska, du var inte så gammal när du ändå fick det här mognaden i Guds ord. 20?
0: Nej, jag var 19 år faktiskt när jag gick bibelskolan.
1: Ja, fantastiskt. Men du fick åka iväg lite och pröva dina vingar här också efter den här bibelskoletiden.
0: Ja, jag åkte faktiskt ut först till Bulgarien som missionär efter bibelskolan då. Ja. Så först var det ju teamresor till Estland, till Rumänien. Ja, och sen så reste jag ut alltså till Bulgarien med Resa Safa tillsammans med team från Södermalmskyrkan och sen från andra också håll i bland annat från USA var det flera som kom och det är ganska roligt för att många av de här gamla kontakterna har hållit in i tills nu.
1: Ja, alltså, fantastiskt.
0: Ja, så att, ja, men det var en väldig väckelse då på den tiden och vi såg stora mirakler och jag kände liksom att när jag kom ut på teamresor så kunde jag andas. Jag kände, wow, det är här jag hör hemma, ute på gatorna, evangelisera och så. Och det gjorde jag ju hemma i Sverige också. Och i församlingen. Vi var ju ute på Plattan, Sergels torg, varje fredagkväll och evangeliserade också. Så att det, just det där att dela evangeliet och känna att man ska gå ut, va? När man har den kallelsen så måste man svara på det.
1: Rädslor. Har du haft det inför när Gud har kallat dig? Har du liksom känt att det, ibland har det varit att du har varit rädd?
0: Jag tror att rädslan är nog den största fienden, tror jag, för oss alla. Om det nu är i kallelsen eller i vårat liv. Men just det där med att vara rädd. För att göra olika saker eller att ta nästa steg. Rädsla för människor, för situationer, för platser.

0: nog ett av de hindren som jag tror djävulen använder mot oss människor att gå vidare. Men jag tror så här att vi måste också lära oss att övervinna rädslan. Det tror jag. Och jag känner så här, där jag är idag efter så många år på missionsfältet, över 30 år. Om Gud nu skulle ha visat mig allt det jag skulle ha gjort längs med vägen, så tror jag inte att jag skulle ha vågat ta steget. Men han visar ju inte oss allt. Han ger ju en talent, eller hur?
1: Och förvalta den talenten.
0: Och sen så får man förvalta den talenten. Och när man får den så känns det inte så omöjligt. Och Gud kommer ju med kraften. Även om det är motgångar. Även om det är uppgångar. Även om det är berg på vägen. Som man måste klättra. Ibland är man i dalen. Ibland så syns det inte att man rör sig alls. Men när man ser tillbaka så märker man ju, wow, här har vi ju gått många mil. Så efter man har förvaltat den talanten så får man en till. Och sen så får man fyra, sen får man åtta. Men allt kommer inte med en gång, utan man måste liksom våga ta första steget. Lite så där som Petrus när Jesus gick på vattnet. Så, om det är du, låt mig komma. Så jag tror att Gud lägger den där längtan, lite den där äventyrslistan inom en. Att, om det är du Jesus, kan jag komma? Och just det där att Jesus säger kom. Om man tar ett steg, man tar två steg. Man, så länge man håller sina ögon på Jesus så håller det.
1: Om Jesus satt framför dig här idag nu då, så vad tror du att han skulle ha sagt till dig nu om den här kallelsen som du har fått?
0: Jag tror att Jesu hjärta är, som det står i Bibeln, att Jesus gick omkring, gjorde gott och räddade alla, hjälpte alla som var under djävulens våld. Och jag tror att för oss, när vi går ut på våran kallelse, så måste vi ska inte koncentrera oss så mycket på oss själva, utan att gå omkring och söka upp de som behöver hjälp. Alltså människor i nöd. För det var det som Jesus gjorde. Jesus hade alltid tid. Han stannade alltid upp. Han såg människor omkring sig. Och jag tror att när vi kommer in i kallelsen, hur ännu stor predikant du är, eller hur stor gudsman du är, eller hur stor pastor eller evangelist, eller hur populär du är som sångare eller vad som helst. Men om vi glömmer att se människan omkring oss, den som lider nöd, den som behöver hjälp, den som är sjuk, då har vi tappat. Då har vi tappat Jesu hjärta.
1: Vad skulle du vilja säga till den som tittar på det här nu, som känner en dragning i sitt hjärta i en kallelse men kanske inte vågar riktigt? Skulle du vilja dela med dig av några ord till den?
0: Den som Gud har kallat, den utrustar han också. Så det är inte alltid vad du kan eller den förmåga som du har eller där du tycker att du kommer till korta. Utan den kallelse som Gud ger, där smörjer han dig för det. Och han ger dig de gåvor som du behöver för det du behöver göra. Ibland så vet vi inte 100% hur mycket vi behöver från Gud i olika situationer. Men han vet. Och han fyller på mer och mer av sin kraft, av sin visdom, av sin kunskap. Av allt det där som man behöver just då i den situationen. Och det är det som jag vill uppmuntra dig att var inte rädd utan ta steget. Köp biljetten. Åk ut på fältet och se hur Gud kommer leda dig steg för steg. För det är där han kommer. När vi rör oss framåt, det är då han kommer med sin kraft. Det är då han kommer med sin smörjelse. Det är det som jag kan säga. Att var inte rädd. Och även för de som kanske har känt att de har haft en kallelse men att de har missat det. Eller de har inte gått ut i tro. Det är inte för sent. Det finns alltid en andra chans. Det finns en tredje chans. Det finns en fjärde chans. Gud är där. Och dörren står öppen. Och du kan alltid börja där du är. Med din granne. Med någon på tåget. Någon på stan. Och kanske en resa någon annanstans. Där du kan vara Jesu händer. Och möta människor. Och dela Jesu kärlek till dem.
1: Tack Pia. Det har varit fantastiskt att få höra dig berätta om din kallelse. Och hur du svarade ja till den. Men det är ju inte slut här. Utan vi ska ju få höra dig berätta lite mer om tro. Sen i nästa avsnitt av Fika. Men tack. Gud välsigne dig.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att ni har tittat. I nästa avsnitt av programmet Fika i Uppsala så ska Pia berätta mer om hur hon månad efter månad står i tro för ekonomiska mirakler, för omkostnader, för ett sjukhus och 66 stycken anställda. Missa inte det. Vi ses! Hoppas att du blev berörd av detta program. Ifall du vill vara med och sprida Guds glada budskap till den svenskspråkiga delen av vår värld, överväg då att stötta Himlen TV 7. Du kan göra det med en engångsbetalning eller bli månadsgivare. Du ser alla uppgifter här i rutan. Kom också ihåg kanalen och dess medarbetare i dina förböner. Tack för ditt stöd och dina böner.

Varför kom väckelsen över Hebriderna? Mauri Vilkonen ger oss en del av svaret. Förebedjarna greps av Guds helighet och fick djup syndanöd. Deras hunger efter Gud drog ner en väckelse som förvandlade ett helt samhälle. Kan samma sak hända igen? Och kan något annat än en sådan väckelse rädda Finland och Sverige? Bli inspirerad och utmanad av boken Väckelse på Hebriderna. Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Det där ser lite smått ut. Det skulle väl vara trevligt att titta en lite större skärm, speciellt om ni är flera. Men oroa dig inte, det är lätt att få in himlen TV 7 till din TV. Hämta bara vår app från din Play-butik i din Smart TV. Eller till din Android-mobil. Och kasta till TVn.

Vår app finns såklart också tillgänglig på Apple TV och Google Chromecast. Du kan även använda din TV's browser och söka fram himlentv7.se. Och ja, har du inget av det här, då kan du köra på det gamla hederliga sättet och koppla ihop din dator och TV med en HDMI-kabel och titta direkt från vår hemsida. Det funkar fortfarande också alldeles utmärkt. Så trevligt TV-tittande! Jag gör mig bättre i den här storleken, eller hur? Himlen TV 7. När och var du vill. Också i TV-rutan.

0: Hej och välkommen igen till Café Bibeln Uppsala. Jag heter Leif Nummel och är värd för det här programmet och jag har som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är pastor, du är också lite apologet för du jobbar för Apologia och du är författare till den här lilla guiden till andra Korintierbrevet.
1: Ja, precis.
0: Vi ska idag tala om det här andra Korintierbrevet, men hur kom du att skriva den här?
1: Det var en fråga jag fick av Olof Brandt och Reine Toth som är redaktörer till den här serien Bibelguiden. Och Jag hade själv redan då läst flera delar i serien och hade använt dem i min egen hemgrupp hemma och tyckte att det är ett liksom bra format och kändes roligt. Jag måste säga att när jag fick frågan så hade jag inte så jättebra koll på andra Korintierbrevet i någon detalj, så att det var roligt att få sätta sig in i det.
0: Andra Korintierbrevet är ju det som är det mest personliga brevet, inte sant, av Paulus?
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Det står väl mellan det och kanske Filemon möjligen, ja. Nej, men det är väldigt, väldigt personligt.
0: Mm. Ja. Och nu är det så här att det här brevet, om man börjar läsa det här, så går han genast in på sina reseplaner, sina liksom olika såna här praktiska saker, men han är också väldigt öppen.
1: Ja.
0: Alltså han talar om det är någonstans vi ser liksom hurdant det har varit att vara Paulus, så ser vi det i det här brevet.
1: Verkligen. Verkligen, och det är ju liksom, det finns ingen, vad ska vi säga, polerad yta här.
0: Nej.
1: Och jag tror att det är väldigt medvetet och så som Paulus gör det här, därför att om man läser de här två breven till Korint tillsammans så förstår man att det här är en församling som önskar, så att säga, ha framstående och nästan lite glamorösa kristna ledare att liksom sola sig i glansen av. Och när de då tittar på Paulus, som är grundaren till deras församling, så tycker de att hur kan det här vara en liksom andeledd apostel? Han är svag och sjuk på olika sätt. Han är inte retoriskt liksom särskilt lysande om man jämför med de här vishetslärarna som Korint var kända för och sådär. Och det Paulus gör någonstans, det är att istället för att på något sätt försöka försvara sig och leva upp till deras krav och önskemål, så säger han bara nej, precis. Jag är svag. Och han vill verkligen utmana dem på den här punkten att liksom känna samhörighet till honom, trots att han inte kanske ställer upp på en del av de, så att säga, världsliga eller kulturella ideal som de är vägledda av.
0: En sak som är ganska kraftig faktiskt är att som jag har funderat på, att Paulus säger till och med så här att han var i ett visst läge i sitt liv förtvivlad över sitt eget liv till och med.
1: Ja.
0: Och vilket, om jag förstår det rätt i det där sammanhanget, så är han till och med liksom nästan, han är nästan suicid, alltså han är nästan liksom håller på att ge upp. Att den store aposteln Paulus, om man tänker så här, att du skulle ha kommit dit och skulle ha sagt, var är Paulus? Jag måste få träffa Paulus. Ja. Och så hittar du honom i det här läget. Men sen berättar han att han blev tröstad av att Timoteus kom och han kom upp ur det där. Men är det så här att en kristen också kan bli så här deprimerad? Att han var helt förtvivlad?
1: Ja. Det är verkligen en tröst att hämta i de här breven, och jag tycker det är anmärkningsvärt hur han skriver här i kapitel 1, vers 8, bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det.
0: Ja.
1: Och det har slagit mig när jag har läst det här och tänkt på egna liksom svårare perioder jag har gått igenom eller sådär, va? Så hur svårt jag har själv att säga samma sak. Jag vill att ni ska veta hur svårt jag har det.
0: Ja.
1: Generellt sett så tänker jag att vi kristna som de flesta andra, så att säga, vill gärna hålla inne hur svårt vi har det. Och så vill vi liksom visa upp någonstans att jag har koll på läget och det går bra här. Det finns inget att oroa sig för. Och så verkar det mycket på insidan. Och jag

0: skulle säga att det blir nog inte mindre så om man finns i en kristen ledarposition. Mm. Då blir man kanske ännu mer mån om att på något sätt visa att nej, men jag har frid och framgång och trivs och allting är bra. Och här ger Paulus verkligen ett, på något sätt ett väldigt autentiskt och friskt motexempel på det.
1: Sen när han själv liksom ska uttrycka det här mer så här liksom, att vad är det riktigt frågan, så talar han om det här att denna skatt har vi i lerkärl för att den verkliga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
0: Ja.
1: Den finska översättningen som jag läser så säger också här på det här stället att inte ens verka komma från oss. Att det är liksom, han är mån om att poängtera att den kristna tron är något objektivt utanför honom själv.
0: Ja.
1: Inte beroende av hur han mår till exempel.
0: Nej, men precis.
1: Men det här lerkärl, det är ganska intressant.
0: Ja.
1: Du har en väldig skatt, du har Kristus själv. Men så har du honom boende i en kötslig människa som dessutom inte alls är fullkomlig. Det är en paradox här på något sätt.
0: Ja, men det är det. Och brevet är fullt av sådana. Alltså här, det är väldigt typiskt Paulus-stil i Andra Korinthierbrevet. Han har många sådana här tvära kast och paradoxer som han pratar om. Skatt och lerkärl och att vara föraktad och ansedd och att dödas som han blir levande jord och så här. Så man kan verkligen se här att hans liv och tjänst som apostel var ganska turbulent emotionellt och ganska mycket tvära kast. Men den här att ha en skatt i ett lerkärl, det är ju verkligen en sån paradoxal och härlig bild av att evangeliet, det är vår skatt. Men själva är vi bräckliga. Och jag tror ju att ledtrådarna vi får här runt om i brevet, vi kan, om du vill prata mer om det, men det är ju inte minst fysisk bräcklighet som han pratar mycket om. Men mental också. På något sätt så poängterar Paulus gång på gång här att den är inte ett hinder för att evangeliet ska bli synligt, utan tvärtom möjliggör den att evangeliet ska bli synligt. Därför att evangeliet handlar inte om min, liksom, att jag är framstående, utan om att Jesus lyser och liksom skiner igenom i mina egna sprickor på något sätt.
1: Har du någon syn på vad tror du han menar när han talar om det här att han har en tagg i sitt kött?
0: Ja. Ja, jag lutar åt en tolkning. Det finns flera olika teorier om vad han skulle syfta på där. Om det skulle så att säga vara en kamp mot en särskild synd, eller om det skulle vara det yttre motståndet han möter, eller hans dåliga samvete över att han förföljt kristna innan han blev omvänd och sådana här saker. Men jag lutar personligen åt att det är en fysisk sjukdom. Vi kan se, om vi läser Galaterbrevet, så kan vi se där hur han i kapitel 4 skriver om att han kom till dem, han skriver till där, till de kristna, sedermera kristna i Galatien där, på grund av kroppslig svaghet.
1: Ja.
0: Och han skriver att jag intygar att ni tyckte så mycket, de kände så varmt för honom att de själva skulle rivit ut sina ögon och gett till honom. Och sen avslutar han brevet med att skriva, se här, signerar jag brevet med egen hand, se med vilka stora bokstäver jag skriver. Som att om han har en ögonsjukdom, vilket det låter som,
1: precis,
0: så förklarar det varför han skriver med lite stora bokstäver, för han kanske har dålig syn. Och det skulle också förklara varför han så att säga i ett sammanhang som Korint lätt skulle bli utsatt för förakt. För att om det är en sjukdom som gör att han kanske inte, han behöver hjälp att navigera genom staden, eller om det syns på honom, och så vill de ha en liksom ståtlig och vacker apostel, så att det här är liksom, det här är vår Paulus, och så ser han redan direkt vid första anblick svag och bräcklig ut, så skapar det ett problem för korinterna att liksom identifiera sig med honom och känna samhörighet med honom. Och Paulus vill inte på något sätt dölja sin svaghet, utan säger min svaghet gör Guds kraft synlig. Så det var jag lutar åt, att ta en taggen i köttet där, att det är någon form av fysisk sjukdom, kanske i relation till ögonen då.
1: Vilket åter skulle vara en väldigt tröst för den som har en fysisk sjukdom. Det behöver absolut inte betyda att du inte kan vara använd av Gud, ledd av Gud, att inte hans plan och mening kan gå i uppfyllelse i ditt liv.
0: Ja, men så är det verkligen.
1: Allt

0: det här vi talar om. All den här skatten i lerkärl och hans svagheter och hur öppen han är med det, så hamnar han, kanske just delvis för att han är så öppen och så här, så hamnar han att försvara sitt apostlaskap väldigt kraftigt just i det här andra Korintierbrevet. Från och med 10:e kapitlet så det tycks finnas sådana som ifrågasätter aposteln Paulus kraftigt. Att är han någon apostel? Är den här liksom svaga som inte är någon orator ens kan tala och så vidare? Är han verkligen en apostel?
1: Mm. Precis. Men så här finns, verkar finnas å ena sidan vissa i församlingen som då är glada för Paulus och bandet till honom, som han beskriver det flera gånger i sin korrespondens med dem som att han är deras far. Eftersom han har lett dem till tro och planterat eller grundat församlingen. Men så finns det de som utmanar honom och vill så att säga kapa det här bandet. Ja. Och Paulus är då mån inte bara om att upprätthålla relationen till dem. Han är också rädd för att de här som han ironiskt kallar för superapostlar också står för ett annat evangelium.
0: Ja.
1: Alltså han leder dem bort, eller de leder korintierna bort från Kristus. Och kanske bland annat just för att de har den här liksom, mer framgångs- och framstående image och på något sätt gör evangeliet till någonting som på något sätt blir ett redskap för att klättra i sin egen kraft och styrka istället för att vara mottaglig för Guds nåd och Guds kraft i sin svaghet. Så det är ett väldigt speciellt avsnitt här i kapitel 10-13 där han också i kapitel 11 har ett slags ironiskt försvarstal.
0: Ja.
1: Därför att han har då att göra med en grupp människor som skryter med olika typer av meriter.
0: Ja.
1: Att de är hebreer, att de är laglydiga och så vidare. Och Paulus säger då, han markerar ganska tydligt att han kommer vara ironisk. Han säger, jag talar som en dåre.
0: Ja.
1: Och så börjar han räkna upp sina meriter.
0: Ja.
1: Men det fascinerande är att han använder de här meriterna, men så blir det som en skala där han glider ner i att, men det jag verkligen vill skryta över, det är att jag är svag. Det är min främsta merit.
0: Ja, precis.
1: Och det gör han två gånger om. Så han gör det först när han pratar om vad han har gjort för Gud.
0: Ja.
1: Så pratar han om att jag har minsann lidit skeppsbrott och jag har blivit piskad och sånt där. Men min största tillgång är min svaghet. Mm. Och den beskriver han som sin oro för församlingarna. Och den gör honom svag. Att
0: sin kärlek.
1: Ja, sin kärlek. Och hans kärlek gör honom så att säga nervös. För han är mån om att det ska gå bra för församlingarna. Ja. Men sen i kapitel 12 så börjar han prata om vad Gud har gjort för honom.
0: Mm.
1: Och då nämner han en speciell uppenbarelse han har fått. Han talar om sig själv i tredje person. Han liksom distanserar sig. Men också där så är det här skrytet, det ironiska skrytet, mynnar ut i en uppenbarelse. Så han talar om att han har blivit lyft upp till tredje himlen. Men vad Gud sa till mig där, det kommer jag inte berätta om.
0: Mm.
1: Men jag kommer berätta om vad Gud sa till mig i min svaghet.
0: Mm.
1: Och det var att Kristi nåd är nog.
0: Ja.
1: Så återigen, båda hans skryt, både i vad han har gjort för Gud och vad Gud har gjort för honom, så mynnar hans liksom, ironiska skryt ut i ett uppriktigt liksom, min enda beröm, det är min svaghet.
0: Ja.
1: För i den verkar Jesus.
0: Och det där är ju också igen någonting som är utanför dig.
1: Ja.
0: Alltså då, det är ju precis någonting som du inte har förtjänat.
1: Nej, men precis.
0: Inte har presterat.
1: Ja.
0: Så sen alltså, i det här, när man tänker på det här att han är så här öppen och han måste försvara sig själv och så här, så samtidigt så är det här ju allt ett väldigt liksom försvarstal faktiskt för en apostlaskap där du har någonting objektivt givet utanför dig själv som du ska vara trogen.
1: Ja.
0: Och som är större, mycket, mycket större än du själv. Och det här ser man ju också i det här brevet.
1: Mm. Paulus har ju på det sättet det är svårt att uttrycka det bra på svenska, man skulle kunna säga självförtroende, fast kruxet är ju att det är ju inte sig själv, det är inte honom självförtroendet grundat i, men han är väldigt medveten om sin kallelse och sitt mandat.
0: Ja.
1: Så att han är ju så att säga inte undfallande gentemot dem som avfärdar honom, utan han går ju faktiskt till rätta med människor.
0: Ja.
1: Så vi ska liksom inte ta svagheten, ska vi inte förstå som att han lägger sig platt för vad som helst och liksom accepterar vilken undervisning som helst eller missförstånd om evangeliet som helst. Utan han är väldigt mån om att korrigera där det behövs, men han är lika mån om att visa att det inte är för att han i egen person är så att säga bättre, utan det är för att han har fått ett mandat, ett uppdrag, en auktoritet som apostel.
0: I själva verket finns det här ju redan i första versen.
1: Ja.
0: Och jag har kanske inte tänkt på det tidigare, men just nu när vi talar om andra Korintierbrevet och just där han skryter, som du säger, precis så där, om det som Gud är och inte han är, så är det speciellt att han börjar som vanligt, som är vanligt för honom i hans brev, att han börjar med att säga från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel.
1: Ja.
0: Och det här är ju inte något, det här är inte något lite. Man kanske missförstår det där ibland. Det är inte vem som helst som talar nu, utan en apostel. Vad är en apostel egentligen?
1: Ja, ordet betyder egentligen ordagrant utsänd av. Så det är ju att säga, med andra ord, skulle vi uttrycka det politiska termer, så, vilket inte är helt långsökt, hade vi kunnat säga att han är en ambassadör.
0: Precis.
1: För kung Jesus. Va? Och liksom församlingen ska då tillhöra Guds rike och vara liksom en del av hur Gud utbreder det i världen, så behöver man då förhålla sig till Guds rikets agenda och ideal och sådana här saker. Och Paulus säger att han har auktoritet över att liksom hur det ska gå tillväga då. Så han talar med Jesu auktoritet,
0: ja,
1: men det är en indirekt eller liksom delegerad auktoritet som utsänd som apostel.
0: Men det betyder ju alltså med andra ord att man kan inte till exempel göra en sån här uppdelning som man hör ganska ofta. Jag tror nog på Jesus, men det här Paulus, han var ju bara en, vad han nu var, att han skrev sina egna tankar och så här. Utan som apostel så har han mandat av Jesus själv.
1: Mm.
0: Och det han skriver är lika mycket Guds ord som när du läser evangelierna, inte sant? Mm.
1: Ja, absolut. Det är viktigt att komma ihåg. Och vi har ju ord redan från Jesus när han, i Johannes evangeliet inte minst, när han talar till lärjungarna inför sin död, så talar han om hur han ska sända sin ande som ska lära dem allt och så där. Och här kan man säga liksom att Jesus delegerar sin auktoritet och han ska ju, de ska gå ut och i missionsbefallningen i Matteus evangeliet ska de lära människor att hålla allt vad han har befallt och sådär. Ja. Det är väldigt naturligt att tänka sig att här ingår det liksom det skrivande aspekten av apostlarnas uppdrag. Ja. Att skriva ner vad Jesus har befallt, skriva ner Jesu undervisning. Och en del människor vill just driva in en slags kil mellan Jesus och Paulus.
0: Ja.
1: Men då tenderar man att underskatta dels vad Paulus känner till om Jesu liv och undervisning. Börjar man kolla det här ordentligt, så ser man att även om Paulus använder en del annan terminologi och sådär, så är hans brev faktiskt har många hänvisningar till Jesu liv och Jesu undervisning. Han är tydlig med inte minst i första Korintierbrevet där han talar om vad han direkt har ord från Jesus och vad han själv så att säga fyller ut utifrån vad Jesus undervisat. Men det är inte så att säga, källan är inte Jesu egen undervisning, utan det är hans apostoliska liksom, utvidgning eller vad vi ska säga, auktoritet. Då.
0: Ja.
1: Så att Paulus har ju god kännedom om vem Jesus var och vad han sa. Och ha också mandat från Jesus att tala för honom.
0: Tycker du man kan gå så långt att man säger så här, att om du har olika åsikt på en sak som Paulus undervisar om här i de här bibliska breven, så i sista hand så har du ett problem med Gud. För att alltså, om han verkligen har ett mandat av Gud, om han är en ambassadör, Så om han säger någonting så står hela liksom auktoriteten bakom honom.
1: Ja, alltså vi ska väl tänka, ska man vara riktigt precis, så är ju vår övertygelse som kristna att Gud har inspirerat skrifterna i gamla och nya testamentet genom sin ande. Och det betyder att Gud så att säga auktoriserar de här skrifterna. Så vi säger inte att Paulus var felfri som person.
0: Nej.
1: Inte heller att han var i någon bemärkelse allvetande eller någonting sådär, utan Paulus var en bristfällig människa och sådana saker. Men Guds ande ledde honom så att i författandet av det som ingår i Nya testamentet så är det ord som Gud ställer sig bakom helt och fullt. Och vi kan ju se hur Petrus i sitt andra brev, han citerar eller omnämner Paulus brev som skrift. Och att människor vill

0: missbruka eller så misstolka Paulus, liksom de gör de andra skrifterna.
1: Ja.
0: Petrus erkänner att Paulus brev kan vara svåra att förstå.
1: Ja. Ja.
0: Men han benämner dem som skrifter. Och även den första generationens kristna, vi kan se det när till exempel Clemens, biskop i Rom, skriver brev till Korint till exempel, men också andra brev, så citerar han apostlarnas ord som skrift.
1: Ja.
0: Men han uttrycker inte själv ett apostoliskt mandat.
1: Nej.
0: Utan han uppvisar en hierarki av auktoritet här. Han själv har viss auktoritet som biskop eller äldste i en församling, men den är underställd apostlarnas. Så det där tycks ha varit så att säga erkänt och underförstått både i den apostoliska generationen men också i generationen omedelbart efter.
1: Så om vi ännu går lite vidare på det här eftersom det är så viktigt, så det är alltså å ena sidan har vi de där som skulle vilja säga att Paulus har fel här och han har fel här och man tycker att hans syn på äktenskap inte gäller mera, till och med kyrkor som frånsäger sig den synen på äktenskapet som Paulus är klart och tydligt uttryck för. Så det här är ett enormt problem därför att han skriver med Jesu auktoritet och med Guds inspiration.
0: Så är det. Men det leder också till vad jag skulle säga ur mer existentiell synvinkel blir ett väldigt stort problem.
1: Ja.
0: Och det är att i samma ögonblick som jag blir och liksom som jag börjar utvärdera Bibeln och avgöra vad jag tar till mig och inte, så blir det principiellt sett nästan omöjligt för mig att skilja på den Gud som jag, alltså hur kan jag veta att jag har med en verklig Gud att göra om Gud alltid håller med mig.
1: Precis.
0: Jag tycker man ska erkänna var man har svårt att hålla med Bibelns undervisning. Mm. Inte för att då avfärda det man inte håller med, utan för det blir testpunkten för om jag har att göra med en Gud utanför mig eller om jag själv blir det yttersta kriteriet. Men en sån Gud går ju i slutändan inte att skilja från min egen liksom projektion och mitt eget önsketänkande.
1: Precis.
0: Vi pratar ibland om ett problem i människors nyhetskonsumtion, att man hamnar i en filterbubbla.
1: Ja.
0: Därför att sociala medier och sökmotorer anpassar sökresultat och nyhetsförmedling så att jag får till slut bara nyheter som stryker mig och min politiska åsikt medhårs.
1: Ja.
0: Och jag blir aldrig utmanad, får aldrig liksom öva mig att tänka ur andra perspektiv. Och till slut så kan jag leva liksom i en sån här filterbubbla där jag är avskuren från verkligheten. Men det är precis det problemet man skapar för sig själv om man börjar sätta sig till doms över Bibeln och säga, men jag tänker bara ta till mig det som passar mig. Ja, men hur vet du då att det är på riktigt?
1: Ja.
0: För du har ju gjort urvalet och du har fått en Gud som aldrig säger emot dig. Liksom Gud bara bekräftar dig. Hur vet du att det inte bara är ett önsketänkande eller en projektion, en filterbubbla som faktiskt inte motsvarar liksom verklighetens komplexitet? Jag tycker att vi bör vara så pass ödmjuka att inse att om Gud är liksom, står över mänskliga kulturer, är densamma i alla tidsåldrar och så här, det är naturligtvis kommer det finnas en viss friktion när jag som en människa i ett visst historiskt och kulturellt ögonblick kommer i kontakt med en sån Gud.
1: Ja.
0: Och för en del av oss så är det sådana bibelställen som handlar om dom och att det finns ansvar och saker som måste korrigeras. Men för andra kulturer är det ju nåden och barmhärtigheten som är friktionen.
1: Precis.
0: och vi tar det ofta för givet att det är just det måste vara just liksom domen som är problemet. Men vad ska du då säga till dem som har problem med Guds nåd? Ska du säga att anpassa er efter er kultur och avfärda Guds nåd? Det skulle vi inte vilja göra.
1: Nej.
0: Vi skulle vilja säga nej, men ni måste lämna era kulturella fördomar och söka liksom Gud så som han verkligen är. Men då måste vi också göra det.
1: Superviktigt det här du säger. Alltså en sak ännu om det här. Den här auktoriteten som de här apostlarna har, Paulus, Petrus och så, den är unik, inte sant? Vi har inte sådana apostlar idag som kan skriva tillägg till det här Guds bibel till Nya testamentet. När det har skett så har det alltid blivit en fruktansvärd sekt.
0: Ja, exakt. Där får man säga att kanon, så att säga, vad som är Guds ord, helig skrift,

0: hur vi nu vill benämna det, det var så att säga principiellt sett stängt från början, även innan det var färdigskrivet. Att det var de som hade fått den här uppgiften, auktoriteten, i kraft av att vara apostlar, Jesus sändebud, och det var aldrig tänkt att den skulle förlängas bortom det.
1: Precis. Ska jag säga.
0: Sen behöver vi underordnade auktoriteter. Vi behöver människor som hjälper oss och som är ledare och så, va? Men det är en väldigt mycket mer underordnad auktoritet.
1: De har man brukar kalla för ordets tjänare till exempel, i kyrkan.
0: Så de ska själva underordna sig och ödmjuka sig under detta.
1: Ja. Så det här är ett gott ställe att avsluta, att vi alla står under det här. Läraren lika mycket som de som lyssnar.
0: Ja, verkligen.
1: Det är en bra bild på det, tycker jag alltid har varit det, att när vi har nattvard så till slut går pastorn själv och tar nattvard. Han böjer knä precis som församlingen. Han är inte ovanför, utan han tjänar det.
0: Mm. Okay.
1: Martin Helgesson, tack för att du var med i det här och flera andra program som folk kan gå in och kolla. Jag rekommenderar varmt den här boken din, En guide till Korintierbrevet, Andra Korintierbrevet. Som ger en väldigt bra bild av Paulus, hur han öppnar upp sitt eget liv och är personlig i det här Andra Korintierbrevet. Och jag vill bara nämna att den här boken innehåller en massa sådana här fina teckningar också av Jonas Dagson, om jag förstår rätt, som hjälper oss att förstå vad det riktigt är fråga om. Så jag rekommenderar det varmt. Tack än en gång, och Gud välsigne dig i din tjänst.
0: Tack så mycket.
1: Och Gud välsigne dig, kära tittare, i ditt liv. Vi ses igen i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program, och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt, och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

Jag har blivit så fantastiskt välsignad av Himlen TV 7. Och det som verkligen sticker ut för mig, det är att det lyfts fram sanningar som många andra inte vågar tala om i kristenheten faktiskt. Så jag blir så otroligt välsignad av deras program. Jag hoppas att du också har blivit det. Och nu vill vi ge dig en möjlighet att stå med och ge också. För att Himlen TV 7 har helt gåvobaserat. Det finns inga andra inkomster. Så att vi är beroende av ditt givande också. Och när du ger in i Himlen TV 7 så får du också en del av det arbetet som de gör. Det fantastiska arbetet för Guds rike som sker runt om i hela Skandinavien. Gud välsigne dig och tack för din gåva.

Jesus ber till fadern. Och Paulus skriver i Efesierbrevet att genom honom så tillber vi i en och samma ande, samma fader. Det är den kristna böneriktningen, att vi ber till fadern genom sonen, på grund av sonen och i anden. Visst finns också böneropet i vårt inre, Jesus, Jesus. Och kom du helige ande, som vi ska tala om nästa gång. Men den kristna grundinriktningen för bönen är att den riktas till fadern på grund av det som Jesus har gjort för oss i andens kraft. Så om ett församlingsliv bara kännetecknas av att vi ber till Jesus, så håller man på att tappa mycket av det som Bibeln talar om. För så lärde oss Jesus inte att be. Som sagt, vi ber också till Jesus. Men grundinriktningen är detta. Till fadern. Genom Jesus i anden. Det finns en berättelse som jag tycker illustrerar det här så jättebra. Det var en soldat som ville träffa Abraham Lincoln under hans tid. Han hade ett angeläget ärende, men inte kom han in i Vita huset. Det var stängt för honom, förstås. Och så kommer en pojke fram till honom där han sitter utanför där i parken och gråter. Och pojken frågar, vad handlar det om? Och så berättar han för pojken vad det handlar om. Och säger pojken, kom med mig. Och så går det till Vita huset och porten öppnas. De kommer till huset och dörren öppnas. Vid alla dörröppningar samma sak, det står lakejer som visar vägen öppen, fritt fram. De kommer in i presidentens arbetsrum och nu känner sig soldaten verkligen svag i bena. Här borde han inte vara. Och så vänder sig presidenten om och riktar sig till pojken. Ja, vad vill du min son? Ja, vad vill du min son? Det är det här som det innebär att få be i Jesu namn. Att inte komma i eget namn och i det här, i namnet av sin förträfflighet och fromhet. Eller i namnet av sina försummelser. Utan vi kommer på grund av det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors. När han säger det är fullbordat. Och när då porten öppnades. Förlåten rämnade i templet. Vägen är fritt fram till det allra heligaste för Jesus skull. Bönetonen i den första delbönen, den har vi redan nämnt. Det är Abba. Pappa. Prepositionen är till. Vi riktar oss till Gud. Det är inte som flickan till vilken mamman måste säga att hör du det här. Du behöver inte skrika till Gud. Du behöver inte skrika så att, för Gud han hör nog också tysta böner. Jo, men inte mormor, säger flickan. Hon visste att mormor låg där i rummet bredvid och borde få höra vad flickan önskar som julklapp. Då ber man inte till Gud utan till människor. Till Gud kommer också fram i det grekiska ordet för bön. Känslan. Vi söker en känsla. Ja, är det inte en gudsfruktan? Gudsfruktan som inte är att vi är rädda för Gud, men att vi närmar oss Gud. Vi får närma oss honom för Jesus skull. Men vi har också en känsla av vördnad och helighet. Så att Gud inte blir en mysgud och inte heller en Gud som vi inte vågar rikta oss till. Jesus visar i den första delbönen verkligen en riktig gudsfruktan som gör att vi drar oss närmare Gud. Kroppshållningen. Ja, en kroppshållning för den första delbönen. Det är ganska ovanlig för oss, tror jag. Men det ligger någonting fint i den här tanken. Att kasta sig raklång inför Gud. Det som kallas för prostration. Tertullianus, sin kyrkofader, skriver att kan man undvika att varje dag efter att man har bett bönen Fader vår, åtminstone vid den första bönen

vid morgongryningen kasta sig på marken inför Gud. Så gjorde han. Och Johannes berättar när han ser Jesus i sin syn där på ön Patmos, så kastar han sig raklång inför Gud, inför Jesus. En god vän som är missionär i Afrika berättar att när han kom ut i missionsfältet, så det här var för ganska länge sedan, så kommer en tjänare och kastar sig raklång för hans fötter. För att ange, jag är din tjänare, du är min herre. Det kan vara en, kanske inte någonting vi ska praktisera i våra gudstjänster i första hand, men kanske i bönekammaren. Känna hur det känns. Det känns mycket, kan jag lova dig. Och sen en definition. Första definitionen utifrån det bönematerialet blir att bön är gemenskap. Livet är ju relation. I begynnelsen var relationer, kunde vi säga. Och i bönelivet så inbjuder oss Gud in i sin relation, i sig själv med Fader, Son och Helig Ande. Vi liksom inbjuds in i det eviga trinitariska samtalet. Någonting oerhört. Och nu nämner jag bara helt kort vad det här kan innebära. Det är en delad närvaro med treenigheten. Det är en förbundsgemenskap. Det är ett personligt kärleksmöte som den förlorade sonen fick uppleva när fadern omslutade honom. Det är överlåtelse som vi uttrycker när vi knäpper våra händer. Det är vänskap. Ni är inte mera tjänare, säger Jesus. Ni är mina vänner. Vänskap. Bön är Jesu närvaro, som Ole Hallesby, väckelseprofessorn, sa i sin klassiker Från bönens värld. Bön är att släppa in Jesus i livet. Bön är kommunikation. Ja, bön är fördold andning, kunde man säga. Det är något som pågår där inne i vårt inre, genom den helige ande, i vår ande. Och ibland är det fördolt och ibland kommer det fram på olika sätt. Men det är lika naturligt som vår andning. Och det behöver vi också ibland ta våra bönestunder för att hämta andan, så att säga. Och låta Guds ande fylla vårt böneliv. Jag har nämnt att den här boken består alltså av undervisningen. Sen de praktiska tillämpningarna som vi ska komma tillbaka till. Och sen fördjupning. Fördjupningsmaterialet den här gången talar mer om att be Jesu namn. Här talar jag om sann och, som jag upplever, felaktig mystik. Det finns också sann kristen mystik, men också mystik som kan leda oss fel. Och jag skriver här också om helgondyrkan. Att se helgonen som förebilder, men inte till personer som vi ber till. Inte heller Mariadyrkan. Helgat var det ditt namn. Vilken härlig innerlig bön att be. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn i våra liv. Också nu när ni som grupp går in i det gemensamma bönelivet. Tillämpningen den här gången. Jag har nämnt att det här ni ska inte prata sönder nu tiden, utan praktisera. För det är så vi lär oss att be, tillsammans. Att be tillsammans. Så jag föreslår att ni till först, ni har några papperslappar till hands, och så skriver ni ner några saker på de här papperslapparna som Gud är för er. Gud du är. Och så delar de här papperslapparna sen sinsemellan mellan er. Och så låter det få bli en tillbedjan till Gud. En härlig hyllningsbukett.

blir det till Gud. Och så finns bönen där, Gud, låt det få vara så här också för oss, att du är det här för oss. Och sen kan du i lugn och ro skriva ner här i boken. Skriv ner som en hyllning till Gud vad han betyder för dig och vad det betyder för dig att tro på honom. Och bli stilla sen en liten stund. Skriv sen ner två saker där du ännu mer helhjärtat kan tillbe och tjäna Gud i din vardag med andens hjälp. Och de här sakerna kan ni eventuellt dela med varandra, några av de här sakerna om ni vill. Men samtidigt är det väldigt personliga saker. Så du gör vad du vill av det här när det gäller delandet med de andra. Smaka sen också där ni sitter i gruppen på tilltalet Fader vår eller vår fader, beroende på vilken översättning vi använder, som Jesus gav. Låt det liksom förenas med andningen. Vår fader, Fader vår. Eller varför inte bara också Jesus, Jesus. Och du kommer att märka, det betyder någonting. Det påverkar dig. Och sen där hemma så föreslår jag att du använder den här kroppsövningen, kroppsställningen där du slänger dig raklång på golvet. Du kan ju stänga dörren. Kanske ligga i korsfäst ställning för att liksom ange Gud, du är Gud. Jag är din tjänare, det tillber jag. Och sen använda några av de här tilltalen till Gud under veckan som går och låt det förenas med andningen. Far, helgat var det ditt namn. Det finns mera i boken som ni sen kan titta på. Gud välsigna er och vi säger tillsammans Fader vår, helgat var det ditt namn i våra liv.

Bön är liv och det kristna livet är bön. Så säger Boris Salo i början av Bönens ryggrad avstamp, en bönekurs i 8 delar på Himlen TV7. Tillsammans utforskar vi Herrens bön, det svar som Jesus gav lärjungarna när de sa: Herre, lär oss att be. Serien passar utmärkt för hemgrupper och du hittar kursboken och det kompletterande häftet Livets bön till paketpriset 259 kronor eller 26 euro i Himlen TV7 shop.

Så, jag vill dela några saker när det gäller fruktan. Och jag ska läsa ett ord. Det finns ju väldigt många ord i skriften som berör detta med fruktan. Och inte minst också frihet från fruktan. Men jag ska läsa ifrån Jesaja kapitel 41 och vers 10. Där står det så här. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det är en fantastisk vers det här, och jag ska återkomma just varför jag valde att läsa den här versen. Frukta inte, ty jag är med dig. Men när vi talar om fruktan så vet vi ju alla, precis varenda en av oss har ju naturligtvis känt fruktan vid olika tillfällen i livet. Vi känner alla till vad fruktan är för slags känsla, vad fruktan är för slags upplevelse. Och uppenbarligen så finns det ju i vårt mänskliga, i vårt system så att säga, att vi kan känna fruktan, att vi kan uppleva fruktan.

Och jag skulle egentligen vilja börja med att säga att det finns någonting sånt som vi skulle kunna kalla en naturlig fruktan. För fruktan får oss ju att vara på helspänn, så att säga. Fruktan är en reaktion egentligen inför en fara. Man kommer nära något farligt, nära ett stort stup till exempel, eller någonting annat. Och att det finns liksom en reaktion som får oss att bli extra skärpta. Det finns också en reaktion som får oss liksom att vara redo för flykt om det är en fara som hotar oss, som pumpar in massa hormoner och grejer, och det ger liksom extra kraft, va, egentligen i en utsatt situation. Det där skulle vi kunna kalla för naturlig fruktan, och det är liksom det som är mekanismerna då i oss, som uppenbarligen, som jag sa, är inbyggda i vårt system. Men den fruktan som kan förslava, den fruktan som kan binda, den fruktan som kan hålla oss fångna, den skulle vi kunna exempelvis kalla då andlig fruktan. Och vad som är skillnaden, det är att den fruktan triggas igång av tankar och bilder som kommer till oss, som kommer in i vårt medvetande. Och det finns en frestare där ute. Det finns en som angriper våra själar, vår inre människa med tankar. Och inte bara då frestelser, utan också just fruktan. Och den typen av fruktan, den kommer av att det målas upp bilder i vårt inre. Bilder som är hotfulla, bilder som liksom rör vid, ska vi säga, känsliga områden i vårt inre. Därför att det är så att vår själafiende, han känner oss, han vet. Han har sett och observerat och vet hur vi kan reagera i olika situationer. Och då kommer det såna här som Paulus kallar brinnande pilar, som liksom träffar, och då blir det en bild. Jag jämför dem där med typ, du vet, de här kulissstäderna, va, som man använder i vissa filmsammanhang, att det är bara en fasad. Men när man ser det på filmsekvensen så ser det ut som en riktig stadsgata eller någonting. Men egentligen är det bara fasader med ingenting bakom. Och det är lite så där att de här bilderna av de här mörka molnen, de här hotfulla tankarna, det här liksom som bara kommer över sinnet. Och om vi då reagerar som inför en verklig fara, när det egentligen faktiskt bara är tankar och känslor som projiceras mot oss, då sätter hela det här systemet igång liksom, med fruktan. Det kickar igång och det får oss att fly, det får oss att dra oss undan och dra oss tillbaka. Men egentligen behöver inte det där ha någonting med sanningen att göra, behöver inte ha någonting med verkligheten att göra. För kom ihåg också att i Johannes 8 så står det att djävulen är lögnens fader. Sanning finns inte i honom, sa Jesus. Och det är en väldigt viktig sak att ta fasta på. Därför att när då de här tankarna kommer, när de här bilderna kommer, och man känner sig exponerad, utsatt, pressad, så är det viktigt att ha fasta på det här. Han är en lögnare. Allt det han säger innehåller lögn. Det vill säga, det kommer inte att bli så som han säger. Och där någonstans så måste vi kunna möta det här på det sätt som Jesus mötte frestaren, nämligen genom att stå på Guds ord, Guds löften, Guds löftes ord. Därför att det här är liksom en fruktan då som kan binda oss människor bara mer och mer egentligen. Och vi är ju duktiga liksom på att hitta på hur man krånglar sig runt såna här situationer. Du vet, man är bunden av en viss sorts fruktan. Då hittar vi på ursäkter så att vi slipper att exponeras för de situationerna. Vi tar till små lögner ibland för att slippa hamna i en viss situation. Därför att man vet att hamnar jag i den situationen, då blir det känsligt. Då trycker fruktan till. Liksom. Och så håller vi på så där och krånglar oss runt och olika situationer i livet. Och om det här får hålla på, om det här får liksom växa och utbreda sig i vår själ, så minskar det vårt livsutrymme mer och mer.

vill säga att det blir mindre och mindre saker som jag känner att jag kan göra. Och man liksom säger nej till olika, till exempel inbjudningar, man får förslag, man ställs inför, man säger nej. Och ger sken av att det beror på någonting, det och det och det. Men egentligen är det faktiska skälet att man känner sig rädd för att hamna i en viss situation. Man känner sig rädd för att utsättas för någonting speciellt därför att man vet att då slår fruktan till. Och på det här sättet så krymper det liksom vårt livsutrymme. Och jag menar, när det blir i sin mest extrema variant så har du hört talas om begreppet torgskräck, det vill säga människor som faktiskt inte vågar gå utanför sitt eget hus, alltså inte vågar lämna sitt eget hem därför att allting utanför känns hotfullt och fyllt av fruktan. Så att det här är något som stjäl livsutrymme för oss. Det är något som begränsar oss. Det är något som hindrar oss från att gå framåt. Därför att i tron så finns det alltid en väg framåt. Men fruktan får oss alltid att gå bakåt, att backa, att dra oss undan. För det är ett flyktbeteende i fruktan. Det är liksom det är vad fruktan är. Och bara för att till sist komma tillbaka här då till varför jag läste den här versen. Därför att Gud ger här den enkla men självklara och fantastiska orsaken som vi kan ta fasta på varför vi inte ska frukta. Frukta inte, ty jag är med dig. Frukta inte, ty jag är med dig. Om vi tror det, att Gud är med oss, om vi tar fasta på det, att Gud är med mig, så säger han att det är själva orsaken till varför vi inte behöver frukta. Det är liksom den övergripande orsaken Gud själv ger oss varför vi inte behöver frukta. Det är för han är med oss. Och han är med dig, min vän. Oavsett vad du har gått igenom, oavsett vad du känner, oavsett vad som rör sig i ditt liv, så bara häng med den här kvällen och bara sätt tro till att Jesus kommer att möta dig ikväll. Sätt tro till att Jesus kommer att tala in i ditt liv ikväll, att Jesus kommer att möta dig och Jesus kommer att sätta dig fri. Evangelium är frihet för de fångna och det innebär bland annat frihet ifrån fruktan. Så Gud välsigne dig, min vän, och bara häng på, håll i, så ska du se att Guds ande kommer att göra något fantastiskt för dig ikväll. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program i serien Folk på Guds hjärta. I den här serien vill vi uppmuntra till förbön och kontakter med de onådda folkgrupperna i Europa och Eurasien. Idag har vi gäster från Jamal och Nenetsiens autonoma region som ligger i de norra delarna av den ryska rådsrepubliken. Vi har besök av Anatoli Marychev som arbetar som pastor för den evangeliska friförsamlingen i Salechard och Boris Ruskalamov som arbetar som missionär i de här norra delarna av Uralområdet och delar av Sibirien. Добро пожаловать, братья!
1: Спасибо!
0: Это большое привилегия нам, что

0: Livet är värdefullt, men inte så lätt alla gånger. Och om man är kristen och tror på Gud, spelar det roll i de möten vi gör med andra och i vardagliga samtal. Ja, i den här serien ska Boris Salo, han är inte släkt med Ola Salo, visa oss hur vår kristna tro är både en kraftkälla och en vägvisare där vi med våra medmänniskor vandrar på denna livets väg. Och de allra bästa samtalen, ja, det har man ju vid fikabordet. Så välkommen hem till Boris. Tekannan är varm. Hej och välkommen hem till Boris.
1: Hej, hej.
0: Vi ska strax påbörja vår första fikastund som idag ska handla om vägen till välsignade samtal. Boris har nämligen skrivit en bok med samma titel och det är utifrån den vi ska ha ett par fikastunder tillsammans de kommande veckorna. Men om vi tar det hela från början, Boris, vill du berätta lite vad boken handlar om?
1: Ja, det här livet är ju fantastiskt. Det finns så mycket fint och vackert och skönt i livet. Men samtidigt vet vi att livet inte är lätt alla gånger. Det är svårt att leva. Och det här, oftast är det på det sättet att vi i västerlandet vi har nog mat på bordet på något sätt. Men har vi orkat leva? Och ibland så är frågeställningen inte den att finns det något liv efter döden, utan finns det överhuvudtaget något liv före döden? Så nöden är stor. Och samtidigt tror jag att det medmänskliga samtalet är så viktigt. Visst behövs det psykologer och psykiatrer och läkare och pastorer och präster och experter på olika sätt. Men just i det här medmänskliga samtalet så kan så mycket hända. Jag brukar tänka att är det inte så att i mötet med varandra blir vi till. Varje gång när vi möter en människa så händer någonting. Och därför så kan vi verkligen hjälpa varandra. Och stödja varandra på livet. I livet på olika sätt. Och den här boken vill hjälpa oss i det välsignade samtalet. Och jag utgår från den kristna tron. Och då kan man förstås fråga sig så här att vad är då kristen tro? Vem kan bestämma vad som är riktigt viktigt och det mest primära i kristen tro? Vem har den auktoriteten? Jag tycker det är så skönt att konstatera att renulkyrkan, fornkyrkan och sen också reformationen gav oss ett svar på den frågan. Vi har liksom tre skatter att ösa ur. Och det är trosbekännelsen, det är bönen Fader vår och det är buden. De här tre sakerna som vi tycker att det kanske är så självklara att vi inte alla gånger eller vad ska vi säga det här, sätter så mycket notis på den. Men jag vill i den här boken också, den här serien, försöka öppna de här skattkistorna och visa vad det här betyder i det välsignade samtalet och vägen till ett välsignat samtal.
0: Fikastunden är igång. Vi hoppar rakt in i del 1. I boken finns en del som handlar om Guds bild. Har det något med triangeln att göra som du har på bordet? Eller tänkte du spela en snutt?
1: Ja, nu hör du. Jag tycker om att sjunga. Men musikalisk, det är jag nog inte. Men den här triangeln, den säger sig mig så mycket om det som vi ska dela i den här serien. Vill man uttrycka det riktigt fint så kunde man säga att vi ska tala om trinitarisk själavård. Men det vågar jag nästan inte uttala för då kanske du inte riktigt hänger med och mera. Men jag vill verkligen det här visa att det här handlar om mycket, mycket praktiska saker. För hela livet är trinitariskt på olika sätt. Och det är som en triangel. Det består av tre sidor och ändå är det bara en triangel. Och när jag sen då slår på den här triangeln, så samspelar alla de här tre sidorna tillsammans. De behövs alla tre och de verkar alla tre. Och på samma sätt är det med det vi ska tala om i den här serien. Och framförallt den här första gången. Jag kommer nog att ge några grundläggande saker som vi behöver på något sätt ha i ryggmärgen nästan, tycker jag. När vi möts över en kaffekopp. Eller vid en butiksaffär och börja prata om livets väsentliga saker. Eller om det också handlar om ett inbokat samtal när man sitter och pratar med någon och vill hjälpa någon på livsvägen.
0: När du, Boris, pratar om trinitariskt och triangel, för du mina tankar till treenigheten. Har det något att göra med varandra?
1: Nå, hör du, verkligen i allra högsta grad. Och det är ju därför, därifrån det här ordet treenighet och trinitariskt då kommer. Och jag tänker nu först på Guds bilden. För jag tror att det är så att den bild av Gud vi har, den påverkar faktiskt allt det övriga livet. Den påverkar synen på mig själv. Den påverkar min syn på dig. Den påverkar min syn på hela tillvaron, på livet. Har jag en likgiltig Gud, alltså tro på en likgiltig Gud, så blir jag likgiltig. Tror jag på en fördömande Gud så blir jag fördömande. Till och med Psaltaren skriver att vi blir också lik våra avgudar. Så vi blir lik det som vi tillber. Och jag har på känn på något sätt att det är inte därför som också Jesus säger att det allra viktigaste vi ska be om när han ger sin bönundervisning, det är att vi ber att Gud ska vara helgat i vårt liv. Alltså att vi har en riktig gudsbild.

0: Och att Gud är viktig och kär för oss. Och förresten också på tal om buden, om vi anknyter till dem också, så när Gud ger buden åt Israels folk så säger han ju att jag är Herren din Gud som har frälst dig ut ur slaveriet och nu ger jag dig de här sakerna. Så gudsbilden, den är så viktig och då säger jag ju trosbekännelsen med dess tre trosartiklar. Tron på Gud som vår fader, tron på Jesus Kristus och tron på den helige ande. Liksom, det ger oss centrum. Det säger oss hur den Gud är och vem han är och vad han har gjort. Och då tänker jag så här. Att den ena sidan, det är då talade om fadern. Gud som vår skapare. Med allt vad det innebär, och det kommer vi att tala mycket om i den här serien. Hur det är viktigt att vi bejakar allt det som Gud har skapat. Och vi kan också tänka på faderns bekräftande kärlek. Jag tror att det är så att de här orden som fadern sa åt Jesus, vid Jesu dop, att du är min älskade son, i det här min glädje. Genom Jesus så kommer det också på något sätt till varje enskild människa. Fadern vill bekräfta sin kärlek till oss. Och det säger mig att Gud vill liv. Gud vill livet. Och det är ju en oerhörd fin grund att ha när vi samtalar om livet. Sen har vi då den andra sidan som talar om sonen. Och om Jesus. Om sonens förlidande och medlidande. Alltså det är så otroligt. Så det går inte riktigt att tala om mänskliga termer heller. Och därför var det så att i fornkyrkan så hade folk verkligen problem att ta till sig det här. Och man började tänka att Jesu lidande inte var på riktigt heller. Men det var på riktigt. När han ropar ut ångestropet. Min Gud, varför överger mig? Så var det på riktigt. Så det innebär att när vi samtalar med varandra, då har vi en Gud som delar livet med oss. Som delar smärta. Som delar svårigheterna. Som är närvarande där. Inte den som slår och straffar oss, utan den som vill bära oss. Det är ju en oerhörd tillgång. När vi pratar med varandra. Och för att nu ännu göra den här bilden då färdig. Så är det som du sa också då anden. Gud som ande. Som talar om Guds konkreta närvaro. Guds kraft. Guds utrustning. Och som talar om att Gud helar livet. Gud vill upprätta livet. Och då, för att du ännu gör det här färdigt, om du orkar, hänger du med? Vad bra att det här, allt det här hör samman. Att ibland tänker vi kanske så här att först är det fadern som arbetar och så är det Jesus som kommer till oss och så är det andens tid sen. Nej, det är egentligen en villolära. Gud verkar alltid trinitariskt. Allt det han gör han som fader, son och helig ande. Så att det kommer den här klangen. Att från det som Gud verkar, det är en klang, en samhörighet hela tiden. Så det var då gudsbilden som är viktig.
1: Mm. Vi har kommit halvvägs in i vår fikastund och vi ska gå över till del 2, människosynen. För vi, med allt vad vi är, kommer väl också in i mötet med andra?
0: Ja. Verkligen, vi kommer nog in i allra högsta grad. Och synen på oss själva, den påverkas som jag sa delvis också av synen på Gud. Men också av mycket annat som har påverkat vårt liv förstås, inte från barndomen. Jag vill dela en bild som blev viktig för mig. Jag skulle en gång, när jag var församlingspräst, jag var på en resa för arbetslösa. Uppe till Lappland Och då ska jag hålla ett föredrag om synen på människovärde. Att har man något värde som människa när man blir arbetslös? Och då växte den här bilden fram för mig. Det som inte är något märkvärdigt, men som ändå tycker jag är ganska avslöjande med tanke på hur vi idag tänker. Jag tänker nu bara på reklamen. Den säger ju att du ska vara ung, du ska vara vacker, du ska vara framgångsrik, helst rik och framförallt ska du vara frisk för att ha något värde. Och i många länder är det på det sättet att man måste tillhöra en speciell ras eller religion eller ett politiskt system för att ha ett värde. Allt det här kan bli sådana saker som vi bygger vårt värde på. Men det är också hälsan. Jag tycker att hälsan är jätteviktig. Och det hör ihop med den första trosartikeln. I allra högsta grad att vi ska ta hand om vår kropp också. Men, så jag brukar ibland prenumerera på hälsotidningar. Och det är fint att ha mycket fint. Men jag orkar inte med så många nummer, märker jag. För jag och framförallt inte om budskapet är att du är bara viktig om du är frisk. För vårt människovärde hänger på något annat och bygger på något annat. Och det visar den andra bilden. Här är det en stabil grund som vi får stå på. En grund som består av tre element. Och jag lite antyder den. En Gud som har skapat oss. Gud har ett pris på dig också faktiskt. Vet du vad priset, hur dyrbar du är? Nu ska du få höra. Det är Jesu död, Jesu liv. Så mycket är du värdefull att en annan person har gett livet för dig. Och inte bara det. Sen för det tredje så är du också andens tempel. Och det är egentligen något oerhört. När Paulus i sitt brev till Korintierna skriver att både till församlingen som helhet att ni är andens tempel, men också den enskilda kristen, att vet du inte att din kropp är andens tempel? Templet, det var ju det finaste en jude kunde tänka sig. Och det fanns fortfarande när Paulus skrev det här. Det var där Guds härlighet uppenbarades och Guds skönhet och Guds närvaro var som starkast. Och så säger Paulus att vet du inte att du är en sån plats? Din kropp är en sån plats där Guds närvaro ska finnas. Guds skönhet, Guds härlighet, Guds ljuvlighet. Det är så att orden blir för små på något sätt när man säger det. Så att den här grunden som vi får bygga på, det är det att vi har ett värde. För att Gud har skapat oss. Han har sänt Jesus till oss. Vi är vår kropp i andens tempel. Och då kan sen de här staplarna sen då förändras. Och de förändras ju förstås. Vi blir äldre. Men vi har också ett värde. När vi ligger på sjukhuset eller på ett åldringshem. Och yrke, ett arbete kan tas ifrån oss. Hälsan likaså. Prestationerna bygger vi oftast på. Jag tror faktiskt att det är så att vi presterar mera när vi har den här grunden jämfört med om vi måste på något sätt visa oss ha ett värde genom våra prestationer. Men det kommer vi att tala mycket mer om sen, senare i kursen. Så människovärdet, det är någonting vi inte behöver skaffa oss, utan det har. Ja, när vi fortsätter utgående från det här med trosartiklarna så säger den ju det också väldigt mycket om oss människor. Vi är skapade alltså, den första trosartikeln säger det. Den andra talar ju om Jesus som frälsningen. Det betyder alltså att den utgår från att någonting har farit snett i den här tillvaron. Att någonting är som det inte borde vara. Och det gäller också oss. Så vi är värdefulla, vi är viktiga. Vi är Guds skapelse, men samtidigt är vi fallna syndare, kunde vi säga. Det har kommit in den här själviskheten. Det här som bara tänker på sig själv. Någonting ont. Så människan är nog inte i grunden god, tror jag. Och det här kämpar vi med. Men sen slutar det inte med det. Utan den tredje trosartikeln talar om den helige ande och hur den helige ande vill förverkliga frälsningen. Alltså, det finns upprättelse. Och det finns helande, ett helgande är på gång i en människas liv. Och där målsättningen, det här är så oerhört, så jag hoppas att du inte faller när du hör det. För jag tänker ibland att vi borde falla av stolen när vi hör det här. Målsättningen med ditt och mitt liv är att vi ska bli lika Jesus. Ibland så blir vi så fromma att vi tappar allting fint på något sätt. Och vi tänker att kanske målsättningen med livet är att vi ska bli frälsta och komma till det eviga livet. Och gärna på ett sätt stämmer det, men det är inte målsättningen. Utan målsättningen är att vi ska bli lika Jesus. Bli det Guds avbilder som vi en gång var skapade till. Och som Jesus kom för att återupprätta oss till. Och så står det att när Jesus kommer tillbaka, då ska vi bli honom lika. För då ska vi se honom sådan han är. Och man kan inte se Jesus utan att förvandlas av honom. Så när vi tänker alltså på synen på oss själva, så där finns både vackert och fina saker. Men där finns också saker som verkligen inte är fina och vackra. Men där finns också hopp. Och alltid nya möjligheter. Men där är faktiskt ännu en sak som jag kommer att tänka på. Och om vi ännu tar fram den här triangeln, så är du ju också, och jag också, kropp, själ och ande. Liksom Gud är treenig, så är vi också treenig. Och där det inte är som det kanske ibland sägs, att vi är en ande som har en själ och bor i en kropp. Nej, vi är kropp, själ och ande. Och där allting det här hör ihop. Och där det som händer på det kroppsliga planet påverkar det psykiska planet och också Guds relationen. Det går inte att liksom på något sätt dela på de här sakerna, utan det hör ihop. Och det betyder alltså att i ett själavårds samtal och ett medmänskligt samtal, ett välsignat samtal, så kan vi inte säga så här att det som gäller kroppen, det som gäller våra kroppsliga behov av mat och sömn och sexualiteten och hälsan, att det har ingen betydelse. Det är viktigt. Det har att göra med vår kropp. Och på samma sätt det som gäller med vår psyke, vår personlighet, det går vår Gud har gett oss att förvalta. Och behovet att vara älskade, tillhörda, behövda, accepterade. Sådana grundläggande behov som finns i varje människa. Det hör också till helheten. Liksom sen också Guds relationen. Och att få uppleva ett kristen gemenskap och uppleva, hitta sin plats i livet och se vad Gud har tänkt med livet. Allt det här hör till ett välsignat samtal, tror jag.
1: Ett välsignat samtal där man liksom ser helheten. Det låter ju bra. Men oftast delar vi ju upp det så att vi går till en läkare för sjukdomar, skaffar en PT för hälsan och pratar med en präst om andliga problem. Där tappar man ju kanske helheten, eller?
0: Och så tänker vi i vårt västerland, för att vi har ett sånt grekiskt tänkande i botten där vi delar upp och dissekerar också människan på olika sätt. Men också en läkare behöver förstå den här triangeln. Och en psykolog behöver förstå den här triangeln. Och en präst behöver förstå den här triangeln. Det är klart att en läkare är mer specialiserad då på en sida i den här triangeln. Och en psykolog på samma sätt och prästen på samma sätt. När det gäller tredje sidan. Men alla behöver förstå, tror jag, att människan är en helhet. Vi behöver se på livet holistiskt.
1: Innan vi tackar för oss idag så ska vi prata lite om resurser också. Vad handlar det om?
0: Jo, nu har vi talat om gudsbilden och om synen på oss människor. Och det tredje som hör till det trinitariska tänkandet och trinitarisk själavård, det är då de resurser vi har. Och där är vi också väldigt vana att dela upp det väldigt ofta. Kanske så här att vi tänker att vi har vetenskapen här och sjukvården här och dit hör all människokunskap på olika sätt, inom psykologi,

0: och sociologi och olika vetenskapsområden. Och det är en sida. Och sen har vi andra sidan då med frälsningen i Jesus Kristus. Andra trosartikelns budskap. Och så har vi tredje då med som talar om att leva i en kristen gemenskap. Och dit kan vi då räkna allt det som har att göra med nådegåvor och bikt och förbön. Och då kan det bli så också i kristna sammanhang ibland kanske. Att vi tycker att det där med det som vetenskapen säger, kunskap om människan, nej, det behöver vi inte. Det kanske räcker med att en människa kommer till tro, tänker vi. Då ska alla problem vara lösta. Eller vi tänker så här att bara man kommer med i en kristen gemenskap. Eller bara man går till ett förbönstillfälle så borde nog problemen vara lösta. Och igen på något sätt, det här är för mig på något sätt att förneka Gud. Det är för mig att inte ta vara på Jesu uppmaning att be att helgat var ditt namn och räkna med allt det som Gud är. För i det här tänkandet som trosbekännelse ger oss så blir allting det här viktigt. Så därför får vi frimodigt använda de kunskaper som finns. Och man kan gå till en psykolog och till en terapeut och psykiater. Likaså är det otroligt viktigt med det personliga avgörelsen till Jesus Kristus. Att få komma från mörker till ljus och få uppleva att sin synden är förlåten och lämna sitt liv i Herrens händer. Och istället för att man själv är Herre så får man en ny Herre i sitt liv. Det påverkar ju livet otroligt mycket. Och på samma sätt är det viktigt med det här med kristen gemenskap. Och nådegåvor kan också fungera då i ett själavårdssamtal. När man får ett profetiskt tilltal eller ett kunskapens ord. Det kanske är gåvan att skilja mellan andra. Det kan också vara väldigt avgörande i ett samtal med människa. Och jag tror att vi behöver allt det här. Vi kan inte spela ut någonting mot någonting här. Visst kan det ibland vara på det sättet. Att ett samtal med en psykolog kan hjälpa en vidare i livet. Eller visst kan det också vara ibland på det sättet att en trosavgörelse kan befria en människa på en gång från ett alkoholberoende. Och visst kan det ibland vara på det sättet att går man till bikt så kommer man vidare i livet. Eller man har fått ett förbundssamtal, vägledning för en sak som man funderar på. Men oftast är det på det sättet att vi behöver allting det här när vi möter varandra. Därför att vi är en helhet, vi människor är en helhet av kropp, själ och ande med alla de här kroppsliga behoven som vi har. Och vi har de här psykiska behoven och de här andliga behoven. Och också därför att Gud är treenig. Jan och jag ser fram emot att vi ska få träffas sen nästa gång redan och då blir det lite mera, det blir mera praktiskt ju längre vi kommer in i den här serien. Det var det grundläggande saker. Men förstås utifrån det vi nu har sagt idag så vill jag säga dig och jag vill också säga åt mig själv att kom ihåg att du är värdefull. Att du är älskad av Fadern. Faderns bekräftande kärlek. Du är skapad av levande Gud. Och du älskar så mycket av Gud själv att Jesus gav sitt liv för dig. Och se det stora i att du är andens tempel. Så att på samma sätt som det var viktigt för Jesus när han skulle börja sin verksamhet att få höra från Fadern. Du är min älskade son. Så får jag säga till dig. Du är min älskade son för Jesu Kristi skull, säger din himmelske far. Eller du är min älskade dotter för Jesu Kristi skull, säger Fadern.
1: Ja, det får avsluta samtalet för idag. Tack för fikat, Boris. Nästa gång ska vi djupdyka in i svåra samtal man kan ha. Om när livet blir svårt och olyckor eller sjukdom drabbar oss. Och vad det är för mening med det. För allt har ju en mening, eller? Ha det så bra till dess. Hej då!
2: Om du tyckte om det här programmet

och vår hjälp oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier som berättar om Jesus och Guds glada evangelium. Stöd oss då gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ert stöd och era förböner. Livet är värdefullt, men inte så lätt alla gånger. Så hur kan vi hjälpa och stödja varandra? I boken Välsignade samtal delar Boris Salome sig av sina erfarenheter av själavård mitt i vardagen. När vi delar livet med varandra och tillsammans hämtar kraft och vägledning ur den kristna trons källor. Trosbekännelsen, buden och Herrens bön. Välsignade samtal är en grundbok i kristen själavård och kompletterar programserien med samma namn. Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Har du tänkt på att Bibeln säger i första Petrusbrevet 3 att vi ska ärva välsignelse, därför så ska vi välsigna? Men tänk att få leva ett välsignat liv och tänk att få vara i Herrens välsignelse. Du och jag, vi har fått ett uppdrag att välsigna. Och jag vill uppmuntra dig denna dagen, denna veckan, att välsigna det som ligger framför dig. Välsigna dagen, välsigna veckan. Välsigna ditt jobb som du går till eller skola. Välsigna dina relationer. Och du ska se att Herren kommer vara med dig. Det står i fjärde Mosebok 6:24. Herren välsigne dig och bevara dig. Han är med dig och du ska vara med och välsigna. Så ta detta ordet och spring med det denna veckan.

0: Hej! I dagens avsnitt av Fika i Uppsala är vår gäst Pia Lind. Pia har över 30 år levt som missionär i Kenya, ledd av en överlåtelse till det uppdrag Gud har lagt i hennes hjärta. Hennes liv berättar om vad det innebär att följa en kallelse steg för steg, genom vardag, ansvar och uthållighet. Jag heter Marita Hansson och jag är mycket glad att få hälsa dig välkommen till programmet, Pia. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Jag är glad att vara här.
0: Ja. En fråga.
1: Ja.
0: När kände du att du hade fått en kallelse?
1: Ja, jag tror att min kallelse kom väldigt tidigt i mitt liv faktiskt. Jag kände som barn, när jag var 12 år, så fick jag en vision. Och kände liksom att Gud hade kallat mig. Jag såg alla världens folk, hur de var på väg till förtappelsen. Och jag bara kände att Gud har kallat mig att gå ut med hans evangelium och predika om Jesus i världen. Jag var inte riktigt säker på en gång så där exakt var. Men det här med Afrika blev väldigt starkt för mig, även som ung då. Men när man växer upp som tonåring så i skolan och jag sökte mig in i musikens värld och gick på musiklinjen och det kanske drog mig lite åt fel håll kan jag tänka mig. Ja, så var det. I tonåren drogs ut kanske för mycket i musikens värld och kände att jag kanske hade en karriär där. Glömde bort lite den här missionskallelsen som jag hade som barn. Men

0: Där så mötte jag också mörkret, tror jag. Att jag liksom kände att jag var på fel väg. Jag kände att det var depressionen, mörkret kom, glädjen försvann. Även om jag var liksom mycket engagerad musikaliskt så. Och jag var på väg till akademin i Stockholm, trodde jag. Och skulle söka in dit då.
1: Hur gammal var du då?
0: Då var jag runt 17-18 år. Mm. Mm. Gick tredje året på musiklinjen och var säker på att jag skulle bli artist eller någonting sånt då. Eller att jag skulle bli musiker. Jag spelade flöjt, mycket jazzmusik och så, även klassiskt, och var väldigt ambitiös. Mina lärare körde hårt med mig och trodde nog att det skulle gå bra. Men jag kommer ihåg när jag stod i ett av de här övningsrummen och spelade och övade på det stycke som jag skulle spela då till uppspelningen. Så kände jag mörkret omkring mig. Jag kände att nej, jag är på fel väg. Det är ingen glädje, det är ingen framtid. Och så när jag stod i det där lilla övningsrummet som inte var många kvadratmeter, så helt plötsligt så hör jag en röst som talar till mig. Och det var tydligt, det var klart. Det var som att det var en högtalare inne i rummet och sa det. Och jag bara hörde den här rösten som sa till mig att Pia, du har glömt din kallelse. Jag kallar dig som missionär till Afrika. Och det var som att när den här rösten talade till mig så var det så klart och tydligt. Så att jag nästan, jag blev förvånad själv. Jag nästan vände mig om, vem är det som pratar med mig liksom? Och jag kände hur det där mörkret bara bröts över mitt liv. Totalt bröts. Den här liksom depressionen så ville, det kändes nästan som att jag ville gastkrama en på något sätt. Bara bröts över mitt liv. Och någon slags glädje kom. Friden kom. Någonting jag inte hade känt innan. Och jag var, wow, det här är den heliga ande som talar till mig. Och efter det då så skulle vi ha en övning, kom jag ihåg. Det var en stor bandsorkester som jag spelade i faktiskt. Och jag var med där och jag spelade. Den kvällen då skulle jag hade ett solo. Och jag kommer ihåg att när jag skulle ställa mig upp och spela det här solot så min lärare, professor, som var från Polen faktiskt, helt enorm människa, lite äldre professor. Så när jag ställde mig upp och började spela så stoppade han allting i hela orkestern. Så, vad är det som händer, Pia? Varför spelar du inte? Vad är känslan? Vad är liksom, vad är det som har hänt? Så jag sa, vadå? Liksom, jag märkte ingenting själv. Jag tänkte, vadå? Jag spelar liksom som vanligt. Nej. Så började de om igen då. Och det kom till min tur att ställa mig upp och spela mitt solo. Och så igen så liksom stoppade han allting igen och sa så här, men hallå Pia, vad är det som händer? Varför spelar du inte? Liksom, dramatisk polack. Lilla gumman, varför spelar du inte? Och då, jag kommer ihåg att jag tittade på honom. Han var min favoritlärare. Jag totalt beundrade honom. Och han hade ett hjärta för mig. Han verkligen trodde att det skulle bli någonting av mig. Alltså. Men jag bara tittade på honom och då kände jag, det är inte den här vägen jag ska gå. Så jag tittade på honom och så sa jag faktiskt att nej, jag kan inte. Det går inte. Det är slut liksom. Så jag gick ner från plattformen alltså.

0: och från estraden där, och jag bara kände nej, jag har tappat någonting som tog mig åt fel väg, så att säga. Gud har kallat mig att gå missionärsvägen. Och det är där han har lagt sin smörjelse. Inte att göra det jag gör här. Så, ja. Och det var en, inte lätt att förklara det för mina lärare som hade kämpat hårt med mig. Till mina vänner och allting, för att jag var så överlåten och jag var så engagerad i allt det här och jag trodde att det här är min framtid, men Gud hade någonting annat.
1: Mm. Men det var starkt att du berättade om hur att du kämpade med depression och att du inte mådde så bra, och så kommer Gud bara in och leder dig indirekt på plats där du står i musiken och ska sjunga och allting.
0: Ja.
1: Och sen så bara bryter Gud det här i dig för att tydligen bara visa dig. Det ja. Är den här vägen, funden.
0: Ja.
1: Jag tänker den här övertygelsen du fick där och då. Det måste ha varit också fantastiskt i dig att känna att här händer det någonting och det bara bröts inom dig.
0: Ja.
1: Och du berättar också om att det hände saker runt omkring dig. Och, men jag tänker på dina föräldrar här. Vad tyckte de om det här?
0: Jag tror att min mor har ju alltid haft missionskallelsen. Och även min morfar, även om jag inte träffade honom. Han dog när han var... innan min mamma gifte sig. Så, men vad jag förstår så hade han ett kallelse från Gud. Att åka ut som missionär. Vilket han inte gjorde. Sen min mor kände också att hon var kallad av Gud. Hon gick på bibelskola och hon åkte ut som evangelist i Norrland och sådär. Hon var från Eskilstuna trakten utifrån landet. Men för henne så blev inte vägen till missionsfältet heller en verklighet då. Men jag tror att Gud på något sätt hade liksom satt sitt sigill på mig på något sätt, att han hade en plan för mitt liv. Och jag tror att det är så att Gud ger sina talanter. Han ger sin kallelse, han ger just den här bördan och kallet till olika människor att göra olika saker. Alla ska inte ut på missionsfältet. Men om Gud har gett dig den kallelsen så leder han dig i den riktningen. Och det är där kallet är. Där finns glädjen. Där finns friden. Och det är lätt att när man kanske har olika gåvor då. Som till exempel för mig då så var det musiken. Att ett instrument eller din talang någonstans eller din gåva kan bli som en avgud och dra dig åt fel håll. Men Gud vill använda de här gåvorna som Gud använde den gåvan i mig när jag kom ut till Kenya till en stor församling och jag började leda musikarbetet där och en stor kör med 200 medlemmar. Oj. Så att jag menar, och musikerna och allt det här. Så Gud använde ju min utbildning även om det var liksom på musiklinjen då och det och min uppväxt med pappa som lovsångsledare och allt det här. Men just det att kallelsen tillsammans med de talanger som Gud har gett den, gåvor som Gud har gett den, när det kommer liksom in på samma väg, samma ström, så blir det glädje, så blir det rätt, så blir det frid. Ja.
1: Nu har ju du erfarenhet med det här med 30 år då, minst 30 år. Men det är ju en liten glapp däremellan. Nu vart vi inkastade direkt i Kenya. Men innan du hamnade i det här nu då med Kenya och allting så.
0: Ja.
1: Och du bara gick ifrån den här när du stod och sjöng och sa tack och hej. Vad gjorde du just

0: då?
1: Ja, så då gick jag ju på musiklinjen och det var sista året. Jag kommer ihåg att det var tredje året på gymnasiet. Och jag bara kände nej, jag ska inte in på Akis nu, utan nu ska jag till bibelskolan. Och för mig så blev det Södermalmskyrkan, som nu är We Are One Church, med Lennart och Carolina som ledpastorer där då. På den tiden så var det pastor Bror Spets. Jag var ju med i den församlingen och för mig var det naturligt att gå på bibelskolan där. Och för mig var det också bra att liksom bryta. Jag kommer ju från Södertälje då, som är söder om Stockholm. Att liksom bryta lite med Södertälje och flytta in till Stockholm och börja liksom ett liv med Gud genom bibelskolan då då. Så jag kan säga att just det här med att gå på en ettårig bibelskola är jätteviktig för unga människor. Som känner att de har en kallelse från Gud. Att liksom bara i början på livet ta ett år, sitta och lyssna på Guds ord och låta Guds ord verkligen förändra ditt liv. Och att förändra ditt sinne, som Bibeln säger, att vi ska ha Kristi sinne. Att liksom låta Guds ord forma dig och styra dig i rätt riktning i livet. Och det tyckte jag faktiskt att Södermalmskyrkan, tror jag, fortfarande medlem där då, i We Are One. Ja. Mm. Men Södermalmskyrkan var den rätta platsen för mig. Att liksom hitta den rätta vägen. Och det stödet, den starka liksom Guds hand då, genom Brorspets, hjälpte oss ungdomar att komma rätt i livet. Så att helt fantastiskt. Ja, ja.
0: Men det är viktigt att du berättar om det här, att komma in på rätt, på rätt sida. Och liksom, om man har det här, att så viktigt att gå på en bibelskola och fördjupa sig i ordet och bara få växa i det.
1: Jätteviktigt.
0: Innan man bara kastar sig in i någonting, fast det, som du hade nu, det brann ju i dig, du visste att du hade en missionskallelse och du bara lägger ner nu och vet att nu är det Gud som ska leda dina steg.
1: Jag tror att man måste hitta sig själv. Mm. Innan man kan hjälpa andra så måste man hitta sig själv. Och man måste se vem man är i Kristus Jesus. För jag kände det att det året på bibelskolan så kändes det som att Gud bara liksom skalade av så mycket i mitt liv. Liksom. Och det kändes, ibland så kändes det som att när man satt på lektionerna och hörde läraren tala liksom, så var det som att Guds ord var som en kirurgkniv som bara liksom skar bort delar som inte behövdes. Och jag tror att det är jätteviktigt för att man liksom ser att när man klär av sig sin gamla natur och sätter på sig Kristus Jesus och ser vem man är i Kristus Jesus. Innan man har sett det så är det svårt att gå ut i tro och göra det som Gud har kallat en till. För att man kan inte göra det i sin egen styrka. Man kan inte göra det genom sitt egen liksom förnuft eller sinne eller sitt eget tyckande, utan det måste vara den här överlåtelsen till Gud, att följa det som han vill för ens liv, inte sina egna tankar.
0: Och du var ju inte så gammal när du ändå fick det här mognaden i Guds ord. 20?
1: Nej, jag var 19 år faktiskt när jag gick bibelskolan.
0: Ja, fantastiskt. Du fick åka iväg lite och pröva dina vingar här också efter den här bibelskoletiden.
1: Ja, jag åkte faktiskt ut först till Bulgarien som missionär efter bibelskolan då. Ja. Så först var det ju teamresor till Estland, till Rumänien. Ja, och

0: Sen så reste jag ut alltså till Bulgarien med Reza Safa tillsammans med ett team från Södermalmskyrkan och sen från andra också håll i bland annat från USA var det flera som kom och det är ganska roligt för att många av de här gamla kontakterna har hållit in i tills nu.
1: Ja, alltså, fantastiskt.
0: Ja, så ja. Att, ja, men det var en väldig väckelse då på den tiden och vi såg stora mirakler och jag kände liksom att när jag kom ut på teamresa så kunde jag andas. Jag kände, wow, det är här jag hör hemma, ute på gatorna, evangelisera och så. Och det gjorde jag ju hemma i Sverige också. Och i församlingen. Vi var ju ute på Plattan, Sergels torg, varje fredagkväll och evangeliserade också. Så att det, just det där att dela evangeliet och känna att man ska gå ut, va? När man har den kallelsen så måste man svara på det.
1: Rädslor, har du haft det inför när Gud har kallat dig? Har du liksom känt att det, ibland har det varit att du har varit rädd?
0: Jag tror att rädslan är nog den största fienden, tror jag, för oss alla. Om det nu är i kallelsen eller i vårat liv. Men just det där med att vara rädd för att göra olika saker eller att ta nästa steg. Rädsla för människor, för situationer, för platser är nog ett av de hindren som jag tror djävulen använder mot oss människor. Att gå vidare. Men jag tror så här att vi måste också lära oss att övervinna rädslan. Det tror jag. Och jag känner så här. Där jag är idag efter så många år på missionsfältet, över 30 år. Om Gud nu skulle ha visat mig allt det jag skulle ha gjort längs med vägen, så tror jag inte att jag skulle ha vågat ta steget. Men han visar ju inte oss allt. Han ger ju en talent, eller hur?
1: Och förvalta den talenten.
0: Och sen så får man förvalta den talenten. Och när man får den så känns det inte så omöjligt. Och Gud kommer ju med kraften. Även om det är motgångar. Även om det är uppgångar, även om det är berg på vägen som man måste klättra. Ibland är man i dalen, ibland så syns det inte att man rör sig alls. Men när man ser tillbaka så märker man ju, wow, här har vi ju gått många mil. Så efter man har förvaltat den talanten så får man en till. Och sen så får man 4, sen får man 8. Men allt kommer inte med en gång, utan man måste liksom våga ta första steget. Lite så där som Petrus när Jesus gick på vattnet. Så, om det är du, låt mig komma. Så jag tror att Gud lägger den där längtan, lite den där äventyrslistan inom en. Att, om det är du Jesus, kan jag komma? Och just det där att Jesus säger kom. Om man tar ett steg, man tar två steg. Man, så länge man håller sina ögon på Jesus så håller det.
1: Om Jesus satt framför dig här idag nu då, så vad tror du att han skulle ha sagt till dig nu om den här kallelsen som du har fått?
0: Jag tror att Jesu hjärta är, som det står i Bibeln, att Jesus gick omkring, gjorde gott och räddade alla, hjälpte alla som var under djävulens våld.

0: Och jag tror att för oss, när vi går ut på våran kallelse, så måste vi ska inte koncentrera oss så mycket på oss själva, utan att gå omkring och söka upp de som behöver hjälp. Alltså människor i nöd. För det var det som Jesus gjorde. Jesus hade alltid tid. Han stannade alltid upp. Han såg människor omkring sig. Och jag tror att när vi kommer in i kallelsen, hur ännu stor predikant du är, eller hur stor gudsman du är, eller hur stor pastor eller evangelist, eller hur populär du är som sångare eller vad som helst. Men om vi glömmer att se människan omkring oss, den som lider nöd, den som behöver hjälp, den som är sjuk, då har vi tappat. Då har vi tappat Jesu hjärta.
1: Mm. Mm. Vad skulle du vilja säga till den som tittar på det här nu, som känner en dragning i sitt hjärta i en kallelse men kanske inte vågar riktigt? Skulle du vilja dela med dig av några ord till den?
0: Den som Gud har kallat, den utrustar han också. Så det är inte alltid vad du kan eller den förmåga som du har eller där du tycker att du kommer till korta. Utan den kallelsen som Gud ger, där smörjer han dig för det. Och han ger dig de gåvor som du behöver för det du behöver göra. Ibland så vet vi inte 100% hur mycket vi behöver från Gud i olika situationer. Men han vet. Och han fyller på mer och mer av sin kraft, av sin visdom, av sin kunskap. Av allt det där som man behöver just då i den situationen. Och det är det som jag vill uppmuntra dig att. Var inte rädd, utan ta steget. Köp biljetten. Åk ut på fältet. Och se hur Gud kommer leda dig steg för steg. För det är där han kommer. När vi rör oss framåt, det är då han kommer med sin kraft. Det är då han kommer med sin smörjelse. Det är det som jag kan säga. Att var inte rädd. Och även för de som kanske har känt att de har haft en kallelse men att de har missat det. Eller de har inte gått ut i tro. Det är inte för sent. Det finns alltid en andra chans. Det finns en tredje chans. Det finns en fjärde chans. Gud är där. Och dörren står öppen. Och du kan alltid börja där du är. Med din granne. Med någon på tåget. Någon på stan. Och kanske en resa någon annanstans där du kan vara Jesu händer och möta människor och dela Jesu kärlek till dem.
1: Tack Pia. Det har varit fantastiskt att få höra dig berätta om din kallelse och hur du svarade ja till den. Men det är ju inte slut här, utan vi ska ju få höra dig berätta lite mer om tro. Sen i nästa avsnitt av Fika. Men tack. Gud välsigne dig.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att ni har tittat. I nästa avsnitt av programmet Fika i Uppsala så ska Pia berätta mer om hur hon månad efter månad står i tro för ekonomiska mirakler, för omkostnader, för ett sjukhus och 66 stycken anställda. Missa inte det. Vi ses! Hoppas att du blev berörd av detta program. Ifall du vill vara med och sprida Guds glada budskap till den svenskspråkiga delen av vår värld, överväg då att stötta Himlen TV7. Du kan göra det med en engångsbetalning eller bli månadsgivare. Du ser alla uppgifter här i rutan. Kom också ihåg kanalen och dess medarbetare i dina förböner. Tack!

Varför kom väckelsen över Hebriderna? Mauri Vilponen ger oss en del av svaret. Förebedjarna greps av Guds helighet och fick djup syndanöd. Deras hunger efter Gud drog ner en väckelse som förvandlade ett helt samhälle. Kan samma sak hända igen? Och kan något annat än en sådan väckelse rädda Finland och Sverige? Bli inspirerad och utmanad av boken Väckelse på Hebriderna. Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Det där ser lite smått ut. Det skulle väl vara trevligt att titta en lite större skärm, speciellt om ni är flera. Men oroa dig inte, det är lätt att få in himlen TV 7 till din TV. Hämta bara vår app från din Play-butik i din Smart TV. Eller till din Android-mobil. Och kasta till TVn.

Vår app finns såklart också tillgänglig på Apple TV och Google Chromecast. Du kan även använda din TV:s browser och söka fram himlentv7.se. Och ja, har du inget av det här, då kan du köra på det gamla hederliga sättet och koppla ihop din dator och TV med en HDMI-kabel och titta direkt från vår hemsida. Det funkar fortfarande också alldeles utmärkt. Så trevligt TV-tittande! Jag gör mig bättre i den här storleken, eller hur? Himlen TV 7. När och var du vill. Också i TV-rutan.

0: Hej och välkommen igen till Café Bibeln Uppsala. Jag heter Leif Nummel och är värd för det här programmet och jag har som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är pastor, du är också lite apologet för du jobbar för Apologia och du är författare till den här lilla guiden till andra Korintierbrevet.
1: Ja, precis.
0: Vi ska idag tala om det här andra Korintierbrevet, men hur kom du att skriva den här?
1: Det var en fråga jag fick av Olof Brandt och Reine Toth som är redaktörer till den här serien Bibelguiden. Och ja. Jag hade själv redan då läst flera delar i serien och hade använt dem i min egen hemgrupp hemma och tyckte att det är ett liksom bra format och kändes roligt. Jag måste säga att när jag fick frågan så hade jag inte så jättebra koll på andra Korintierbrevet i någon detalj, så att det var roligt att få sätta sig in i det.
0: Andra Korintierbrevet är ju det som är det mest personliga brevet, inte sant, av Paulus?
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Det står väl mellan det och kanske Filemon möjligen, ja. Men, nej, men det är väldigt, väldigt personligt.
0: Mm. Ja. Och nu är det så här att det här brevet, om man börjar läsa det här, så går han genast in på sina reseplaner, sina liksom olika såna här praktiska saker, men han är också väldigt öppen.
1: Ja.
0: Alltså han talar om det är någonstans vi ser liksom hur det har varit att vara Paulus, så ser vi det i det här brevet.
1: Verkligen. Verkligen, och det är ju liksom, det finns ingen, vad ska vi säga, polerad yta här.
0: Nej.
1: Och jag tror att det är väldigt medvetet och så som Paulus gör det här, därför att om man läser de här två breven till Korint tillsammans så förstår man att det här är en församling som önskar, så att säga, ha framstående och nästan lite glamorösa kristna ledare att liksom sola sig i glansen av. Och när de då tittar på Paulus, som är grundaren till deras församling, så tycker de att hur kan det här vara en liksom andeledd apostel? Han är svag och sjuk på olika sätt. Han är inte retoriskt liksom särskilt lysande om man jämför med de här vishetslärarna som Korint var kända för och sådär. Och det Paulus gör någonstans, det är att istället för att på något sätt försöka försvara sig och leva upp till deras krav och önskemål, så säger han bara nej, precis. Jag är svag. Och han vill verkligen utmana dem på den här punkten att liksom känna samhörighet till honom, trots att han inte kanske ställer upp på en del av de, så att säga, världsliga eller kulturella ideal som de är vägledda av.
0: En sak som är ganska kraftig faktiskt är att som jag har funderat på, att Paulus säger till och med så här att han var i ett visst läge i sitt liv förtvivlad över sitt eget liv, till och med.
1: Ja.
0: Och vilket, om jag förstår det rätt i det där sammanhanget, så är han till och med liksom nästan, han är nästan suicid, alltså han är nästan liksom, håller på att ge upp. Att den store aposteln Paulus, om man tänker så här, att du skulle ha kommit dit och skulle ha sagt, var är Paulus? Jag måste få träffa Paulus. Ja. Och så hittar du honom i det här läget. Men sen berättar han att han blev tröstad av att Timoteus kom och han kom upp ur det där. Mm. Men är det så här att en kristen också kan bli så här deprimerad? Att han var helt förtvivlad?
1: Ja. Det är verkligen en tröst att hämta i de här breven, och jag tycker det är anmärkningsvärt hur han skriver här i kapitel 1, vers 8, bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det.
0: Ja.
1: Och det har slagit mig när jag har läst det här och tänkt på egna liksom svårare perioder jag har gått igenom eller sådär, va? Så hur svårt jag har själv att säga samma sak. Jag vill att ni ska veta hur svårt jag har det.
0: Ja.
1: Generellt sett så tänker jag att vi kristna som de flesta andra, så att säga, vill gärna hålla inne hur svårt vi har det. Och så vill vi liksom visa upp någonstans att jag har koll på läget och det går bra här. Det finns inget att oroa sig för.
0: Ja.
1: och så verkar det mycket på insidan. Mm. Och jag skulle säga att det blir nog inte mindre så om man finns i en kristen ledarposition. Mm. Då blir man kanske ännu mer mån om att på något sätt visa att nej, men jag har frid och framgång och trivs och allting är bra. Och här ger Paulus verkligen ett, på något sätt ett väldigt autentiskt och friskt motexempel på det.
0: Sen när han själv liksom ska uttrycka det här mer så här liksom, att vad är det riktigt frågan, så talar han om det här att denna skatt har vi i lert kärl för att den verkliga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
1: Ja.
0: Den finska översättningen som jag läser så säger också här på det här stället att inte ens verka komma från oss. Att det är liksom han är mån om att poängtera att den kristna tron är något objektivt utanför honom själv.
1: Ja.
0: Inte beroende av hur han mår till exempel.
1: Nej, men precis.
0: Men det här lertkär, det är ganska intressant.
1: Ja.
0: Du har en väldig skatt, du har Kristus själv. Men så har du honom boende i en kötslig människa som dessutom inte alls är fullkomlig. En paradox här på något sätt.
1: Ja, men det är det. Och brevet är fullt av sådana. Alltså här, det är väldigt typiskt Paulus-stil i Andra Korinthierbrevet. Han har många sådana här tvära kast och paradoxer som han pratar om. Skatt och lerkärl och att vara föraktad och ansedd och att dödas som en blir levande jord och så här. Så man kan verkligen se här att hans liv och tjänst som apostel var ganska turbulent emotionellt och ganska mycket tvära kast. Men den här att ha en skatt i ett lerkärl, det är ju verkligen en sån paradoxal och härlig bild av att evangeliet, det är vår skatt. Men själva är vi bräckliga. Och jag tror ju att ledtrådarna vi får här runt om i brevet, vi kan, om du vill prata mer om det, men det är ju inte minst fysisk bräcklighet som han pratar mycket om. Men mental också. Och att på något sätt så poängterar Paulus gång på gång här att den är inte ett hinder för att evangeliet ska bli synligt, utan tvärtom möjliggör den att evangeliet ska bli synligt. Därför att evangeliet handlar inte om min, liksom, att jag är framstående, utan om att Jesus lyser och liksom skiner igenom i mina egna sprickor på något sätt.
0: Har du någon syn på vad tror du han menar när han talar om det här att han har en tagg i sitt kött?
1: Ja, jag lutar åt en tolkning. Det finns flera olika teorier om vad han skulle syfta på där. Om det skulle så att säga vara en kamp mot en särskild synd, eller om det skulle vara det yttre motståndet han möter, eller hans dåliga samvete över att han förföljt kristna innan han blev omvänd.

0: land och sådana här saker. Men jag lutar personligen åt att det är en fysisk sjukdom. Och vi kan se, om vi läser Galaterbrevet, så kan vi se där hur han i kapitel 4 skriver om att han kom till dem, han skriver till där, till de kristna, sedermera kristna i Galatien där, på grund av kroppslig svaghet.
1: Ja.
0: Och han skriver att jag intygar att ni tyckte så mycket, de kände så varmt för honom att de själva skulle rivit ut sina ögon och gett till honom.
1: Mm.
0: Och sen avslutar han brevet med att skriva, se här, signerar jag brevet med egen hand, se med vilka stora bokstäver jag skriver. Som att om han har en ögonsjukdom, vilket det låter som,
1: precis,
0: så förklarar det varför han skriver med lite stora bokstäver, för han kanske har dålig syn. Och det skulle också förklara varför han, så att säga, i ett sammanhang som Korint lätt skulle bli utsatt för förakt.
1: Mm.
0: För att om det är en sjukdom som gör att han kanske inte, han behöver hjälp att navigera inom staden, eller om det syns på honom, och så vill de ha en liksom ståtlig och vacker apostel, så att det här är liksom, det här är vår Paulus, och så ser han redan direkt vid första anblick svag och bräcklig ut.
1: Mm.
0: Så skapar det ett problem för korinterna att liksom identifiera sig med honom och känna samhörighet med honom. Och Paulus vill inte på något sätt dölja sin svaghet, utan säger, min svaghet gör Guds kraft synlig. Så det var jag lutar åt, att törntaggen i köttet här, att det är någon form av fysisk sjukdom, kanske i relation till ögonen då.
1: Vilket åter skulle vara en väldig tröst för den som har en fysisk sjukdom. Det behöver absolut inte betyda att du inte kan vara använd av Gud, ledd av Gud, att inte hans plan och mening kan gå i uppfyllelse i ditt liv.
0: Ja, men så är det verkligen. Mm.
1: Sen allt det här vi talar om, all den här skatten i lerkärl och hans svagheter och hur öppen han är med det, så hamnar han, kanske just delvis för att han är så öppen och så här, så hamnar han att försvara sitt apostlaskap väldigt kraftigt just i det här andra Korintierbrevet. Från och med 10 kapitlet så det tycks finnas sådana som ifrågasätter aposteln Paulus kraftigt. Att är han någon apostel? Är den här liksom svaga, som inte är någon orator ens kan tala och så vidare. Är han verkligen en apostel?
0: Mm. Precis. Nej, så här finns, verkar finnas å ena sidan vissa i församlingen som då är glada för Paulus och bandet till honom, som han beskriver det flera gånger i sin korrespondens med dem, som att han är deras far, eftersom han har lett dem till tro och planterat eller grundat församlingen. Men så finns det de som utmanar honom och vill så att säga kapa det här bandet.
1: Ja.
0: Och Paulus är då mån inte bara om att upprätthålla relationen till dem. Han är också rädd för att de här som han ironiskt kallar för superapostlar också står för ett annat evangelium.
1: Ja.
0: Alltså han leder dem bort, eller de leder korintierna bort från Kristus. Och kanske bland annat just för att de har den här liksom, mer framgångs- och framstående image och på något sätt gör evangeliet till någonting som på något sätt blir ett redskap för att klättra i sin egen kraft och styrka istället för att vara mottaglig för Guds nåd och Guds kraft i sin svaghet. Så det är ett väldigt speciellt avsnitt här i kapitel 10-13 där han också i kapitel 11 har ett slags ironiskt försvarstal.
1: Ja.
0: Därför att han har då att göra med en grupp människor som skryter med olika typer av meriter.
1: Ja.
0: Att de är hebreer, att de är laglydiga och så vidare. Och Paulus säger då, han markerar ganska tydligt att han kommer vara ironisk. Han säger, jag talar som en dåre.
1: Ja.
0: Och så börjar han räkna upp sina meriter.
1: Ja.
0: Men det fascinerande är att han använder de här meriterna, men så blir det som en skala där han glider ner i att, men det jag verkligen vill skryta över, det är att jag är svag. Det är min främsta merit.
1: Ja, precis.
0: Och det gör han 2 gånger om. Så han gör det först när han pratar om vad han har gjort för Gud.
1: Ja.
0: Så pratar han om att jag har minsann lidit skeppsbrott och jag har blivit piskad och sånt där. Men min största tillgång är min svaghet.
1: Mm.
0: Och den beskriver han som sin oro för församlingarna. Och den gör honom svag. Att
1: sin kärlek.
0: Ja, egentligen. Sin kärlek. Och hans kärlek gör honom så att säga nervös. För han är mån om att det ska gå bra för församlingarna. Ja. Men sen i kapitel 12 så börjar han prata om vad Gud har gjort för honom.
1: Mm.
0: Och då nämner han en speciell uppenbarelse han har fått. Han talar om sig själv i tredje person. Han liksom distanserar sig. Men också där så är det här skrytet, det ironiska skrytet, mynnar ut i en uppenbarelse. Så han talar om att han har blivit lyft upp till tredje himlen. Men vad Gud sa till mig där, det kommer jag inte berätta om. Men jag kommer berätta om vad Gud sa till mig i min svaghet. Och det var att Kristi nåd är nog.
1: Ja.
0: Så återigen, båda hans skryt, både i vad han har gjort för Gud och vad Gud har gjort för honom, så mynnar hans liksom ironiska skryt ut i ett uppriktigt, liksom, min enda beröm, det är min svaghet.
1: Ja.
0: För i den verkar Jesus.
1: Och det där är ju också igen någonting som är utanför dig.
0: Ja.
1: Alltså då, det är ju precis någonting som du inte har förtjänat.
0: Nej, men precis.
1: Inte har presterat.
0: Ja.
1: Så sen alltså i det här, när man tänker på det här att han är så här öppen och han måste försvara sig själv och så här, så samtidigt så är det här ju allt ett väldigt liksom försvarstal faktiskt för en apostlaskap där du har någonting objektivt givet utanför dig själv som du ska vara trogen.
0: Ja.
1: Och som är större, mycket, mycket större än du själv. Och det här ser man ju också i det här brevet.
0: Mm. Paulus har ju på det sättet ett, det är svårt att uttrycka det bra på svenska, man skulle kunna säga självförtroende, fast kruxet är ju att det är ju inte sig själv, det är inte honom självförtroendet grundat i, men han är väldigt medveten om sin kallelse och sitt mandat.
1: Ja.
0: Så att han är ju så att säga inte undfallande gentemot dem som avfärdar honom, utan han går ju faktiskt till rätta med människor.
1: Ja.
0: Så vi ska liksom inte ta svagheten, ska vi inte förstå som att han lägger sig platt för vad som helst och liksom accepterar vilken undervisning som helst eller missförstånd om evangeliet som helst. Utan han är väldigt mån om att korrigera där det behövs. Men han är lika mån om att visa att det inte är för att han i egen person är så att säga bättre, utan det är för att han har fått ett mandat, ett uppdrag, en auktoritet som apostel.
1: I själva verket finns det här ju redan i första versen.
0: Ja.
1: Och jag har kanske inte tänkt på det tidigare, men just nu när vi talar om andra Korintierbrevet och just där han skryter, som du säger, precis sådär, om det som Gud är och inte han är, så är det speciellt att han börjar som är vanligt för honom i hans brev, att han börjar med att säga från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel.
0: Ja.
1: Och det här är ju inte något, det här är inte något lite. Man kanske missförstår det där ibland. Det är inte vem som helst som talar nu, utan en apostel. Vad är en apostel egentligen?
0: Ja, ordet betyder egentligen ordagrant utsänd av. Så det är ju att säga med andra ord, skulle vi uttrycka det i politiska termer, så, vilket inte är helt långsökt, hade vi kunnat säga att han är en ambassadör.
1: Precis.
0: För kung Jesus. Va?
1: Mm.
0: Och liksom församlingen ska då tillhöra Guds rike och vara liksom en del av hur Gud utbreder det i världen, så behöver man då förhålla sig till Guds rikets agenda och ideal och sådana saker. Och Paulus säger att han har auktoritet över att liksom hur det ska gå tillväga då. Så han talar med Jesu auktoritet, men det är en indirekt eller liksom delegerad auktoritet som utsänd som apostel.
1: Men det betyder ju alltså med andra ord att man kan inte till exempel göra en sån här uppdelning som man hör ganska ofta. Jag tror nog på Jesus, men det här Paulus, han var ju bara en, vad han nu var, att han skrev sina egna tankar och så här. Utan som apostel så har han mandat av Jesus själv.
0: Mm.
1: Och det han skriver är lika mycket Guds ord som när du läser evangelierna, inte sant? Mm.
0: Ja, absolut. Det är viktigt att komma ihåg. Och vi har ju ord redan från Jesus när han, i Johannes evangeliet inte minst, när han talar till lärjungarna inför sin död, så talar han om hur han ska sända sin ande som ska lära dem allt och sådär. Och här kan man säga liksom att Jesus delegerar sin auktoritet och han ska ju, de ska gå ut och i missionsbefallningen i Matteus evangeliet ska de lära människor att hålla allt vad han har befallt och sådär.
1: Ja.
0: Det är väldigt naturligt att tänka sig att här ingår det liksom det skrivande aspekten av apostlarnas uppdrag. Ja. Att skriva ner vad Jesus har befallt, skriva ner Jesu undervisning. Och en del människor vill just driva in en slags kil mellan Jesus och Paulus.
1: Ja.
0: Men då tenderar man att underskatta dels vad Paulus känner till om Jesu liv och undervisning. Börjar man kolla det här ordentligt så ser man att även om Paulus använder en del annan terminologi och sådär, så är hans brev faktiskt har många hänvisningar till

0: Jesu liv och Jesu undervisning. Han är tydligen med, inte minst i första Korintherbrevet, där han talar om vad han direkt har ord från Jesus och vad han själv så att säga fyller ut utifrån vad Jesus undervisat. Men det är inte så att säga, källan är inte Jesu egen undervisning, utan det är hans apostoliska liksom, utvidgning eller vad vi ska säga, auktoritet. Då. Så att Paulus har ju god kännedom om vem Jesus var och vad han sa. Och ha också mandat från Jesus att, att tala för honom.
1: Tycker du man kan gå så långt att man säger så här, att om du har olika åsikt på en sak som Paulus undervisar om här i de här bibliska breven, så i sista hand så har du ett problem med Gud. För att alltså, om han verkligen är, har ett mandat av Gud, om han är en ambassadör, Så om han säger någonting så står hela liksom, auktoriteten bakom honom.
0: Ja, alltså vi ska väl, tänker jag, ska man vara riktigt precis så är ju vår övertygelse som kristna att Gud har inspirerat skrifterna i gamla och nya testamentet genom sin ande. Och det betyder att Gud så att säga auktoriserar de här skrifterna. Så vi säger inte att Paulus var felfri som person.
1: Nej.
0: Inte heller att han var i någon bemärkelse allvetande eller någonting sådär, va? Utan Paulus var en bristfällig människa och sådana saker. Men Guds ande ledde honom så att i författandet av det som ingår i Nya testamentet så är det ord som Gud ställer sig bakom helt och fullt. Och vi kan ju se hur Petrus i sitt andra brev, han citerar eller omnämner Paulus brev som skrift. Och att människor vill missbruka eller så misstolka Paulus, liksom de gör de andra skrifterna.
1: Ja.
0: Petrus erkänner att Paulus brev kan vara svåra att förstå. Men han benämner dem som skrifter. Och även den första generationens kristna, vi kan se det när till exempel Clemens, biskop i Rom, skriver brev till Korint till exempel, men också andra brev, så citerar han apostlarnas ord som skrift. Men han uttrycker inte själv ett apostoliskt mandat, utan han uppvisar en hierarki av auktoritet här. Han själv har viss auktoritet som biskop eller äldste i en församling, men den är underställd apostlarnas. Så det där tycks ha varit så att säga erkänt och underförstått både i den apostoliska generationen men också i generationen omedelbart efter.
1: Så om vi ännu går lite vidare på det här eftersom det är så viktigt, så det är alltså å ena sidan har vi Dida som skulle vilja säga att Paulus har fel här och han har fel här och man tycker att hans syn på äktenskap inte gäller mera. Till och med kyrkor som frånsäger sig den synen på äktenskapet som Paulus är klart och tydligt uttryck för. Så det här är ett enormt problem därför att han skriver med Jesu auktoritet och med Guds inspiration.
0: Så är det. Men det leder också till vad jag skulle säga ur mer vad ska vi säga, existentiell synvinkel blir ett väldigt stort problem.
1: Ja.
0: Och det är att i samma ögonblick som jag blir och liksom som jag börjar utvärdera Bibeln och avgöra vad jag tar till mig och inte, så blir det principiellt sett nästan omöjligt för mig att skilja på den Gud som jag, alltså hur kan jag veta att jag har med en verklig Gud att göra om Gud alltid håller med mig.
1: Precis.
0: Jag tycker man ska erkänna var man har svårt att hålla med Bibelns undervisning. Inte för att då avfärda det man inte håller med, utan för det blir testpunkten för om jag har att göra med en Gud utanför mig eller om jag själv blir det yttersta kriteriet. Men en sån Gud går ju i slutändan inte att skilja från min egen liksom projektion och mitt eget önsketänkande.
1: Precis.
0: Vi pratar ibland om ett problem i människors nyhetskonsumtion, att man hamnar i en filterbubbla. Därför att sociala medier och sökmotorer anpassar sökresultat och nyhetsförmedling så att jag får till slut bara nyheter som stryker mig och min politiska åsikt medhårs.
1: Ja.
0: Och jag blir aldrig utmanad, får aldrig liksom öva mig att tänka ur andra perspektiv. Och till slut så kan jag leva liksom i en sån här filterbubbla där jag är avskuren från verkligheten. Men det är precis det problemet man skapar för sig själv om man börjar sätta sig till doms över Bibeln och säga, men jag tänker bara ta till mig det som passar mig. Ja, men hur vet du då att det är på riktigt?

0: För du har ju gjort urvalet och du har fått en Gud som aldrig säger emot dig. Den, liksom, Gud bara bekräftar dig.
1: Mm.
0: Hur vet du att det inte bara är ett önsketänkande eller en projektion, en filterbubbla som faktiskt inte motsvarar liksom verklighetens komplexitet? Jag tycker att vi bör vara så pass ödmjuka att inse att om Gud är liksom, står över mänskliga kulturer, är densamma i alla tidsåldrar och så här, det är naturligtvis kommer det finnas en viss friktion när jag som en människa i ett visst historiskt och kulturellt ögonblick kommer i kontakt med en sån Gud.
1: Ja.
0: Och för en del av oss så är det sådana bibelställen som handlar om dom och att det finns ansvar och saker som måste korrigeras. Men för andra kulturer är det ju nåden och barmhärtigheten som är friktionen.
1: Precis,
0: och vi tar det ofta för givet att det är just det måste vara just liksom domen som är problemet. Men vad ska du då säga till dem som har problem med Guds nåd? Ska du säga att anpassa er efter er kultur och avfärda Guds nåd? Det skulle vi inte vilja göra.
1: Nej.
0: Vi skulle vilja säga nej, men ni måste lämna era kulturella fördomar och söka liksom Gud så som han verkligen är. Men då måste vi också göra det.
1: Superviktigt det här du säger. Alltså en sak ännu om det här. Den här auktoriteten som de här apostlarna har, Paulus, Petrus och så, den är unik, inte sant? Vi har inte sådana apostlar idag som kan skriva tillägg till det här Guds bibel till Nya Testamentet. När det har skett så har det alltid blivit en fruktansvärd sekt.
0: Ja, exakt. Där får man säga att kanon, så att säga, vad som är Guds ord, helig skrift, hur vi nu vill benämna det, det var så att säga principiellt sett stängt från början, även innan det var färdigskrivet. Att det var de som hade fått den här uppgiften, auktoriteten i kraft av att vara apostlar, Jesus sändebud, och det var aldrig tänkt att den skulle förlängas bortom det.
1: Precis. Ska jag säga.
0: Sen behöver vi underordnade auktoriteter. Vi behöver människor som hjälper oss och som är ledare och så, va? Men det är en väldigt mycket mer underordnad auktoritet.
1: De har man brukar kalla för ordets tjänare till exempel.
0: Precis. Så de ska själva underordna sig och ödmjuka sig under detta.
1: Ja. Så det här är ett gott ställe att avsluta, att vi alla står under det här. Läraren lika mycket som de som lyssnar.
0: Ja, verkligen.
1: Det är en bra bild på det, tycker jag, alltid har varit det, att när vi har nattvard så till slut går pastorn själv och tar nattvard. Han böjer knä precis som församlingen. Han är inte ovanför utan han tjänar det.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Martin Helgesson, tack för att du var med i det här och flera andra program som folk kan gå in och kolla. Jag rekommenderar varmt den här boken din, En guide till Korintierbrevet, Andra Korintierbrevet. Som ger en väldigt bra bild av Paulus, hur han öppnar upp sitt eget liv och är personlig i det här Andra Korintierbrevet. Och jag vill bara nämna att den här boken innehåller en massa sådana här fina teckningar också av Jonas Dagson, om jag har förstått rätt, som hjälper oss att förstå vad det riktigt är fråga om. Så jag rekommenderar det varmt. Tack än en gång, och Gud välsigne dig i din tjänst.
0: Tack så mycket.
1: Och Gud välsigne dig, kära tittare, i ditt liv. Vi ses igen i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program, och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt, och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

Jag har blivit så fantastiskt välsignad av Himlen TV 7. Och det som verkligen sticker ut för mig, det är att det lyfts fram sanningar som många andra inte vågar tala om i kristenheten faktiskt. Så jag blir så otroligt välsignad av deras program. Jag hoppas att du också har blivit det. Och nu vill vi ge dig en möjlighet att stå med och ge också. För att Himlen TV 7 har helt gåvobaserat. Det finns inga andra inkomster. Så att vi är beroende av ditt givande också. Och när du ger in i Himlen TV 7 så får du också en del av det arbetet som de gör. Det fantastiska arbetet för Guds rike som sker runt om i hela Skandinavien. Gud välsigne dig och tack för din gåva.

Himlen TV7 är en kanal som behövs kristenheten idag. Därför att den når människor som inte har en möjlighet att finnas med i andra kristna sammanhang. Människor som sitter ensamma. De får del av det profetiska som sker i Sverige idag. De får del av vittnesbörden. De får del av en bred undervisning av många olika lärare som kommer in och delar vad de har på sitt hjärta. Och

du visar ifrån ordet. Det här är en gåvobaserad kanal, så jag skulle vilja uppmuntra dig att om vi ska kunna fortsätta göra det här och leverera den här undervisningen, så vill jag uppmuntra dig att ge in i Himlen TV7s arbete. Det går oavkortat in till att du ska växa som kristen.

0: Jag ska åka och hämta en ung kvinna. När hon mötte Jesus så blev hennes liv både svårare men också förvandlat och har verkligen lett till en total förvandling utav både seger och glädje i sitt liv.
1: I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi!
0: Välkommen in i framsätet.
2: Tack. Så kul att vara här.

0: Och du kommer då ifrån?
1: Egypten.
0: Egypten.
1: Ja, jag är uppvuxen i Alexandria. Det är, så här, det är nära havet. Men jag kan faktiskt inte simma. Nej, men vi var i havet ganska ofta när jag var liten. Men jag tyckte aldrig om att simma och fick aldrig lära mig att simma. Mitt namn är Jessica Gajet och jag bor i Stockholm. Jag har bott här i Sverige 6 år och kommer från Egypten. Min pappa är katolik och min mamma är ortodox. Så jag växte i båda kyrkorna. Jag hörde ganska mycket i kyrkan när jag var yngre att Jesus älskar oss, men jag förstod inte det. Jag trodde att han älskar oss, typ alla människor, inte så här specifikt mig. Men när jag fick
0: inget personligt.
1: Nej,
0: alltså.
1: Precis. Ah. Så när jag fick höra det så var det mindblowing att wow, Gud känner mig. Han vet vem jag är och han vet vad mitt namn är och han älskar mig. Precis som jag är. Jag var ganska glad över att jag fick Jesus och bara kände att jag var en annan människa, jag var en ny människa. Mm. Men alla omkring mig var inte så glada som jag var. Mm. Till exempel mina föräldrar var ganska glada över att jag fann Jesus och att jag har relation med Gud nu. Men folk ifrån min gamla kyrka, ortodoxa traditionella kyrkan, var inte så glada. Mm. Och de sa till mig att men det här är inte en riktig kyrka. Gud, jag tror att Gud är ganska arg på dig nu att du har lämnat din moderkyrka och går till den här kyrkan där de bara dansar och gör alla dessa galna saker som de trodde det var.
0: Just det. Men du höll fast vid din upplevelse?
1: Ja, det gjorde jag. Jag tror att det var 4 månader efter jag fick möta Jesus. Ja, 4 eller 5 månader.
0: Mm-hmm.
1: Då började jag upptäcka att min mage började bli stor. Så jag tänkte, ja men jag går upp i vikt säkert. Så jag måste bara träna mer och

Så jag gick till gymmet, tränade, gick ner i vikt. Men min mage var väldigt stor också. Den var stor. Och den gjorde väldigt ont. Men sen efter 2 veckor så bestämde vi oss, jag och mamma, att vi

0: cirka 2 kilo. Mm. Och de sa att det var elakartat. Det var alltså cancer. Då var jag 17 år gammal. Reda på att jag har cancer så bestämde mamma att vi skulle åka till kyrkan, hennes kyrka, och prata med prästen. För att jag var ganska ledsen, förstått.
1: Förståeligt.
0: Mm. Så jag pratade med honom och var ganska ledsen och bara började gråta och sa så här: jag kommer dö, jag vet inte vad jag gjort i livet för att förtjäna det här och allt som jag tänkte på. Och då svarade han att det var Gud som straffade mig för att jag gick bort ifrån kyrkan.
1: Ifrån den ortodoxa kyrkan? Ja. Oj, oj.
0: Ja, jag blev väldigt ledsen och bestämde mig att jag inte skulle gå till kyrkan igen och att jag ville inte ha någonting med Gud att göra. Jag kommer ihåg att jag gick ut ifrån kyrkan och bara kollade mot himlen och sa: du finns inte, jag vill inte prata med dig, du är elak. Ja, så jag fick vänta i 1 månad tills jag skulle operera bort den här tumören.
1: Just det.
0: Under den här perioden så var jag ganska trött och i smärta hela tiden. Så, och pratade inte med Gud. Och varje gång någon nämnde Gud.
1: Du stängde ner det.
0: Ja, precis. Varje gång någon nämnde någonting om Gud så sa jag bara: jag vill inte höra det här, jag vill inte prata om honom. Men sen, en dag innan operationen, pappa hörde att jag grät i mitt rum och kom in i rummet och frågade mig: varför gråter du? Och jag sa: jag gråter för att jag kommer dö imorgon. Och då sa han: nej, men du kommer inte dö imorgon för att Jesus älskar dig. Då sa jag: nej, jag tror inte att han älskar mig. Jag tror inte det. Men då sa han: nej, jag tror att han älskar dig. Och han älskar dig, det vet jag. Och då sa jag: okej, vad vill du nu? Då sa han: jag vill att du ska säga att Jesus älskar dig. Jag ska inte gå i rummet innan du säger att Jesus älskar dig. Jag var ganska bestämd att jag ska säga det.
1: Just det.
0: Då slut sa jag: okej, han älskar mig, är du nöjd nu? När jag sa det, där låg jag på min säng. Pappa stod på min högra sida. Och när jag sa det så såg jag Jesus som stod bredvid min pappa och log mot mig.
1: Du såg Jesus?
0: Ja. Jag var ganska chockad. Och jag var så här, det enda som jag tänkte på var att men Gud, du är så stor, men ändå du kommer till mig. Då kom till mig för att bara säga att du älskar mig. För du visste att det skulle betyda jättemycket för mig. Så det var det enda jag tänkte på hela natten. Jag kunde inte sova faktiskt. Jag bara tänkte så här: tänk, Gud som skapade hela världen älskar mig så mycket. Ja, dagen efter så fick jag åka till sjukhuset för att operera mig. De opererade bort tumören. Och sen kom läkaren för att göra den bestämt datumet för cancerbehandlingen och allting. Men sen kom hon och sa: det som hände var medicinskt oförklarligt. Men när vi öppnade så var det som ett paket genom det som man kunde ta ut. Det var ingen tumör, det var ingen cancer, utan det var bara en cysta med vatten. Du kan gå hem, du är frisk.
1: What?
0: Ja.
1: Efter alla prover och allting, konstaterad cancer.
0: Mm-hmm.
1: Dagen efter du hade mött Jesus.
0: Ja. Då gav Gud mig ett bibelord från Jakobs brev 1:13. Och där står det att ni som blir frestade ska inte säga att ni blir frestade av Gud. För Gud frestas inte med det onda och själv frestar han ingen. Så han bara... Sen det där bibelordet som bara sa nej, det var inte Gud från början. Det var bara Gud som räddade mig, det var inte han som sände det här sjukdomen. Så här, och sa så här: är du säker? Och sa ja, jag är säker. Jag var okej. Okay. Det ser inte ut som cancer, sa jag. Hon var nej, det är inte cancer. Jag var okej.
1: Okay. Du menar, de kan inte förklara detta?
0: Nej, de kan inte.
1: Ett mirakel?
0: Ja, det är det.
1: Okej, Jessica. Om du nu skulle...

0: kunna gå tillbaka till när du var barn.
1: Mm.
0: Vi säger innan du kom till Sverige. Och så kunna ge dig själv ett råd. Mm. Vad skulle det rådet vara?
1: Oj, vilken fråga. Jag skulle säga att jag skulle säga till mig själv att Gud är alltid där. Han ser dig. Han har sett dig, han ser dig, han kommer att se dig, han tittar på dig. Mm. Han vet vad du går igenom.
0: Bra svar.
1: Ja.
0: Han är alltid där.
1: Ja.
0: Jättebra. Om du skulle kunna ge ett råd, ett tips, hur nära kära skulle ha kunnat hjälpa dig bättre? Vad skulle de ha gjort?
1: Mm. Jag skulle säga att de kanske skulle kunna prata med mig, kolla hur jag mådde, fråga mig om hur jag mådde. Inte bara vara tysta för att jag var tyst. Utan
0: engagera sig.
1: Ja, precis.
0: Vad bra. Som en sista sak.
1: Mm.
0: Om någon som ser på det här känner igen sig att jag är ju Jessica. Har du något gott råd till den människan?
1: Jag skulle säga att Jesus älskar dig. Han älskar dig, han vet vad du går igenom och han står vid din sida och kommer aldrig att lämna dig. Det är mitt råd.
0: Det är så enkelt men det är så kraftfullt.
1: Ja.
0: Ja. Som en sista sak. Om det är någon som inte känner Jesus. Och du har ju verkligen lärt känna honom. Du har sett honom.
1: Mm.
0: Skulle du kunna hjälpa dem och berätta hur man träffar Jesus och hur man blir frälst?
1: Det är bara att be en enkel bön. Och ni kan be med mig. Ni kan bara säga: Jesus, jag älskar dig. Förlåt mig för mina synder. Och jag vet att du finns och att du vill hjälpa mig. Jag tackar dig för att du har dött för mig. Och jag välkomnar dig i mitt hjärta just nu. Amen.
0: När du ber den här lilla enkla bönen, ja då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!

0: Ja, nu är vi på väg härifrån Gävle till Huggars i Österbotten.
1: Ja, det är ju hem till rötterna och den här säsongen med två grannar kommer att bli mycket spännande och mycket minnen.
0: Det blir ju några dagar i Finland nu så att det här kommer att bli jätteroligt.
1: Ja, men då sitter jag fram.
0: Kan du köra fram sätet tror du? Det var väldigt trångt där.
1: Nu, bättre va?
0: Nej, inte så mycket men lite.
2: I den här serien packar vi bilen full med de resande evangelisterna Simon Ådahl och Örjan Armgren och åker till Österbotten för att inspireras av historiens vingslag och personliga livsberättelser. Resan börjar i Gävle som är Simon och Örjans hemstad och destinationen är gården Huggars utanför Kronoby i Finland. Och det här avsnittet kommer att handla om rötter.

0: som Simon tjockade mig med pengar, fyra.
1: Nej, nu är det dags för lite fika. Så kommer jag att tänka på när jag och Örjan, vi hade varit på ett hotell och haft möte med Full Gospel Businessmen. Då sa jag till Örjan, du, jag är lite kaffesugen, jag är lite fikasugen. Kan vi inte gå in på den där bensinmacken och fika? Och när vi kommer in där så är det en man som får syn på oss. Han står längst fram i kassan. Och så ropar han, är det Simon Ådahl och Örjan? Liksom, ja, det är det. Och då säger jag åt honom, du, jag upplever så starkt att du har en missionärskallelse över ditt liv. Ja, jag ber till Herren om vart jag ska åka, för jag har en missionärskallelse över mitt liv. Men jag vet inte vart jag ska åka. Jo, det vet jag, säger jag till honom. Du ska åka till Uttar Pradesh i Indien. Och Uttar Pradesh, jag måste skriva upp det. Så skrev han upp på sin hand så här. Uttar Pradesh, för att komma ihåg vart han ska.
0: Och tack Jesus, nu vet jag vad jag ska. Ja.
1: Då fick vi avskilja honom som missionär vid fikat där på Circle K i Uppsala.
2: Simon och Örjan, ja, de är som två bandspelare. Berättelserna avlöser varandra och verkar aldrig vilja ta slut. Det är berättelser om hur Gud finns ibland oss på ett kärleksfullt sätt. Om nystarter och vänliga hälsningar från himlen. Från någon som ser allt. Mer om det här blir det i den här serien 6 olika avsnitt. Där vi kommer ta rygg på Simon Ådahl och Örjan Armgren.
1: Ja, det här ska bli riktigt spännande. Vad säger du, Örjan?
0: Jo då, se fram emot det.
1: Det är inte första gången vi är i Finland. Jag kommer ihåg den här, det var i Sörmland någonstans. Mm. Och jag gick på, jag sa hej, jag heter Simon Ådahl och skulle ta ett ackord på gitarren. Det var en man som började ropa. Mm. Det är som pilar som skjuts mot mig, det är som pilar som skjuts mot mig. Jag tänkte, vad är det som händer? Jag frågade honom rent spontant från scenen. Du kanske ska bli, är du frälst? Nej. Vill du bli det? Ja. Mm. Och när jag ska fortsätta så kommer en person från publiken och så berättar vad Herren har gjort de första 10 minuterna på mötet. Sen kommer nästa person och nästa. Så jag fick sätta mig ner. Ja. Jag behöver inte göra någonting.
0: Nej.
1: Och prestera något, utan överlåten till Herren så får han göra resten. Mm. Ja, nu är vi framme i Kronoby efter en ganska lång resa. Är det 14 timmar eller vad säger du?
3: Ja, 14 är det.
1: 14 timmars resa, så att man börjar bli ganska mör. Vi ska till mitt barndomshem som ligger en bit utanför Kronoby. Nu packar vi ur oss här. Det är lite mörkt här i Huggarsgård. Det här är ju november så att

0: Mörkret kommer, men kolla månen, vad den var stark där. Uppe. Ja, här lekte man som barn faktiskt. Vi var på semestrarna var vi ju här.
1: Äntligen är vi här.
0: Otroligt.
2: Hej,
0: hej. Ja, men tack.
2: Välkommen.
1: Tackar.
0: Ni som undrar vad är det för figur som står bredvid mig här, så heter han Magnus Björkgren och det är min kusins son. Men den här gården är en del av frikyrkoväckelsens historia i Österbotten i Finland. Det kan vi bara inte sticka under stolen med.
3: Ja, ja, jag heter Magnus Björkgren och jag är släkt med Simon Ådahl. Simon och min mamma var kusiner. Och mina föräldrar, alltså min mamma heter Doris och pappa Gustav, de faktiskt köpte det här huset när det sista av min mamma och Simons faster var det som bodde här sist. När hon dog så tog mina föräldrar över det här huset. Och det gick bort för några år sedan och nu har vi det här huset med våra syskon. Och det är jag och min fru som förvaltar det här Huggarsgård för tillfället.
1: Och vilken böneplats det här
0: har varit. Genom svåra år, genom världskrig och allt möjligt så har de suckat i Herren här och samlats i bön. Mm. Och min farmor Ida var ju mycket drivande i det här att ha bönestunder här.
4: Då är vi framme på gården där vi ska spela in den här serien, Huggars. En gård i ett litet och stillsamt landskap, 10 minuter utanför Kronoby. Omgiven av ett majestätiskt skogslandskap så vilar historia här till vad som kommer att bli början till Österbottens frikyrkorörelse.
0: Ja, men tjena. Åh, jag skulle vilja ha sovit mer.
1: Ja,
0: har du sovit gott? Ja, jag sov gott, men det blev ju liksom en lång resa igår. Du anar inte vad mycket minnen som slår emot mig här, för det här var ju liksom, det är min barndom här. Den här gården är en böneplats, den här gården är en väckelseplats, den här gården har medfört att många människor har kommit till tro. Utifrån den här gården så har det utgått pastorer, evangelister och även människor inom lutherska kyrkan som har blivit präster och så vidare som har bara besökt den här gården. Och nu är det inte så att jag tror på en gård, jag tror på Gud, men det här är en välsignad plats. Och jag kände direkt att när vi skulle spela in den här säsongen att två grannar naturligtvis ska vara här. Och när jag började forska i historien så märkte jag att den som bröt mark i mina förfäders spår, om man säger det, var min farmors mor. Och Greta Lovisa är ju en idol för mig, lite grann. Fast jag aldrig någonsin ever har träffat henne, för hon levde på 1800-talet.
1: Men tjenare, Magnus!
3: Se mig på vem som är här. Hej, ja. Hej Sam Simon!
0: Hej! Det här var liksom lite överraskande, för jag trodde faktiskt att Huggars gård var för alltid borta ur mitt liv tills din pappa grep in.
3: Precis,
0: och fixa till alltså och renoverade, men han behöll känslan, han behöll det gamla alltså i det.
3: Ja, det gjorde han verkligen. Ja. Han höll på i 5 år.
0: Wow.
3: Och restaurera huset, och det var liksom ett så här pensionärsprojekt.
0: Ja, så, jätteduktigt alltså.
3: Men han tyckte om att han var ju lärare.
0: Ja.
3: Och tyckte också om att vara slöjdlärare.
0: Ja,
3: så han var ganska duktig i händerna.
4: Huggars gård där vi befinner oss är en del av Simon och Magnus rötter. Och mycket historia, ja, det finns det i de här väggarna på gott och ont, som det ofta är när vi tittar bakåt. När det kommer till kristen tro har ju historien visat att det finns både hemska och inspirerande historier. Vi ska kolla på vad vi kan få med oss genom att kika i backspegeln.
0: Mysigt, du har gjort det här då.
3: Jajamän.
0: Ja, här då.
3: Tack.
0: Åh, vad härligt. Ljuvligt. Du, man kan ju inte låta bli att tänka på alla människor som har rört sig här på gården och historien. Det här är ju Axel och Idas plats. Alltså Axel och Ida var farmor och farfar. Om man någon går tillbaka lite grann så är det så här att Ida, min farmors mor, hon var... kom från Kantlax i Mosala. Och hon blev frälst vid 20 års ålder. Och hon var en av de första baptisterna i Österbotten. Baptismen hade ju tidigare kommit till Åland, till Föglö. De som ledde de här baptistsamlingarna och döpte, vuxen

0: Just. Människor, de hamnade inför rätta. Och en del hamnade i fängelse. Och jag kan tänka mig att min farmors mor, alltså Greta Lovisa då, fick förföljelse. För att det berättades att de männen i baptisterna som döpte sig, de blev misshandlade i byn. Mm. Och de andra blev utfrysta. Förstå att på 1800-talet att bli utfryst i byn, det var ju ganska viktigt att man hade bra kontakt med byn och sådär. Mm. Så jag tyckte, alltså, finns det någon som jag skulle vilja träffa i himlen så är det Greta Lovisa. Sen blev det ju den här bönemötena så småningom här. Precis. För att min pappa blev frälst. Mm. Min pappas lillebror Åke blev frälst. Mildred, min faster, och Violet var ju frälsta. Men din morfar, Agner, han ville liksom inte, han tyckte att nej, det där är inte för mig. Och de övriga syskonen, övriga familjen ville ju att han skulle bli tvingas till att bli frälst. Och det här finns en rolig historia om det här, för att en lördag så ville ju då Agner, din morfar, ut på dans. Medans både, jag tror att Ida var bakom det hela, min farbror. De låste in Agner i ett rum här i Huggars. Mm. Men Agner öppnat fönster och simma med finkläderna så här, över ån här. Och det här, på något vis, jag har tänkt på det här, att Agners reaktion var ju faktiskt ganska, ganska sund, om man säger så här, för att ingen ska tvingas till frälsning. Nej. Utan frälsningen är ju ett personligt val man gör. Mm. Och jag har ju sett exempel på hur kristna föräldrar tvingar sina barn att adaptera det, samma tro som de har. Och så går det inte. Alltså, jag är inte frälst för att min pappa och mamma var frälst, utan jag fick göra en egen resa. Mm.
1: Ja, vi sitter ju nu här på Huggars gård i Kronoby i svenska Österbotten. Och svenska Österbotten är ju väldigt speciellt på det sättet att vi har ju många dialekter och mål här. Mm. Så du kanske reser 2 mil så förändras liksom språket. Och nu ska vi testa lite här med Örjan som inte har någon koppling till Österbotten. Och med Simon då som har en viss koppling, men du var ju ganska liten.
2: Ja, typ 3,5-4 år när jag lämnade. Så att...
1: Men du var ju utsatt, båda dina föräldrar var ju från Österbotten.
2: Ja, precis.
1: Så nu ska vi köra så här, bara ett test här. Jag ska säga några ord och då ska vi testa om den här gubbarna här då förstår vad jag säger. Mm. Men nu ska vi ta testet, Örjan.
3: Ja.
1: Jag ska börja med en liten så här, kanske för oss enkel. Ja. Dålig.
3: Bra.
1: Ja.
3: Nästan,
1: duktig.
3: Va?
1: Ja, man är bra, duktig.
3: Ja, bra.
1: För det här brukar
3: det låter tvärtom.
1: Ja, dålig. Ja, för det är ju så här att många har ju uppfattat det här som att
2: jag kommer ihåg första gången,
1: att nu är du så dålig. Ja, och så tror man att man är dålig. Så det här
3: men jag var lite där.
1: Du var lite, men det här förstås.
2: Det är en förberängning av duglig.
1: Ja, duglig. Mm. Och, men du förstår ju det. Mm. Så nu ska jag ta ett ord som betyder många olika saker.
3: Okej.
1: Bytto.
2: Ja, det kan, jag upplever ju att det, jag upplever en bytto, det är väl ämbar, någon form av bytta, kar av något slag.
1: Ja, ja, så det är liksom grundorden, hink, är som en hink, kärl.
0: Många gånger handlar det faktiskt inte om Jesus, utan det handlar om den situation och det system man vill inte in i.
1: Exakt.
0: Och jag kommer ihåg när jag växte upp så frågade jag, men du, vart tog han och han vägen då? Eller den och den personen? Ja, han är avfälling.
1: Mm.
0: Eller han har lämnat Herren.
1: Precis.
0: Men jag tror inte man lämnar Herren hur som helst. Och jag tror faktiskt att varför den eller den personen lämnade, det var för att man inte fixade den religiösa miljön.
1: Precis.
0: Utan person är ju faktiskt personlig och det är många kristna sammanhang som inte jag skulle vilja gå in i. Därför att jag känner inte att det är min grej. Alltså för att jag tycker inte att det stämmer inte överens med exakt det jag tror på. Och det är därför, jag tror att det är därför det finns så mycket kyrkor också. Det,
1: ja, det, är ju...
0: det är ju otroligt mycket uppsjö av olika inriktningar i kristen tro. Dock har vi ju gemensamt att vi tror på Jesus som frälsare, det är ju så. Jag vet att du som ser på det här programmet tänker tillbaka, ja, sådana där rötter har ju inte jag. Jag hade en fruktansvärd barndom och det var ett fruktansvärt hem och jag levde, mina föräldrar var si och så. Och du kan räkna upp alla fel och brister som var och du kanske for illa och sådär. Men det finns faktiskt en lösning för dig, därför att du kan börja från och med den här stunden att välsigna och förlåta. Och jag brukar säga så här, även fast du har då släktingar som har gjort dig illa eller pappa och mamma har gjort dig illa eller så och de inte lever längre, så kan du säga så här: Fader, i den här stunden så väljer jag att förlåta min far och mor, och när jag kommer inför dig och inför tronen en dag i himlen så kommer jag inte ha någonting att säga om vad de gjorde, utan jag har förlåtit dem i mitt hjärta, för jag väljer nu att förlåta dem för vad de gjorde. Det här sätter dig fri. Det här sätter dig igång en process i dig där du blir helad ifrån dina inre sår från barndomen. Och tro mig, jag har sett det här ske så många gånger, att man, även fast föremålet för bitterheten och hatet kanske inte längre finns, så kan man välja att förlåta och säga att när jag kommer inför tronen, när jag kommer hem till dig Jesus, så har jag förlåtit. Därför att det handlar om dig, det handlar om din frihet, det handlar faktiskt inte om något annat än att du väljer att släppa ditt fängelse. För det fängelse du har låst in dig i, det är din egen bitterhet, och det här fängelset kan du komma ut nu i Jesu namn ur.
4: Rötter är verkligen någonting som inspirerar till att sätta kurs. För vad vill vi egentligen lämna efter oss för ringar på vattnet i historieböckerna? I nästa program av den här serien kommer vi att prata om vad som hände när anden kom.
3: Du har suttit och kollat på det här avsnittet och du sitter och tittar och tänker att jag har ingen tro på Jesus. Men att du vill ge ditt liv till Jesus, så kan du göra det här och nu. Jag tänker att vi kan be en överlåtelsebön tillsammans. Så följ bara mina ord. Gud, jag kommer inför dig. Och jag kommer inför dig, Gud, för jag vill bli ditt barn. Och Jesus, jag tackar dig för att du, Jesus, är min Herre från och med nu. Och jag tackar dig att jag är ditt barn. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den här bönen och du vill komma i kontakt med någon, så kan du gå in på www.himlentv7.se/Jesus. Där kommer du i kontakt med någon som du kan ställa frågor till och också få en gratis bibel.
0: Om du gillar programmen som Himlen TV 7 gör och producerar, så var gärna med och stöd kanalen. Och här har du uppgifterna hur du går tillväga.

0: Hej, jag heter Simon Ådahl. Jag står här faktiskt med min femte bok. Och den här boken är otroligt uppmuntrande för dig som jag egentligen vill läsa om vad Gud gör. Lite vittnesbörd, livsberättelse med mera. Och du kan beställa den här boken härifrån Himlen TV 7.
1: Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéns öken och förkunnade: omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta, sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske.

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: "Detta är min älskade son, han är min utvalde."

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet: du ska inte sätta Herren din Gud på prov." Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka." Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: "Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp." Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er, himmelriket är nära." När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare." Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor: besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan.

Vi har så kommit fram till den andra delen i den här serien. Och den här andra delen handlar om invokationen. Alltså tilltalet som Jesus ger oss när han ger oss bönen Fader vår. Vi sa förra gången att Jesus i bönen Fader vår ger oss böneämnen för livet. Han säger helt enkelt där, det här är så viktigt för era liv. Att det här ska ni be om. Det här är bönämnen för livet. Och det första Jesus då ger oss, det är Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Varje predikant, varje präst har ju sina älsklingsämnen. Det vet framförallt gudstjänstbesökarna. Så var det också med Jesus. Jesus hade två saker som går igenom hans undervisning. Det ena återkommer vi till nästa gång, det är Guds rike. Och det första är Fadern. Fadern. Han talar hela tiden om hur han har kommit för att uppenbara Faderns vilja. Han har kommit med Faderns rike. Han berättar för oss hur Gud är. Det är han som uppenbarar för oss Guds väsen. Det är han som öppnar vägen till Fadern. Och han säger också att han gör ingenting utan att han har sett Fadern göra det. Och han sökte sig ofta in i Guds gemenskapen. In i Faderns gemenskapen. Så då är det inte att undra på, ja det var faktiskt på det sättet att när jag jobbade med det här materialet så gjorde jag en förteckning på alla de bibelord som finns i Nya Testamentet där Jesus på något sätt använder ordet Fader. Och det fyllde 2 A4:ans papper. Kanske en liten sätt för dig att studera Bibeln, att söka de ställen där Jesus talar om sin himmelske far. Och när det här var så viktigt för Jesus så är det inte att undra på att det första han säger det är att ni ska be att Gud får vara helig för er. Att er himmelske fader får vara helig, viktig, kär för er. Så vi kunde säga att det första böneämnet det är att Gud får vara kär för oss. Att Gud får vara kär för oss. Och det här är egentligen en fortsättning på det som Jesus också sa på annat sätt i sin undervisning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska också allt det andra tillfälla er. Det första budet. Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar. Ja, du behöver inte ha andra gudar när du har en far i himlen. Och sen har vi då denna invokation som är så unik för Jesus. Och som är så unik att vi har fått ett arameiskt ord också in i vår vokabulär. Det liksom spränger alla språkbarriärer. Ordet Abba. Abba. Fader. Så att när Markus skriver i sitt evangelium och Lukas skriver så använder man detta ord som Jesus själv använde. Att tilltala Gud som fader. Ja, egentligen som med stort P. Inte farsan. Men egentligen inte heller ett högtidligt fader. Utan ett varmt innerligt. Far. Vår far. Fader vår. Pappa. För det här ordet det står både för närhet. Men också högaktning. Det är ett ord som de judiska barnen fortfarande använder när de tilltalar sin pappa.
Och det här kommer fram så jättebra också då i den här invokationen, i tilltalet. När Jesus säger, först säger han, vår fader i himlarna, står det egentligen i grundtexten. Så där finns det här fadersbegreppet, det här innerliga nära förhållandet. Men också han som uppfyller hela universum. Han som har skapat allt sammans. Han som är mycket, mycket mer än vad vi kan säga och kan veta och kan förstå. Därför brukar man i teologin tala om att om Guds både transcendent och immanent. Guds transcendent, han är mycket, mycket mera än vad vi kan förstå. Och samtidigt, han är mycket närmare, mycket personligare än vad vi kan förstå. Och det här kommer fram där i tilltalet. Och tilltalet, det är ju alltid så viktigt i all kommunikation. Om jag går och träffar presidenten så tilltalar jag honom också med ordet herr president. Men jag tilltalar min fru så gör jag det på ett lite annorlunda sätt. Tilltalet är så viktigt. Det påverkar hela kommunikationen. Och Jesus ger oss alltså ett så härligt tilltal här. Och det fader, Jesus säger ju också att min fader och er fader. Och han har öppnat vägen till faders hjärta för oss genom sin försoningsgärning där på Golgata kors. Och tänk förresten att när Jesus döps där av Johannes i Jordan så säger den himmelska rösten, fadern där åt honom, inte, kom ihåg nu vem du är, sköt dig själv nu och kom ihåg vad du ska göra, annars får du stryk. Utan den himmelska rösten säger, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och på grund av det som Jesus har gjort för oss, så säger vår himmelske far samma sak till oss. Till dig som en man så säger han, du är min älskade son för Jesu Kristi skull. I dig har jag min glädje. Och till dig som är en kvinna, du är min älskade dotter för Jesu Kristi skull. Och i dig har jag min glädje. Så med andra ord, Jesus han inbjuder oss in i denna Guds gemenskap, in i den faders gemenskap på ett väldigt innerligt sätt. Och så är det alltså då en gemensam sak. Det är vår fader. Inte min fader. Vi sa redan förra gången att all bön är personlig men också en gemenskapsbön. Det finns ingen privat bön. Och så här kunde Augustinus säga. Kyrkofadern, att under din sådan fader blir herren och slaven bröder. Under din sådan fader blir kejsaren och soldaten bröder. Under din sådan fader blir den rike och den fattige bröder. Så ordet vår hör därför till det dynamitartade evangeliet som har brutit och ständigt bryter ner barriärer.

Och så har vi då ordet helga som betyder att vara avskild från allt det övriga i livet. Viktigare än allt det andra i livet. Det är Guds plats i våra liv. Och så har vi då ännu helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn. Och det namnet står ju i Bibeln för personligheten. För det man är. Och den växelbön som kanske några av er nu har använt som finns i den här boken, så där använder jag de här 8 beskrivningarna som finns i Gamla testamentet av Gud, där det finns en beskrivning i samband med Guds heliga namn. Det namn som vi idag inte ens riktigt vet hur det ska uttalas. Och det här sägs att talas om Gud som en uppenbarande Gud, en helande Gud, en segrande Gud, en helgande Gud, en Gud som kommer med frid, en Gud som leder, som är herden, en rättfärdig Gud och en närvarande Gud. Och när vi alltså ropar ut helgat var det ditt namn, så då ber vi alltså: Gud, låt det få varas på det sättet att du är den Gud som du är också för mig, så att jag inte har en falsk gudsbild och ber till någonting som inte är Gud, utan ber bara till min egen hemgjorda avbild av Gud. Gud, låt det få vara så att det du är, så får du också vara för mig. När Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet, jag är den goda herden, jag är livets ljus, jag är världens ljus, jag är livets bröd, så ber vi alltså: låt det få vara så att det här får du också vara för mig. Bland annat det finns i det här bönämnet. Och nu då ska vi gå vidare. Jag nämnde att förra gången att varje delbön kastar oss in i bönelivets djupa vatten. Och den böneform som öppnas här är nu tillbedjan. När vi ber: helgat var det ditt namn. Så då leds vi in i tillbedjan. Inför det som Gud är. Inför hans storhet, inför hans kärlek. Det är stort. Alla människor tillber något eller någon. Frågan är bara vad vi tillber. Och alla människor blir lik någon eller något. Frågan är bara vad och vem vi blir lik. Vi blir också lik våra avgudar. Men tänk vad stort att få tillbe Gud och allt mera formas till hans, till likhet med hans son Jesus Kristus, som Paulus skriver om. Och tillbedjan, ja, det omfattar allt sammans. Hela livet. Det är inte bara koncentrerat till gudstjänsten, där det förstås finns också. I härliga hymner, Jesus, det renaste, dyraste, skönaste. I liturgin, helig, helig, Herren Sebaot. O Guds lam som borttager världens synd. Vi har det i gamla psalmer alltså, i moderna hymner och sånger. Tillbedjan kan också finnas i samband med tungomålstalandet, som en av de aspekter som tungomålstalandet innebär. Där man upplever att nu räcker inte det egna orden mera till, och så får man använda det språk som Guds ande leder in i. Men tillbedjan är inte bara det, utan tillbedjan är hela livet, nämnde jag. Ordet för tillbedjan går hand i hand med ordet för arbeta. Jag brukar tänka på de vise männen. Det tillbad ju då Jesus när de kom fram till huset där Josef och Maria då bodde. Men deras tillbedjan hade börjat långt, långt, långt före det. De tillbad Gud indirekt redan detta att de avsatte tid. De använde sin vetenskap. De använde sina resurser, sina ägodelar. Och gick den långa, långa resan till Betlehem. Och så är det.
i livet så uttrycker vi det som är viktigt. Och vi tillber också Gud genom att leva i vårt arbete. Där kommer tillbedjan fram. Där kommer det fram vem som är viktig för oss. I våra äktenskap, i våra familjer, i vår vardag. Jesus säger ju, älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Det betyder, älska Gud med allt du har, hela livet, i allting i ditt liv. Den kristna tron är egentligen väldigt enkel på ett sätt. Att tro på Gud och att älska sin medmänniska. Att uttrycka kärleken till Gud genom att älska sin medmänniska. Så helgat var det ditt namn. Det är en väldigt praktisk bön. Den finns med där i köket i vårt hem. På arbetsplatsen, i fritiden. Vi visar hela tiden vem som är viktig och kär för oss. Och därför skriver också aposteln Petrus att håll Kristus helig i era hjärtan. Så att det får avspegla sig i hela livet. Nu mycket mer skulle finnas att säga om tillbedjan, men det får stanna här nu. Så här långt i det här undervisningspasset. För vi ska också söka någonting som är karaktäristiskt, något som tillhör bönens väsen. Och bönens väsen utifrån den första delbönen, det kunde vi säga är att den är trinitarisk. Det låter väldigt teologiskt, men det är inte så farligt. Trinitarisk. Det är ju fadern, Jesus ber till fadern. Och Paulus skriver i Efesierbrevet att genom honom så tillber vi i en och samma ande samma fader. Det är den kristna böneriktningen att vi ber till fadern genom sonen, på grund av sonen och i anden. Visst finns också böneropet i vårt inre Jesus, Jesus och kom du helige ande. Som vi ska tala om nästa gång. Men den kristna grundinriktningen för bönen är att den riktas till fadern på grund av det som Jesus har gjort för oss i andens kraft. Så om ett församlingsliv bara kännetecknas av att vi ber till Jesus så håller man på att tappa mycket av det som Bibeln talar om. För så lärde oss Jesus inte att be. Som sagt, vi ber också till Jesus. Men grundinriktningen är detta. Till fadern. Genom Jesus i anden. Det finns en berättelse som jag tycker illustrerar det här så jättebra. Det var en soldat som ville träffa Abraham Lincoln under hans tid. Han hade ett angeläget ärende, men inte kom han in i Vita huset. Det var stängt för honom, förstås. Och så kommer en pojke fram till honom där han sitter utanför där i parken och gråter och pojken frågar vad handlar det om? Och så berättar han för pojken vad det handlar om. Och säger pojken, kom med mig. Och så går det till Vita huset och porten öppnas. De kommer till huset och dörren öppnas. Vid alla dörröppningar samma sak, det står lakejer som visar vägen öppen, fritt fram. De kommer in i presidentens arbetsrum och nu känner sig soldaten verkligen svag i bena. Här borde han inte vara. Och så vände sig presidenten om och riktade sig till pojken. Ja, vad vill du min son? Ja, vad vill du min son? Det är det här som det innebär att få be i Jesu namn. Att inte komma i eget namn och i det här i namnet av sin förträfflighet och fromhet eller i namnet av sina försummelser, utan vi kommer på grund av det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors, när han säger det är fullbordat och när då porten öppnades

0: ditt liv till dig. Med så, några sådana enkla ord så kan du få möta Jesus och sen lära känna honom stegvis. Vad heter det? Gradually. Du kan lära känna honom i en växande relation. Be tillsammans med mig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag vill lära känna dig. Kom in i mitt hjärta. Fräls mig. Med de enkla orden så kan du då få möta Jesus. Och sen från här och nu börja bygga en närmare och närmare relation. Jag vill också be, om du sitter där hemma och är sjuk någonstans i din kropp, så vill jag förlösa Guds kraft över oss här idag. Fader, i Jesu Kristi namn, jag ber om din hand. Jag vet att din hand är inte för kort, utan din hand ska räckas ut och hela de sjuka. Jag ber om cancertumörer ska gå just nu. Jag ber att ledvärk ska försvinna. Jag ber om den där njuren som har stängt av, den är shut down. Den njuren i Jesu namn ska komma tillbaka i liv. Kom till liv, kom till liv, kom till liv. Fader, i Jesu namn, jag ber varje sjukdom, varje kranka i Jesu namn bli helad. Amen.
1: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

Ibland så önskar jag att vi kunde se vad som händer när vi ber. Vad som verkställs i andevärlden när vi faktiskt tar tid med Gud. För det händer saker när vi ber. Vi fick det här brevet skickat till oss på posten och jag ska läsa det för er. Det står så här, en liten vers. Plötsligt Gud, det synliga bönesvaren, utgjuter och sänder. När han i sin tid på våra böneskålar vänder. Bönesvarens skörd är rikare än våra förböners sådd. Det ser vi när den tiden plötsligt är nådd. Bibeln säger så här i Efesierbrevet 3:20. Han förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Hej, mitt namn är Kenneth Wittig. Jag är pastor i Borgå, Philadelphia. Jag leder också en organisation som heter Karisma Farleden som arbetar med Israelfrågor och hjälper judar att hitta hem. De här fyra tv-sändningarna som vi ska sända så handlar om att hur ska vi bevara körden. Vi tror att Gud kommer att ge en fantastisk skörd, och det är många som har berört hur vi förbereder en skörd. Men det viktiga är också att hur vi bevarar den här skörden. Och det vill jag tala om här vid några tillfällen. Jag vill ta en bakgrund från Billy Grahams kampanj som då var här i Finland 1987. Det var en fantastisk kampanj. Jag var själv med där och också medverkande. Jag fick fungera som utbildare för de som skulle be för de som kom fram och gav sina liv åt Herren. En kampanj som faktiskt berörde väldigt, väldigt mycket människor. Men frågan är då, vad var skörden av en sån här stor satsning? Den pågick i 6 dagar, 25 till 30 augusti 1987. Enligt den statistik som vi har så kom det 183 000 människor som besökte kampanjen. Det är en kampanj som kanske är en av de största kampanjer vi har i Finland gjort som kristna. Och glädjande var faktiskt att vi tillsammans med alla de kyrkor och församlingar som finns i Finland som bara ville arbeta tillsammans kunde tillsammans då utföra en sån här kampanj. Det var också en väldig favör att få träffa Billy Graham själv personligen. Men varför jag lyfter fram den här kampanjen är vad blev då skörden av en sån här mega insats tillsammans som församlingar. Och man kallar det att det är Finlands uppdrag. Den var så pass stor och så omfattande som berörde på ett sätt hela Finland. Den pågick i Olympiastadion och det var en mäktig upplevelse, speciellt i slutet när Billy Graham gav den här inbjudan. Och människorna bara strömmar fram för att ge sina liv åt Jesus. Personligen när jag satt där på läktaren och såg dessa människor strömma och hur man upplevde hur den heliga ande liksom bara sänkte sig ner över hela stadion. Det var verkligen en otrolig upplevelse. Man fick helt enkelt känna Gud är verklig. Han är här. Han är närvarande. Vad blev då skörden? Det är det som jag skulle vilja lyfta fram här. Det var en väldigt stort arrangemang om jag så uttrycker det. Förberedelsen. Bill Graham hade en person som var ett helt år i förväg i Finland och förberedde den här konferensen. Man förberedde också en stor grupp människor som skulle medverka. Och jag fick då förmånen att vara en av dem som var med och utbilda. De som skulle be personligen för de här som kom då till för att ta emot Jesus som sin Herre. Tillsammans var det 12 500 människor som gick igenom någon form av utbildning. Det var 9 000 människor som kom fram och ville ta emot Jesus som sin Herre. Vilken otrolig seger om vi så säger. 9 000 människor gav sitt liv på 6 dagar

till Jesus Kristus. Och för att det skulle fungera så utbildar man först, om man helst ville att det skulle vara pastorer, som var på en 3 dagars intensiv kurs där man fick väldigt bra undervisning om hur hjälpa helt enkelt människor att be och få den här kontakten tillsammans med de nyfrälsta, eller de som söker. Och efter det så höll man då på olika håll i Finland kurser i församlingen för de som ville ställa upp och be för människor helt enkelt. Och allt det här tillsammans visar en otrolig omsorgsfull förberedelse för att så många som möjligt skulle förbli kristna. Jag måste säga att jag berömde den organisation hur de jobbade. Men vad blev då resultatet? Det är alltså därför som jag lyfter fram Billy Grahams kampanj. Charlie Rigg som tränade oss, han berättade om sin egen frälsningsupplevelse. Hur viktigt det var för honom att han hade någon som så att säga vandrade med honom. Den första tiden som nyfrälst. Man som var totalt förvandlad av Guds ord. Vi fick en hel del material med från den där kursen för att hjälpa dem som då mötte människorna som kom fram. De skulle samtala med dem. De var där och stödde dem när Billy Graham bad frälsningsbönen. Man tog också upp kontaktuppgifter. Man skrev namn och adress, och också den som bad för den här personen gav sitt namn och sin adress och sin telefonnummer. Och då var tanken det att efter den här konferensen så alla dessa 9000 personer så skulle helt enkelt få en församling dit de kunde komma till för att fortsätta sitt nyvunna kristna liv. Och det är egentligen här som kanske själva problemet uppstår. I de flesta fall. Så av 9000 personer som kom fram. Billy Graham som själv då talade till oss vid några tillfällen. Han sa så här att om det är en bra konferens. Så är det mellan 5-6% som är kvar efter ett år. Det låter nästan, ja, jag vet inte vad jag ska hitta för ord. Jag tycker att det är faktiskt inget bra resultat. Då kan man ju inte säga att alla som då blev borta från församlingsliv förlorar sin frälsning. Men hur man än ser på det så har man på något sätt inte lyckats med det man ville helt enkelt satsa så pass mycket både tid och kraft för att nå till det mål. Kampanjen var fantastisk. Budskapet var helt otroligt bra. Och all den här förberedelsen var också helt underbar. Låt mig berätta någonting från mitt eget liv. Jag hade förmånen att resa runt i svensktalande Finland efter bibelskolan som jag då gick egentligen under 4 år. Vi hade en intensiv studietid där vi studerade Bibeln. Sedan åkte vi ut i team för att i teamen då besöka skolor och helt enkelt dela evangelium. För mig var det här en väldigt, väldigt viktig period personligen. För jag var ganska ny i tron och jag hade ingen egentligen kristen vän så här när jag kom till bibelskolan. Men jag hade just hittat en församling och där började liksom ett helt nytt liv för mig. Och att då få direkt vara med och dela evangeliet med andra när man kommit till tron.

tror jag är en viktig erfarenhet för en ny kristen. Det sista året som jag då också ledde det här teamarbetet, som jag då gjorde i 8 år tillsammans med flera andra. Så det sista året så hade vi 800 unga människor som skrev: jag vill bli frälst, jag vill ha kontakt med kristna och så vidare. Men i skolvärlden var det inte möjligt att göra det. Så vi gjorde som också i den här kampanjen med Billy Graham. Vi gav de här adresserna, kontaktuppgifterna till församlingar på orten. Och jag förstår att det egentligen är en ganska svår passage att flytta liksom den här kontakten från den person som har talat om Jesus. Det föds nämligen en relation när, låt oss säga, om jag delar evangeliet och människor sätter tro till det och är färdiga att ge sitt liv åt Jesus. Det föds en relation mellan den som är med och på ett sätt föder fram en ny kristen bebis. Och att sedan då ge den här kontakten till helt främmande människor som de inte känner, det fungerar inte riktigt bra. Och av dessa 800 ungdomar då under det senaste sista teamåret vi åkte, så var det egentligen ganska få som blev del av en kristen församling. Och det här programmet som vi då kommer att tala om i 4 avsnitt, så handlar alltså om att hur ska vi bevara den skörd som kommer. Vi tror utifrån det vi läser i Bibeln och utifrån vad vi lyssnat i den profetiska anden. Jesus säger att ändens tid är skördens tid. Så vi har alla orsaker att förvänta oss en skörd. Klimatet i vår värld, liksom, vi ser det alla hur det blir stuffare. Det man liksom laddar upp för krig, och vi hoppas att det aldrig ska kunna bli krig. Men det är just då också skörden kommer. Och därför behöver vi vara förberedda i församlingen att ta emot skörd. Så vad gick då fel i kampanjen med Billy Graham? Om det bara är mellan 5-6% som efter ett år är kvar i den kristna församlingen. Jag tror att det lönar sig att sitta ner och tänka: vad blev fel? Inte för att vi vill tala något negativt om den kampanjen eller någon annan kristen kampanj, utan för att lära oss: vad kan vi göra bättre? Och när jag har stannat inför det här, jag har frågat Gud, jag har studerat Bibeln, så är det vissa saker som blir rätt så tydliga. Och vi kommer att beröra dem vid senare tillfällen lite mer. Jesus säger så här i missionsbefallningen i Matteus 28: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Jesus sa inte här att vi ska bara predika evangelium, utan han sa: gör alla folk till lärjungar. Och det är långt mer än att vi har en bra predikan, en bra evangelisk förkunnelse och människor är beredda att ge sina liv åt Jesus. Då har vi inte uppfyllt det som Jesus

säger, att göra dem till lärjungar. När jag kom till tro 14/10/1974, det är faktiskt rätt så många år sedan. Jag hade inte en enda en kristen kompis. Jag hade ingen församlingsgemenskap. Min äldre bror, Bengt som han heter, som fick leda mig fram till den stund då jag sa till Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min Herre. Och den otroliga frid som strömmade in i mitt hjärta, det finns inte ord att riktigt beskriva hur starkt det var. Men jag hade ingen aning om vad det är att vara kristen. Jag hade inget annat än jag hade någonting inom mig som säger att jag är Guds barn. Det var det enda jag visste. Så utifrån den situationen att då börja vandra med Gud, så det var väldigt stapplande, får jag säga. Och jag tackar faktiskt Jesus för att han bevarar mig. I 4 år hade jag egentligen ingen kristen gemenskap. Och jag hade ingen kristen kompis. Mina kompisar, de övergav mig. Jag blev på ett sätt ganska ensam lämnad. Men jag hade någonting i mitt hjärta som sa, och som det också står i Bibeln, att Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Men jag kan tänka mig att många, många som då på Billy Grahams kampanj kommer fram, ber tillsammans med Billy Graham den här bönen att överlämna sitt liv i Jesu händer. Det hände faktiskt någonting där. Gud rörde vid människors liv. Men man är fortfarande en liten, liten bebis. Och på samma sätt som en liten bebis helt enkelt har väldigt svårt att klara sig om man inte har sådana som hjälper en. För mig personligen kom den stora förändringen in i mitt liv när jag efter 4 år, då jag hade egentligen ganska svåra saker i mitt liv att kämpa med, och jag bad mycket den tiden och jag fick ibland bönesvar. Men jag var väldigt okunnig om vad Bibeln säger. När jag läste Bibeln så förstod jag det inte. Det är precis som den etiopiska hovmannen som Gud sände Filippus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 8. Gud sände Filippus för att hjälpa honom med de frågor som blev aktuella i hans liv. Han säger så här: Hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Och exakt så här var det för mig. Därför var mitt kristna liv staplande i 4 år. Men vändningen kom. Inte i första hand att jag fick en kristen vän, utan det att jag fick uppleva det som Bibeln kallar om den helige andes dop. Jag blev fylld av den helige ande. Jag fick en sån längtan. Jag fick gråta mina synder. Jag fick liksom lämna någonting där. En process som varade i månader. Och det ledde till att jag väldigt konkret hörde den helige ande säga att gå med i en församling som fanns och som fortfarande finns på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Den tiden hette det Philadelphia-församlingen i Helsingfors. När jag kom med där så kände jag, det här är mitt hem. Det blev som ett andligt hem, en andlig familj. Och utifrån det jag upplevde, när jag kände hur den heliga ande liksom fyllde mig, och jag kände hur Gud kallar mig, så förstod jag att jag skulle behöva ge tid att gå på en bibelskola. Så jag gick på en bibelskola som man just det året hade startat.

i Philadelphia-församlingen i Helsingfors, ute på en holme i Sibbo skärgård, pågick den här bibelskolan. Och den här relationen, varför jag lyfter fram det här är det. Det är inte bara de här personliga upplevelser du har i ensamhet. De är viktiga. Och utan dem så har jag väldigt svårt också att orientera mig. Men jag behöver vänner. Jag behöver en kristen gemenskap där jag känner människor som hjälper mig, som jag kan samtala med. Det är klart jag fick många bönesvar, men jag behöver människor som jag väldigt konkret kan samtala med om frågor som kommer upp. Den här bibelskolan, den gjorde vissa saker för mig. Och som jag tror att varenda en ny kristen skulle behöva få strax i början komma med. Nämligen att få sitta ner, läsa Bibeln tillsammans med människor som kan förklara bibeltexten och som har erfarenhet av ett kristet liv. Alltså med andra ord andliga föräldrar som också inte bara är föräldrar utan de ger sin tid, de ger sin energi, de ger liksom, de tar en till sig. Det var det här som skedde för mig och det var med och processa mitt liv så att jag visste nu förvandlas jag till en helt annan människa än vad jag var när jag kom till bibelskolan. Så det här är det man helt enkelt missar eller som fattas i en evangelisk kampanj där 9000 människor kommer fram och har upplevt någonting med Gud. När inte de kan koppla till en församling så blir den här tillväxten inte rätt och många faller av. Jesus säger att evangeliet är som när en man går ut och sår. Somt faller på vägen och fåglarna kommer och äter upp fröet. Somt faller på en jordmån där det fanns bara lite jord. Och när prövningen och besvärligheterna kommer så dör det här fröet. Det torkar upp för att det finns inte tillräckligt med jordmån. Det tredje som Jesus säger om det här fröet är att det är rikedomens lockelser och bekymmer som kväver så att det inte bär någon frukt. Det här skulle varenda en ny kristen behöva vara med om, att den får andliga föräldrar och som hjälper en att växa. Som hjälper helt enkelt att få tag i det liv som Gud säger redan innan världens grund var lagd så hade han utvalt just dig. Och han har en plan för ditt liv. Och den planen kan jag inte få tag i om inte jag ger tid att sitta ner och lyssna till vad Guds ord säger. Och när jag läser Bibeln tillsammans med andra troende, människor som vill be tillsammans med mig, som har mig liksom i sitt hjärta och som känner med mig. När man är med i en sån atmosfär så då börjar jag plötsligt förstå vad Gud vill med mitt liv. Och för mig, det första året på bibelskolan, då hade jag studerat inom tekniken i 20 år. Och jag tänkte att det var min framtid. Men när jag satt där så förstod jag, nej, det är en helt annan plan som Gud har för mig. Så vad var det man helt enkelt missade i kampanjen med Billy Graham? Där det då, om vi tar den statistiken, så är det av 9000 var det 450 personer som stannade i församlingsliv. Vi kan inte säga att det var en bra skörd. Och med den otroliga insats, det otroliga engagemanget
och hur man fick, tänkte säga, nästan hela Finland i rörelse. Så att 183 000 människor kom till stadion för att lyssna till ett tydligt och klart evangelium där Jesus Kristus är den som frälsar en människa. Och gensvaret var helt fantastiskt. 9 000 var villiga att ge sitt liv åt Jesus. Men sedan skedde någonting som vi behöver göra bättring. Och inför den kör som kommer så vill jag verkligen genom de här fyra undervisningspassen som vi har så vill jag faktiskt påvisa att Guds församling kanske är annorlunda än den som vi har byggt upp här i västvärlden. Så kära lyssnare, be för det här. Fråga också Gud, vad är din uppgift i Kristi kropp? För varenda en kristen behövs för att skörden ska komma in. När jag var liten så hade vi jordbruk med min pappa. Och när det var skördetid, då skulle alla ut på skördefältet. Ingen fick bli hemma. Hade du lite hosta oss nu, och det var ingen orsak till att bli hemma. Och så här förstår jag det också nu inför den stora skörd som ska bärgas in. Som jag sa här i början. Jesus säger, tidens slut är skördetid. Då ska skörden in. Och vi står just i början av den perioden. Så kära vän, låt oss be tillsammans. Jag tackar dig himmelske Fader att du älskar så varje människa att du utgav din enfödde son på det att var och en som tror på Jesus inte ska förgås utan ha evigt liv. Tack Herre att du hör var och en, var och ens bön och du välsignar oss med den helige andes närvaro och hjälp. Amen.

genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sa Jesus åt dem: berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade: visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er?

För hit honom till mig. Jesus talade strängt till pojken och demonen for ut ur honom. Och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: varför kunde inte vi driva ut demonen? Han svarade: därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem: människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: betalar inte er mästare någon tempelskatt? Jo, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: vad tror du, Simon? Av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt? Av sina söner eller av andra? Då Petrus svarade: av andra, sa Jesus. Sönerna går alltså fria. Men för att ingen ska stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Ja, då är du välkommen till program 12 här i den här serien Homes of Hope, där vi har 15 avsnitt, ungefär 15 minuter per gång. Och idag ska vi prata om att höra Guds röst och bli ledd av den helige ande. Ja, det handlar om att bygga Guds rike i hemmet och i vardagen. Och Jesus, när han åkte upp till sin fader på Kristi himmelsfärdsdag, som vi också firar i Sverige, så sände han den helige ande, hjälparen. Det är bättre att jag lämnar er så att ni får den helige ande, samma ande som jag hade. Så den helige ande, hjälparen, är med dig som troende. Och tittar vi på vad Bibeln pratar om när det gäller anden, höra Guds röst, så Gud, han talar, men lyssnar vi? Det är frågan. Har du någonsin funderat, hur talar Gud? Eller hur kan jag veta att det är han som talar till mig? Vi lever i en värld full av röster, nyheter, sociala medier, våra egna tankar. Men mitt i allt det här så talar Gud. Han talar genom sitt ord. Han talar genom sin ande. Han talar genom människor omkring oss. Jesus sa, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10 och 27. Så mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. När jag läser Bibeln så står det mycket om herden och fåren och höra Guds röst och så vidare. Jag sa till Gud vid något tillfälle när jag satt i mitt hem och hade tid med Gud. Men Gud, jag har inte sett så mycket herdar och sådana här saker. Kan du bara visa mig vid något tillfälle hur herde och får funkar på riktigt? Och då var vi i Spanien faktiskt, jag och min familj, och på semester. Och så fick jag se vi var ute på landsbygden där lite, och så såg jag en fåraherde med kanske 200 får som skulle över en stor väg. Och jag tänkte, nu, det här är kanske mitt tillfälle. Och så såg man herden bara gick, tittade framåt med sin herdestav. Och sen ropade han bara, åh! Och så bara gick fåren över vägen så här. Och så var det ju några eftersläntrare självklart på slutet där. Och jag tänkte, det här kommer han missa nu, herden. Nej, men han vände sig inte om en enda gång. Han bara gick rakt fram. Och så var som han hade ögon i nacken, så han såg de här fåren på något vis. Och så ropade han igen, hej, sa han. Och så bara, så kom de tillbaka, de här sista. Och så gick de här 200 fåren över den här vägen, som var lite upphöjd så här. Och så fåren hörde verkligen herdens röst. Och han var på väg framåt. Gud vill att vi ska höra hans röst, följa hans ledning. Men det kräver att vi har lärt oss att lyssna. Så den första punkten jag har här idag. Hur talar Gud till oss? Och Gud talar till oss på många olika sätt. Men de tre vanligaste sätten han talar till oss är genom Bibeln, hans skrivna ord. Bibeln är som ett brev från Gud direkt till oss. Och när vi läser det med ett öppet hjärta så talar han direkt in i vår situation. Psalm 119 och 105 säger, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Så ljus kommer i din situation. Och vill vi höra Guds röst dagligen så behöver vi äta hans ord. Precis som fåren förs på bete så behöver vi också aktivt äta hans ord. Och tittar vi vidare så ser vi också att Gud leder oss genom den helige ande. Hans viskningar i vårt hjärta. Och när vi tar emot Jesus så får vi också den helige ande som vår hjälp.

0: hjälpare. Är du glad för det? Att du har fått den helige ande. Han är våran vägledare. Han talar i vårt inre. Ger oss frid. Om vi är på rätt väg. Och han ger oss också varningar. När vi är på väg att gå fel. Så Gud talar också i Johannes 14 och 26. Det står så här. Jesus sa. Men hjälparen, den helige ande. Som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt jag har sagt er. Så ibland är hans röst en mild viskning. Ibland är det som för Elias upplevelse i första kungaboken 19 och 12. Gud var inte i stormen. Han var inte i jordbävningen. Utan i den stilla susningen. Där var Gud. Så Gud, han vill att vi ska tona in på hans kanal. Det tredje sättet som Gud talar till oss är genom andra människor och omständigheter. Gud kan också tala genom andra människor. Genom en predikan, genom en vän eller genom en situation vi möter på olika sätt. I Apostlagärningarna ser vi hur Gud ledde sina lärjungar genom profeter och andens tilltal. Och det här är väldigt spännande. Så de här tre sätten talar Gud till oss. Vi kan också, som andra punkten jag har här idag, det är att känna igen Guds röst i liknelsen om radion. Låt mig ge dig en liknelse. Tänk dig en gammal radio med en sån här ratt som man hade förr i tiden. Om den inte är rätt inställd på rätt frekvens, då hör man bara brus. Jag har köpt en sån här gammal 60-talsradio som jag har i min stuga i Edsbyn. Man behöver ställa in den så här med den här ratten. Men om du finjusterar den här så hittar du den här tydliga signalen. Och att känna igen Guds röst på det här sättet. Och när det gäller att höra Guds röst så har vi samma sätt också. Vi måste stänga av bruset. Dra oss undan för att be, söka honom. Vi behöver finjustera våran mottagning. Läsa Bibeln, be i den heliga ande. Och vi behöver också för det tredje lyssna noggrant. Vara känsliga för hans tilltal. Och om vi tar oss tid att lyssna kommer vi också börja höra hans röst tydligare. Och när vi söker honom i sökande bön. Och nu vill jag att du ska få lyssna på en videohälsning här från Kristoffer Albeck som är präst. Och han talar om det här med att be.
1: Jag tror att bön i Jesu namn påverkar. Bön i Jesu namn har kraft. Av allting som vi prioriterar våra liv till varenda dag. Vad kan vara viktigare än att samtala, ha rådslag med honom som håller hela världen i sin hand. Tänk ifall Sverige kunde bli på riktigt ett bedjande land. Det skulle förändra allting.
0: Ja, för det tredje, när det gäller att söka Gud och lyssna till den helige andes ledning, så ser vi att den helige ande leder oss till handling. Koppling också till det här med Homes of Hope, att Gud vill att vi ska göra saker, ta steg, därför att han älskar inte bara med ord, utan han vill agera till människor där vi är. När vi hör Guds röst, när han kallar på oss, inte bara ta emot utan också kunna ge vidare till andra. Ska du säga ordet andra? Säg det högt, andra. På engelska others. Frälsningsarméns grundare William Booth. Han skulle ha ett tal i en stor konferens i Frälsningsarmén i England. Och det var en av de största konferenserna. Han skulle tala där, så sa Gud, du ska inte åka dit. Du ska skicka bara ett brev. Och när klockan var slagen och han skulle börja tala, så var han inte där, utan man läste upp ett brev från William Booth, Frälsningsarméns grundare. Och i den här brevet som nu öppnade så stod det others. Andra. Det är inte bara jag som ledare, utan ni alla ska agera ut. Och där blev en vändning för Frälsningsarmén, där man växte kraftigt när man också

började ta steg. Och Bibeln säger i Jakob 1 och 22, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och i Homes of Homes

Men vi kan bjuda in och bjuda hem och umgås med människor, dela det här hoppet som vi har. Ja, låt mig ge dig en liknelse om fyrverkeriet och ljuslågan. Tänk dig en raket på nyårsafton. Den lyser upp hela himlen några sekunder och sen försvinner den bort. Så kan en stark andlig upplevelse vara. Men Gud vill att vi ska ha liksom som en ständig låga som värmer och lyser varje dag. Och därför så vill den helige ande leda oss i en långsiktig kärlek och tjänande. Inte bara i ett ögonblick av inspiration. Och när vi lyssnar på hans röst och följer hans ledning förvandlas vi och förvandlar också världen omkring oss. Det fjärde jag vill ta upp här, hur kan vi höra Guds röst bättre? Stilla oss inför Gud, ta tid i tillbedjan, läsa Bibeln regelbundet. Guds ord är vår andliga kompass. Wow, tänk, en kompass bara öppnas upp på det här sättet. Vi kan be om den helige andes ledning. Han hjälper oss att förstå vad Gud vill. Och vad villig och lyd. När Gud talar behöver vi svara i tro. Jesaja 30 och 21 säger: om du viker av till höger eller om du viker av till vänster ska dina öron höra en röst bakom dig som säger: här är vägen, gå på den. Låt mig avsluta med ett utmanande val. Vi har två olika val just nu. Och jag tänker på att avsluta med den här utmaningen för dig. Två olika val. Och jag kan liksom höra Guds hjärta slår för dina grannar, för dina arbetskamrater som sitter där med sin ensamhet, som sitter där med sina frågor. Rädslans kultur, vi lägger den åt sidan, vi tar emot från den helige ande, vi ber i tungotal, vi ber i anden och låter fullkomliga kärleken driva ut all fruktan. Och när vi söker honom blir vi modiga och förälskade i honom och vi ser andra människor på ett helt annat sätt. Så två val. Fortsätt som vi alltid har gjort och missa Guds viskningar. Det är det ena. Vi kan också öppna våra hjärtan och börja lyssna och låta Gud använda oss för hans rike. Så fråga dig själv: är mitt hjärta öppet för att höra Guds röst? Lyssnar jag på den helige ande i min vardag? Är jag redo att bli en del av hans verk genom kärlek och tjänande? Och hur samarbetar du idag med den helige ande? I vardagen, i hemmet, på jobbet? Och låt oss ta en stund och be och låta Gud tala till oss. Låt oss be. Helige ande, vi längtar efter att höra din röst. Tala till oss där vi är just nu. Tala till den som lyssnar på det här. Led oss och gör oss villiga att följa. Låt oss vara ljus i världen och bära ditt hopp i Jesu Kristi namn. Då tackar jag dig att du har varit med i det här programmet och jag vill också uppmuntra dig att vara med i nästa program som handlar om att prisa Gud i stormen, tillbedjan, där jag kommer undervisa nästa gång. Välkommen och vara med. Vi möter Bibelns Gud som är en generös Gud och sänder Jesus Kristus, och vi har i våra flaggor i Norden så har vi korset som handlar om upprättelse. Och jag vill uppmuntra dig att också ge offer, ge ett offer, ge en gåva till Himlen TV7s arbete här i Sverige som fortfarande är pionjärt. Din gåva är viktigt och du ser på skärmen här hur du kan vara med och ge. Varmt välkommen.

0: Hej, jag heter Charles Xeliotis och är författaren till boken Guds rike, lärjungskap och enkla församlingar. Efter många år i tjänst, det är en vän till mig som kom till mig och sa: Charles, du ska skriva en bok som speglar apostelgärningarna i vår tid. Så boken beskriver hur Guds rike och evangeliet om Jesus får tag i människors liv och gör dem till lärjungar. Och hur rörelse av vardagsnära, kristuscentrerade, missionella församlingar växer fram i vår tid. Den är enkel, lättfattlig, bibelförankrad och är oerhört praktisk med flera exempel från verkligheten. Den är skriven för alla som vill följa den väg som Nya Testamentet beskriver.
1: Beställ boken Från himlen till vi sju och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: därför kristen, för att den kristna tron är trinitarisk. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder så mycket därför att det rymmer hela vår verklighet. Det innebär att jag får bejaka allt det sköna och vackra som finns i tillvaron. Men det innebär också att jag får bejaka smärtan, söndringen. Jag behöver inte bortförklara den, ignorera den, utan jag får räkna med att den finns och kämpa mot den. Men det innebär också att jag får bejaka hoppet. Det här kommer till uttryck bland annat vid jordfästningsakten ibland, när vi säger så här, att av jorden du kommer, jord ska du åter bli, och Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Där bejakar vi för det första skapelsens skönhet, livet som människan har fått leva, det goda som har funnits. Men där bejakar vi sen också förgängelsens hälsning i form av sjukdom, svårigheter i livet och förstås också dödens existens. Och så får du också prästen förkunna hoppet, bejaka hoppet. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Så detta att den kristna tron är trinitarisk, det är någonting som verkligen är förankrat i vår verklighet varje dag. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, delar hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till vi sju och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Ja, men jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har kristna föräldrar och den kristna tron har varit naturlig i, ja, men genom hela mitt liv hemma och min uppväxt. Söndagsskola till kyrka, till läger, konfirmation och ungdomskvällar i kyrkan och sådär. Och så, ja, men kyrkan har, den kristna tron har verkligen varit central. Ja. Och sen så, ja, men den har varit med mig och ända fram till att jag liksom, ja, men från att jag började gymnasiet och kanske flyttade från min hemstad och började hamna i ett annat sammanhang på högskolan, så började jag väl kanske mer och mer undra och fundera kring, ja, men omständigheter som gjorde att jag ifrågasatte vad man har liksom varit med om och lärt sig. Och då kanske inte någonstans var det liksom som att den kristna, eller sin tro på Gud var inte så stark. Tillhörde kyrkan, den kanske med kyrkan, och så var det som två olika världar där. Så tog ett par år innan jag liksom kände en enorm längtan tillbaka till kyrkan igen. Och i olika sammanhang så hamnade jag, när jag kom tillbaka hit till Stockholm, och klev in i en kyrka och kände bara att, ah, wow, det är så här det ska vara, det är så här det känns, det är det här jag har saknat. Och därifrån få bygga upp den här relationen med Gud som jag kanske inte har haft tidigare. Eller som jag har haft men som inte har varit så verklig och så på det sättet som den blev då. Och som jag började inse hur, liksom, det verkliga och riktiga i sin relation med Gud. När det gäller liksom relationen med Gud och att det liksom är en någonting som är verkligt och någonting som är äkta. Och att man därifrån får, alltså just när det gäller den här äktheten och ärligheten, så handlar ju den om både liksom ärligheten till Gud och ärligheten till mig själv och till andra människor. Och inte för allt för länge sedan utan ganska så nyligen så har jag varit med om en ganska tuff period. Där man verkligen känner att saker och ting ställer sig på sin spets lite grann. Och där gäller det ju att, för mig var det väldigt mycket så just när det gällde relationen både till mig själv, till andra och till Gud. Att helt plötsligt så ruckades lite i den här, vad man tror om sig själv i form av att jag såg att jag var ganska så duktig på att klara väldigt mycket med prestige och prestation. Med att helt plötsligt få liksom börja erkänna för sig själv att jag behöver hjälp. Det här är saker och ting som är svårt för mig. Så här känner jag verkligen. Och både det att göra det till när man får en fråga i att hur mår du egentligen? Att inte bara svara, ja, men det är som vanligt eller jag mår bra eller sådär. Utan att kunna säga att nej, idag är det inte så bra, eller jag har det ganska tufft, eller jag går igenom en ganska tuff period och en jobbig period. Och alltså det var revolutionerande att dels kunna vara ärlig mot sig själv och säga att så här är det, kontra den respons jag fick ifrån andra, där många var liksom, kanske hade börjat inleda frågan med att de mådde bra. Och sen om jag svarade då att jag inte gjorde det, så öppnade det upp att nej, men jag känner igen mig i det här. Och sen så börjar man få ett samtal kring kanske liksom en viss situation eller hur man känner eller hur någonting är. Och så blir det som en helt fördjupat samtal och ett helt liksom, man får någonting som är äkta helt enkelt. Och det var jättestort. Lika mycket som jag kände att jag var ärlig på ett helt annat sätt mot Gud. Och fick lära mig att han tål och brottas med. Att kunna säga att idag är det inte roligt att lovsjunga dig. Eller idag tycker jag att det känns tufft. Jag är ledsen, jag är arg, jag är förtvivlad. Och hur det kändes som att det lättade så mycket, att det var okej att få vara ärlig mot Gud och få känna att han tar det och han formar det ändå och gör det liksom till någonting bra, och då fördjupas ju även den relationen.
Han är ju äkta rakt igenom och han vill ju att vi ska vara äkta mot honom. Och äkta för mig är ju ärlighet, att vara sann. Och kommer jag inför honom och känner att jag är ledsen,

0: vän eller någonting, då är det ju så lätt att bara kunna säga det, att Gud, jag är ledsen, jag tycker det här är jättejobbigt, hjälp mig. Och få känna att den relationen finns där, att det är någon som lyssnar liksom. Eller bara i vardagen, att kunna känna att jag ska på ett tufft möte, eller jag ska vara med om någonting som känns tufft eller som jag är orolig för. Att kunna viska det, att Gud, nu är vi två, liksom, hjälp mig nu, nu kör vi. Eller var med mig. Jag har till och med varit med om att jag har skrivit tentor och prov där jag har liksom dragit ut stolen bredvid mig, där det har varit tomma rader. Och så har jag liksom, där sitter du Gud och du kommer att hjälpa mig igenom den här tentan. Och verkligen känna att den här liksom, jag är orolig, jag är lite nervös, men du är med mig liksom. Att kunna vara ärlig och äkta i en liksom barnslig, nästan som en barnslig relation, i att man verkligen bara känner att du och jag, Gud. Och att få ha den relationen, eller att liksom Jesus, hjälp mig nu. Och även den här ärligheten kring andra och till sig själv. Jag tror att det är den har hjälpt mig jättemycket i att inte behöva ha några... att man målar upp bilder som inte finns, eller att man är oärlig mot sig själv. Och att Gud vill ju ha det sanna hjärtat. Och då tror jag det har hjälpt mig otroligt mycket. Att bara kunna... Jag lovsjunger fast jag är ledsen, men du hjälper mig liksom.
1: Hej och så varmt välkomna till den här lilla programserien Dina relationer, där jag vill lägga fokus på hur du kan få bättre relationer och på det sättet närma dig meningen med livet. Och bättre relation med Gud, andra människor och dig själv. Livets allra största fråga kretsar ju mycket kring våra relationer. Vad meningen med livet är, om nu det är den allra största frågan, bottnar ju så mycket i din relation till Gud, till dina medmänniskor och till dig själv. Har du till exempel tänkt på att du har en relation till dig själv? Varje dag? Hela tiden, jag till och med, ja, vart du än går. I den här serien så har vi tänkt göra så här. Att vi för varje avsnitt så har vi liksom en riktning som vi tittar på. Vi tittar på din relation till Gud, en tredjedel av avsnitten. Din relation till din medmänniska, en tredjedel. Och till dig själv, den sista tredjedelen. Och så fyller vi på med ett ledord för varje avsnitt. Och på det här första avsnittet så är ledordet äkthet. För det är någonstans där allting börjar. Om du vill lägga alla korten på bordet och säga som det verkligen är. Du ser ju på min prästkrage att jag är präst. Och det är någonting som vi ofta brukar säga i Klara kyrka, där jag är präst i Stockholm City. Att vi lär känna människor som de är. Och vill lära känna människor precis som de verkligen är. Alltså att man inte vill ge så här en halv bild av sig själv. Eller försöka förfina sig lite i kanten. Och ödsla massa tid på att hitta på halvtaskiga, jättefina saker om sig själv. Nej, det är en glädje och en äkthet. Att lära känna varandra så som vi verkligen är. Och då också blicka framåt. Att lära känna Herren som han verkligen är. Så vi tar en rivstart och går på livets största fråga. Nämligen vad som är meningen med det hela. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ja, så här gick det till när Jesus fick frågan om vad som är meningen med livet. Eller, ja, som det egentligen var, han fick ju frågan vad som är det största budet i lagen. Men lagen kan nog översättas med livet för den rättrogne juden. Och han svarar ju så härligt och pricksäkert. Jag tycker det är svårt att inte hålla med. Men det här kungsbudet, att älska Herren först och sin nästa, alltså sin medmänniska, som sig själv, är inte det enda budet, utan det är det första budet vi får. Det vi ska förstå och får förstå alla andra goda ting och alla andra bud genom. För visst är det svårt att svara på frågan vad som är livets mening. Det är lätt att säga olika saker som ger det mening. Glädje, förlåtelse, äkthet, barmhärtighet. Men vad ger verkligen livet sin huvudsakliga mening? Jag tycker att Westminster Shorter Catechism i varje fall gör ett hejdlöst bra försök när de skriver: Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Människans huvudmål är att ära Gud och att njuta av honom i evighet. Så om vi börjar närma oss det och tittar på vägen äkthet som vägen dit. Så tittade jag, ja, förhoppningsvis mer i Bibeln än i uppslagsböcker och Wikipedia. Men jag tittade också i ett uppslagsverk och hittade synonymerna till äkthet. Till exempel pålitlighet, autenticitet, att ord och handling hör ihop. Kort sagt, att något är vad det utger sig för att vara. Så jag tänkte ge dig mina 5 fingrar. Förhoppningsvis de bästa fingrar jag har på vägen till äkthet. 5 förslag på hur vi kan komma dit. Ska vi börja med tummen? Så kan tummen stå för ett fördolt liv med Gud. Det är ju så att vår insida formar mycket av vår utsida och våra uttryck och vår kommunikation med andra. Vad vi gör när vi är själva påverkar i jättestor utsträckning hur vi sen är med andra. Det som sås som ett litet frö i dig blommar sen ut i mycket större omfattning. Ja, mitt första tips för att nå äktheten, det är att du villigt, ännu bättre, eller som jag gjorde, kanske lite motvilligt till en början, väljer att sätta ditt liv i relation till din skapare. När du gör det så har du en otroligt spännande resa framför dig. Ett fördolt liv med Gud, alltså en relation och ett liv som är först och främst mellan dig och Gud, men som smittar av sig med allt tänkbart gott du kan tänka åt höger och vänster, åt alla håll, till din medmänniska och dig själv. Ett fördolt liv med Gud är inget sol- och vårarliv där man fuskar och håller på med sådana saker, utan en relation som bevaras mellan dig och Gud. Det är ju faktiskt så att ingen av oss har valt att börja leva.

Kumpen är någonstans i mobil- och iPad-åldern efter industrialismens tidevarv. Nej, vi har ju inte ens planerat att bli till. Livet är en gåva för var och en av oss. En gåva från Gud via två andra människor. Så gör han ju nästan alltid. En gåva från honom via två andra. Och när du börjar odla en relation till Gud i det tysta, då kommer ditt hjärta att värmas upp. Dina tankar att förnyas. Och din längtan, stor eller liten, efter äkthet, den kommer att vinna. Eftersom Gud är äkta. Mer äkta vara hittar du inte. Han är hel. Helig, fullkomlig. Inte som fariseerna, den religiösa grupp av ledare som levde på Jesu tid. Och som hade så svårt att få ord och handling att hänga ihop. De hade egentligen tre stora bördor. De gjorde saker och ting för att synas. Om du provat det någon gång så vet du att det är riktigt jobbigt. Att göra saker för att synas, det håller en kvart. Och sen är det bara en börda. Vem orkar med ett sånt liv? Med ständig osäkerhet, beräkningar och ett osunt beroende av andra människors gillanden. Nej, det är en stor börda att leva för att synas. När ord och handlingar heller inte går ihop, som det var för den religiösa gruppen, så blir det också jobbigt. Vi ska inte göra söndagsskolemisstaget där man kanske ibland har lärt att fariseerna sa fel och gjorde fel. Nej, vi ser i texten att det är så i Matteus evangelium kapitel 23 att Jesus säger: gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett, men gör ett annat. Fariseerna hade också ett tredje problem. Och det var att de la tunga bördor på människors axlar. Och det kluriga i det sammanhanget är att både Gud i sin godhet, vi människor i våra delade motiv, och fienden med sina onda motiv, alla tre grupper kan peka på fel i våra liv som behöver korrigeras. Men när Gud gör det så gör han det av kärlek för att du ska bli av med problemet. Den rösten är värd att lyssna till. Om det var tummen, det fördolda livet med Gud, så har du också pekfingret som pekar ut riktningen. Och pekfingret, det benämner jag som att odla goda vanor. För oj, oj, oj, vad avgörande det är att ha goda vanor. Det som man gjorde för ett tag sedan gör man ofta igen. Det som man har lärt sig att göra blir en vana, ibland utan att man ens tänker på det. Jag tycker synd om alla människor som säger att man bara lever för helgerna. Om du gör det så tycker jag lite synd om dig. Då kommer ju 5/7 av livet på jorden bort om man bara lever för helgerna. Tänk att ha goda vanor till vardags. Som en av mina förebilder har sagt, att vi behöver både förebilder, mentorer, ett lag och vänner för att få goda vanor och komma rätt i livet. Förebilder som visar oss vart vi är på väg. Som avslöjar rätt så mycket om oss. Vi behöver mentorer som hjälper oss att komma dit. Ett lag som vi kan, tillsammans kan göra jobbet med. Alltså en familj eller en förening eller ett arbetslag. Och vi behöver vänner som stärker oss. Gläds med oss. Och som drar oss upp när vi har ramlat. Jag tycker det är så härligt med

0: med rörelsen UMU, Ungdom med uppgift, som ägnar 2 månader bara åt att ge sina elever goda vanor och rutiner. Jesus talar också om goda vanor och rutiner när han säger så här: Kom till mig, kom ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Födelsedagen i all ära. Kanske lite namnsdagen. Bröllopsdagen ska man inte glömma, grabbar. Det är fel dag att glömma. Men den viktigaste och mest avgörande dagen i ditt liv är ju vardagen. Den spelar störst roll. Och det är ju i den du får leva i såna här gärningar som vi läste om. I goda vanor. Det är ju inte så att våra gärningar för oss som en biljett till himlen. Det har Kristus gjort på sitt kors. Men våra gärningar avslöjar våra hjärtan. Vilka vi är och vart vi är på väg. Det tredje fingret, långfingret, vill jag benämna som att kasta dina masker. Alltså sluta låtsas med saker och ting. För när vi fått vårt liv i relation till Gud, i det fördolda livet, när vi får goda vanor, den tryggheten, då börjar vi vara redo och ta bort det som inte stämmer. Jesus säger: Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. För att nå äktheten behöver vi ta bort det som skymmer sikten för vårt eget öga och sluta låtsas som att alla fel primärt ligger hos andra människor. Då lurar vi verkligen oss själva. Nej, ta först bort det som skymmer sikten. Vilka masker ska du lägga bort? Är det att du ska ta bort den där att du låtsas att allt är bra, fast det egentligen inte är det? Eller ska du ta bort masken som säger att du är rik, fast du är fattig? Eller att du har hittat rätt i livet, trots att du egentligen gråter och är rätt så tom inombords? När du slutar låtsas är det en säker väg till äkthet. Det fjärde fingret jag vill ge är en rensning av garderoben. Jag vet inte hur din garderob ser ut hemma, om den är gammal och antik, vit och vacker. Men om du har en garderob och bara slänger in smutstvätt på smutstvätt och sen en dag ska öppna, så anar du vad som väntar dig. Alltså, rensa i din garderob. Det är ju så att vår historia styr oss människor till en rätt så stor del. Men tack vare Guds hjälp ska inte din historia få stjäla din framtid. Din smutstvätt kan bli tvättad ren. Du kan genom själavård, genom bön, genom god gemenskap och vänskap, och på så många sätt få rensa det som behöver rensas. Börja också där, på Jesu råd, med dig själv. Jesus säger ju: Döm inte, så blir ni inte dömda. Inte att vi inte ska ha åsikter om någonting, men att vi inte ska förvänta oss på ett osunt sätt att till exempel människor ska ha nåd med oss, men vi ska kräva rättvisa av dem. Nej, rensa istället i början av den här kursen i din garderob. Och hitta glädjen i att ge andra nåd. Och själv snarare eftersträva rättvisa. När dina ord stämmer överens med dina handlingar efter ett tag, ska du se vad roligt det är. Inte för att jag alltid lyckas med det, men när man får smaka det är det så kul. Och lillfingret, om jag skulle ge det sista fingret av fem, så skulle det kunna få vara att våga leva berörd. Att inte skärma av sig från verkligheten och människor i din närhet. Individualismen har sällan gjort någon salig. Jesus lyfter fram en kvinna som vågade leva berörd på det här vackra sättet. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade i två små kopparmynt. Då sa han: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan. Men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på." Alltså, jag vet inte om jag hade gett det rådet till änkan: ge bort dina sista pengar. Men Jesus, han tyckte att hon gjorde rätt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att hon hade bara en Gud. Livet hade berövat henne både man och pengar. Men hon valde att leva berörd i sitt liv. Hon valde att ge till de fattiga. Och hon levde nog så nära äktheten som man bara kan komma.
1: Tyckte du om det här programmet och vill hjälpa oss att göra fler? Ge gärna ett ekonomiskt bidrag eller bli månadsgivare. Och kom också ihåg oss i dina förbönen. Tack för din gåva och din hjälp.

Temasök psykisk hälsa på Himlen TV7. Du har väl upptäckt Playarkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlentv7.se/psykisk hälsa.

Himlen TV7 är en del av mediehuset Heaven TV7 som startades i Finland och har sitt huvudkontor i Helsingfors. Det finns idag i 4 länder, inklusive en studio i Jerusalem, och sänder program på 4 olika språk: svenska, engelska, finska och estniska. Himlen TV7s grundpelare är evangeliet, Jesus är enda vägen till Fadern, Bibeln, undervisning från hela Guds ord, och Israel, dagsnyheter och profetiska program från Jerusalem. Himlen TV7 är ett redskap för att uppfylla missionsbefallningen och nå särskilt Sverige, Svenskfinland och Åland. Vi vill se människor bli frälsta genom att presentera Jesus på ett sätt som är tydligt, personligt och bibeltroget. Kanalen vill också ge undervisning, tröst och utmaning och vara en klar profetisk röst som förbereder församlingen för Jesu återkomst. Vi producerar egna program i vår studio i Uppsala och vi har nära samarbeten med många förkunnare, församlingar och kristna organisationer. Dessutom samproducerar och visar vi program från andra sammanhang i Norden och världen. Vi vill erbjuda ett brett utbud av både tidlösa och aktuella program med svenskt tal eller text. TV-kanalen sänder dygnet runt och i Playarkivet finns tusentals program när och var du vill. Se oss utan kostnad eller registrering på smart TV, mobil eller platta via vår app och på alla skärmar via himlentv7.se. Beställ kanalnytt och följ våra sociala medier så missar du inga nya program. Så kom med och sprid evangeliet om Jesus och kunskap om Bibeln och Israel. Bli månadsgivare du också. Varje gåva gör skillnad och tillsammans når vi ännu längre för Guds rike. Himlen TV7, när innehållet avgör.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt.

åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse till både Gud och församlingen. Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingen växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det? Vi behöver kallelsemedvetna och andefyllda förkunnare i våra talarstolar. Det är hemlighet nummer ett. Visionär, inspirerande predikan som berör, väcker tron till liv, sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse. Drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan. Med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare. Alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde, för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag, är det en doft av helighet över ett gudstjänstliv? Känner ni glädje inombords då man säger, vi ska gå till Herrens hus? Den gemensamma sången kan verkligen lägga hjärta till hjärta. Blanda respektfullt och varsamt, gammalt och nytt. Låt de små barnen sjunga och spela. Lås på forma lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten. Upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet
till rätt nivå. Börja samtala om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills slöjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV7. Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV7 är värd dina varma förböner. Himlen TV7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig, så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV7 behöver också din gåva ekonomiskt. Gud välsigne dig som vill vara med och stötta vårt arbete.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron, Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Shalom och välkomna till detta avsnitt i serien Kungen kommer. Det faktum att Gud ska döma världen vid tidens slut är det få som ifrågasätter. Att det sker en dom redan vid Messias återkomst är känt av många. Men hur är det i församlingen idag? Pågår det en dom redan nu? Om vi ska döma världen tillsammans med Messias vid hans rikes ankomst, vad innebär det för oss idag? För att diskutera dessa frågor har jag med mig två gäster i studion idag. Och det är Christer Borg, välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Du är präst i Svenska kyrkan, församlingsplanterare och medgrundare av Sänd oss, ett lutherskt missionsinitiativ. Och Samuel Liljeboom, välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Du är pastor i Korskyrkan i Gävle. Och predikant och medverkare här i flera program på Himlen TV 7. Välkomna bägge två.
2: Tack så mycket.
0: Och jag heter Martin Persin. Nu ska vi alltså titta på vad det innebär att döma. Vad som kommer ske vid den här tidsåldern slut när Gud dömer världen. Och hur detta påverkar oss redan idag. Bibelställena som vi ska utgå ifrån är hämtade från Jesaja kapitel 33. Och sen så första Korinthierbrevet 6, verserna 1-3. Varsågod, Christer, och börja med Jesaja.
3: För Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar?
0: Vi ska alltså döma änglarna. Vad får du ut av detta, Samuel? Vad är det Paulus säger här? Vad är det han ser in i framtiden för här?
2: Ja, exakt. Och det är det vi kommer försöka lägga ut lite här nu om domarna som finns, både kommande domar och domar som har varit och så vidare. Det första som vi måste tänka på är när det kommer till domare, att det måste få bort sin negativa konnotation. Alltså, tänk på ett samhälle utan domare. Vilken kaos det hade varit. Och sen måste vi också tänka att en domare kan döma dig skyldig men också döma dig fri. Så om vårt liv ställs inför domaren, den högste domaren, och det dömer oss fria, så är det också något positivt. Tänk att jag kunde följa Jesus så som han hade tänkt att jag skulle göra genom hans stora nåd. Och jag tänkte bara läsa ett bibelställe här i Hebreerbrevet 4:12, så står det så här: Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvekat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Mm. Så Guds ord är också en domare. Mm. Guds ord är det som dömer mellan rätt och fel. Det är Gud som dömer mellan det som är rätt och fel. Vi har med andra ord inte rätt att bara förändra vad som är sant och falskt utefter hur vi känner och upplever eller vad tidsandan säger, utan vi måste gå ut efter vad Guds ord säger. Vi har faktiskt fått det ansvaret, och det är positivt att Guds ord är som detta svärd som borrar sig in, som skär in förbi ande, själ, led och märg och sitter nästan som i vår själs biograf och ser allting, varenda tanke, varenda känsla, varenda uppsåt, ser Guds ord i våra liv. Du kan lura människor till höger och vänster, du kan liksom säga att jag gjorde det här på grund av A och B, men Guds ord går inte att lura, utan det finns där som en domare och det ser exakt allting, så det är lika bra att bara vara ärlig i din gudsrelation istället inför honom. Och jag vill nämna ett till bibelställe i första Timoteusbrevet 3:15. Och där står det så här att men om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och det här är varför det är viktigt att vi dömer mellan det som är rätt och det som är fel. Vi kan med andra ord inte bara bete oss hur som helst i Guds församling. För att det är inte bara en organisation, det är inte bara en liksom liten grupp, utan det är den levande Gudens församling. Det är sanningens pelare och grundval. Om man tänker en gammal grekisk eller romersk pelare och du reser i platserna för antiken, så kommer du se att den står där. Den står där tusentals eller hundratals år senare. Den bara står där fast. På samma sätt när Jesus kommer tillbaka till sin församling, så ska sanningen stå där. Den ska du inte flytta på. Du går inte och flyttar pelare i ett bygge. Det är det värsta du kan göra. Och när vi inte dömer mellan det som är rätt och fel, och inte låter Guds ord döma mellan vad som är rätt och fel, då flyttar vi sanningens pelare någon annanstans. Och då kommer inte Gud känna igen sitt hus när han kommer tillbaka en dag. Så det är otroligt viktigt att vi har ledare som vågar döma vad som är rätt och vad som är fel. Och det är faktiskt bra, och jag är tacksam när jag kommer med ett öppet hjärta inför Gud.

0: Och så ber jag, Gud, du vet ju allt om mig. Du känner ju till allt redan. Du vet ju tankarna jag har tänkt, tänker och kommer att tänka. Uppsåten jag har och kommer att ha. Känslor, viljor, allt det här. Gud, döm mig redan nu, för jag vill inte dömas tillsammans med världen en dag. Låt din dom gå över mig idag, denna vardag. Just i denna stund när jag sitter här i min fåtölj och ber. Låt den bara gå fram. Och är det någonting som du behöver döma och någonting som du behöver alltså rensa, så gör det redan nu. Så ser jag på domen i våra personliga liv. Att, vissa säger det, men du ska inte döma, och man citerar till exempel Romarbrevet 2 där Paulus talar om att inte döma, men vid det tillfället så talar han om när du ska inte döma någon när du lever själv i samma problem som den. Så jag kan inte ljuga för Martin och sen gå och döma Christer för att han ljög för Martin, utan då ska jag visa på ett exempel att vandra i sanningen och så vidare. Så sen finns det en anknytning till det som vi läste här, som Christer läste, att en dag ska hela världen dömas inför Gud, och vi ska alla stå inför Kristi domstol, men det är också en daglig dom genom att Guds ord, som är domaren, verkar på vår insida. Och det är därför det är viktigt att läsa ordet dagligen och be om att det borrar sig in till att verkligen leda till en livsförvandling.
1: Amen. Väldigt bra utläggning där, Samuel. Det är så sant, den här dagliga domen där som vi står inför. Jag tänkte jag skulle ta och läsa ifrån Daniel kapitel 7. Det finns några verser där som beskriver en framtid som inte är allt för långt borta, som målar upp det här med domen på ett väldigt tydligt sätt. Det står: medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Och så vers 11. Medan jag såg blev djuret, det här vilddjuret som har reser upp mot Gud i hennes tid, det djuret blev dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det här är en scen som kommer ifrån Messias återkomst. Det är en oerhörd mäktig scen där han dömer det här vilddjuret, den som förledde hela världen och avgudar till bedjan, och kastar det då ner i eldsjön, vilket vi även ser i Uppenbarelseboken. Men det är en dom. Och nu har ju temat varit här att det som en gång ska ske här i Guds rike sker redan nu. Men i en mindre skala, ibland i en personlig skala, en osynlig variant. Men det sker redan här och nu. Vad är dina tankar här, Christer? På vilket sätt kan vi se en slags dom i våra liv och i församlingens liv här och nu?
2: Mm. Alltså, jag tror att när Samuel pratade så kom tankarna till mig om måttstock. Att Gud verkar tycka om att vi ska mäta, värdera, utvärdera saker och ting i våra liv. Allt ifrån helgelsen. I Luthers kontext pratar vi om att dagligen dö och uppstå. Att påminna oss om att vi behöver omvända oss. Och jag tänker att våra liv mäts, tror jag, mer eller mindre ständigt av den som Jesus är, av det den helige ande gör i våra liv. Vi mäts gentemot sanningen, vi mäts utifrån bibelordet. Ordet kommer att träffa oss, ordet är mig nära och i mitt hjärta, jag kommer att påverkas av vad Guds ord säger till mig, och påverkas jag inte, då är det någonting som är, då kanske jag är ett stenhjärta. Så jag tänker att Guds ord prövar mig hela tiden. Och den heliga ande prövar mig eller manar mig till att förändras. Eller om jag då är en ledare i en kyrka, då är det min uppgift att också vara en del av det här prövandet eller måttstocken. Men inte att värdera och trycka ner, utan värdera för att bygga upp. Luther pratar ju om, vad jag förstår, att agnarna och vetet får faktiskt växa bredvid varandra, och att Gud får faktiskt döma i slutet gällande den här frågan. Och det tror jag, den absoluta domen måste vår Herre ha hand om, men vi som kristna

0: vi behöver rannsakas då och då. Och tillåta det. Därför att om du och jag upptäcker att någonting är fel i vårt liv och vi vägrar att bedömas av någon som har satts till ansvar för oss, därför att vi vill vara fria individualister, då kan det bli, vem ska då kunna påverka oss? Och då kan, det kan ju upplevas som en, att någon dömer mig, vem är du att tala om för mig vad jag ska göra? Men jag tror att det ingår i församlingen, det är en del av församlingen, men då, jag tror ju inte riktigt på den perfekta församlingen, för vi är ju operfekta, sorry, men så är sanningen. Men jag tror att vi måste ändå ta tillbaka lite av det som Bibeln talar om, en församlingsordning, tukt, därför att jag som präst måste kunna tala om jag ser att någonting är fel och visa på det i en människas liv, eller om det drar iväg någonting. Det ser jag som mitt ansvar.
1: Ja.
0: Men det är inte en dom i sig, men det är en bedömning som jag vill att människor ska ge respekt eller lyssna på.
1: Ja. Alltså, en av apostlarna som talade mycket om det här var ju Jakob. Så han skriver på flera ställen i sitt brev, och om vi tar ett av de mest kända så säger han i Jakob 3:1: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så här står vi och så lär vi ut här nu. Och vi vet att vi får en strängare dom.
2: Ja.
1: Och om vi vet att vi kommer få en strängare dom, då måste vi vara öppna och villiga att korrigera varandra, för att slipa varandra som järn skärper järn, och så undvika den här stränga domen. Vi måste vara öppna, både att korrigera och bli korrigerade så som lärare. Det är för oss en oerhört ansvar, eftersom vi på sätt och vis lär ut lite vad som är rätt och fel i olika situationer. Och han fortsätter sen i kapitel 10, i Jakob 2, verserna 3 och 4, så säger han angående de som sitter i ledarskap: om ni då ser till den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där. Eller, sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat ibland er och blivit domare med orena motiv? Det här är, som du sa, det här är en ofullständiga församlingen, en ledare som faller, diskriminerar och dömer med orena motiv. Och Samuel, du är ju pastor. Du ser ju det här. Hur relaterar du till de här verserna om att som i ledarskap döma här och nu? Hur känner det ansvarsmässigt, så att säga? Hur ser du på det?
2: Ja, alltså det första du nämner här, att vi som lärare kommer få en strängare dom. Det ger mig ett sunt mått av Guds fruktan. Att jag tänker efter att jag kan inte bara stå och säga exakt vad som helst. Jag måste tänka över det. Jag måste be inför Gud. Gud, den här förkunnelsen nu för söndag, är det här det du vill att jag säger? Sen så kommer vi aldrig kunna vara perfekta i varje situation. Men att ha en sunt mått av Guds fruktan. Gud, jag vill inte lära ut någonting som är fel. Det är det första. Det andra är ju det här som Paulus säger. Att jag vill själv inte komma till korta när jag lär andra. Och det är en daglig bön i mitt liv. Gud, låt mig inte stå där i predikstolen och säga A, men sen själv gå och göra B. Det är det andra. Och då det tredje. Att låt mig ha tillräckligt högt mått av kärlek till människor. Att våga säga sanningen till dem idag. Medan det fortfarande finns möjlighet till omvändelse. Guds nåd är ju ny varje dag. Han förlåter oss våra synder och upprättar oss. Om vi vänder om. Om vi med ett förkrossat hjärta vänder om till honom. Varför skulle jag på ett sätt, om jag inte dömer mellan det som är rätt eller fel, då på ett sätt vidhåller jag ju Guds nåd att flöda över den människan. Och då blir ju den verkligen dömd att leva i synd. Och syndens lön är ju döden. Så vi har ett stort ansvar här som ledare att i kärlek berätta, kära broder eller syster, så här säger faktiskt Guds ord. Det är inte jag som dömer dig, men Guds ord är en domare.
1: Ja, amen. Jag tänkte, om vi fortsätter i Jakob här, Christer, och läser Jakob 4:11, så står det till exempel: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte det lagens görare utan dess domare. Så du har gjort dig själv till en domare över lagen, säger Jakob här. Å ena sidan, och sen så fortsätter han då i kapitel 5, vers 9, och säger han: klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Se, hur många gånger Jakob återkom till det här med dömen.

0: Döm inte, döm inte. Alltså, det verkar vara ett centrum för Jakobs brev det här. Vad är det Jakob ser i den här församlingen? På vilket sätt så anknyter han då till det kanske som han sätter den kommande domen? Men han har ju den framför sig. Det kommer en dom. Messias kommer, han kommer att döma oss. Han kommer döma oss för vi har sagt, för vi har gjort, för vi har handlat, om vi har förtalat. Vi måste rannsaka oss själva. Det här är en del av den dagliga domen som går genom församlingen i förberedelse för Messias ankomst och den yttersta domen. Hur ser du på det här församlingslivet? Du är ju präst i Lutherska kyrkan, Christer. Hur ser du på detta?
1: Alltså, det som slår mig i den här texten, det är faktiskt ordet bröder. Det är det här perspektivet, vem är det vi är? Vem är det som har blivit född på nytt? Det är människor, vi är Guds barn, vi är döttrar och söner. Gud, jag tror att Gud har en sån respekt för oss människor att vi har fått bli en del av en helt ny familj. Och i den familjen så beter man sig inte hur som helst. I Guds familj så uppför man sig, det vill säga bemärkelsen att kärleken ska råda. Det är Kristi kärlek som råder i varje del av varje broder, varje syster. Och om inte den kärleken råder, då kommer vi att bete oss illa mot varandra. Vi kommer att tala illa och vi kommer att skvallra. Och det är ju ingen där ute som har skvallrat någon gång om någon annan. Så jag kan väl ana att det är heligt folk där ute. Nej, men seriöst, det är ju så har man perspektivet om vem är det jag har framför mig? Det här är en Guds dotter, det är en Guds son. Då visar jag respekt. Jag bara förtalar inte en Guds människa, en Guds dotter eller Guds son. Och då tror jag att och ännu mer om man ser Kristus i en annan människa genom den de är. Då skulle man ju inte prata illa om Jesus. Och det ska vi inte heller göra om våra syskon. Faller vi det här? Ja. Vi faller. Vi förtalar. Vi misslyckas i det här. Och jag tror att det handlar om detta. Att vi är inte fullkomliga. Vi är inte perfekta. Vi faller i synd. Vi behöver vad budorden säger. Älska Herren och Gud av hela vårt hjärta. Så att agape-kärleken fyller hjärtat. Så att vi följer bud 2. Du ska älska din nästa så som sig själv. Och framförallt församlingen. Amen. Framförallt dem. Amen. Det är den korta förklaringen.
0: Tack för det. Det finns ytterligare ett ord för döma som man inte ser för blotta ögat. Den finns där i Nya Testamentet. Det är nämligen så att ordet för att be på hebreiska, eller hitpalel, kommer från en rot som betyder att döma. Faktiskt är det, när man ber så dömer man på hebreiska, eller hitpalel. Och då har vi här en passage från Matteus 18 som tar upp det här på ett intressant sätt. Det säger här att Messias säger, jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Att be om något. Vad det än är så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och ytterligare en pusselbit för att förstå lite vad det här handlar om är att han säger termen två eller tre och han är mitt ibland dem. Därför att i en judisk domstol så var man två eller tre. Så att om man var två så kunde man fortfarande ta ett majoritetsbeslut om man var överens. Så då kunde du ta ett beslut och då sa man att då är Gud en tredje person för man behövde tre. Okej, Gud är en tredje person, men vi är överens, vi är två, vi är majoritet, vi beslutar så här. Annars var man tvungen att vara tre. Och då i en judisk domstol så kunde man lösa eller binda. Man kunde då antingen tillåta eller förbjuda. Och intressant att han tar upp den här kontexten när han talar om bön. Så när ni ska be, ni ska samlas, precis som i en domstol ska ni samlas. Och sen ska ni komma överens om vad ni ska be om, för när ni ber så dömer ni. Ni dömer faktiskt hur ni ber. Det kan vara svåra situationer. Hur ska vi be i den här situationen? Jättesvåra situationer kan uppstå. Och det är inte alls tydligt om hur man ska be. Men tillsammans här så söker vi Herren och så kommer vi överens om. Vi ska be så här. På detta viset och på detta viset. Vi har bestämt, vi har beslutat, vi ber, vi dömer. Så faktum är att be är också att döma. Och det

0: finns till och med i det hebreiska ordet lehit palel, som så palal, alltså att döma. Och det framkommer i den här texten i Matteus 18. Så jag tar fram den här som en liten koppling som man inte ser omedelbart i Messias undervisning, men han hänvisar till det. Så han gör oss till domare. På sätt och vis när han ger oss auktoriteten att be och att begära saker, och det ska lösas i himlen och på jorden. Han gör oss till domare. Så det som Jakob pratade om i sitt brev, och det som vi upplever här i församlingarna och i våra liv, det är bara olika aspekter av dom. Hela tiden. Vi dömer i den situationen och den situationen. Vi själva är ansvariga. Vi hålls ansvariga inför det vi säger inför andra, hur vi dömer andra, hur vi dömer ordet. Det verkar som att våra liv handlar om domar precis hela tiden. Ja. Det är som att all varenda ord som utgår ur vår mun är sånt som vi kommer att hålla ansvariga för in i Herrens dag, vilket Messias också säger. Varenda onyttigt ord ska ni hålla sig ansvariga för. Så viktigt är det vad vi säger. Vad tänker du här, Samuel?
1: Ja, men det sägs ju det också här att den som är fullkomlig i sitt tal, och det uppmanas ju till det, att vara fullkomlig i våra tal och att leva fullkomliga liv. Och det kan vi ju inte göra utan Guds nåd, utan Guds kraft. Men med hans nåd och med Guds fruktan och med alla de här komponenterna så får vi ju leva utefter Guds plan och tänka just på det här att jag döms just nu. Jag vägs just nu i den här vågskålen. Vi vet ju det när det står där med i Daniels bok och det skrevs på väggen där. Mene tekel sabataki eller
0: ofersi. Ja,
1: precis. Just det här att du har blivit vägd i vågen och du är funnen för lätt. Ja. Det vill vi ju aldrig bli. Vi vill ju aldrig stå inför Gud en dag. Och han säger, jag döm, alltså ni har inte klarat av domen. Ni har inte klarat av det här. Ni väger för lätt i jämförelse med vad ni hade kapacitet till. Så det är jätteviktiga texter.
0: Ja, det är det. Vad är dina tankar här?
2: Rent spontant så tänker jag på när det här, en annan vinkel är till exempel trons bön ska rädda den sjuke. Att Gud lyssnar på våra ord. Och därför behöver vi vara fullkomliga i vårt tal. Därför att han är intresserad av vad vi säger, vad vi ber. Förrän vi ber ska vi ändå be. Och jag tänker på det du där ute som faktiskt ber. Gud hör din bön mer än vad du anar och kan tänka dig. Om två eller tre kommer överens om, han hör det också. Och det märkliga är just att komma överens eller ha en tro på sin bön. Och be i enlighet med Guds vilja. Gud verkar vara kopplat till att säga, just det, nu kommer de överens, nu dömer de, eller som du säger. Det där ska vi lyssna på. Och så är det precis som uthålligheten också där, i att vara uthållig i sin dom, det vill säga i sin bedömning i bönen. Och det är det som är trons bön. Det verkar också vara viktigt, inte så att det är tekniskt. Vi kan be hur vi vill och det behöver vara skrivna böner eller spontana böner. Jag tror inte det handlar om det egentligen, men det handlar om att det vi ber om, att vi tror på vad vi håller på med. Eller så det som man ska säga, som vi också tar upp det här. Om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet, i Markus 11:22. Jag tror ju på det, men det betyder det att för att bergen ska flytta sig, då måste det finnas en auktoritet. Och vem är det som flyttar bergen? Det är ju Gud genom mig. Jag kan inte flytta ett berg egentligen, men det är Gud som gör det genom mig. Och då förutsätter det att Gud hör vad jag säger. Och det är mina ord viktiga. Vad säger jag? Hur säger jag? Eller tror jag på vad jag håller på med? Ja.
0: Det är kanske lite kontentan av det här avsnittet. Hur oerhört viktigt det är i allting som vi säger. Allting som utgår ur vår mun. För Gud kommer sätta oss en dag på ett domarsäte. Och så står Paulus säger, vi kommer döma änglar. Men redan här och nu, i denna tidsålder, börjar domen. Och den börjar i våra liv och i församlingarna. Och runt omkring oss i allting som vi säger och gör. Så låt oss vara noggranna med varenda ord som utgår ur våra munnar. För vi är satt att bli domare på gott och ont runt omkring oss. Vill du leda oss i bön för det här, Samuel?
1: Amen, Gud, vi bara ber för detta. Att vi ska få gå igenom den här domen i våra personliga liv, i våra församlingar, i våra familjer redan nu, Herre. Så att inte våra liv, Herre, kommer upp med att vara allt för lätta i jämförelse med vad du hade förväntat dig ifrån våra liv. Gud, vi vet att det bara går genom din nåd och din kraft, men vi ber Gud om att vi ska verkligen sätta en vakt vid vår mun så att vi kan vara fullkomliga i vårt tal och att vi kan vara fullkomliga i våra gärningar.

0: genom din stora nåd, Gud, vi ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Kriste.
2: Ja, Herre, jag ber att våra ord inte sårar andra människor. Sårar dem att se ner på sig själva eller sårar dem att inte förstå hur viktiga de är. Jag ber att du hjälper oss att väga orden och vara kloka. Sen till att tala och snart till att höra mer. Ber om nåd och barmhärtighet för alla de ord vi har talat ut över människor som vi behöver be om förlåtelse för. Men jag tackar dig också för att vi ska få sända ord av uppbyggelse, ord av domar, av upprättelse över människors liv, över Norden. Och att vi får sända, som Bibeln säger, sände ditt ord och botade dem. Att du sänder underbara välsignade ord över människor och välsignar dem. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tack så hemskt mycket för din medverkan. Det är en rikedom att få dela de här verserna tillsammans och höra vad ni har att säga här. Och det blir verkligen påtagligt här. Dels från er pastorala erfarenheter här, att domen har redan börjat. Vi förbereder oss nu inför den kommande domen. Välsignad var också du som har lyssnat idag. Tack för att du varit med oss här och hoppas att du har fått något till dig från Guds ord här. Gud välsigna dina kommande studier och frid över dig och frid över ditt hus. Shalom.
2: Himlen TV 7, det är en kanal som verkligen har ett uppdrag att vara en profetisk röst och en resurs för våra församlingar ute i Sverige, Norge och Finland eller var helst du tittar. Jag skulle bara vilja uppmana dig att stödja denna kanalen, för det görs ett bra arbete. Du kan stödja genom att bli månadsgivare eller att stödja genom att swisha in en gåva när som helst och var som helst. Gud välsigne dig i stödet för Himlen TV 7.

Har du blivit välsignad av de här programmen på Kungen kommer och vill se fler program som lär dig att tyda tidens tecken och förbereda dig på det som väntar? Då uppmuntrar jag från mitt hjärta att vara med och stödja Himlen TV 7. Var med och bli en månadsgivare och swisha nu en gåva från ditt hjärta på det numret som du ser här på skärmen. Tillsammans kan vi vara med och förbereda Kristi kropp för Jesu andra tillkommelse. Gud välsigna dig.

I oktober 2024 så var jag på en pastors- och ledarträff tillsammans med Daniela och Martin Persin och flera andra som var där. Och Gud gav mig ett tydligt profetiskt ord till just den här kanalen och till de som par i det arbete de står i. Och jag såg tydligt hur jag såg att Daniela stod på en väldigt liten scen, 2x3 meter. Det var inte så jättestor. Och medan hon stod där och talade så såg jag hur scenen bara växte och den vidgades åt båda hållen så här, blev jättestor. Typ 20x30 meter till en stor scen. Och sen upplevde hon en helig ande tydligt sa att han utvidgar kanalens inflytande och påverkan och att Gud har rest upp Himlen TV7 som en profetisk röst i den här tiden och i nationen bland annat för att väcka människor. Jag tror många av de programmen som sänds på Himlen TV7 är ganska unika just för Sverige och vad som kommer ut i den här tiden. Att det är program som inte bara undervisar utan de utrustar, de väcker och de kallar och mobiliserar Guds folk för att vara redo och förberett inför det som ligger framför, inför det, både det som Gud vill göra men också det som kommer att hända nu i ännu tid. Så var med och stöd det här arbetet, be för kanalen och ge till kanalen och be att den ska fortsätta vara den här profetiska rösten och få det här utökade inflytandet i landet som Gud har kallat den att ha. Gud välsigna dig.

Det är ganska många kristna som tänker att när Gud skapade livets mångfald så gjorde han det genom metoden evolution. Jag tycker det är tråkigt att man tänker så, därför att den materialistiska världsåskådningen som omger oss som troende, den behöver inget extra stöd eller någon draghjälp från troende. Jag ska illustrera det här med en liten berättelse från Bibeln, från Johannesevangeliets andra kapitel. Det är berättelsen om när Jesus är på ett bröllop i Galileen och där vinet tar slut. Det som händer där är enligt texten att Jesus bad tjänarna att hälla upp vatten i några stora krukor, och i samband med detta så plötsligt upptäckte de att det var inte vatten längre, det var vin. Vad ska man tänka om detta? Var det så att Jesus var en skicklig illusionist som hade liksom gömt lite vinkoncentrat någonstans där i sammanhanget? Eller är det så att hela berättelsen är uppdiktad överhuvudtaget? Från början till slut. Ja, det är två tänkbarheter. Men det finns också tänkbarheten att det här är någonting som faktiskt inträffade. Att Jesus verkligen hade makt att förvandla vatten till vin. Alltså, som naturvetare när man ser på den här, läser den här texten

sådär, så är det klart, då är det naturligt att man tänker så här att ja, en vinstock skjuter lite skott på våren och sen så blir det blommor och blommorna slår ut. Det kommer bin och pollinerar och befruktar de här blommorna. Det blir frukter, det blir små vindruvor som sen mognar under sommaren. Och sen mot eftersommaren så skördas de och pressas och sen så sker en jäsningsprocedur och sen lagras vinet under ganska många år om det ska bli ett riktigt bra vin som i det här fallet. Och det är klart att en sån lång naturlig process, att den skulle ske bara i ett ögonblick, det är självklart otroligt för en naturvetare som så att säga inte har en tro på att Jesus var något mer än en vanlig människa. Men det är precis så som Bibeln beskriver att det hände. Och som jag menar att man som kristen självklart kan lita på att det är så. Men om man gör det, om vi som kristna tror att Jesus verkligen förvandlade vatten till vin genom sin makt, varför har vi då ibland så svårt att förstå att i början när Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive arter eller slag, ja, varför vill vi då läsa in miljontals och miljarder år i det sammanhanget? Är det en annan Gud som var verksam på den tiden? Självklart inte. Gud har makt att skapa på kort tid såväl som på lång. Och om han skapade på kort tid, ja, då hade det ett sken av ålder. Precis som det där vinet i Kana i Galileen också hade ett sken av många, många års lagring och allt detta. Så att vi har all anledning att tro på att Gud är underens Gud och att han har makt att skapa på kort tid såväl som på lång.

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

Följ med Pekka Sartola på en resa genom Israels historia. Från Abraham till staten Israels bildande 1948. Serien Från Exodus till idag ger en helhetsbild av Guds stora verk genom det judiska folket till räddning för hela världen. Historien talar sitt tydliga språk. Han som bevarar Israel, han slumrar inte. Se serien Från Exodus till idag

0: Välkommen igen till Kaffebibeln. Vi fortsätter våra samtal med Per Evert. Välkommen.
1: Tackar.
0: Per Evert som är direktör för Clapham-institutet som jobbar med de här samhälleliga frågorna ur kristen synvinkel, inte sant?
1: Mm.
0: Bra. Och Landet som glömde Gud är din bok som vi har samtalat om i flera program, och nu har vi kommit fram till frågan om familjen. För det var ju de här tre områden som Socialdemokraterna la som sin målsättning, att de skulle influera och förändra. Det var kyrkan, skolan och nu är det familjen vi talar om. Vi har redan talat i tidigare program om kyrkan och om skolan, hur de blev förändrade i en sekulär och i en individualistisk riktning. Och nu är ju familjen en väldigt viktig del av vilket samhälle som helst. Jag har varje gång frågat när vi har talat om det här, vad var startskottet? När ser du att man börjar medvetet influera familjen?
1: Ja, för där skulle jag nästan vilja problematisera det introduktionen du gjorde här, att Socialdemokraterna hade som mål att förändra kyrkan och skolan och familjen. Socialdemokraterna hade egentligen ingen större ambition att förändra familjen förrän ganska sent i den här processen. Det fanns några få radikala röster som tidigt hade den här ambitionen att nu ska vi kullkasta allt det gamla och bryta loss familjemedlemmarna från varandra. Men det är i huvudsak Alva Myrdal som är rösten bakom det. Och om man ska tala om startskottet, då är det 1934 när hon och Gunnar ger ut Kris i befolkningsfrågan, som ju uppenbart handlar om familjefrågor. Vi ska ha fler barn. Men ändå är det ju rent destruktiva åtgärder de föreslår när det gäller just behovet att skaffa fler barn. Det ska införas fri abort, det ska tvångssteriliseras och så vidare. Sånt här som inte alls gör att vi får fler barn, utan snarare tvärtom. Men för henne så är det individualistiska, det autonoma perspektivet så viktigt. Och det är det som hon har jobbat tidigare med att driva igenom på religionsområdet och på skolområdet. Men hennes ambition långsiktigt är ju att driva igenom det också i familjen. Men här är ju inte alls Socialdemokraterna och inget annat parti heller, och inte folket med på den linjen. Så det dröjer ju lång tid innan det faktiskt blir verklighet.
0: Det är bra att du rättar till det här för det här. Det betyder alltså att faktiskt en person i den här frågan hade mer inflytande. Till och med inom Socialdemokraterna fanns det de som inte ville det här.
1: Nej. Socialdemokraterna har ett ganska traditionellt familjepolitiskt program under lång tid. Jag har ju haft förmånen att sitta i arkiv och leta bilder, och då hittade jag en som jag tyckte var så talande. Jag tror den är från 1957. Där Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och SSU, alltså Ungdomsförbundet, har en gemensam konferens. Jag tror det är 1957. Tage Erlander håller högtidsanförandet. Den heter Familjen i centrum. Socialdemokraterna är ett familjeorienterat parti därför att folket är familjeorienterat. De tycker det är viktigt med familjen. De andra partierna har program som väldigt tydligt slår fast. Vi behöver värna familjevärdena. Vi ser att det börjar bli en sån här nya kulturströmningar. Men det vill vi inte, för vi tror inte att det är bra för ungdomarna. Vi tror inte att det är bra för samhället. Mm. Så att det dröjer till slutet på 70-talet innan den här vändningen kommer. Och när den väl kommer, då kommer det ju med besked.
0: Så tanken på gemenskap av de här tre, gemenskap, auktoritet, det heliga. Gemenskap, det var länge liksom någonting man inte motsatte sig.
1: Exakt. Och det är så jag beskriver när jag beskriver två tydliga perioder i Sveriges politiska historia. Så är det perioden fram till 1960 där man visserligen driver sekulära ideal väldigt starkt, man är anti-auktoritär väldigt starkt, men man är fortfarande gemenskapsorienterad. Mm. Per Albin Hansson håller ju ett tal 1928 som vi kallar för folkhemstalet, som är liksom den ideologiska grunden för både Socialdemokraterna och faktiskt andra partier också fram till idag, som säger ja, vi ska bygga folkhemmet, det är fint och bra. Men det är ju ganska traditionellt, det är nation och det är familj. Utan det är först ungefär 1960. Eller det är exakt 1960 som Socialdemokraterna antar ett nytt partiprogram. Och då har jag följt processen som man har tagit fram det här partiprogrammet. För de handlingarna finns kvar i arbetarrörelsens arkiv. Och då ser man på det första mötet, då lägger ju Tage Erlander som är statsminister ut riktlinjerna och säger vi ska ha så här traditionella socialistiska ideal, det är så vi ska förnya samhället. Även gamle finansminister Ernst Wigforss är med i gruppen och han kommer med lite inspel och säger vi måste behålla den marxistiska samhällsanalysen, det är liksom klass och så här. Men under resans gång då kommer det nya röster in. Det är Olof Palme, det är Nancy Eriksson som är aktiv i kvinnoförbundet och några till som drar över det i den här radikal individualistiska linjen. Så när programmet väl antas 1960 då är det ett mycket tydligt individualistiskt program och sen är det den utvecklingen som rullar på under 60-talet och sen får helt genombrott i slutet på 60-talet och sen på 70-talet.
0: Om det var så här då, att Alva Myrdal var den nyckelpersonen och hon ensam hade ett stort ansvar för det där och det fanns andra som var mot det. Vad gjorde hon för att hon fick med sig sen 1960 liksom de andra? Vad hade hänt däremellan?
1: Ja, just omkring 1960 då var Alva Myrdal, hon var diplomat och jobbade i andra länder så okay. Hon var inte direkt inblandad i Sverige just då men hon hade sått det här budskapet i andra och nästan allt jag har studerat till avhandlingen är offentliga dokument, men det är några undantag. Dels bakgrundsdokumenten till när man tar fram partiprogram och så är det också en intern grupp som kallas för grupp 222 som samlades just på Alviksvägen 222 och där samlades då de mest radikala av socialdemokraterna. Olof Palme är med på det första mötet tillsammans med sin fru Lisbeth. Sen försvinner han iväg. Men Lisbeth är fortfarande aktiv. Några av de mest radikala folkpartisterna som är ett liberalt parti. Och några radikala röster i andra delar av samhället. Och de samtalar tillsammans att de har läst Alva Myrdals skrifter och lite andra skrifter. Och då lägger de fram en plan för hur ska vi genomföra det här projektet i det svenska samhället. Okay. Och då började hända saker, för då började det pratas om det här i media, det började läggas fram politiska förslag, men det är en långsam kvarnpolitiken och folket är emot, folket vill inte ha det här nya individualiserade synen på familjen.
0: Och vad var planen?
1: Planen är framför allt skattelagstiftningen. Att tidigare så, och så är det ju fortfarande i många länder, att hem, familjer beskattas som en enhet. Man betraktar familjen och äktenskapet som en gemenskap. Men det som var planen var att riva upp den lagstiftningen och ersätta det med en individualiserad beskattning. Och alla förstod att det här är knäckfrågan. Och den beslutar man att har vi väl lyckats driva igenom den, då kommer de andra radikala förslagen att bara fortsätta. Och det var precis så det blev när man väl lyckades med det 1969.
0: Nu är ju en stor fråga, alltid när man talar om familjen så är förhållande föräldrar och barnen. Hur tänkte Alva de andra om det, om den? Hur tänkte du liksom, hur ska man ta hand om barnen om man kör en så individualistisk linje när det gäller föräldrarna?
1: Återigen, de flesta socialdemokrater var som vanligt folk och tyckte att föräldrar och barn har ansvar för varandra och vi har ansvar för att fostra det uppväxande släktet. Men Alva Myrdal framför allt, hon drev den mycket mer radikal individualistiska linjen att barn och föräldrar behöver säras på varandra så att barnen får vara fria. Och det var det perspektivet som också blev dominerande i, nu är vi återigen 1969, det hände så mycket det året, både på skolans område och på familjepolitiken. För på partikongressen 1969, då läggs fram

0: en ny jämlikhetsrapport som leds av Alva Myrdal. Nu är hon tillbaka till Sverige. Nu har hon fullt genomslag för sina politiska idéer. Det är nu hon kan genomföra dem, 35 år efter att hon har skrivit boken. Mm. Och i den här utredningen för ökad jämlikhet, då driver hon väldigt starkt ett helt otroligt radikalt program för individens frigörelse från allt. Och då handlar det just om religionen, för det är redan genomfört. Bort med det. Det är i skolan, det slutliga. Allt ska rivas ner. Och i familjen. Och det är då hon får klartecken att driva igenom det här projektet på olika områden i familjepolitiken. Samtidigt som man håller på att genomföra den viktiga förändringen i skattelagstiftningen.
1: Och oppositionen, fanns den?
0: Absolut. Men då har man ju lärt sig av de tidigare grynnorna och kamperna. Man vill inte ha politisk konflikt. När det gällde ämbetsfrågan och politiseringen av kyrkan så blir det stor konflikt. Ville man inte ha. I skolan så blir det 2,1 miljoner som undertecknar namninsamlingen. Man vill inte ha så stark opinionsyttring. Så då gjorde man så helt enkelt. Att normalt sett så föregås ju all lagstiftning av man gör en offentlig utredning, sen tillsätter man kommittéer och man skriver remisser och så vidare. I det här fallet så gjorde man inte så, utan den här helt avgörande frågan om definitionen av familjen som gemenskap eller självständiga individer i beskattningen, den gjorde man som en intern utredning på Finansdepartementet. Så den kom aldrig ut i den offentliga debatten, utan när det vägvalet väl var gjort där, ja, det var bara rulla på med de andra sakerna.
1: Kommer jag ihåg rätt så var det någon också där som menar först att nej, det här går inte att genomföra, det här med skatteförändring.
0: Ja, alltså de flesta som gjorde de tidigare statliga utredningarna, ja, de sa att men det finns problem med det här.
1: Okay.
0: Men då valde man ju ut kommittéledamöter, och då valde man inte bara de mest radikala socialdemokraterna utan också de mest radikala folkpartisterna. Så att återigen den här kopplingen av inte bara socialistiska idéer utan också radikalt liberala idéer. Och sen drev man igenom det med finansminister Gunnar Strängs gillande och statsminister Olof Palmes uppskattning.
1: Nu vet vi ju att idag så är det ett stort problem i nästan alla västerländer och också till exempel i Ryssland och så vidare, så är det ett stort problem med massa skilsmässor. Mm. Hur ser du alltså på den här utvecklingen vi här talar om nu och frågan om liksom att hålla ihop familjen, överhuvudtaget liksom bo samman, leva samman?
0: Här är det två värden som står emot varandra. Det är ju återigen det här autonoma sidan för sig och gemenskapsvärden för sig. Och man kan tycka att det finns värden i båda delar, men man ska väga dem emot varandra. Och normalt brukar vi säga att det är bra för ett samhälle och för individer att familjer håller samman. Det är bra för makarna, det är bra för barnen. Mm. Men om man låter det autonoma väga över, då säger man alltid att men det är mycket viktigare att man kan bryta sig loss ur äktenskapet. Och det var lite märkligt. Jag tror det var samma vecka som jag släppte den här studien. Då publicerade Centerkvinnorna i Sverige en debattartikel där de förklarade att vi vill att göra det enklare att skiljas i Sverige. Just därför att man måste kunna bryta sig loss. Äktenskapet kan vara fångande och så vidare. Men är det där med nödvändighet bra för de båda parterna? Är det med nödvändighet bra för barnen? Jag är inte så säker på det.
1: Det låter konstigt idag att säga att göra det enklare. Jag trodde det var så enkelt man...
0: Jo, men ungefär. Det finns betänketid till exempel. Därför att staten vet att bara för att man blir osams en dag och spolar ner vigselringarna i toaletten så ska man inte skilja sig. Utan man vill ha en betänketid, inte minst för barnens skull. För att barnen mår bättre av ett enat hem. Det vet alla egentligen. Mm. Men om man nu drivs av principen att individens oberoende är det högsta goda, då är det bara att köra på det.
1: Hur mycket... Överhuvudtaget debatt var det då om barnens välmående?
0: Ja, det finns ju alltid såna här. Seriösa statliga utredningar har ju alltid barnens perspektiv med. Men återigen, så om man drivs av individens oberoende som det högsta goda, då väger det alltid högre. Så gällde det ju när vi hade utredning i Sverige om ska enkönade barn adoptera barn, enkönade par adoptera barn. Och då sa ju de flesta barnrättsorganisationer nej, det är inte bra för barnets bästa. Det sätter inte barnets intresse i centrum. Men det var inte det som vägde tyngst, utan det var just den här rättigheten för vuxna att själva göra enligt sin övertygelse och önskan. Och då fick det väga tyngre.
1: En intressant detalj när vi talar om det här är det att du nämner här i boken om att flera, inte alla, men flera av av de nyckelpersonerna i de här, den här utvecklingen själv levde ett ganska söndrigt, trasigt liv när det gäller trohet till sin make. Till exempel Myrdals och andra, så det var mycket otrohet.
0: Ja. Och det var ju alldeles öppet. Han skrev ju, de finns bevarade i arkiven. Gunnar skrev en massa brev till Alva om att nu har jag varit otrogen med den, nu har jag varit otrogen med den. Så att han såg det som sin självklara rättighet att ha det i sin livsstil. Och jag har också i bildmaterialet så har jag med bilder på Per Albin Hansson och hans två familjer. Han hade ju två familjer. Det var känt, men pressen skrev inte om det. Och dessutom hade han ju sekreteraren på jobbet. Skriver han också om i sina dagböcker. Någon julafton skriver han i sin dagbok att han firar jul med alla tre familjerna en i taget. Och flera andra. Stellan Arvidsson lämnar sin fru tidigt och lever ihop med Britta Stenholm. Och kämpar tillsammans för DDR och den friheten och den nya världsordningen. Så att, ja, det är speciellt.
1: Nu när det gäller skolan och när det gäller kyrkan så kan man säga att det kommer en viss dag, så att säga, ett datum när man kan säga att nu har det lyckats den här processen. Mm. När det gäller familjen, finns det någon sånt datum du skulle säga att nu i och med det här så har det körts igenom att en ny syn på familjer råder?
0: Ja, det är ju dels när man tar den här utredningen på Finansdepartementet. För då skriver man uttryckligen att det finns en gammal familjesyn när man betraktar familjen som en gemenskap ekonomiskt och relationsmässigt. Nu går vi över i en ny syn som består av oberoende individer. Sen får den där sin formella välsignelse av Olof Palme på Kvinnoförbundets kongress 1972. Då har de tagit fram en rapport som heter Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik. Man är väldigt tydlig, här är det inte liberal familjesyn, fastän det är väldigt individualistiskt, utan det är en socialistisk reform som vi ska genomföra. Och ja, det är extrema förslag när det gäller då befrielsen av familjemedlemmarna från varandra. Arvsrätten ska i princip tas bort, äktenskapet ska i princip tas bort, allt ansvar mellan familjemedlemmar ska tas bort. Och det här genomförs ju inte fullt ut därför att det, så kan vi inte ha det i ett samhälle. Men själva principen att individen ska vara centrum för allting och inte gemenskapen och familjen, det ger Olof Palme sin välsignelse på deras kongress. Och sen antas det formellt i partiprogrammet 1975. Och när jag började den här undersökningen, då började jag med partiprogrammen. Och då tänkte jag, ja, nu har jag hittat the smoking gun här liksom. Ja, ja. Här är formuleringen som slår fast individen som centrum i 1975 års partiprogram. Men det var ju bara konsekvensen av de här besluten som man hade fattat under åren dessförinnan.
1: Det är lite intressant att tänka historiskt här nu att franska revolutionen, ryska revolutionen, i båda gjorde man experiment som var otroligt radikala när det gäller familjen, som ledde till bland annat i Frankrike till en massa, en ofantlig mängd med gatubarn, för att barnen blev övergivna när föräldrarna skulle ta sig in i arbetslivet på ett helt annat sätt och så vidare. Och det fanns inte sådana system som vi har idag. Och då liksom, frågar man ju sig liksom att det här experimentet Sverige. Finns det något tecken på, för både i Frankrike och i Ryssland, så drog man tillbaka sen. Man så det här fungerar inte. Vi måste tillbaka. Vi måste ha en starkare familj, morfar och barn. Mm. Och finns det något tecken på det i Sverige att man...
0: Ja, tecknet är just det att de här mest galna radikala förslagen att ta bort alla band mellan familjemedlemmar, de genomförs ju aldrig.
1: Nej.
0: Dels för att ingen vill det av befolkningen mer än de mest radikala galningarna och inte i de andra partierna och så vidare, och de flesta inte i det egna partiet heller. Så det är väl ett tecken på det. Men sen är det ju noterbart det här att likheterna mellan de här stora väpnade revolutionerna, det här är också en revolution, men det är en... Jag lånar ett uttryck från Ronald Inglehart på World Value Survey som kallar för A Silent Revolution. Och den här tysta revolutionen genom statliga utredningar, inte med vapen i hand, den blev starkare i Sverige i slutet på 60-talet och början på 70-talet än i andra länder. Och de frukterna äter vi ju idag.
1: Och de andra partierna, vad gjorde de?
0: De överlade nog tyst med sig själva. Jag har inte följt de interna processerna i de andra partierna. Det finns säkert sådana processer också fram till att de antar sina partiprogram. Men jag tänker mig att de funderar på sin kammare. Ska vi stå

0: fast vid våra kristliga värden, våra familjeorienterade värden, därför att vi tror att de är bra? Eller ska vi följa med det här tåget som verkar ha lämnat perrongen? Och de väljer det senare. Så att både högern, Moderaterna och Centerpartiet, Bondeförbundet, de väljer ju att följa med ideologiskt i den riktning som Socialdemokraterna har tagit med landet på.
1: När vi sen följer politiken därefter, finns det någon, ser du någon sammanhang med det att den här långa hegemonin som Socialdemokraterna hade, den får ju sin slut sen på slutet av 1900-talet. Är det något samband där att man liksom ser, att då börjar man se frukterna av det här med kyrka, skola, familj?
0: Kanske lite grann. Framförallt så är det kanske att det börjar gå knackigt i ekonomin i Sverige på 70-talet och så vidare. Och Socialdemokraterna förlorar makten 76 efter 44 år obrutet styre. Men det som är speciellt och det som uttrycker just den här hegemonin är att när man tittar på vad som händer i Sverige under de 6 år som borgarna styr Sverige från 1976 till 82. För då kunde man ju tänka sig, nu ska de verkligen ta tag i saker och ändra om det som de har längtat efter så länge. Så är det ju nästan ingenting som förändras av de här stora mönstren i Sverige. Därför att det är så starkt inbyggt, inte bara i lagstiftningen utan i alla myndighetsföreskrifter, myndighetschefer sitter inbyggt i väggarna. Så att alla har på något vis fått känslan att men det är så här det ska vara i Sverige och vi kan inte vara på något annat sätt.
1: Nu finns det ju i alla samhällen så finns det ju så kallade experter som har jobbat med de här familjefrågorna som har till exempel själavård och familjerådgivning och allt möjligt. Vad sa de? Sa de någonting i det här skedet? Vårt ljus brann ut här.
0: Ja, men det är ju intressant. Det är ju lite talande också på något vis. Att man ser att här är det någonting som har blivit annorlunda, som kanske har slocknat i viss mån. Och man ser konsekvenserna av det. Men när vi tittar på debatten i Sverige så handlar den ju väldigt mycket om symptomen. Okej, det här har inte blivit så bra. Kan vi fixa till det här med någon kommunal åtgärd eller med någon lagstiftning? Och det här har inte blivit så bra. Istället för att titta på själva roten. Är det någonting i det här desperata längtan efter oberoende som har blivit riktigt bra i samhället? Det är därför som jag låter på den här omslagsbilden på boken, så låter jag den äldre mannen och den lilla flickan stå och reflektera inför på något vis Sveriges sekulära altartavla i plenisalen i riksdagen. Blev det här riktigt bra? Eller är det någonting i det här vägvalen som Sverige har gjort som faktiskt blev dåligt för individer och för samhälle och som vi i så fall behöver tänka om? Men den diskussionen är väldigt svår att väcka i Sverige.
1: Den är väldigt svår att väcka säkert i alla länder, för det är samma sak i Finland när vi talar om våra problem nu med skolan, våra problem med ungdomars mentala hälsa och barnen och så vidare. Så det är väldigt svårt att väcka en mer principiell diskussion om vad vill vi egentligen och har det här någonting? Det enda svar som man får hela tiden är vi ska ha mer pengar, vi ska ha mer experter, vi ska ha mer rådgivare. Men man går inte liksom till grunden och frågar vad kan det här bero på något sätt på en livssyn? Den frågan väcker man inte.
0: Och det mönstret ser man också i skoldebatten på 60-talet. För då har man börjat med experimentskolor som har börjat med den här nya pedagogiken, progressiva pedagogiken. Och man ser ju att det blir en massa problem i de här skolorna med skolk och med skadegörelse, med dåliga studieresultat.
1: Och det kom genast, om jag läste
0: det. Ja, de kommer ganska tidigt. Ja. Och då är ju Olof Palme som är utbildningsminister. Han måste ju kommentera det här på något vis. Och då kommenterar han det alltid med att inte att säga att ja, men det kanske är någonting som inte är så bra med den här filosofin. Vi kanske skulle behöva ompröva den. Utan hans svar är alltid att vi springer fortare i samma riktning så kommer de här problemen säkert att lösa sig av sig själva i framtiden. Och ja, nu står vi där vi står.
1: Så det är det där gamla att vi har inte gått till, när man får problem man går i en riktning så vi har inte gått tillräckligt långt än.
0: Ja, och så är det ju. Det här är ju ett utopiskt system. Det är en utopisk vision som säger att det finns fortfarande någon auktoritet eller någon gammal förlegad norm som finns kvar och hämmar det här. Om vi bara kan bryta bort den, då kommer det jordiska himmelriket att bryta in. Vi är inte där idag, men imorgon eller i övermorgon så kommer vi dit.
1: Vi har tid, Per, jag har varit med en fråga till här innan det här programmet tar slut. Så, den världen som följde med Sverige, kom det några reaktioner utifrån som var bekymrade eller som sa att som märkte det här som du har tagit fram i boken Landet som glömde Gud och i din den här avhandlingen. Mm. Alltså fanns det några röster utifrån som såg det här?
0: Då ska man alltid svara som forskare, jag har inte undersökt den dimensionen och det har jag inte gjort heller på ett strukturerat sätt, så då har man mer en allmän känsla av det. Och det är klart att andra länder noterar att det som händer i Sverige är väldigt extremt. Det finns ju det här uttrycket den svenska synden, där man även i kulturbranschen drev på så oerhört frigjort att bryt ner alla band så blir alla lyckliga och fria. Och riktigt så är det väl inte. Det är därför som vi har blivit mycket mer moralistiska, kanske på ett bra sätt idag. Mm. Och tänker att det där, att man drev på så mycket med fri pornografi och så vidare på 60-70-talet, det kanske inte var så bra för kvinnan eller för mannen heller för den delen.
1: Precis. Så det var ganska litet kanske.
0: Ja, men det är intressant att se när Olof Palme kommenterar det här i riksdagen, han ska driva igenom den nya skolan, då låtsas han ju som att det är bara positivt om andra länder kommer till oss och undrar, hur kan ni vara så framgångsrika? Hur kan ni driva igenom så här mycket? Ja, det är därför att skäl ett och skäl två.
1: Precis. Vi har nu gått i fyra program genom din bok Landet som glömde Gud, och det finns alla, du kan se dem också senare om du har tittat på det här programmet, och vi kommer i följande program, det ska jag berätta redan nu, att tala om hur de kristna ska reagera på det. Vad kan vi göra idag? Och det är ju en väldigt viktig fråga. Och jag tackar dig Per-Evert igen en gång för det här programmet.
0: Tackar.
1: Jag önskar dig allt gott och Clapham-institutet också. Och så ses vi igen om en vecka. Hej! Om du har fått hjälp och välsignelse av de här tv-programmen så kunde du tänka dig att stödja Himlen TV 7. All sån här kristen tv-verksamhet har sina utgifter. Och om du kan tänka dig att stödja oss så är vi tacksamma. Du ser all information du behöver i rutan. Tack och Gud välsigne dig.

Hallå vänner, Per Åkvist här igen. Jag vill fortsätta de här tankarna som jag har delat tidigare och utifrån det bibelordet där Paulus som skrev mer än halva Nya testamentet ändå med alla dessa uppenbarelser och undervisning som han har ändå så har han den här längtan i sitt hjärta som han uttrycker genom att jag vill lära känna Kristus. Jag känner Kristus. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Den bönen har han när han skriver där i Filipperbrevet. Och jag kan inte annat än att bara hålla med. Och jag bara känner att det finns en sån längtan i mitt hjärta att få känna Kristus och kraften. För att kraften är det som visar, alltså den fysiska manifestationen utav Guds Jesu Kristi kraft. Det är det som visar vem man är. Och jag vill fortsätta de här tankarna med dig lite idag då. Låt oss gå till Apostlagärningarna, det tredje kapitlet. Och här kommer vi mitt in i en kontext som jag kommer säkert att ta lite mer om vid ett annat tillfälle. Men Petrus och Johannes ber för, eller de, så här, de lyfter upp den här lamemannen och han blir då helad. Och så på grund av detta så blir det en väldigt uppståndelse i hela stan. Och de står inför det stora rådet, inför den religiösa ledarna. Och så säger Petrus så här. Livets första dödade ni. Men honom har Gud uppväckt ifrån det döda. Det är vi vittnen till. Halleluja. Är det inte underbart att få höra förstahands vittnesbörd? En enorm frimodighet ifrån Petrus här när han talar till de religiösa ledarna. Han skriver själv sen i Petrusbrevet att det var inte några fabler i den gamla, även den nya säger väl några historier. Det var inte några uppdiktade historier som vi skriver om, utan det är vårt eget vittnesbörd. Jag tror att det kan vara kanske bland de starkaste starkaste budskapen vi kan ha, det är när vi har vårt eget vittnesbörd. Det här är någonting som jag har upplevt. Jag har sett det. Jag har fått vara med om det. Amerikanerna säger, you have put the boot on the ground. Du har satt ner stövlarna på marken. Du har tagit i det. Du har sett det. Du har upplevt det. En fysisk verklighet. Ja, så är det med Guds rike. Det finns den andliga atmosfären. Det finns den andliga the spiritual round, alltså den andliga nivån. Men det som händer i det andliga, det manifesteras också i det fysiska. När nu Johannes och Petrus blev ställda inför stora rådet, de fick prygel, de fick stryk, de blev hårt tillsagda och de fick lida där för Kristus. Men så tar de då, blev frisläppta. Och det här är ju, alltså hela den här berättelsen är fantastisk. Jag kommer säkert att gå in i den lite senare. Men jag vill lyfta en aspekt, alltså efter den här förföljelsen så blir de då frisläppta och så är de på väg hem till lärjungarna, de här övriga lärjungarna. Och när de kommer hem,
när de möter sina egna, när de kommer, ja, då börjar här nu då ett bönemöte. Och så står det att de kommer dit, berättar vad alla de här religiösa ledarna har sagt och gjort med dem. När de hör detta så ropar de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himlen och jorden och haven och allt som är nämnt. Och så börjar de börjar endräktigt. Det betyder att de är liksom tuned in. Deras hjärtan är liksom tonade in tillsammans. De, hela församlingen, hela gruppen av människor liksom börjar nu att be tillsammans. De ropar endräktigt till himmelens Gud. Och då läser jag så här, vers 27. De gaddade sig verkligen samman i denna stad. Detta är Apostlagärningarna 4:27. I denna stad mot din helige tjänare Jesus. Det är inte mot kött och blod, utan motstånd, förföljelse, det kommer inte till dig som en person. Du har inte den, liksom, det är inte du som får kriget på dig, utan det är på grund av att du står upp för sanningen, du står upp för Jesus. Det är där som är liksom kriget som kommer emot församlingen eller emot dig som du kan uppleva, men det är inte personligen, utan det, Bibeln säger, det är inte mot kött och blod, utan det är mot han som bor i dig, Jesus Kristus. Ja, de gaddade sig verkligen samman. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och så kommer nu det. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Halleluja. I förföljelsen, i kriget, så istället för beskydd, istället för att liksom gömma sig undan och liksom dra sig tillbaka, så ber de: gode Gud, himmelens Gud, ge oss frimodighet att predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota, låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de slutat att be skakade platsen där de var samlade. De uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Halleluja. De säger: hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Ditt ord. Det är ju ordet som kraften finns. Evangelium är Guds kraft. Precis som jag berättade för ett tag sedan. Jag berättade om att Jesus själv kom, ställde sig bredvid mig. När jag kände att jag kan inte, jag har ingenting att ge. Jag är tom på insidan. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jesus kom och ställde sig vid sidan av mig, tog min hand och talade och sa: evangeliet är Guds kraft. Det har lärjungarna förstått, och de här nu säger de: hjälp oss att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand, Herre. Din hand är inte för kort, utan din hand når varje människa som hör det vi säger, som hör evangelium. Din hand är inte för kort. Ja, så att de ber att Jesus ska räcka ut sin hand. Jesus räcker ut sin hand när ordet predikas. Det är då som Gud, Jesus Kristus, kan faktiskt räcka ut sin hand och fysiskt manifestera ordet. Låt mig läsa i Markus evangeliets det 16:e kapitlet. Och här, alltså, jag verkligen, det här är ju evangeliet i ett nötskal, va? Här är ju själva the core of the gospel.
Vers 16, vers 17 kan vi läsa. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. Alltså de ska leva i en övernaturligt beskydd. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är ju vad Jesus lovar oss när han sänder ut sina lärjungar ut att predika evangelium. Evangelium är Guds ord. Och lyssna här. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Vers 20. De, lärjungarna, gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem, bekräftade ordet genom tecken som följde. Ser du här vad vi läst? Alltså, jag har hört så många gånger. Jag reser över världen, reser i Europa lite grann. Varje år reser en hel del i Amerika. Reser omkring i Sverige. Från kyrka till kyrka och predikar. Berättar om vårt missionsarbete. Predikar som jag predikar till dig här nu. Överallt, oavsett vart jag kommer någonstans. Till och med på platser i Afrika. Så säger folk, åh, vi längtar så mycket mer. Vi vill ha så mycket mer av Jesus. Och då, många gånger så undrar jag, vad är det de menar egentligen? För att här har ju faktiskt Jesus bara gett oss en väldigt enkel instruktion på hur vi ska få mer utav honom. Ingen fördömelse, men lyssna här vad ordet säger. Det är ju sanningen som ska sätta oss fria, eller hur? Det är så. De gick ut, lärjungarna, du är lärjunge, jag är lärjunge. Och Jesus är densamma igår, idag, så är all evighet. Så här är det. De gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem. Inte istället för. Alltså jag har hört människor som säger att här sitter vi och väntar och vi väntar och längtar. Och gör inget. Men Jesus säger, nej, du ska gå ut. Du ska gå ut. Gå ut. Om det handlar om att gå ut på nätet och vara på internet och vara en människa som möter, alltså där är ju en mötesplats idag. En mötesplats på den digitala plattformen där social media och Facebook, Instagram, Snapchat och allt det här. Alltså det pågår så mycket skräp på till exempel Snapchat. Hur unga människor idag får tag på droger och får tag på sex och alla möjliga destruktiva beteende. Men vet du, den plattformen kan också vara en plattform där människor får tag på Jesus. Det kan vara arbetsplatsen, fikarummet, det kan vara i bussen, pendlarna som du möter varje dag. Det kan vara så många olika platser var du än är där du möter människor. Han verkar tillsammans med dem. Jag vill berätta en liten berättelse där jag då, som reser runt och står ofta på kyrkplattformar eller plattformen ute bland onådda eller våra kampanjer, crusades och så. Jag försöker så mycket jag kan i bussen, i
flygplanet, på tåget. Att bara ha öppna en kommunikation med människor. Oftast så leder det till att jag får berätta vem jag är och vad jag gör och vad jag tror på. Men jag kommer så noga ihåg en sån riktig glädje jag upplevde för ett tag sedan. Jag var i Malawi. Jag bodde på ett litet gästhus, en väldigt enkel liten plats. Ett samhälle i södra delarna. Vi hade några seminarier och hade undervisning på ett ställe. Men det här bodde, så det var en bit bort. Så jag, ifrån där som pastor, min host, alltså han som min värd. Han satte mig där i det här gästhuset. Och jag gick ut och började att gå på kvällarna och hade en liten motionsrunda. När jag en av kvällarna så går förbi ett litet shoppingcenter där. Så sitter det två grabbar och de börjar ropa. De kallar mig för Musungu. Och jag stannar och säger, det måste vara mig du menar. Och vi börjar en konversation där. Du, på 2 minuter så bara upplevde hur Guds ande var där. Och jag började tala in i en av de här grabbarnas liv. Jag började tala om att jag vet att du har varit kristen tidigare. Ja, det säger han. Håller han med om. Och du har lämnat kyrkan. Ja, jag har varit besviken på det ena och det andra. Och han hade en berättelse på det. Och Gud uppenbarade för mig vad som var liksom lite i kärnan i hans problem där. Och jag började då att berätta. Du, på 20-25 minuter så kände jag att hur Herren verkade tillsammans med mig. Efter 20 minuter så var han färdig. Och tillsammans med då hans kompis som bara fick liksom en del av det. Han var kanske då the target. Han var målet för Guds ande just där. Men hans kompis fick vara med. Och där började vi att be en frälsningsbön. Han fick uppleva Guds kärlek och sitter där på verandan till ett litet shoppingcenter och gråter inför Gud och tar emot förlåtelsen, tar emot Jesus. Fantastiskt. Jag bara upplevde att Herren verkade tillsammans. Hade jag inte börjat att prata, hade inte jag stannat och liksom öppnat upp för en kommunikation, så hade inte den helige andes närvaro kunnat ta tag i den här mannens hjärta. Vi hade en underbar stund tillsammans. Min glädje i detta var att jag tyckte det var lika roligt att be med dessa två grabbar som är tiotusentals ute på kampanjfältet. För att Herren var där. Herren verkar tillsammans genom att låta under tecken

0: som då följer inte dig som person utan ordet. Så låt oss, jag vill bara uppmuntra dig att låt oss tillsammans predika Guds ord. Träd upp i tid och i otid. Låt mig få be en bön. Herre Jesus, jag ber för var och en som har hört mig idag. Ber om en ny frimodighet, om en tro på Guds ord, om en glädje i att predika ditt ord. Att använda ditt ord som det verktyg att nå in i människors hjärtan. Gud välsigne dig och så stay tuned. Jag kommer tillbaka med mera budskap. Gud välsigne dig. Om inte du känner Jesus så vill jag önska dig den bästa gåvan. Och det är att lära känna Jesus. Att först bjuda in honom i ditt hjärta och säga: Jesus Kristus, kom in i mitt hjärta, fräls mig. Jag vill ge mitt liv till dig. Med några sådana enkla ord så kan du få möta Jesus och sen lära känna honom stegvis. Gradually. Du kan lära känna honom i en växande relation. Be tillsammans med mig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag vill lära känna dig. Kom in i mitt hjärta, fräls mig. Med de enkla orden så kan du då få möta Jesus. Och sen från här och nu börja bygga en närmare och närmare relation. Jag vill också be, om du sitter där hemma och är sjuk någonstans i din kropp, så vill jag förlösa Guds kraft över oss här idag. Fader, i Jesu Kristi namn, jag ber om din hand. Jag vet att din hand är inte för kort, utan din hand ska räckas ut och hela de sjuka. Jag ber om cancertumörer ska gå just nu. Jag ber att ledvärk ska försvinna. Jag ber om den där njuren som har stängt av, den är shut down. Den njuren i Jesu namn ska komma tillbaka i liv. Kom till liv, kom till liv, kom till liv. Fader, i Jesu namn, jag ber varje sjukdom, varje kranka i Jesu namn bli helad. Amen.
1: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

som verkställs i andevärlden när vi faktiskt tar tid med Gud. För det händer saker när vi ber. Vi fick det här brevet skickat till oss på posten och jag ska läsa det för er. Det står så här, en liten vers. Plötsligt Gud, de synliga bönesvaren utgjuter och sänder. När han i sin tid på våra böneskålar vänder. Bönesvarens skörd är rikare än våra förböners sådd. Det ser vi när den tiden plötsligt är nådd. Bibeln säger så här i Efesierbrevet 3:20. Han förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Hej, mitt namn är Kenneth Wittig. Jag är pastor i Borgå, Philadelphia. Jag leder också en organisation som heter Karisma Farleden som arbetar med Israelfrågor och hjälper judar att hitta hem. De här fyra tv-sändningarna som vi ska sända så handlar om att hur ska vi bevara körden. Vi tror att Gud kommer att ge en fantastisk skörd, och det är många som har berört hur vi förbereder en skörd. Men det viktiga är också att hur vi bevarar den här skörden. Och det vill jag tala om här vid några tillfällen. Jag vill ta en bakgrund från Billy Grahams kampanj som då var här i Finland 1987. Det var en fantastisk kampanj. Jag var själv med där och också medverkande. Jag fick fungera som utbildare för de som skulle be för de som kom fram och gav sina liv åt Herren. En kampanj som faktiskt berörde väldigt, väldigt mycket människor. Men frågan är då, vad var skörden av en sån här stor satsning? Den pågick i 6 dagar, 25 till 30 augusti 1987. Enligt den statistik som vi har så kom det 183 000 människor som besökte kampanjen. Det är en kampanj som kanske är en av de största kampanjer vi har i Finland gjort som kristna. Och glädjande var faktiskt att vi tillsammans med alla de kyrkor och församlingar som finns i Finland som bara ville arbeta tillsammans kunde tillsammans då utföra en sån här kampanj. Det var också en väldig favör att få träffa Billy Graham själv personligen. Men varför jag lyfter fram den här kampanjen är vad blev då skörden av en sån här mega insats tillsammans som församlingar. Och man kallar det att det är Finlands uppdrag. Den var så pass stor och så omfattande som berörde på ett sätt hela Finland. Den pågick i Olympiastadion

Och det var en mäktig upplevelse, speciellt i slutet när Billy Gay han gav den här inbjudan och människorna bara strömmar fram för att ge sina liv åt Jesus. Personligen när jag satt där på läktaren och såg dessa människor strömma och hur man upplevde hur den heliga anden liksom bara sänkte sig ner över hela stadion. Det var verkligen en otrolig upplevelse. Man fick helt enkelt känna Gud är verklig. Han är här, han är närvarande. Vad blev då körden? Det är det som jag skulle vilja lyfta fram här. Det var en väldigt stort arrangemang, om jag så uttrycker det. Förberedelsen. Bill Graham hade en person som var ett helt år i förväg i Finland och förberedde den här konferensen. Man förberedde också en stor grupp människor som skulle medverka. Och jag fick då förmånen att vara en av dem som var med och utbilda. De som skulle be personligen för de här som kom då till för att ta emot Jesus som sin Herre. Tillsammans var det 12 500 människor som gick igenom någon form av utbildning. Det var 9 000 människor som kom fram och ville ta emot Jesus som sin Herre. Vilken otrolig seger, om vi så säger. 9 000 människor gav sitt liv på 6 dagar till Jesus Kristus. Och för att det skulle fungera så utbildade man först, om man helst ville att det skulle vara pastorer, som var på en 3 dagars intensiv kurs där man fick väldigt bra undervisning om hur hjälpa helt enkelt människor att be och få den här kontakten tillsammans med de nyfrälsta, eller de som söker. Och efter det så höll man då på olika håll i Finland kurser i församlingen för de som ville ställa upp och be för människor helt enkelt. Och allt det här tillsammans visar en otrolig omsorgsfull förberedelse för att så många som möjligt skulle förbli kristna. Jag måste säga att jag berömde den organisation hur de jobbade. Men vad blev då resultatet? Det är alltså därför som jag lyfter fram Billy Grahams kampanj. Charlie Riggs som tränade oss, han berättade om sin egen frälsningsupplevelse. Hur viktigt det var för honom att han hade någon som så att säga vandrade med honom. Den första tiden som nyfrälst. En man som var totalt förvandlad av Guds ord. Vi fick en hel del material med från den kursen för att hjälpa dem som då mötte människorna som kom fram. De skulle samtala med dem. De var där och stödde dem när Billy Graham bad frälsningsbönen. Man tog också upp kontaktuppgifter. Man skrev namn och adress, och också den som bad för den här personen gav sitt namn och sin adress och sin telefonnummer. Och då var tanken det att efter den här konferensen så alla dessa 9000 personer så skulle helt enkelt få en församling dit de kunde komma till för att fortsätta sitt nyvunna kristna liv. Och det är egentligen här som kanske själva problemet uppstår. I de flesta fall. Så av 9000 personer som kom fram. Billy Graham som själv då talat till oss vid några tillfällen. Han sa så här att om det är en bra konferens. Så är det mellan 5 000

och 6% som är kvar efter ett år. Det låter nästan, ja, jag vet inte vad jag ska hitta för ord. Jag tycker att det är faktiskt ett inget bra resultat. Då kan man ju inte säga att alla som då blev borta från församlingsliv förlorar sin frälsning. Men hur man än ser på det så har man på något sätt inte lyckats med det man ville helt enkelt satsa så pass mycket både tid och kraft för att nå till det mål. Kampanjen var fantastisk. Budskapet var helt otroligt bra. Och all den här förberedelsen var också helt underbar. Men låt mig berätta någonting från mitt eget liv. Jag hade förmånen att resa runt i svensktalande Finland efter bibelskolan, som jag då gick egentligen under 4 år. Vi hade en intensiv studietid när vi studerade Bibeln. Sedan åkte vi ut i team för att i teamen då besöka skolor och helt enkelt dela evangelium. För mig var det här en väldigt, väldigt viktig period personligen. För jag var ganska ny i tron och jag hade ingen egentligen kristen vän så här när jag kom till bibelskolan. Men jag hade just hittat en församling och där började liksom ett helt nytt liv för mig. Och att då få direkt vara med och dela evangeliet med andra när man kommit till tro är, tror jag, en viktig erfarenhet för en ny kristen. Det sista året som jag då också ledde det här teamarbetet, som jag då gjorde i 8 år tillsammans med flera andra. Så det sista året så hade vi 800 unga människor som skrev: jag vill bli frälst, jag vill ha kontakt med kristna och så vidare. Men i skolvärlden var det inte möjligt att göra det. Så vi gjorde som också i den här kampanjen med Billy Graham. Vi gav de här adresserna, kontaktuppgifterna till församlingar på orten. Och jag förstår att det egentligen är en ganska svår passage att flytta liksom den här kontakten från den person som har talat om Jesus. Det föds nämligen en relation när och säga om jag delar evangeliet och människor sätter tro till det och är färdiga att ge sitt liv åt Jesus. Det föds en relation mellan den som är med och på ett sätt föder fram en ny kristen bebis. Och att sedan då ge den här kontakten till helt främmande människor som de inte känner, det fungerar inte riktigt bra. Och av dessa 800 ungdomar då under det senaste sista teamåret vi åkte, så var det egentligen ganska få som blev del av en kristen församling. Och det här programmet som vi då kommer att tala om i 4 avsnitt så handlar alltså om att hur ska vi bevara den skörd som kommer. Vi tror utifrån det vi läser i Bibeln och utifrån vad vi lyssnar till den profetiska anden. Jesus säger att ändens tid är skördens tid. Så vi har alla orsaker att förvänta oss en skörd. Klimatet i vår värld, liksom, vi ser det alla hur det blir stuffare. Det man liksom laddar upp för krig. Och vi hoppas att det aldrig ska kunna bli krig. Men det är just då också skörden kommer. Och därför behöver vi vara förberedda i församlingen att ta emot skörd. Så vad gick då fel i kampanjen med Billy Graham? Om det bara är
mellan 5-6% som efter ett år är kvar i den kristna församlingen. Jag tror att det lönar sig att sitta ner och tänka, vad blev fel? Inte för att vi vill tala något negativt om den kampanjen eller någon annan kristen kampanj, utan för att lära oss, vad kan vi göra bättre? Och när jag har stannat inför det här, jag har frågat Gud, jag har studerat Bibeln, så är det vissa saker som blir rätt så tydliga. Och vi kommer att beröra dem vid senare tillfällen lite mer. Jesus säger så här i missionsbefallningen i Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Jesus sa inte här att vi ska bara predika evangelium, utan han sa, gör alla folk till lärjungar. Och det är långt mer än att vi har en bra predikan, en bra evangelisk förkunnelse och människor är beredda att ge sina liv åt Jesus. Då har vi inte uppfyllt det som Jesus säger, att göra dem till lärjungar. När jag kom till tro 14/10/1974, det är faktiskt rätt så många år sedan. Jag hade inte en enda en kristen kompis. Jag hade ingen församlingsgemenskap. Min äldre bror, Bengt som han heter, som fick leda mig fram till den stund då jag sa till Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min Herre. Och den otroliga frid som strömmade in i mitt hjärta, det finns inte ord att riktigt beskriva hur starkt det var. Men jag hade ingen aning om vad det är att vara kristen. Jag hade inget annat än jag hade någonting inom mig som säger att jag är Guds barn. Det var det enda jag visste. Så utifrån den situationen att då börja vandra med Gud, så det var väldigt stapplande, får jag säga. Och jag tackar faktiskt Jesus för att han bevarade mig. I 4 år hade jag egentligen ingen kristen gemenskap. Och jag hade ingen kristen kompis. Mina kompisar, de övergav mig. Jag blev på ett sätt ganska ensam lämnad. Men jag hade någonting i mitt hjärta som sa, och som det också står i Bibeln, att Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Men jag kan tänka mig att många, många som då på Billy Grahams kampanj kommer fram, ber tillsammans med Billy Graham den här bönen att överlämna sitt liv i Jesu händer. Det hände faktiskt någonting där. Gud rörde vid människors liv. Men man är fortfarande en liten, liten bebis. Och på samma sätt som en liten bebis helt enkelt har väldigt svårt att klara sig om man inte har sådana som hjälper en. För mig personligen kom den stora förändringen in i mitt liv när jag efter 4 år, då jag hade egentligen ganska svåra saker i mitt liv att kämpa med. Och jag bad mycket den tiden och jag fick ibland bönesvar. Men jag var väldigt okunnig om vad Bibeln säger. När jag läste Bibeln så förstod jag det inte. Det är precis som den etiopiska hovmannen som

Guds hände Filippus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 8. Gud sände Filippus för att hjälpa honom med de frågor som blev aktuella i hans liv. Han säger så här: hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Och exakt så här var det för mig. Därför var mitt kristna liv staplande i 4 år. Men vändningen kom. Inte i första hand att jag fick en kristen vän, utan det att jag fick uppleva det som Bibeln kallar om den helige andes dop. Jag blev fylld av den helige ande. Jag fick en sån längtan. Jag fick gråta mina synder. Jag fick liksom lämna någonting där. En process som varade i månader. Och det ledde till att jag väldigt konkret hörde den helige ande säga att gå med i en församling som fanns och som fortfarande finns på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Den tiden hette det Philadelphia-församlingen i Helsingfors. När jag kom med där så kände jag, det här är mitt hem. Det blev som ett andligt hem, en andlig familj. Och utifrån det jag upplevde när jag kände hur den heliga ande liksom fyllde mig och jag kände hur Gud kallade mig, så förstod jag att jag skulle behöva ge tid att gå på en bibelskola. Så jag gick på en bibelskola som man just det året hade startat i Philadelphia-församlingen i Helsingfors, ute på en holme i Sibbo skärgård. Pågick den här bibelskolan. Och den här relationen, varför jag lyfter fram det här är det. Det är inte bara de här personliga upplevelser du har i ensamhet. De är viktiga. Och utan dem så har jag väldigt svårt också att orientera mig. Men jag behöver vänner. Jag behöver en kristen gemenskap där jag känner människor som hjälper mig, som jag kan samtala med. Det är klart jag fick många bönesvar, men jag behöver människor som jag väldigt konkret kan samtala med om frågor som kommer upp. Den här bibelskolan, den gjorde vissa saker för mig. Och som jag tror att varenda en ny kristen skulle behöva få strax i början komma med. Nämligen att få sitta ner, läsa Bibeln tillsammans med människor som kan förklara bibeltexten och som har erfarenhet av ett kristet liv. Alltså med andra ord andliga föräldrar som också inte bara är föräldrar, utan de ger sin tid, de ger sin energi, de ger liksom, de tar en till sig. Det var det här som skedde för mig. Och det var med att processa mitt liv så att jag visste, nu förvandlas jag till en helt annan människa än vad jag var när jag kom till bibelskolan. Så det här är det man helt enkelt missar, eller som fattas i en evangelisk kampanj där 9000 människor kommer fram och har upplevt någonting med Gud. När inte de kan koppla till en församling så blir den här tillväxten inte rätt och många faller av. Jesus säger att evangeliet är som när en man går ut och sår. Somt faller på vägen och fåglarna kommer och äter upp fröet. Somt faller på en jordmån där det fanns bara lite jord. Och när prövningen och besvärligheterna kommer så dör det här fröet. Det torkar upp för att det finns inte tillräckligt med jordmån. Det tredje som Jesus säger om det här fröet är att det är rikedomens lockelser och bekymmer som kväver så att det inte

inte bär någon frukt. Det här skulle varenda en ny kristen behöva vara med om, att den får andliga föräldrar och som hjälper en att växa. Som hjälper helt enkelt att få tag i det liv som Gud säger redan innan världens grund var lagd, så hade han utvalt just dig. Och han har en plan för ditt liv. Och den planen kan jag inte få tag i om inte jag ger tid att sitta ner och lyssna till vad Guds ord säger. Och när jag läser Bibeln tillsammans med andra troende, människor som vill be tillsammans med mig, som har mig liksom i sitt hjärta och som känner med mig. När man är med i en sån atmosfär, så då börjar jag plötsligt förstå vad Gud vill med mitt liv. Och för mig, det första året på bibelskolan, då hade jag studerat inom tekniken i 7 år. Och jag tänkte att det var min framtid. Men när jag satt där så förstod jag, nej, det är en helt annan plan som Gud har för mig. Så vad var det man helt enkelt missade i kampanjen med Billy Graham? Där det då, om vi tar den statistiken, så är det av 9000 var det 450 personer som stannade i församlingsliv. Vi kan inte säga att det var en bra körd. Och med den otroliga insats, det otroliga engagemanget och hur man fick, tänkte säga, nästan hela Finland i rörelse, så att 183 000 människor kom till stadion för att lyssna till ett tydligt och klart evangelium där Jesus Kristus är den som frälsar en människa. Och gensvaret var helt fantastiskt. 9000 var villiga att ge sitt liv åt Jesus. Men sedan skedde någonting som vi behöver göra bättring. Och inför den kör som kommer, så vill jag verkligen genom de här fyra undervisningspassen som vi har, så vill jag faktiskt påvisa att Guds församling kanske är annorlunda än den som vi har byggt upp här i västvärlden. Så kära lyssnare, be för det här. Fråga också Gud, vad är din uppgift i Kristi kropp? För varenda en kristen behövs för att körden ska komma in. När jag var liten så hade vi jordbruk med min pappa. Och när det var kördetid, då skulle alla ut på kördefältet. Ingen fick bli hemma. Hade du lite hosta oss nu, och det var ingen orsak till att bli hemma. Och så här förstår jag det också nu inför den stora körd som ska bärgas in. Som jag sa här i början. Jesus säger, tidens slut är skördetid. Då ska skörden in. Och vi står just i början av den perioden. Så kära vän, låt oss be tillsammans. Jag tackar dig himmelske Fader, att du älskar som varje människa, att du utgav din enfödde son, både att var och en som tror på Jesus inte ska förgås utan ha evigt liv. Tack Herre att du hör var och ens bön, och du välsignar oss med den helige andes närvaro och hjälp. Amen.

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade

sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sa: "Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom." När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: "Stig upp och var inte rädda." De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sa Jesus åt dem: "Berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda." Lärjungarna frågade honom: "Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?" Han svarade: "Visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida." Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom." Jesus svarade: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig." Jesus talade strängt till pojken och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Varför kunde inte vi driva ut demonen?" Han svarade: "Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er." När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem: "Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå." Då blev de mycket bedrövade. När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: "Betalar inte er mästare någon tempelskatt?" "Jo", svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus, innan han hunnit säga något: "Vad tror du, Simon? Av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt? Av sina söner eller av andra?" Då Petrus svarade: "Av andra", sa Jesus. "Sönerna går alltså fria. Men för att ingen ska stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket.

De som gör sig själva små, som det här barnet, är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Ja, då är du välkommen till program 12 här i den här serien Homes of Hope, där vi har 15 avsnitt, ungefär 15 minuter per gång. Och idag ska vi prata om att höra Guds röst och bli ledd av den helige ande. Ja, det handlar om att bygga Guds rike i hemmet och i vardagen. Och Jesus, han, när han åkte upp till sin fader på Kristi himmelsfärdsdag, som vi också firar i Sverige, så sände han den helige ande, hjälparen. Det är bättre att jag lämnar er så att ni får den helige ande, samma ande som jag hade. Så den helige ande, hjälparen, är med dig som troende. Och tittar vi på vad Bibeln pratar om när det gäller anden, höra Guds röst, så Gud, han talar, men lyssnar vi? Det är frågan. Har du någonsin funderat, hur talar Gud? Eller hur kan jag veta att det är han som talar till mig? Vi lever i en värld full av röster, nyheter, sociala medier, våra egna tankar. Men mitt i allt det här så talar Gud. Han talar genom sitt ord. Han talar genom sin ande. Han talar genom människor omkring oss. Jesus sa, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10 och 27. Så mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. När jag läser Bibeln så står det mycket om herden och fåren och höra Guds röst och så vidare. Jag sa till Gud vid något tillfälle när jag satt i mitt hem och hade tid med Gud. Men Gud, jag har inte sett så mycket herdar och sådana här saker. Kan du bara visa mig vid något tillfälle hur herde och får funkar på riktigt? Och då var vi i Spanien faktiskt, jag och min familj, och på semester. Och så fick jag se vi var ute på landsbygden där lite, och så såg jag en fåraherde med kanske 200 får som skulle över en stor väg. Och jag tänkte, nu, det här är kanske mitt tillfälle. Och så såg man herden bara gick, tittade framåt med sin herdestav. Och sen ropade han bara, åh! Och så började

0: gick fåren över vägen så här. Och så var det ju några eftersläntrare självklart på slutet där. Och jag tänkte, det här kommer han missa nu, herden. Nej, men han vände sig inte om en enda gång. Han bara gick rakt fram. Och så var som han hade ögon i nacken, så han såg de här fåren på något vis. Och så ropade han igen, hej, sa han. Och så bara, prutt, så kom de tillbaka, de här sista. Och så gick de här 200 fåren över den här vägen som var lite upphöjd så här. Och så fåren hörde verkligen herdens röst. Och han var på väg framåt. Gud vill att vi ska höra hans röst, följa hans ledning. Men det kräver att vi har lärt oss att lyssna. Så den första punkten jag har här idag. Hur talar Gud till oss? Och Gud talar till oss på många olika sätt. Men de tre vanligaste sätten han talar till oss är genom Bibeln, hans skrivna ord. Bibeln är som ett brev från Gud direkt till oss. Och när vi läser det med ett öppet hjärta så talar han direkt in i vår situation. Psalm 119 och 105 säger, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Så ljus kommer i din situation. Och vill vi höra Guds röst dagligen så behöver vi äta hans ord. Precis som fåren förs på bete så behöver vi också aktivt äta hans ord. Och tittar vi vidare så ser vi också att Gud leder oss genom den helige ande. Hans viskningar i vårt hjärta. Och när vi tar emot Jesus så får vi också den helige ande som vår hjälpare. Är du glad för det? Att du har fått den helige ande. Han är våran vägledare. Han talar i vårt inre. Ger oss frid om vi är på rätt väg. Och han ger oss också varningar när vi är på väg att gå fel. Så Gud talar också i Johannes 14 och 26. Det står så här. Jesus sa, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Så ibland är hans röst en mild viskning. Ibland är det som för Elias upplevelse i första kungaboken 19 och 12. Gud var inte i stormen, han var inte i jordbävningen, utan i den stilla susningen, där var Gud. Så Gud, han vill att vi ska tona in på hans kanal. Ett tredje sättet som Gud talar till oss är genom andra människor och omständigheter. Gud kan också tala genom andra människor. Genom en predikan, genom en vän eller genom en situation vi möter på olika sätt. I apostlagärningarna ser vi hur Gud ledde sina lärjungar genom profeter och andens tilltal. Och det här är väldigt spännande. Så de här tre sätten talar Gud till oss. Vi kan också, som andra punkten jag har här idag, det är att känna igen Guds röst i liknelsen om radion. Låt mig ge dig en liknelse. Tänk dig en gammal radio med en sån här ratt som man hade förr i tiden. Om den inte är rätt inställd på rätt frekvens, då hör man bara brus. Jag har köpt en sån här gammal 60-talsradio som jag har i min stuga i Edsbyn. Man behöver ställa in den så här med den här ratten. Men om du finjusterar den här så hittar du den här tydliga signalen. Och att känna igen Guds röst på det här sättet. Och när det gäller att höra Guds röst så har vi samma sätt också. Vi måste stänga av bruset. Dra oss undan för att be, söka honom. Vi behöver finjustera våran mottagning. Läsa Bibeln, be i den heliga ande. Och vi behöver också för det tredje lyssna noggrant. Vara känsliga för hans tilltal. Och om vi tar oss tid att lyssna kommer vi också börja höra hans röst tydligare. Och när vi söker honom i sökande bön. Och nu vill jag att du ska få lyssna på en videohälsning här från Kristoffer Albeck som är präst. Och han talar om det här med att be.
1: Jag tror att bön i Jesu namn påverkar. Bön i Jesu namn har kraft. av allting som vi prioriterar.

0: hanterar våra liv till varenda dag. Vad kan vara viktigare än att samtala, ha rådslag med honom som håller hela världen i sin hand? Tänk ifall Sverige kunde bli på riktigt ett bedjande land. Det skulle förändra allting.
1: Ja, för det tredje, när det gäller att söka Gud och lyssna till den helige andes ledning, så ser vi den helige ande leder oss till handling. Koppling också till det här med Homes of Hope, att Gud vill att vi ska göra saker, ta steg. Därför att han älskar inte bara med ord, utan han vill agera till människor där vi är. När vi hör Guds röst, när han kallar på oss, inte bara ta emot, utan också kunna ge vidare till andra. Ska du säga ordet andra? Säg det högt, andra. På engelska, others. Frälsningsarméns grundare, William Booth, han skulle ha ett tal i en stor, stor konferens i Frälsningsarmén i England. Och det var en av de största konferenserna. Han skulle tala där, så sa Gud, du ska inte åka dit. Du ska skicka bara ett brev. Och när klockan var slagen och han skulle börja tala, så var han inte där, utan man läste upp ett brev från William Booth, Frälsningsarméns grundare. Och i det här brevet som nu öppnade, så stod det others. Andra. Det är inte bara jag som ledare, utan ni alla ska agera ut. Och där blev en vändning för Frälsningsarmén, där man växte kraftigt när man också började ta steg. Och Bibeln säger i Jakob 1:22, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och i Homes of Hope också, så kan vi ta steg och bjuda in till våra hem. Vi är inte perfekta, men vi kan bjuda in och bjuda hem och umgås med människor, dela det här hoppet som vi har. Ja, låt mig ge dig en liknelse om fyrverkeriet och ljuslågan. Tänk dig en raket på nyårsafton. Den lyser upp hela himlen några sekunder och sen försvinner den bort. Så kan en stark andlig upplevelse vara. Men Gud vill att vi ska ha liksom som en ständig låga som värmer och lyser varje dag. Och därför så vill den helige ande leda oss i en långsiktig kärlek och tjänande. Inte bara ett ögonblick av inspiration. Och när vi lyssnar på hans röst och följer hans ledning, förvandlas vi och förvandlar också världen omkring oss. Det fjärde jag vill ta upp här, hur kan vi höra Guds röst bättre? Stilla oss inför Gud, ta tid i tillbedjan, läsa Bibeln regelbundet. Guds ord är vår andliga kompass. Wow, tänk, en kompass bara öppnas upp på det här sättet. Vi kan be om den helige andes ledning. Han hjälper oss att förstå vad Gud vill. Och vad villig och lyd. När Gud talar behöver vi svara i tro. Jesaja 30:21 säger, om du viker av till höger eller om du viker av till vänster, ska dina öron höra en röst bakom dig som säger, här är vägen, gå på den. Låt mig avsluta med ett utmanande val. Vi har två olika val just nu. Och jag tänker på att avsluta med den här utmaningen för dig. Två olika val. Och jag kan liksom höra Guds hjärta slår för dina grannar, för dina arbetskamrater som sitter där med sin ensamhet, som sitter där med sina frågor. Rädslans kultur, vi lägger den åt sidan, vi tar emot från den helige ande, vi ber i tungotal, vi ber i anden och låter fullkomliga kärleken driva ut all fruktan. Och när vi söker honom blir vi modiga och förälskade i honom och vi ser andra människor på ett helt annat sätt. Så två var.

öppet för att höra Guds röst? Lyssnar jag på den helige ande i min vardag? Är jag redo att bli en del av hans verk genom kärlek och tjänande? Och hur samarbetar du idag med den helige ande? I vardagen, i hemmet, på jobbet? Och låt oss ta en stund och be och låta Gud tala till oss. Låt oss be. Helige ande, vi längtar efter att höra din röst. Tala till oss där vi är just nu. Tala till den som lyssnar på det här. Led oss och gör oss villiga att följa. Låt oss vara ljus i världen och bära ditt hopp i Jesu Kristi namn. Då tackar jag dig att du har varit med i det här programmet. Och jag vill också uppmuntra dig att vara med i nästa program som handlar om att prisa Gud i stormen, tillbedjan, där jag kommer undervisa nästa gång. Välkommen och vara med. Vi möter Bibelns Gud som är en generös Gud och sänder Jesus Kristus, och vi har i våra flaggor i Norden så har vi korset som handlar om upprättelse. Och jag vill uppmuntra dig att också ge offer, ge ett offer, ge en gåva till Himlen TV7s arbete här i Sverige som fortfarande är pionjärt. Din gåva är viktigt och du ser på skärmen här hur du kan vara med och ge. Varmt välkommen!

0: Hej, jag heter Charles Kreriotis och är författaren till boken Guds rike, lärjungskap och enkla församlingar. Efter många år i tjänst, det är en vän till mig som kom till mig och sa: Charles, du ska skriva en bok som speglar apostelgärningarna i vår tid. Så boken beskriver hur Guds rike och evangeliet om Jesus får tag i människors liv och gör dem till lärjungar. Och hur rörelser av vardagsnära, kristuscentrerade, missionella församlingar växer fram i vår tid. Den är enkel, lättfattlig, bibelförankrad och är oerhört praktisk med flera exempel från verkligheten. Den är skriven för alla som vill följa den väg som Nya Testamentet beskriver.
1: Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

därför kristen, för att den kristna tron är trinitarisk. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder så mycket därför att det rymmer hela vår verklighet. Det innebär att jag får bejaka allt det sköna och vackra som finns i tillvaron. Men det innebär också att jag får bejaka smärtan, söndringen. Jag behöver inte bortförklara den, ignorera den, utan jag får räkna med att den finns och kämpa mot den. Men det innebär också att jag får bejaka hoppet. Det här kommer till uttryck bland annat vid jordfästningsakten ibland, när vi säger så här, att av jorden du kommer, jord ska du åter bli, och Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Där bejakar vi för det första skapelsens skönhet, livet som människan har fått leva, det goda som har funnits. Men där bejakar vi sen också förgängelsens hälsning i form av sjukdom, svårigheter i livet och förstås också dödens existens. Och så får

0: Borde också prästen förkunna hoppet, bejaka hoppet. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Så detta att den kristna tron är trinitarisk, det är någonting som verkligen är förankrat i vår verklighet. Varje dag. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Men jag är uppvuxen i ett kristet hem, jag har kristna föräldrar och den kristna tron har varit naturlig i, ja, men genom hela mitt liv hemma och min uppväxt. Söndagsskola till kyrka, till läger, konfirmation och ungdomskvällar i kyrkan och sådär. Och så, ja, men kyrkan har, den kristna tron har verkligen varit central. Ja. Och sen så, ja, men den har varit med mig och ända fram till att jag liksom, ja, men från att jag började gymnasiet och kanske flyttade från min hemstad och började hamna i ett annat sammanhang på högskolan, så började jag väl kanske mer och mer undra och fundera kring, ja, men omständigheter som gjorde att jag ifrågasatte vad man har liksom varit med om och lärt sig. Och då kanske inte någonstans var det liksom som att den kristna, eller sin tro på Gud var inte så stark. Och det blev liksom mer naturligt att vara utanför kyrkan med vänner som inte tillhörde kyrkan än kanske med kyrkan. Och så var det som två olika världar där. Så tog ett par år innan jag liksom kände en enorm längtan tillbaka till kyrkan igen. Och i olika sammanhang så hamnade jag, när jag kom tillbaka hit till Stockholm. Och klev in i en kyrka och kände bara att, ah, wow, det är så här det ska vara, det är så här det känns, det är det här jag har saknat. Och därifrån få bygga upp den här relationen med Gud som jag kanske inte har haft tidigare. Eller som jag har haft men som inte har varit så verklig och så på det sättet som den blev då. Och som jag började inse hur liksom, det verkliga och riktiga i sin relation med Gud. När det gäller liksom relationen med Gud och att det liksom är en någonting som är verkligt och någonting som är äkta. Och att man därifrån får, alltså just när det gäller den här äktheten och ärligheten, så handlar ju den om både liksom ärligheten till Gud och ärligheten till mig själv och till andra människor. Och inte för allt för länge sedan utan ganska så nyligen så har jag varit med om en ganska tuff period. Där man verkligen känner att saker och ting ställer sig på sin spets lite grann. Och där gäller det ju att, för mig var det väldigt mycket så just när det gällde relationen både till mig själv, till andra och till Gud. Att helt plötsligt så ruckades lite i den här, vad man tror om sig själv i form av att jag såg att jag var ganska så duktig på att klara väldigt mycket med prestige och prestation. Med att helt plötsligt få liksom börja erkänna för sig själv att jag behöver hjälp. Det här är saker och ting som är svårt för mig. Så här känner jag verkligen. Och både det att göra det till när man får en fråga i att hur mår du egentligen?

0: egentligen. Att inte bara svara, ja men det är som vanligt eller jag mår bra eller sådär. Utan att kunna säga att nej, idag är det inte så bra. Eller jag har det ganska tufft eller jag går igenom en ganska tuff period och en jobbig period. Och alltså det var revolutionerande. Att dels kunna vara ärlig mot sig själv och säga att så här är det. Kontra den respons jag fick från andra. Där många var liksom, kanske hade börjat inleda frågan med att de mådde bra. Och sen om jag svarade då att jag inte gjorde det. Så öppnade det upp att nej, men jag känner igen mig i det här. Och sen så börjar man få ett samtal kring kanske liksom en viss situation eller hur man känner eller hur någonting är. Och så blir det som en helt fördjupat samtal och ett helt liksom, man får någonting som är äkta helt enkelt. Och det var jättestort. Lika mycket som jag kände att jag var ärlig på ett helt annat sätt mot Gud. Och fick lära mig att han tål och brottas med. Att kunna säga att idag är det inte roligt att lovsjunga dig. Eller idag tycker jag att det känns tufft. Jag är ledsen, jag är arg, jag är förtvivlad. Och hur det kändes som att det lättade så mycket att det var okej att få vara ärlig mot Gud. Och få känna att han tar det och han formar det ändå och gör det liksom till någonting bra. Och då fördjupas ju även den relationen. Han är ju äkta rakt igenom och han vill ju att vi ska vara äkta mot honom. Och äkta för mig är ju ärlighet, att vara sann. Och kommer jag inför honom och känner att jag är ledsen eller någonting, då är det ju så lätt att bara kunna säga det. Att Gud, jag är ledsen. Jag tycker det här är jättejobbigt. Hjälp mig. Och få känna att den relationen finns där. Att det är någon som lyssnar liksom. Eller bara i vardagen att kunna känna att jag ska på ett tufft möte eller jag ska vara med om någonting som känns tufft eller som jag är orolig för. Att kunna viska det, att Gud, nu är vi två, liksom, hjälp mig nu kör vi. Eller var med mig. Jag har till och med varit med om att jag har skrivit tentor och prov där jag har liksom dragit ut stolen bredvid mig. Där det har varit tomma rader och så liksom, där sitter du Gud och du kommer att hjälpa mig igenom den här tentan. Och verkligen känna att den här liksom, jag är orolig, jag är lite nervös, men du är med mig liksom. Att kunna vara ärlig och äkta i en liksom barnslig, nästan som en barnslig relation i att man verkligen bara känner att du och jag Gud. Och att få ha den relationen, eller att liksom Jesus hjälp mig nu. Och även den här ärligheten kring andra och till sig själv, jag tror att det är jätte... Den har hjälpt mig jättemycket i att inte behöva ha några, att man målar upp bilder som inte finns eller att man är oärlig mot sig själv. Och att Gud vill ju ha det sanna hjärtat. Och då tror jag det har hjälpt mig otroligt mycket att bara kunna, jag lovsjunger fast jag är ledsen, men du hjälper mig liksom.
1: Hej och så varmt välkomna till den här lilla programserien Dina relationer, där jag vill lägga fokus på hur du kan få bättre relationer och på det sättet närma dig meningen med livet. Och bättre relation med Gud, andra människor och dig själv. Livets allra största fråga kretsar ju mycket kring våra relationer. Vad meningen med livet är, om nu det är den allra största frågan, bottnar ju så mycket i din relation till Gud, till dina medmänniskor och till dig själv. Har du till exempel tänkt på att du har en relation till dig själv? Varje dag? Hela tiden, jag till och med, ja, vart du än går. I den här serien så har vi tänkt göra så här. Att vi för varje avsnitt så har vi liksom

en riktning som vi tittar på. Vi tittar på din relation till Gud, en tredjedel av avsnitten. Din relation till din medmänniska, en tredjedel. Och till dig själv, den sista tredjedelen. Och så fyller vi på med ett ledord för varje avsnitt. Och på det här första avsnittet så är ledordet äkthet. För det är någonstans där allting börjar. Om du vill lägga alla korten på bordet och säga som det verkligen är. Du ser ju på min prästkrage att jag är präst. Och det är någonting som vi ofta brukar säga i Klara kyrka där jag är präst i Stockholm City. Att vi lär känna människor som de är och vill lära känna människor precis som de verkligen är. Alltså att man inte vill ge så här en halv bild av sig själv eller försöka förfina sig lite i kanten och ödsla massa tid på att hitta på halvtaskiga, jättefina saker om sig själv. Nej, det är en glädje och en äkthet att lära känna varandra så som vi verkligen är. Och då också blicka framåt att lära känna Herren som han verkligen är. Så vi tar en rivstart och går på livets största fråga. Nämligen vad som är meningen med det hela. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ja, så här gick det till när Jesus fick frågan om vad som är meningen med livet. Eller ja, som det egentligen var, han fick ju frågan vad som är det största budet i lagen. Men lagen kan nog översättas med livet för den rättrogne juden. Och han svarar ju så härligt och pricksäkert. Jag tycker det är svårt att inte hålla med. Men det här kungsbudet, att älska Herren först och sin nästa, alltså sin medmänniska, som sig själv, är inte det enda budet, utan det är det första budet vi får. Det vi ska förstå och får förstå alla andra goda ting och alla andra bud genom. För visst är det svårt att svara på frågan vad som är livets mening. Det är lätt att säga olika saker som ger det mening. Glädje, förlåtelse, äkthet, barmhärtighet. Men vad ger verkligen livet sin huvudsakliga mening? Jag tycker att Westminster Shorter Catechism i varje fall gör ett hejdlöst bra försök när de skriver: Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Människans huvudmål är att ära Gud och att njuta av honom i evighet. Så om vi börjar närma oss det och tittar på vägen, äkthet, som vägen dit. Så tittade jag, ja, förhoppningsvis mer i Bibeln än i uppslagsböcker och Wikipedia. Men jag tittade också i ett uppslagsverk och hittade synonymerna till äkthet. Till exempel pålitlighet, autenticitet, att ord och handling hör ihop. Kort sagt, att något är vad det utger sig för att vara. Så jag tänkte ge dig mina fem fingrar. Förhoppningsvis de bästa fingrar jag har.

på vägen till äkthet. Fem förslag på hur vi kan komma dit. Ska vi börja med tummen? Så kan tummen stå för ett fördolt liv med Gud. Det är ju så att vår insida formar mycket av vår utsida och våra uttryck och vår kommunikation med andra. Vad vi gör när vi är själva påverkar i jättestor utsträckning hur vi sen är med andra. Det som sås som ett litet frö i dig blommar sen ut i mycket större omfattning. Ja, mitt första tips för att nå äktheten, det är att du villigt, ännu bättre, eller som jag gjorde, kanske lite motvilligt till en början, väljer att sätta ditt liv i relation till din skapare. När du gör det så har du en otroligt spännande resa framför dig. Ett fördolt liv med Gud. Alltså en relation och ett liv som är först och främst mellan dig och Gud. Men som smittar av sig med allt tänkbart gott du kan tänka åt höger och vänster, åt alla håll, till din medmänniska och dig själv. Ett fördolt liv med Gud är inget sol- och vårarliv där man fuskar och håller på med sådana saker. Utan en relation som bevaras mellan dig och Gud. Det är ju faktiskt så att ingen av oss har valt att börja leva. Du har ju inte tänkt så här att ja, det verkar lite tufft det där med bondesamhället. Jag kanske dimper ner någonstans i mobil- och iPad-åldern efter industrialismens tidevarv. Nej, vi har ju inte ens planerat att bli till. Livet är en gåva för var och en av oss. En gåva från Gud via två andra människor. Så gör han ju nästan alltid. En gåva från honom via två andra. Och när du börjar odla en relation till Gud i det tysta, då kommer ditt hjärta att värmas upp. Dina tankar att förnyas. Och din längtan, stor eller liten, efter äkthet, den kommer att vinna. Eftersom Gud är äkta. Mer äkta vara hittar du inte. Han är hel, helig, fullkomlig. Inte som fariseerna, den religiösa grupp av ledare som levde på Jesu tid. Och som hade så svårt att få ord och handling att hänga ihop. De hade egentligen tre stora bördor. De gjorde saker och ting för att synas. Om du provat det någon gång så vet du att det är riktigt jobbigt. Att göra saker för att synas, det håller en kvart. Och sen är det bara en börda. Vem orkar med ett sånt liv? Med ständig osäkerhet, beräkningar och ett osunt beroende av andra människors gillanden. Nej, det är en stor börda att leva för att synas. När ord och handlingar heller inte går ihop som det var för den religiösa gruppen så blir det också jobbigt. Vi ska inte göra söndagsskolemisstaget där man kanske ibland har lärt att fariseerna sa fel och gjorde fel. Nej, vi ser i texten att det är så i Matteus evangelium kapitel 23, att Jesus säger: gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett, men gör ett annat. Fariseerna hade också ett tredje problem. Och det var att de la tunga bördor på människors axlar. Och det kluriga i det sammanhanget är att både Gud i sin godhet, vi människor i våra delade motiv och fienden med sina onda motiv. Alla tre grupper

kan peka på fel i våra liv som behöver korrigeras. Men när Gud gör det, så gör han det av kärlek för att du ska bli av med problemet. Den rösten är värd att lyssna till. Om det var tummen, det fördolda livet med Gud, så har du också pekfingret som pekar ut riktningen. Och pekfingret, det benämner jag som att odla goda vanor. För oj, oj, oj, vad avgörande det är att ha goda vanor. Det som man gjorde för ett tag sedan gör man ofta igen. Det som man har lärt sig att göra blir en vana, ibland utan att man ens tänker på det. Jag tycker synd om alla människor som säger att man bara lever för helgerna. Om du gör det, så tycker jag lite synd om dig. Då kommer ju 5/7 av livet på jorden bort om man bara lever för helgerna. Tänk att ha goda vanor till vardags. Som en av mina förebilder har sagt, att vi behöver både förebilder, mentorer, ett lag och vänner för att få goda vanor och komma rätt i livet. Förebilder som visar oss vart vi är på väg, som avslöjar rätt så mycket om oss. Vi behöver mentorer som hjälper oss att komma dit. Ett lag som vi kan, tillsammans kan göra jobbet med. Alltså en familj eller en förening eller ett arbetslag. Och vi behöver vänner som stärker oss, gläds med oss och som drar oss upp när vi har ramlat. Jag tycker det är så härligt med rörelsen UMU, Ungdom med uppgift, som ägnar 2 månader bara åt att ge sina elever goda vanor och rutiner. Jesus talar också om goda vanor och rutiner när han säger så här: kom till mig, kom ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Födelsedagen i all ära, kanske lite namnsdagen. Bröllopsdagen ska man inte glömma, grabbar. Det är fel dag att glömma. Men den viktigaste och mest avgörande dagen i ditt liv är ju vardagen. Den spelar störst roll. Och det är ju i den du får leva i såna här gärningar som vi läste om. I goda vanor. Det är ju inte så att våra gärningar för oss som en biljett till himlen. Det har Kristus gjort på sitt kors. Men våra gärningar avslöjar våra hjärtan. Vilka vi är och vart vi är på väg. Det tredje fingret, långfingret, vill jag benämna som att kasta dina masker. Alltså sluta låtsas med saker och ting. För när vi fått vårt liv i relation till Gud, i det fördolda livet, när vi får goda vanor, den tryggheten, då börjar vi vara redo och ta bort det som inte stämmer. Jesus säger: varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. För att nå äktheten behöver vi ta bort det som skymmer sikten för vårt eget öga och sluta låtsas som att alla fel primärt ligger hos andra människor. Då lurar vi verkligen

0: Nej, ta först bort det som skymmer sikten. Vilka masker ska du lägga bort? Är det att du ska ta bort den där att du låtsas att allt är bra, fast egentligen inte är det? Eller ska du ta bort masken som säger att du är rik, fast du är fattig? Eller att du har hittat rätt i livet, trots att du egentligen gråter och är rätt så tom inombords? När du slutar låtsas är det en säker väg till äkthet. Det fjärde fingret jag vill ge är en rensning av garderoben. Jag vet inte hur din garderob ser ut hemma, om den är gammal och antik, vit och vacker. Men om du har en garderob och bara slänger in smutstvätt på smutstvätt och sen en dag ska öppna, så anar du vad som väntar dig. Alltså, rensa i din garderob. Det är ju så att vår historia styr oss människor till en rätt så stor del. Men tack vare Guds hjälp ska inte din historia få stjäla din framtid. Din smutstvätt kan bli tvättad ren. Du kan genom själavård, genom bön, genom god gemenskap och vänskap, ja, på så många sätt, få rensa det som behöver rensas. Börja också där, på Jesu råd, med dig själv. Jesus säger ju, döm inte så blir ni inte dömda. Inte att vi inte ska ha åsikter om någonting, men att vi inte ska förvänta oss på ett osunt sätt att till exempel människor ska ha nåd med oss, men vi ska kräva rättvisa av dem. Nej, rensa istället i början av den här kursen i din garderob och hitta glädjen i att ge andra nåd och själv snarare eftersträva rättvisa. När dina ord stämmer överens med dina handlingar efter ett tag, ska du se vad roligt det är. Inte för att jag alltid lyckas med det, men när man får smaka det är det så kul. Och lillfingret, om jag skulle ge det sista fingret av fem, så skulle det kunna få vara att våga leva berörd. Att inte skärma av sig från verkligheten och människor i din närhet. Individualismen har sällan gjort någon salig. Jesus lyfte fram en kvinna som vågade leva berörd på det här vackra sättet. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade i två små kopparmynt. Då sa han, jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan. Men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Alltså, jag vet inte om jag hade gett det rådet till änkan. Ge bort dina sista pengar. Men Jesus, han tyckte att hon gjorde rätt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att hon hade bara en Gud. Livet hade berövat henne både man och pengar. Men hon valde att leva berörd i sitt liv. Hon valde att ge till de fattiga. Och hon levde nog så nära äktheten som man bara kan komma.
1: Tyckte du om det här programmet och vill hjälpa oss att göra fler? Ge gärna ett ekonomiskt bidrag eller bli månadsgivare. Och kom också ihåg oss i dina förböner. Tack för din gåva och din hjälp.

Temasök psykisk hälsa på Himlen TV7. Du har väl upptäckt Playarkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlentv7.se/psykisk hälsa.

Himlen TV7 är en del av mediehuset Heaven TV7 som startades i Finland och har sitt huvudkontor i Helsingfors. Det finns idag i 4 länder, inklusive en studio i Jerusalem, och sänder program på 4 olika språk: svenska, engelska, finska och estniska. Himlen TV7s grundpelare är evangeliet, Jesus är enda vägen till Fadern, Bibeln, undervisning från hela Guds ord, och Israel, dagsnyheter och profetiska program från Jerusalem. Himlen TV7 är ett redskap för att uppfylla missionsbefallningen och nå särskilt Sverige, Svenskfinland och Åland. Vi vill se människor bli frälsta genom att presentera Jesus på ett sätt som är tydligt, personligt och bibeltroget. Kanalen vill också ge undervisning, tröst och utmaning och vara en klar profetisk röst som förbereder församlingen för Jesu återkomst. Vi producerar egna program i vår studio i Uppsala och vi har nära samarbeten med många förkunnare, församlingar och kristna organisationer. Dessutom samproducerar och visar vi program från andra sammanhang i Norden och världen. Vi vill erbjuda ett brett

utbud av både tidlösa och aktuella program med svenskt tal eller text. TV-kanalen sänder dygnet runt och i Play-arkivet finns tusentals program när och var du vill. Se oss utan kostnad eller registrering på smart TV, mobil eller platta via vår app och på alla skärmar via himlentv7.se. Beställ kanalnytt och följ våra sociala medier så missar du inga nya program. Så kom med och sprid evangeliet om Jesus och kunskap om Bibeln och Israel. Bli månadsgivare du också. Varje gåva gör skillnad och tillsammans når vi ännu längre för Guds rike. Himlen TV 7, när innehållet avgör.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse till både Gud och församlingen. Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingar växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det? Vi behöver kallelsemedvetna och andefyllda förkunnare i våra talarstolar. Det är hemlighet nummer ett. Visionär, inspirerande predikan som berör, väcker tron till liv, sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse. Drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan. Med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare. Alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans

får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde, för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag, är det en doft av helighet över ett gudstjänstliv? Känner ni glädje inombords då man säger, vi ska gå till Herrens hus? Den gemensamma sången kan verkligen lägga hjärta till hjärta. Blanda respektfullt och varsamt, gammalt och nytt. Låt de små barnen sjunga och spela. Låt forma lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten. Upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet till rätt nivå. Börja samtala om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills slöjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV7. Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV7 är värd dina varma förböner. Himlen TV7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV7 behöver också din gåva ekonomiskt. Gud välsigne dig som vill vara med och stötta vårt arbete.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.